0: победителката на Евровизия Дара се завърна с нощи в София след категоричния си успех на конкурса във Виена. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
0: Казва Дара, която спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия, като получи най-много точки – 516 и от професионалното жури, и от публиката. На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България. Благодарим за силните емоции и вдъхновението, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Много болезнена, цитирам, административна реформа ще бъде осъществена през тази година, заяви вицепремиерът Александър Пулев в предаването на Хоризонт неделя 150. Той обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
2: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
0: През тази седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи. Очаква се ефектът от тях да се почувства през следващите месеци. И още от вицепремиера Александър Пулев, държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят.
2: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление, и как да подсигурим нуждата ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
0: Думи на вицепремиера Александър Пулев в предаването неделя 150. България има амбицията да увеличи доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Илияна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега Илхам Алиев, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояване на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносни системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Президентът Илхам Алиев от своя страна е дал да се разбере, че оценява стратегическото значение на България не само като получател на енергийни доставки, но и като транзитна страна. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда. С тази поредна заплаха американският президент Доналд Тръмп подкани иранското ръководство да приеме условията на Съединените щати за прекратяване на конфронтацията, която вече 12-та седмица държи затворен Ормузкия проток, основният маршрут на 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ. Повече от редактора Добрин Йотов.
3: За Иран часовникът тик-така. По-добре е да се размърдат, и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е от жизнено значение. Това написа Тръмп в Truth Social малко преди 20 часа българско време. Според изданието Axios, американският президент е свикал за вторник заседание на съветниците си по националната сигурност, за да обсъди с тях възможностите за продължаване на бойните действия, които бяха прекъснати с примирието от 8 април. По-рано днес ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техеран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. Неизвестни атакуваха по-рано днес с дронове района на атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства. Поразен бе генератор в близост до централата, която произвежда около четвърт от електроенергията в страната. Без да се стига до повреди в самата централа, нито до изтичане на радиация. От Абу Даби съобщиха, че нападението е дошло не от към Персийския залив, отвъд който се намира Иран, а от към западната граница със Саудитска Арабия. Емирствата за сега се въздържат от посочване на конкретен виновник, но заявиха, че атаката представлява опасна ескалация на конфликта. За новините, Добрин Йотов.
0: Украинските сили извършиха една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщиха, че са били засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е отговор на руските комбинирани ракетно-дронови атаки по територията на Украина от 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област, сред които гражданин на Индия. 12 работници са пострадали пък в резултат на атака срещу московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, над територията на Русия са били свалени 586 дрона. 120 от тях са били насочени директно към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. В емисията следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов.
4: През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: te inventarai.
1: С любимата музика. По Хоризонт.

0: horyzont.
1: Четыре часа. Новини. Протестиращите животновъди в Кипър дават последен шанс на правителството за решение на поставените от тях проблеми за мерките срещу епидемията от шап и бъдещето на сектора. Срещата им днес с земеделския министър се смята за решаваща за следващите им действия. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Асоциацията Гласът на животновъдите, която бе сформирана от протестиращите фермери заради въведените мерки за борба с шапа, очаква днес земеделският министър Мария Панайото да отговори на исканията, поставени в изпратеното до нея писмо в четвъртък. Най-важният за животновъдите въпрос са обезщетенията за засегнатите от болестта. Те смятат одобрените от правителството миналата седмица суми като недостатъчно добри да отговорят на действителните им нужди. Асоциацията настоява за гаранции за пълното заместване на загубените им доходи, които държавата реши да покрие за период от 12 месеца, отпускайки над 8,5 милиона евро. Нов проблем, който фермерите повдигат пред Агроминистерството, е искането за незабавно отваряне на стопанствата за почистване и свободна паша. При отрицателни резултати от срещата днес фермерите са готови да излязат отново на протест, обявиха от асоциацията. До сега с шап са заразени 116 ферми с над 76 000 животни в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Пациентите, настанени в болници в Барселона и Аликанте като близки контакти с една от жертвите на хантавирус, вече могат да приемат посетители, след като последните им PCR тестове са дали отрицателен резултат. Ако тази положителна тенденция продължи, от събота те ще могат да продължат карантината си в своите домове. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Жените са пътували с самолет от Йоханесбург до Нидерландия, в който е била и една от жертвите на епидемията от хантавирус на борда на круизния кораб Хондиус. Те проявиха леки симптоми и бяха приети в болници в Барселона и Аликанте преди седмица. След като им бяха направени няколко PCR теста и всички бяха отрицателни, здравните власти решиха да позволят посещения от близките им. В същото време комисия от лекари ще се събере през седмицата, за да определи конкретните условия и мерки, при които жените ще могат да се приберат по домовете си и да останат там под карантина. На този фон за настанените във военна болница в Мадрид пътници от круизния кораб предстоят нови тестове. Ако изследванията са отрицателни, пациентите ще могат да напускат стаите си, както и да приемат посещения от семействата си. Единственият пациент, дал положителен тест за хантавирус, 70-годишен мъж, остава изолиран в интензивното отделение на болницата. За него здравните власти съобщават, че състоянието му се подобрява и няма симптоми. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Над 1000 деца и младежи от близо 60 отбора ще се включат в петия национален фестивал на утринната гимнастика, който ще се проведе днес в Ямбол. За събитието се очакват министърът на спорта Енчо Керязов и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
4: Очаква се да пристигнат деца и младежи от 17 общини от всички краища на страната. Паралелно с фестивала на утрината гимнастика, за поредна година в линейния парк на Ямбол ще се проведе и инициативата Спортове с президента, както и националната спортна проява на Българската федерация Спорт за всички, посветена на Деня на българския спорт и Световния ден на предизвикателството 17 май. Преди 6 години настоящият министър на спорта Енчо Керязов в качеството си тогава на заместник кмет на Ямбол и общината в града подеха кампания за връщане на 10-минутната утринна гимнастика в училищата. От тогава забравената от над 30 години сутрешна гимнастика отново доби популярност не само в Ямбол, но и в други градове на страната. За новините Даниела Костова.
1: В София от днес се въвежда временна организация на движението заради реконструкцията на трамвайния релсов път и пътните платна по булевард Александър Стамболийски в участъка от булевард Константин Величков до улица Западна. От Центъра за градска мобилност съобщават още, че се възстановява маршрутът на трамвай 10, а трамвай 8 продължава по постоянния си маршрут. Ще бъде разкрита нова трамвайна линия 13 от метростанция Витоша до гара Захарна фабрика. Променя се и маршрутът на трамвай номер 1. Тези промени ще важат до 17 ноември. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
0: През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! На 18 май ви пожелаваме светло начало на деня, макар да е още тъмен мрак, но ако сте си пуснали радиото, ви очаква светлина от хубава музика и интересни теми. Аз съм Ваня Славова, Добромир Мързов е звукорежисьорът с мен в този майски ден. От него очакваме изборът на плейлистата да повишава градуса на настроението и да дава тонус за живот. И като казвам тонус за живот, сме подготвили репортаж на Димитрина Дончева от Първа езикова гимназия във Варна с завършващи ученици, защото енергията на младостта винаги създава радостни асоциации. Радост създават и палачинките за закуска. За тях ще ни разкаже в репортаж Александър Йорданов, който в последствие ще ни информира и за скандинавското ходене, с което да изгорим калориите. Все пак лятото наближава. Всичко разцъфтява, затова ефирно ще отскочим да разгледаме домашната ботаническа градина в село Кроздьово. Започваме, ще има и още. Телефонът за връзка с нас е 602 802 с код за Варна 052.

0: В петък улиците на Варна бяха изпъстрени с завършващи младежи. 12-класници от много училища получиха своите свидетелства за край на средното образование и за начало на следващ етап в тяхното развитие вече като зрели хора. Димитрина Дончева присъства на тържеството в елитната първа езикова гимназия. Добро утро!
1: Добро утро и от мен в седмицата на държавните зрелостни изпити, баловете и 24 май. Варненските средни училища и гимназии изпратиха 12-класниците, средно образование завършиха децата родени през 2007 година. Годината, в която България стана член на Европейския съюз. Годината, в която беше отбелязан бум на раждаемостта на деца в България. За страната 75 915 родени деца. Поредният набор от поколението Z, което стана популярно като Gen Z и израсна в дигиталната ера, а интернет и технология са част от живота им, от самото им раждане. Децата, които са технологично грамотни и адаптивни и които показаха, че имат критично мислене, че са иновативни и социално ангажирани. Неизменно в ръцете си държат смартфон, снимат, чатят, коментират, лайкват, хейтят, правят вайрал клипове и отказват да бъдат послушни и да се подчиняват на правила. Общуват през чатове и имат пароли на телефоните си. Набор 2007 затвори вратата на класната стая, за да отвори големия портал на живота. В него влизат уверени, усмихнати, шумни и готови да експериментират.
2: Честито завършване!
3: Благодарим!
2: Как се чувствате?
3: Добре.
4: Добре.
3: Очакваме го този момент.
5: И ми мъчно ние, че напускаме това училище за някои учители, за часовете, които няма повече да караме с тях.
2: А иначе, доволни ли сте от това, което научихте тук в гимназия?
3: Да. Но в първо езиково особено много се учи, така че бая опис сме натрупали.
6: Оставаме България. Ами аз лично заради носталгията.

0: Не.
1: Училището е сигурна среда, нали?
0: Еми да.
1: С какво е по-различно вашето поколение от останалите?
0: Еми според мен сме по-свободни и по-критическо мислене сякаш от технологиите и
2: да може би по-креативни.
0: По-обмисляме нещата, които все едно правим.
1: Пожелавам ви успех. Вие какво се пожелавате?
3: Същото.
0: Същото, да.
3: И още много хубави спомени напредъл в университета, още много успехи.
1: Завършването на средно образование е вълнуващ момент и за близките на младите хора. Щастливи, усмихнати и букет цветя, своя внук изпратиха семейство Стевка и Пенчо Карапчански.
4: Много вълнуваш моменти и много се радвам, че сме поканени.
1: Къде ще учил?
4: София, добър математик е. Надежи Валича.
1: Наистина. Сега такива моменти, когато вече на 18 години, на 19 даже вече завършват, на 19, казвате ли се кога мина времето?
4: Направо Валича.
5: Тъмо, това се разправим, като че вчера ние бяхме абитуриенти. Е, малко по друг начин беше.
1: Вашето изпращане, помните ли вашите балове?
5: Е, разбира се. Имахме сватба на нашата абитуриентска вечер. Нашите двама съученика обявиха сватбата си и до сега са живи и здрави.
1: Къде беше вашия бал?
5: Не съм от Варна, в Айтос.
4: Тук във Варна, в Златни пясъци. Да. По две срещи. Първата цялата гимназия, а втората с класа сам.
1: Какво пожелавате на внука?
5: Да му се сбъдне първото желание, което иска.
4: В София приложна математика иска.
5: И след това вече какво се себе покаже.
1: За Радио Варна, Димитрина Дончева. По първи петли.

0: Сдружение Енерджи с подкрепата на община Варна стартира инициативата Варна помни, град на култури и преселения, посветена на 20 юни Световния ден на бежанеца. В периода от 15 май до 15 юни тази година гражданите на Варна могат да изпращат онлайн своите семейни истории, архивни снимки, спомени и детски рисунки, свързани с преселване, търсене на нов дом и живот в Варна. Част от вдъхновяващите материали ще бъдат представени по време на публичното събитие на 19 юни пред сцена Раковина в Морската градина. Повече за тази годишното отбелязване на Световния ден на бежанеца от разговора ми с Невяна Филева от Сдружение Енерджи, която споделя за работата с бежанци.
1: Впоследствие се оказва, че работата с бежанци, ние имаме сирийци, вчера имахме семейство от Иран, работим с много украинци, защото просто във Варна тяхната численост, наистина териториално сме много близо до тях и Варна е един от градовете с най-много украински бежанци към момента, но ние работим с абсолютно всички общности и мога да кажа, че всеки един от тях е човек, като всеки един от нас.
0: Да обърнем внимание за кампанията за събиране на най-различни артефакти, свързани с Варна, която стартирате, да разкажете малко повече какво очаквате от гражданите.
1: Ако всеки един от нас се замисли откъде идват неговите корени и неговите познати или бабата, дядото или съседите дори. Всеки един от нас стига до арменско семейство, което живее на отсрещната площадка срещу блока или пък семейство, което е от Сирия или пък отива да си купи дюнер и там, където той яде дюнер, той знае, че този човек е пристигнал и че е бежанец. Но те работят тук. Те живеят тук. Те са избрали Варна за свой втори дом. Нашата идея е тази година Денят на бежанеца да бъде малко по-широко спектърен и да разберем и да се сетим и да се върнем назад във времето, защото само връщайки се назад през годините, ние можем да се дадем ясна оценка къде сме днес сега. Варна е пристанищен град, всички знаеме. Всички знаеме, че Варна всъщност е Одеса. Всички знаеме, че всъщност Одеса са били гърци. В смисъл, че има едно преселение на народите, има едни хора, които са търсили спасение, по-добър начин на живот. Варна е толкова богата на история, толкова богата на събития, толкова богата на мечти, на надежди, на хора, които са дошли с една турбичка за своя нов път, за свое начало. Всеки един от нас знае преселенията на тракийците и как много хора имат в рода си баба и дядо, които са дошли и също са нямали нищо, но Варна ги е посрещнала. Варна им е дала дом, Варна им е дала надежда. Те са част от нас, те са част от обществото.
0: В тази връзка събирате ли различни човешки истории в тази кампания, която стартирате?
1: Да, благодаря ви, че ме завръщате, защото аз се отплесвам и наистина е много важно да поканя абсолютно всички, които имат желание. От 15 май откриваме формата, която ще бъде на нашият сайт Сдружение Енерджи. Във Фейсбук също се изписваме по този начин. Там имаме една електронна форма. В тази електронна форма всеки, който иска, може да сподели. Може да си спомни за баба си и за дядо си или за самия себе си, откъде е дошъл, как е дошъл. Кратък текст, съвсем никакви задължителни, по-скоро емоцията на историята. Дума е историята, дума е пътя, дума е там, където ти намираш мястото за себе си, без значение откъде идваш. Тези истории, подкрепени с стари снимки, подкрепени с още, ако можем да се върнем назад във времето и да обхванем колкото се може повече различни групи, като общности, като религии. Всички ние знаеме с вас имена на улици, имена на църкви. Те са запазили. Никой от нас не знае защо тази улица носи това име, ма кой е той Пападопол, ма откъде е дошъл, ма какво е направил за Варна. Много е важно да помним тези хора, които и да направим така, че ние да имаме нова история. Защото никой от нас не пише днешната история.
0: И да оживее старата история.
1: Да, всъщност. Да припомним нещо старо, като имаме в предвид, че основната ни цел е да съберем нови истории на новите варненци, на новите хора, които са тук в града и са избрали Варна за свой дом. Не искаме да става някаква сълзлива драма, но в същото време вие сте разказвачи на истории. Всяка новина е история, която касае много човешки съдби. Това е живота ни.
0: Невяна Филева от Сдружение Енерджи. Всички събрани материали ще бъдат включени в публичен дигитален каталог, който ще съхрани тези исторически като част от памета на града ни и ще ги направи достъпни за бъдещите поколения. Инициативата цели да насочи обществото към историческата памет на Варна като град, формиран от различни култури, общности и човешки съдби.

0: Раничко е още за закуска, но, както се казва, зависи кой кога е станал. Отдавна отмина денят на палачинките. Да, има и такъв ден, уважаеми слушатели, но и с него и без него кажете ми кой не обича палачинки. Аз лично такъв човек не познавам. Най-хубави са, разбира се, тези на майка ми. Признавам си, повече обичам да ги хапвам, отколкото аз да ги правя. Изнервям се, когато ми залепват. Обаче за вкусната закуска всяко усилие си заслужава. Още от репортажа на Александър Йорданов.
1: Мирише на масло, тигана цъска, а първата палачинка по традиция винаги е за кошчето или за най-гладния вкъщи. Да, палачинките са онова кулинарно чудо, което обединява света много преди интернет, социалните мрежи и френските готвачи да решат, че са открили гастрономията. Да, французите може да са превърнали палачинката в изкуство, но съвсем не са я измислили. Историята на палачинките започва преди хиляди години, още в каменната ера. Археолозите смятат, че първобитните хора смесвали смлени зърна и ядки с вода или мляко и изпичали сместа върху нагорещени камъни. Тоест още тогава човечеството е разбрало една велика истина, че ако нещо е кръгло, топло и ухае добре, то няма шанс да оцелее повече от 2 минути. В Древна Гърция и Рим палачинките вече били истински деликатес с пшенично брашно, мед, зехтин и подквасено мляко. Древногръцките поети Кратинус и Магнес дори ги спяват в стихове, а после идва и Шекспир. Великият драматург споменава палачинките в свои пиеси, което доказва, че независимо дали става дума за любов, ревност или закуска, човешките страсти са си едни и същи. По време на английския ренесанс палачинките вече се овкусявали с шери, розова вода, ябълки и подправки. Но французите решили, че това е прекалено скучно и през 18 век създали рецепта, в която алкохолът е толкова много, че човек трудно разбира дали трябва да запали котлона или себе си. Шеф Филип Спасов я споделя.
2: Класическата френска рецепта от 1850-та по принцип е 300 ром, 300 мастика, 400 бира, 350 масло, литър мляко и около килограм под килограм брашно. И около 15 яйца. Това е малка рецепта. Всичките стари рецепти фрески са вземете 5 глигана, 10 сърни.
1: Палачинка, след която не ти трябва десерт, а такси. Шеф Спасов беше категоричен, че същия ефект се постига и с ракия.
2: Така по-ароматна, захар може да се сложи малко, бира, ако искате да са малко по-пухкави, не се представяйте, ракията си изпарява. Всеки, който си прави палачинки вкъщи, задължително трябва да сложи вътре разтопено масло, трябва да го ставите лекичко да изгори на котлона, да стане да бълбука и това се казва лешниково масло, да го сложи към точеката смес, по този начин няма нужда да слагате мазнина в тигана.
1: Днес почти всяка култура има собствен вариант на палачинки. Тънки, дебели, сладки, солени, малки или огромни. И като казах огромни, най-голямата палачинка в света е направена в Съединените американски щати през 1994. 15 метра диаметър и 3 тона тегло. Или иначе казано, закуска за цял квартал. Американецът Рос Макърди пък постига друг рекорд, като успява да изпече 1092 палачинки за един час. От 1454 година насам в британския град Олни се провежда прочутото бягане с палачинки. Хора тичат с тигани и обръщат палачинки по трасето, което звучи като спорт, измислен след много английски чай и вероятно още нещо към него. И не на последно място е рекордът за най-високо хвърлена палачинка, почти 10 метра. Но независимо дали са върху горещ камък в каменната ера, във френския ресторант или в кухнята у дома в неделя сутрин, палачинките си остават едно от малките вкусни доказателства, че щастието понякога е просто. Трябва ви само малко масло, брашно и добър апетит.
3: По първи петли.

0: И за да не се чувстваме виновни, че похапваме палачинки, банички и милинки, сега ще помислим да ви предложим рецепта за отслабване. Няма, разбира се, чудодейна такава. Наскоро се запознах с една жена, която цели 7 години не е яла захар. Аз ако реша да спазвам такъв режим, на втория ден няма да съм жива. Но, както се казва, всеки решава как да живее. Лично аз спазвам родопската мъдрост да давам на душата си каквото иска, защото ще дойде време нищо да не иска. Обичам и да вървя, обаче обикновеното ходене е полезно, но не е точното, ако искаме да отслабнем за лятото, което е и сега ще дойде да ни изненада, защото вече в последно време сякаш и лятото ни изненадва, идва рязко и изведнъж в студа. Александър Йорданов ще открехне вратата на тайната за вид ходене, чрез което се отслабва.
1: Питате се, каква е тайната? Не е магическа напитка, а движение. И ако напоследък все по-често виждате хора с щеки да крачат из морската градина, да знаете, че те не са тръгнали на поход към Витоша. Това е скандинавско ходене или така нареченият Nordic Walking. Спорт, който идва от северните държави, но вече уверено си проправя път и по варненските алеи. Стефан Крумов от туристическото дружество Родни Балкани за скандинавското ходене.
2: Това е вид хобби, с което може човек да поддържа много добра физическа форма.
1: При това не е нужно да сте спортист, нито пък да сте на 20. Nordic Walking е еднакво подходящо както и за хора, които те първа започват да се движат повече, така и за по-активни. Този вид ходене натоварва почти цялото тяло, ръце, гръб, корем, крака. Според специалисти, при правилна техника се активират до 90% от мускулите, а натоварването върху ставите е по-малко в сравнение с бягането.
2: Щеките, които се държат, се поставят по средата на крачката, за да може да спомагат с движението, което е напред. Има ротация на раменете, с което те също спомагат и така се развива хармонично цялото тяло.
1: Хората, които практикуват скандинавско ходене, често казват, че неусетно започват да вървят повече, да стоят по-малко пред екрана и са по-концентрирани. Защото комбинацията от движение, въздух и ритъм действа почти като рестарт за мозъка. И може би точно в това е чарът на скандинавското ходене, че не гониш време, резултат или медал. Просто вървиш, дишаш, а когато към тези крачки добавиш и грижа за мястото, в което живееш, разходката вече става нещо повече. Защото понякога няколко крачки с щеки може да се окажат не просто тренировка, а малък урок как да се грижим едновременно за собственото си здраве и за мястото, в което живеем.
3: Първи петли.

0: Съвместна изложба «Сладкобойни изкуства» откриха Доника Кирова и Стефка Георгиева в Градската художествена галерия на Варна. Те представят своите интерпретации на тема «Несериозно» за тортите, любовта и войната. Проектът включва 8 широкоформатни платна на Доника Кирова и 4 мащабни пространствени инсталации на Стефка Георгиева, една от които е в парковата среда в двора на галерията. Мартин Николов ни среща с двете художнички.
1: Как се събрахте?
2: Ами идеята беше моя да направим обща изложба, иначе сме се събрали с Доника може би от преди 20 години. Аз бях модел в Свободния университет, а пък тя беше един много талантлив младши асистент и аз бях подготвена за нейното идване, че ще дойде един много талантлив автор от академията, завършил. И когато се запознахме, аз бях вече обработена, но още повече я харесах, защото видях, че е борбена, че е боец и то боец не с подмолни действия, а много естествено, много откровенно и така се заобичахме.
1: А вие какво ви привлече?
3: Не знам какво да кажа след тези думи, направо се изчервих. Стефка просто не може да остане незабелязана. Тя е абсолютна фурия от работите, който ги е видял, само може да ахка и да сипе похвали. Съвсем сериозно, с Стефка се симпатизираме като автори, като хора, много отдавна, във времето наистина ни свързват много години. Мисля, че работите ни стоят добре, нейна беше идеята наистина за обща изложба. Моя пък беше малко като мото, ако, тема, ако мога да кажа, на нещата. И така се обединихме с женствеността, с еротиката, с цветността, ако щете, всеки с неговата образност и природа. Така.
1: Провокацията към вас или към зрителя?
2: По-скоро към нас. Аз това, което мога да допълня към Доника е, че и двете работим с чисто женски материали, текстил, плитане, надграждане, но нейните работи са по-скоро чувстването, изподелянето с другия, общуването с другия. Нейната любов, нейната борба е изразена навън заедно с себеподобния, докато моите абсолютно същи търсения и провокации са по-скоро с личното, с търсенето на любовта с божественото. Това мога да кажа така като прилики и разлики, като провокации в тази изложба.
3: Аз мога да допълня. Всъщност това с другия, което тя упомена, всъщност другия е един наш огледален образ и при взаимодействието всъщност човек пак опознава себе си, пак своята връзка с висшия разум, с отношенията с човека като общо понятие. Така че пак тук се сближаваме с това търсенето и преборването и усъвършенстването на самия

0: Horizont.
1: Пет часа. Новини. Министър-председателят Румен Радев ще проведе тази вечер среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Като избра Федералната република Германия за първата си задгранична визита след встъпването си в длъжност като премиер. Срещата на високо равнище ще даде нов импулс на политическия диалог и ще очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорство между София и Берлин. Репортер Цветелина Стоянова информира.
2: Румен Радев заминава за Берлин по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барути и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
3: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан и ще участва днес в срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Мира Стефанова с още информация.
4: Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на колегата си Илхам Алиев. На среща вчера двамата са обсъдили задълбочаване на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа. Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието. За новините Мира Стефанова.
1: Лондонската полиция разследва предполагаеми престъпления от омраза по време на проведените в събота два големи протеста в британската столица, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
5: Митингът под наслов «Обединете кралството» на крайно десни активист Томи Робинсън не успя да събере огромния брой хора, което искаше, съобщиха от полицията. Преди година подобна проява събра 150 000 души, докато в събота имало около 60 000. Акцията на крайно десните се проведе в същия ден на пропалестинско шествие. Организаторите на шествието твърдят, че в него са взели участие 250 000 души, но това не беше потвърдено от полицията. От Скотланд Ярд съобщиха, че по време на двете събития са извършени 43 ареста. 20 от арестуваните са участвали в митинга на Томи Робинсън, като 9 от тях са задържани за предполагаеми престъпления от омраза. Общо 12 души са били задържани на пропалестинския поход, като и там има двама за предполагаеми престъпления от омраза. Останалите 11 ареста не се свързват конкретно с никоя групировка. Полицията смята, че броят на арестите и на двете събития е бил сравнително нисък предвид размера на тълпите и че те са преминали без значителни инциденти. Това, което отбелязва полицията, е, че има няколко случая на предполагаеми обиди, изпълнени с омраза към служители на реда. Само петима полицаи обаче са били нападнати физически, като никой не се е нуждал от болнично лечение. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
0: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 2 минути, ще залезе в 20 часа и 45 минути. Продължителност на деня 14 часа и 43 минути. Луната ще изгрее в 6 часа и 47 минути, ще залезе в 23 часа и 22 минути, а фазата е един ден след новолуние. Днес на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще се превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Добро да е утрото ви, хубав денят и лека седмицата, уважаеми слушатели. Морски поздрави от студиото във Варна, където сме аз, Ваня Славова, и звукорежисьорът Добромир Мързов. Надяваме се да споделим с вас приятни мигове с хубава музика и интересни срещи. Павлин Павлов представи най-новата си книга «Далян», емоционален разказ за рибарския живот по Варненското крайбрежие, вдъхновен от реални личности и събития. Авторът споделя, че това е една от малкото му творби без измислени герои, а самият той също присъства като част от историята. Павлов отбеляза, че рибарите по българското Черноморие рядко намират място в съвременната литература, въпреки че техния живот носи неподправена романтика и драматизъм. С писателя Павлин Павлов ни среща Александър Йорданов.
1: Това е една от малкото ми книги, където няма измислени герои. В това число и аз съм част от тази тайфа, като герой в самата книга.
2: На Данко Гъркът, нали?
1: На Данко Гърка. Тайфата от Даляна на Първа Буна. Всички варненци от моето и предишното поколение си спомнят този Далян. Това е нещо уникално, което, честно казвам, малко бяга от темите на моите колеги писатели, които морската тема разбират като приключение по морето и по океаните. А за рибарите от крайбрежието ни много рядко някой е писал нещо. Разбира се, трябва да отдадем дължимото на художниците и, както виждате, на тази книжка е Радко картината Мурзов. На Радко Мурзов. Тя е изключителна картина. Той е уловил най-съществените моменти от далянджийския момент, когато на също изгрев слънце заставаме всички готови в лодката, хванали мрежите и чакаме Данко Гърка. Той знае кога ще се появи слънцето. Прекръства се и казва: «Айде, теглете». Това е изключителен момент и Радко Мурзов го е уловил.
2: А кой е Данко Гърка?
1: Данко Гърка е един от фукариите, израснали покрай Варненския бряг, по-скоро Аспаруховския бряг. Класически рибар, израснал край морето, а Даляна, това е неговия събрат в съдбата. Те са заедно, една душа. Даляна и Данко. Морето взе Данко, след това Даляна без него не можа да оцелее и той си отиде. И това е едно отминало нещо, за което аз лично изключително съжалявам, че нашите варненски хора и туристите, които посещават Варна, ги лишихме от тази романтична картина на даляните. Няма нито един далян по нашото крайбрежие.
2: Трудно ли се пише, когато си преживял тези неща?
1: Не, приятелю, казвам го най-откровено. Това беше съпреживяване на всичко, което съм видял и там усетил с тези хора. Това е връщане към едно скъпо минало. Все едно, че си го разказах сам на себе си. И ми се стори, че ще бъде интересно да го чуят и други хора. При мен писането е интересен синдром. Всичко се подготвя в главата, стифира се, подрежда се. Всичко е редактирано, всичко е направено. Един ден сядаш и го изписваш. И след това почваш само да го четеш и да го доправиш. Но в случая става въпрос за скъпи спомени. Това не е една от предишните ми книги, където трябваше да компилирам измислени герои и сложни ситуации. Тук простичко разказах за тези хора. Те го заслужават. Апропо, чурих се дали е оцелял някой от тази тайфа. За съжаление, и тях е отнесло времето в повечето случаи.
2: Аз това щех да питам дали има хора от тайфата, които вече са чели книгата.
1: Няма хора от тайфата, но има от рибарите, които са чели. Става въпрос за тези симпатеги, които са с рекета ловят риба. Това вече е друг вид риболов. Те са цяла организация, те подкрепиха моите начинания. Предварително аз споделих текста, защото има някои технически неща, описание на риби, на други ситуации, и техният представител така се изказа добронамерено и помогна.
2: Да, е, това е много важно, да има помощник.
1: Няма как.
2: Техническите термини са много важни.
1: Да, да.
2: Добре, да споделим някоя любима рецепта, понеже вътре рецепти има.
1: Ами ще ви кажа, Примерно малко хора знаят, че морската риба се пържи най-добре в чиста маса и увалена в царевично брашно. Това е класическата рецепта. Всичко останало са измишльотени, ресторански и други. А даленджийската чорба, Данко сервираше чорбата на своите гости и внимателно следеше как те ядат. Не дай Боже някой от тях да каже, че малко оцет би трябвало или малко сол. Данко мълчаливо дава едното и другото, а след това взима цялата тенджера и я изхвърля зад оградата. Значи даленджийската чорба се прави така, че никой да няма нужда нещичко да поиска към нея. Рецептата е в книгата,
2: така, че
1: който желае, на 89-та страница, подробно е описано как се прави даленджийската чорба.
3: По първи петли.

0: Харесваме сента във Варна, но пролетта е цветна картина навсякъде из България. Близо до Варна има едно място, което ще ви откъсне от реалността за няколко часа. Ще ви пренесе не в една, а в много други държави и ще изпълни душата ви с красота и възхита. Разказвали сме неговата история, но днес отново се връщаме, защото това място е живо, постоянно се обновява и е различно в различните сезони. Селото е Гроздьово в община Долни Чифлик. Мястото е ботаническа градина Маргарита. Там ни води Димитрина Дончева.
1: Градината на вечното лято е може би най-точното определение, което може да се даде за ботаническа градина Маргарита в село Гроздьово. Селото е голямо, но до градината се стига лесно благодарение на табелите, които са поставени. За всичко се е погрижил създателят ти Иван Иванов. Той е от село Гроздьово, община Долни Чифлик, а градината се намира в двора на къщата му в селото. Нарекал е мястото Маргарита, защото в света има голяма група цветя, дървета, храсти и кактуси, които се казват така. Иван Иванов се занимава с отглеждането на растителни видове от дете. Завършил е специалност история и география в Шуменския университет. Защитава дипломна работа на тема климатични предпоставки за отглеждане на субтропични плодни дървета в България. Автор е на книгата «Отглеждане на цитруси на открито в България». От няколко години работи в САЩ, но при всяка възможност се прибира в Гроздьово. А когато е зад граница, за градината се грижат майка му Величка, брат му Тодор и съседката Геновева.
2: Аз съм Величка, майката на Иван Иванов, собственикът, подчертавам, на ботаническата градина Маргарита, като следващия голям принос е на брат му Тодор, който живее във Варна.
1: Кое беше първото екзотично растение, което засея? Палмите ли?
2: Да, палмите. Постепенно. Те са купени като мънички.
1: И вече са големи. Сега сме под тяхната сянка. Тук си говорим на сянка под палмите. Сега тук до нас има портокали на дървото отрупано.
2: Да, цитрусици правят много плодове.
1: Целогодишно ли има?
2: Както този портокал сме оставили плодчета да има атрактивно просто. Но те и сега са вкусни, ако става въпрос. То им преминава сезона и на тях. И
1: си какви и колко вида цитруси има?
2: Портокали, мандарини, лайм имаме, сладко-киселия лимон, майер. Той е много търсен и за предпочитане. От него правихме сладко. Беше много търсено. Помелото. Имаме един цитрус, който ще го видите. Той е кръстоска на обикновен лимон с помело. Много е едър плода. Внушителен е заради големината си просто. Ръката на Буда имаме един цитрус, който е много интересен. Самия му плод имитира ръчичка. В сърцевината много малко има заядени и не са...
1: Но като вкус?
2: Не са консумира. А в случая ни правим, нарязваме ги. Те са рукца на мънички. По на 1 сантиметър ги нарязваме. В две води ги сваряваме, за да се изхвърли горчевината на плод.

0: вода, после ги прецеждаме и увъргаваме ги в захар. И стават много вкусни и приятни, с вкус на портокал, бомбонки. Направо са превъзходни.
1: Кога ви започва деня тук в градината и по какъв начин?
0: Ами още от сутринта, от раното.
1: Преди изгрев.
0: Да, преди изгрев е много приятно. Само птичките се чуват. И аз отивам на най-високата част на градината. Просто слушам природата. С две думи казано.
1: И после започва работата?
0: Ами да, започваме, докато е по-хладничко, защото после става много задушно и горещо.
1: Сега в момента какво правите?
0: Отърваваме градината от плевелите, защото след всеки дъжд или след всяко поливане те си тръгват да си растат.
1: Кое ви е любимото място тук?
0: Ами там на амфитеатъра ще го видите, да.

0: Растения от 6 континента има в ботаническата градина Маргарита в село Кростово. Почти е невъзможно да бъдат изброени видовете, които са засадени, но това няма значение. По-важното е, че тя е създадена и с научно-изследователска цел, защото в нея постоянно се експериментира с субтропични видове. През цялата зима в градината е вечно зелено, а температурата на въздуха е по-висока от тази извън нея. Тогава зреят цитрусите, които са засадени в специални траншеи. Още от Димитрина Дончева.
1: Всяко растение в ботаническа градина Маргарита има своя история, без значение дали е местно или внесено от чужбина. С Леля Величка спираме под огромно крушево дърво. В този разговор, освен котката, която ни следваше през цялото време и се включваше в разговора, освен петлите и птичките, ще чуете и песента на един от пауните на съседа. Птиците са свободни и прелитат, когато пожелаят в градината.
2: Крушата е вече над 100 годишна, там имаме табела, на която е посочена от 34-та година, но свекъра ми, който почина скоро преди 3 месеца, на 91 година, той каза, че като малък още я помни. Значи тя е над 100 годишна вече.
1: Дава ли плод?
2: Дава, все още дава. Все още дава. С годините назад много плод е имала.
1: Много голямо
2: дърво. И сме си варили домашна ракия. Там имаме гигантска тръстика. Значи тя расте някъде до 6-7 метра нагоре и когато вече изкласи да направи цвят до там, тогава чак спира да расте. Обичам много вода.
1: А водата откъде? Кладенец имате ли?
2: Не, нямаме. Не решаваме да пробваме, защото терена ни е малко така на горнище. Мислим, че е малка вероятността да тръгне.
1: Още една траншея с цитруси. Тук има параклище малко. Да се запали свещичка някоя, ако иска. Котката продължава да ни преследва и да мяука зад нас.
2: Ето ги другите цитруси.
1: Севилски портокал, Испания, нали така?
2: Да, те са от миналата година плодчетата. Просто сме ги оставили за красота, да се виждат резултати.
1: Италиански портокал, а това?
2: И това е кръстоската на обикновения лимон с помелото. И резултатът е това, виждате какви са едри плодовете. Ами то е с дебела кора, вътре колкото една мандаринка е самия плод в сърцевината.
1: Но пък изглежда внушително.
2: Да, интересното е той, че са едри плодовете. Тук си правим тропическа зеленчукова градина, но
1: това
2: е готова. Ново е от миналото.
1: Тропическа зеленчукова. Какво ще има или вече сте съдили?
2: Тук сме засяли вече бананите. Там този зеленчук, той е много вкусен. Ето го. Сега предстои му да цъфти.
1: Как се казва?
2: Ето такива плодчета прави, но те са стари.
1: Опитвали ли сте ги?
2: Да, да.
1: Какво
2: И нещо подобно на като на между пъпеш и нещо такова ясно, някакво неопределено. Да. Това тук е таро.
1: Какво
2: и
1: е?
2: То тръгва за сега. Значи то е грудковидно, грудките му са се консумират, но още е рано. Там сме засяли фъстъци двата реда. Захарна тръстика двата вида там. Другото луфа се казва. Плода му е като някакво малко зелченце така. И то се консумира.
1: С ракия или като салата?
2: Ами по желание с ракийка, да.
1: Добре. Ракия правите ли?
2: Ами правим, да. Ето тъс круша. Ябълки имаме.
1: А това какво е?
2: Това е дюля. А тук имаме два реда засяти райски ябълки. Решихме просто да се използва мястото. Набавени са всичките сортови, които съществуват.
1: Това са пауните на съседа,
2: да,
1: който видяхме на покрива. Идват ли тук?
2: Да, идват и в градината се правят разходи.
1: Те са голяма атракция, сигурно, и за хората.
2: Да, много са красиви.
1: Ето смокини има тук, минаваме покрай тях.
2: Да. Тук ние кивито. При кивито на три женски дръвчета едно мъжко е достатъчно.
1: Кивито е от Китай.
2: Всеки момент ще разцъфти. И тук имаме няколко цитруси, защото хората търсят да си купят.
1: Купуват ли си хората?
2: Да.
1: Продавате? Да. В секции готови?
2: Да, мандарини. Ванати. Това са мандарини, трите дръвчета. Това е портокал, това е червен грейфурт, каламундин, кумкуат имаме. Ето го сладко киселия лимон майер. И тук малките лимончета също. Започнат да се пускат топките всеки момент.
1: Как се справяте с вредители по растенията?
2: Ами, Иван разучава препаратите, обикновено пръскаме, както, например, по чимиширът, една тънка зелена гасеничка, просто няма отърване от нея, без препарат, без пръскане, не става.
1: Не можем да изброим всичко, но само да влезем да кажем за информационния център, който е изключително впечатляващ,
2: да.
1: Защото тук има видове от цял свят препарирани, прилеп виждам, пеперуди, много интересни.
2: Ами насекоми огромни,
1: насекоми, да.
2: От
1: този прилеп е от Папуа Нова Гвинея. Да кажем пак за Иван, че той е голям пътешественик. Обикаля света.
2: Да.
1: И където отиде на пътешествие, на екскурзия, гледа да вземе нещо и да донесе за колекцията тук.
2: Факт е почвите, където са ходили по екскурзии.
1: Пясък.
2: Да.
1: От пустинята Атакама, от Мексико, от Египет, от САЩ, от Варна, село Гроздево обаче, от Италия, Турция, нека да ги кажа само, от Перу, от Тунис, от Добрич, Чернозем, от Троян, Тайланд. В какво виждаме още? Виетнам, Турция, не знам дали казах, Колумбия, Хондурас. Не мога да ги изброя. И кварцовата колекция.
2: Ами,
1: и тя е такава,
2: да,
1: от цял свят.
2: Интересни са, защото се доказва колко разнообразна е почвата по целия свят.
1: Цял свят в една градина. Това е сътворил създателят на ботаническа градина Маргарита Иван Иванов, заедно с майка си Величка, брат си Тодор, а за работата от няколко години помага и съседката Геновева Стоянова. Разказва, че в градината се почива и се чувства чудесно.
3: Работя тук вече трета година, помагам на Вичето. Ние сме съседки през една улица. Децата ни малки и син и моя големия син са наборчища и са имаме и така. Ами аз съм пенсионерка от 3 години, обаче не мога още да се примиря с това, че съм пенсионерка и така се търсих някъде нещо да върша. И по 2-3 часа, 4, зависи ако има някои мероприятия, помагам. На село цял ден правим нещо по градините и се чувствам и добре. Тук си почивам, мога да кажа, това е като един голям парк.
1: Така е. А вашата градина каква е? Имате ли двор? Отглеждате ли
3: нещо? Еми, един декар и половина, нормалните неща. Ягодки, чесън, лук, дравчета, плодни. Ами, на мен ми е любимото място горе. Горе ни е най-хубаво. Сядаме и гледаме цялото село. Слушаме птичките, жабите, котките.
1: Пълна на съседа, да. Много гласовит.
3: Има той няколко съдия ходят из градината,
1: да,
3: прескачат. Ами, такова място няма тук.
1: Всеки ден ли могат да идват хора?
3: Да, всеки ден.
1: Събота, неделя?
3: Всеки ден, абсолютно. Могат да идват. Да кажем от 8 до 5. Който има желание, може да посети по всяко време.
0: Някой път и аз трябва да отида в ботаническа градина Маргарита в село Гроздьово, но сега към поздравите за вашите близки и обичани хора. Традиционно започвам с писмата в хартиен носител, които са дошли до сградата на Радио Варна. Честит рожден ден казваме на Георги Асенов от Враца, полковник от резерва на МВР, юрист, който на тази дата навършва 80 години. Да го съпътства великото богатство, здравето и да има много късмет. Поздравът е от човека от Вражанската планина. Той информира и за таз годишния традиционен сбор по повод 24 май, който е на 4 км от село Очиндол, където се намират 9 съставни махали, така че са поканени всички родолюбци. Днес рожден ден имат Гинка и Сийка Петрови от град Бяла Русенско, поздрав от Тодорка и Георги Йорданови от село Копривец. Валери Георгиев от София поздравява приятелите си от София, Бургас и Берковица. Той пожела Христо Кидиков.

И в делник, и в празник винаги поздравът е приятно нещо. Димитър Ковачев от Малчика поздравява Мария Христова от Плевен и Краси Георгиев от Тополовград. Поздрав от Младен Димов от София за Елисавета Илиева от Радио Варна и за госпожа Лина Мачева от програма Христо Ботев. Поздрав за звукотехника Мария Кадиева от Радио Стара Загора, която вчера е била рожденичка, с пожелание за крепко здраве и сбъднати мечти от Байван от Врачанския Балкан. Поздрав за Даниела и Димчо от фурната в Вълчи дол, Даниела и Димчо Димови, и за семейство Русица и Ясен Гочеви от София, за Етиен Тодоров и за Петко Александров от Варна.

Петър Петров от Кърджали поздравява Станимир Гилимачев от Ивайловград и Стефан Николаев от Варна да бъдат живи и здрави. Йордан Беев от Карайсен поздравява Пламен Панайотов, който на 21 май е рожденник, да бъде здрав, щастлив и с много късмет. Поздрав също така и за колегите на Йордан Беев, които са на път, шофьори, леко и безаварийно шофиране. Поздрав за семейство Мариана и Георги Гергови от Плевен и за Мата и Ангел Ангелови от село Реселец, община Червен бряг.

Еуфорията от Евровизия не подминава и предаването по първи петли. Много слушатели се обаждат приятелски да поздравяват певицата Дарина от Варна, с която се гордеем всички. Поздрав за Деница Кирилова от Хасково, а Каменит Миланов от село Меляне поздравява своите съученици, с които са завършили в далечната 1969 година в село Белимел. Поздрав за 11-ти Б клас и за учителките Цветана Костова и Вълка Цветкова. Стефан Николаев от Варна поздравява лечителят Георги Георгиев и бай Борис Христов от Шумен, както и неговият съгражданин Иван Бачваров, който е рожденник и е рекламен менеджер на Сдружение Първи петли, с пожелания за здраве, радостни мигове и да бъдат все така уважавани и обичани. Ахмед Мурат от Дулово поздравява всички слушатели на предаването по Първи петли.

Така завършва предаването по първи петли на 18 май. Дано празникът за вас да продължи през цялата седмица. За тези, за които е работна, спорна и ползотворна, за останалите да бъде изпъстрена с веселие и красиви мигове. Аз съм Ваня Славова, с мен е звукорежисьорът Добромир Мързов. Добро и здраве е пожеланието от екипа ни към всички вас, а ние отиваме да посрещнем Искрева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Дара, победителката на песения конкурс Евровизия, се завърна с нощи от Виена след своя триумф. Множество почитатели я посрещнаха на терминал 2 на летище Васил Левски. Дара се обърна специално към най-младите хора.
2: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
1: Каза Дара, която спечели безапелационно 70-тото издание на Евровизия, като получи най-много точки, 516, и от професионалното жури, и от публиката. Триумф за Дара, триумф за България, благодарим за силните емоции и вдъхновението, написа във Фейсбук президентът Иляна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Много болезнена административна реформа ще бъде осъществена през тази година, заяви вицепремиерът Александър Пулев. В предаването на програма Хоризонт неделя 150 той обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
3: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
1: Тази седмица се очаква правителството да обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи. Очаква се ефектът да се почувства през следващите месеци. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят, заяви вицепремиерът Пулев.
3: Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
1: Вицепремиерът Александър Пулев, неделя 150. България има амбицията да увеличи доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Илияна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега Илхам Алиев, съобщиха от преслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояване на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносни системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Украинските сили извършиха една от най-масираните атаки с дронове по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщиха, че са засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е в отговор на руските комбинирани ракетно-дронови удари по територията на Украина на 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област. 12 работници са пострадали от атака срещу Московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, на територията на Русия са били свалени близо 600 дрона. 120 от тях са били насочени към Москва. Във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи за промяна в динамиката на бойните действия и подчерта, че увеличаването на обсега на украинските удари променя ситуацията като цяло.
4: Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать.
5: Много партньори подават сигнали, че виждат какво става и как се променят настроенията спрямо войната и досегаемостта на руските цели на руска територия. Войната напълно предсказуемо се завръща у дома си и това е ясен сигнал, че не трябва да се заяждаш с Украина и да водиш несправедлива завоевателна война срещу друг народ.
1: Каза снощи и Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че за Иран ще има последствия, ако лидерите на страната не предприемат бързи действия. Часовникът тик-така за Иран и по-добре да се задействат и то бързо, или от тях няма да остане нищо, написа Тръмп в мрежата Truth Social. След повече от месец примирие между двете воюващи страни, перспективата за решаване на конфликта остава далечна, отбелязва Франс Прес. Иранските медии съобщават, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения за мирна сделка. Вашингтон, според Техеран, е поискал прекалено строги дългосрочни ограничения върху ядрения му сектор. С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Добро утро!
6: Добро утро! В момента температурите в страната са от 8 градуса в Кърджали до 13 в Пловдив, Сливен и Бургас. В София температурата в момента е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес на страната ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно над Западна и Централна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

всички. Добро утро, точно 6 часа и 8 минути на 18 май, понеделник, 18 май, интересен ден. Международен ден на музеите, ден на българските зоопаркове, международен ден на ваксината срещу СПИН. И поредния ден, в който сме под ритъма на Бангаранга. Аз съм Ясен Вакашински, редактор на предаването. Днес е Таня Милушева, музиката ще избира Радослава Топалова, зад пулта е Цветан Маринов и четиримата слагаме началото на днешното издание на преди всички. Благодаря ви, че ни избрахте, уважаеми слушатели, и сте на правилните честоти на програма Хоризонт на Българското национално радио. Какво ще се случи в следващите 4 часа? В понеделник, в преди всички, очаквайте лидерът на гражданско сдружение Сияние Николай Попов по повод предстоящия протест пред Софийска съдебна палата на сдружение Ангели на пътя. Новата власт и старите проблеми, коментар на политолога доцент Стойчо Стойчев. България с победа на Евровизия, министърът на културата Евтим Милошев и композиторът Стефан Димитров, председател на българското жури за Евровизия, също преди всички. Здравният икономист Аркадий Шарков за предстоящата медийна среща и дискусия на тема ще стигнат ли парите в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за лекарства и има ли основания за притеснение сред пациентите. Артистът Ненчо Юлчев за документалния филм «Семката», филм за мистер Сенко. Поводът е 120 години от рождението на мистер Сенко. Интервю на Юлиана Корнажева. Кармен на Антонио Гадес и Карло Саура за първи път в България. Организаторът от българска страна Бойко Гюров и разговор на Мартин Николов от Радио Варна с Елхения Ирис де Гадес, генерален менеджер на фондация Антонио Гадес. Това ще бъде, разбира се, на финала на днешното издание на преди всички. Ние сме в неговото начало. Очаквайте още интересни, актуални материали на нашите кореспонденти и колеги. Останете с Хоризонта.

преди всички. Точно така, Дара доказа как се преследват мечти и как се постигат. Започваме прегледа на печата, разбира се, и водени от чаровната усмивка на младата Варненка. 24 часа особено много се посвещава на невероятната й победа. Ефектът Бангаранга, 1,7 евро печалба от всяко едно похарчено тук през 2027 година и избегната световна кавга. Всъщност подробностите за невероятния успех на Дара са на първа, втора, трета, четвърта, пета страница. Набързо ще прелистим и тях. Втора и трета страница, кой как гласува за нас. България получи най-малък вот от Украйна, най-голям от Дания, Австралия и Литва. Шоуто тук до година ще струва около 30 милиона евро, но пък се връща двойно плюс безплатна реклама за 730 милиона евро. Това са числата за Виена, която бе домакин, а кабинета се очаква да създаде през тази седмица организация за Евровизия 2027. Ще питаме министъра на културата Евтим Милошев какво мислят по този въпрос по-късно в преди всички. Разлистваме четвърти пета страница, отново чаровната Дара, как тя устоя на хейта и коя е Дара. Това е на четвърта страница, а на пета водния салют, който посрещна

към компании, които поддържат пътищата. Всички тези подробности на 6 и 7 страница 24 часа. На 9 страница застрахователите са невинни, мотористи и тирове плащат малко, а щетите от катастрофите с тях огромни. Подробности, както казахме, на 9 страница. Интервюто 24 часа днес е с Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията. На 16-17 страница министърът казва: свикнал съм на строги правила, те са необходими в целия транспорт. Прехвърляме се към вестник Труд. Водещите теми тук: забраняват продажбата на предварително опаковани плодове. Хартията за дюнери ще стане незаконна от лятото. Европейската комисия иска да бъде намалено изхвърлянето на отпадъци. И ето така, хартията за дюнери ще бъде забранена от това лято. От 12 август ще влезе в сила регламент на Европейския съюз относно опаковките и отпадъците от опаковки. От тази дата в държавите от Съюза ще бъде забранено използването на хартия, която е проектирана да издържа на мазнини и сосове, без да се разкъсва лесно, което е от решаващо значение именно при продажбата на дюнери и бургери. На по-късен етап ще бъде забранено в молове, където търговци продават храна за консумация на място. Ще им се налага да предлагат съдове за еднократна употреба. За това как ще може и в наши съдове да си купуваме храна, да речем, от топлите витрини в магазините, подробности на 4 и 5 страница в Труд. Депутат извика КАТ, за да го губят на място. 25 евро и 50 цента са платени заради снимка в социалните мрежи, а депутата е Слави Василев от Прогресивна България. Като народен представител от Прогресивна България нямам право и на най-дребни грешки, казва той. Подробности на 6-та страница. И интервюто в Труд днес е с професор Огнян Герджиков, бивш председател на Народното събрание и бивш служебен премьер. Много ми се ще в парламента да имам диалог, а не диктат на мнозинството, казва той на 10-11 страници. Разбира се, Труд също не пропуска чаровната Дара, която разби Евровизия. Огромна снимка на първа страница на Дара. Разбира се, и коментар на доцент Борислав Цеков: с Бангаранга светът идва в България. Понякога една песен казва повече за едно общество от 100 политически речи. Дара, Дара, Дара. Нормално обаче това да бъде тема едно в България от събота срещу неделя след невероятни успех.

0: bam da bang da dang. Да, продължаваме на вълна Бангаранга и сега ще заминем импровизирано до Плевен, откъдето е Люси Дяковска, която пък познава Дара още от преди 9-10 години. Дара се яви в едно от телевизионните реалити формати с нейното талантливо пеене и от тогава грабна публиката. Латинка Светозарова ни среща с Люси Дяковска, която пък коментира успеха и въобще Дара.
1: Пълната победа на Дара в Евровизия предизвика и много вълнение в Плевен. Световно известният глас е Люси Дяковска.
2: Абсолютно заслужено и безпрецедентна победа на България. Всъщност победа на Дара и на нейния екип, защото една много голяма част от българското общество не застана на страната на държавата си. Плуваше едно младо момиче, изключително талантливо и най-вече смело, защото дори аз не знам каква беше причината. Така че аз лично бих се радвала най-вече тези хора да бъдат обединени в тази победа и с тази победа. Хората, които не вярват на смелите хора, които не вярват в успеха като цяло на хората, независимо какви са те. Хората, които са останали някъде завряни в пещерата, изпълнени с страх, с недоверие, може би има причина. Може би има причина в България да изпитваме такова недоверие, но е крайно време да отворим очите си и да се съгласим с факта, че най-накрая ставаме част от света. Най-накрая и то чрез музика, чрез най-хубавото нещо. И по един безпрецедентен начин, комбинация от най-красивото диво,

0: в дара. Изключителният професионализъм. Изключваме финансови средства, които Virginia Records и Саня Армутлиева вложиха, за да бъде събран този екип, който стои зад това изпълнение от цял свят. Хора, които са направили не един победител в Евровизия, да повярват. Разбирате ли за какво говорим? Да повярват, че Дара и тази песен има шанс да изведат тези големи имена отново в челните позиции на България. Това е един невъзможно невероятен процес, през който са преминали всички и то за изключително кратко време. Пожелавам от тук нататък да се гордеем. Да се гордеем не че сме българи, а да се гордеем, че има хора, които с такова удоволствие и най-вече любов излизат на сцената с българското знаме. И последно нещо. Дара каза нещо вчера много, много, много важно. До година България ще бъде домакин на едно общество. Защото Евровизия е едно общество. И тук ще бъде много важно, много важна крачка за България да преодолее всички тези години потъпкване, които стоят зад нас, и най-накрая да изгрее слънцето и над България. Едно шарено, изключително лудо, непринудено и най-вече смело слънце в очите на Дара.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.

0: Хоризонт.
1: 6:30 по Българското национално радио новини. Държавният глава Иляна Йотова е в Баку по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. Йотова ще участва в среща на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие. По инициатива на Азербайджан за първи път ще се проведе и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Снощи президентът Йотова проведе разговор с азербайджанския си колега Илхам Алиев, като основна тема е била разширяването на сътрудничеството в енергийната сфера между двете страни. Йотова заяви амбицията на България да увеличи количествата на доставки на газ от Азербайджан за Европа през нашата страна чрез междусистемната газова връзка Гърция-България. Обсъден е и потенциалът на втория енергиен коридор за пренос на зелена енергия по суша между Азербайджан, Грузия, Турция и България, информираха от президентството. Министър-председателят Румен Радев ще бъде в Германия днес след обед. В столицата Берлин той ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц. Церемонията по официалното му посрещане ще започне около 18 часа местно време. Министър-председателят е начело на делегация, в която са вице-премьерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството си на премьер. У нас Сдружение Ангели на пътя ще събере родители, близки, приятели и граждани в 8 часа пред Съдебната палата в столицата. Те ще изразят подкрепата си за семейството от Лясковец, което преди близо 4 години загуби при пътен инцидент сина си Ангел на 11 години. Съдебното заседание по делото е предвидено да започне в 9 часа. Националната здравноосигурителна каса и регионалните извена в цялата страна ще проведат ден на отворените врати. Регионалната здравна инспекция във Видин организира седмица на отворените врати от днес до 22 май за безплатно и анонимно изследване за ХИВ. Инициативата е част от третия етап на националната антиспин кампания и е обвързана с Международния ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ спин, който се отбелязва всяка трета неделя на месец май. Кампанията тази година е насочена към преодоляване на обществената стигма и дискриминацията към хората, които живеят с този вирус. Столичната община организира утре музикално събитие, с което ще бъде отбелязана българската победа в песения конкурс Евровизия. Музикалното парти ще започне в 18 часа утре на площад Княз Александър I и ще е с диджей. В Бургас ще бъде открита изложба «Букварите на поколения българи» на издателство «Просвета». Поводът е предстоящият 24 май, ден на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. А в Руския дом София ще бъде открита изложба, посветена на държавници, общественици, учени, писатели, художници и военни дейци, допринесли за превръщането на българската кауза в значима обществена тема в Русия след погрома на априлското въстание през 1876 година. За времето днес Христо Христов.
2: Днес на страната ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно над Западна и Централна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: В 6.38 вие сте с преди всички по програма Хоризонт, а в следващите минути ще отскочим до Варна и ще обърнем внимание на незабележимите забележителности, които разкриват невидимото лице на морската ни столица и го увековечават в 22 много кратки филма. Толкова продължава първият сезон. Поредицата Незабележимите забележителности на Варна разказва за скрити истории, следи и чудеса, които улисани в ежедневието често подминаваме без да ги забележим. Създадена е без конкретен повод, разказва авторът Георги Кръстев. С него ни среща колегата от Радио Варна Мартин Николов.
2: Поредицата Незабележимите забележителности на Варна разказва за скрити истории, следи и чудеса, които улисани в ежедневието често подминаваме без да забележим. Създадена е без конкретен повод, разказва авторът Георги Кръстев.
3: Благодарение на моята професия съм имал възможност да пътувам по много места на света. През годините почнах да колекционирам моменти, преживявания, да търся определени артефакти, които са важни за историята или за конкретния град.
2: Примерно, индийският салон на Гранд Кафе в Париж, където е била първата прожекция на братия Люмиер. Или как изглежда днес улица Консервна от романа на Стайнбек. Или праисторически фусили по крайбрежието на Великобритания.
3: Тези моменти почнаха да ми доставят много повече удоволствие, отколкото да ходя по музеи и по големите туристически забележителности.
2: В един момент на Георги Кръстев му хрумва идеята, че може да създаде неофициален туристически видеопътеводител за Варна.
3: И тук имаме много история, много интересни артефакти останали, които са насякъде около нас. Нали? Живота е много забързан. Това беше и призив към зрителите, към участниците, защото това е, нали, документално видео тип плюс някакъв вид интерактивна игра, в което да кара зрителите да могат да откриват тези невидими забележителности и съответно след като ги открият да предлагат свои собствени.
2: И вместо един по-голям проект, Георги Кръстев и екипът, с който работи, изработват 22 късометражни филмчета.
3: Някои от незабележителностите да са популярни, други не толкова. Тези незабележителности може да са от някакво мимолетно събитие до някакъв артефакт или пък табела от град Сталин, които все още се намират на територията на Варна. Тази серия премесва местен фолклор с предположения, загадки, мистика.
2: В първия сезон на забележителните забележителности на Варна има разкази за останките от оградата на Девическата гимназия, архитектурни орнаменти като къщата с златната малинка, табелата изядена от дърво, единственото маслинено дърво в града.
3: Има много елементи като такива, които са по-живи елементи. Примерно локации, къде Гларус може да ти открадне дюнер или баничка. Опитваме се да съчетаваме и леко така хумористичен елемент да добавяме.
4: Стари табели от едно време, които обозначават, примерно, че там е имало нещо, което в момента звучи странно. Имаше един ресторант Океан,
3: да,
4: колкото си спомням.
3: Да, да. Това е история, нали, от баща ми. Всъщност там е било бирария Океан и може би там се е зародил джулая, нали, което е изцяло българска традиция.
2: За да бъде мистерията пълна, в нито една история не е посочено точното местоположение на тези неформални забележителности.
3: Имаше една група младежи, които се бяха хванали и примерно за ден и половина-два успяха, нали, по-голямата част от загадките да ги открият. Бяха се направили селфита пред всяка една от забележителностите.
2: В България паметта е къса и някои неща бързо се забравят, продължава с идеята Георги Кръстев.
3: Историите са събирани както от лични впечатления, истории от роднини, от баща ми. Приятели също почнаха да дават предложения на неща, които са им направили впечатления. Съответно, след като има някакво предложение, трябва да се направи известно проучване. Някой път информацията в интернет, колкото и да е огромна, е доста оскъдна. Т.е. изисква се някакво проучване, търсене по някакви архиви, да стари снимки, статии от вестници. Т.е. нещо да ни подскаже на къде да отиде историята.
2: Филмчетата са качени в YouTube канала на Незабележимите забележителности на Варна. Предстои втори сезон, а Георги Кръстев и екипът му очакват вашите предложения за незабележимите забележителности, които да включат в поредицата.
1: Ето вече имате покана за занимание. Може да се свържете с екипа на Георги Кръстев и да се включите в незабележимите забележителности на Варна сезон 2. Със сигурност с интересни инициативи се занимава и кмета на град Батановци, община Перник, Радослав Петров. Той ще ви покани на традиционния събор за Спасов ден този четвъртък. Това ще стане след песен време. Останете с преди всички.

0: преди всички.
1: Преди новините в 7 ще избързаме малко с поканите, но пък ще поговорим и за някои важни неща, които маркирахме в края на месец януари тази година с господин Радослав Петров, кмета на Батановци. Той сега обаче ще ни покани на традиционния събор на Пернишкото градче, Спасов ден, този четвъртък, но всичко ще започне още в сряда, 20 май. Добро утро в този ранен час, казвам на господин Петров. Стягате ли се вече за празника на Батановци?
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Да, наистина кипи усилена подготовка за Спасов ден. Ние започнахме още на 16-ти в събота, когато премина едно от най-голямите състезания на територията на Пернишка област, състезанието по сила в трибой. Над 200 участника всъщност участваха в него в различните категории. Премина под много голям интерес и то винаги се прави на вечерето на Спасов ден, съботата преди четвъртъка, когато е нашия празник. Продължаваме с подготовката и към този момент.
1: На 20 май в сряда по обед традиционно литургия и водосвет в манастира край Батановци, нали така?
2: Да, точно така. На 20 май това си е традиционно. Поднасят се традиционни хлябове, които ги освещава свещеника в Батановци. Прави се водосвет за здраве на манастира Възнесение Господне. Всеки, който има възможност да заповяда, всеки, който обича този празник, може да присъства, да донесе своя хляб, който ще бъде осветен. След това се раздава в къща за здраве и за берекет.
1: Понеже споменахме литургията и манастира край Батановци, аз анонсирах пък, че ще говорим и за актуални въпроси. От години в Батановци се строи църква. Тя видимо вече е завършена, но все още не е отворена за гражданите. Кога евентуално се очаква батановчани вече да имат своята църква?
2: И вижте, там върви всичко на този етап нормално. Има отпуснати средства. Средствата са усвоени, избрани са фирми, които извършват ремонта там и в момента тече усилен ремонт. Силно се надявам съвсем скоро след приключване на ремонтните дейности да бъде осветен този храм и ние батановчани да има къде да запалим една свещ за здраве и дай Боже само по хубави поводи да се събираме там.
1: Разбира се, само по хубави поводи, това е най-хубавото пожелание. За хубавия повод за четвъртък ще се върнем след минута, за да затворим по-лошите поводи. Когато визирах, че сме говорили с вас януари месец, беше по лош повод, слава Богу, без огромни щети. Река Струма пак наводни долните квартали на Батановци. Този проблем, както визирахте вие тогава, от 20 години търси своето решение. Сега 4 месеца по-късно, проекта има ли вече някаква начална или движеща се фаза?
2: Откакто съм кмет и преди това не съм спирал да работим по този най-важен проблем за нас, жителите на град Батановци и особено на махала Средорек. Това, което се случи към този момент, има обявена обществена поръчка, но чакаме финансиране от правителството на тази обществена поръчка за очистване на самото корито, което се води извън урбанизираната зона до пречиствателната станция в град Батановци, тъй като това се води така наречената държавна част в лицето на областна администрация, през която ние и да искаме с господин Станислав Владимиров като кметове да почистим това корито и да имаме средства, нямаме това право. Така че това, което е зависело от нас и от областния управител, но сами виждате в какви динамични времена живеем, непрекъснато избори, непрекъснато служебни правителства. Дай Боже сега това правителство на новия премиер господин Румен Радев да направи така, че да има възможност да бъдат почистени не само Батановското корито на реките Струма и Конска, а навсякъде, защото виждате какво се случва в държавата. При всеки пролив на дъжд, масови наводнения, и хората непрекъснато са в страх, живеят в страх.
1: Затова
2: при всеки проливен дъжд в Батановци живеят хората в страх.
1: Затова и не иска да пропускаме тази тема. Идва и пролетното снеготопене, пролетни дъждове. Вие и тогава отправихте този призив към управляващите. Динамичните времена минаха, така че сега отново през ефира на Хоризонт се надявам, че към този проект ще бъде отделено и специално внимание. И все пак с усмивка да се върнем към предстоящия четвъртък, да сложите с няколко думи и акценти върху празничната програма.
2: Ами това е денят, в който 40 дни след възкресението си Христос е възкачил на небето и денят, в който и ние ще запазим вярата си в света и във всичко добро, което съществува в него. Включително и на самия Спасов ден все още се поздравяваме с Христос Воскрес. С голяма програма сме приготвили за гостите и жителите на град Батановци. започваме с местни самодейни състави, с българска народна музика, с децата на детска градина Валентина Терешкова, децата от основно училище Христо Ботев, децата от читалището ни, с песните на големия Никола Валентинов, едно момче, което пее невероятно български естрадни песни. Ще продължим с народната певица Славият на Тракия, Ваня Вълкова, с кларнетиста Петър Войников. Общо взето сме направили така, че всички да бъдат доволни, и млади, и стари, като накрая ще завършим с една звезда, която сме поканали от Сърбия да направи един празничен концерт за всички гости и жители на град Батановци.
1: Сериозна програма с стабилно музикално присъствие и, разбира се, всичко започва и с традиционната литургия и водосвет и курбан за здраве в четвъртък в 12 часа отново край манастира, нали така?
2: Точно така.
1: Много гости желаем на Батановци на празничния Спасов ден. Всички проблеми да бъдат решени и да се чуваме само с такива хубави поводи.
2: Благодаря ви. Аз искам да използвам вашия ефир да поканя всички жители, всички гости в Батановци, хора от цяла България да заповядат на Спасов ден, 21 май. Дай Боже да се виждаме само по хубави поводи.
1: Хубаво пожелание като за финал на разговора. Радослав Петров, кмет на Батановци. Впреди всички, останете с нас. Следват новините в 7.
0: Слушайте БНР ТОП 20, националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на българското национално.

0: 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа, само по Хоризонт.
2: Останете будни с Нощен Хоризонт. Всяка нощ, след полунощ, срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
3: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: 7 часа на 18 май, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще проведе среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В азербайджанската столица Баку президентът Илияна Йотова ще участва в среща на върха на Световния градски форум. Русия атакува Украйна с дронове и ракети и тази нощ съобщава се за над 10 ранени. Куба заяви, че е готова за отбрана в случай на нападение от Съединените щати. Останете с подробностите. Министър-председателят Румен Радев ще проведе тази вечер среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Радев избра Федералната република за първата си задгранична визита след встъпването в длъжност като премиер. Срещата се очаква да очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорство между София и Берлин. Специалният ни пратеник Цветелина Стоянова информира.
1: Румен Радев заминава за Берлин по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
2: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан за участие в срещата на върха на Световния градски форум в столицата Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени, публичните политики. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на колегата си Илхам Алиев. На среща вчера двамата са обсъдили задълбочаване на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа. Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили и сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието. За новините Мира Стефанова.
0: Над 10 души са били ранени при руски атаки с ракети и дронове в Украйна тази нощ, информира редакторът Георги Петровски.
4: Украинският град Днипро е бил подложен на руски обстрел още от 19 часа с нощи, като първоначално са били използвани дронове, а след 2 часа през нощта руските сили са нанесли удар с балистични и крилати ракети. Пострадали са 9 души, сред които 10-годишно дете. В Одеса ударни дронове са засегнали жилищни сгради, училище и детска градина. Областният управител Серхий Лисак съобщи за 2 ранени. Всички спешни екипи са мобилизирани и извършва се оценка на нанесените щети. 2 души, мъж и жена, са пострадали при руски въздушен удар в Запорожка област. По-рано от руска страна беше съобщено за 4 загинали при голяма украинска атака с дронове срещу Москва. Руските сили са прехванали повече от 3100 украински дронове през изминалата седмица, според Руското министерство на отбраната. Възможностите на Украина да нанаси удари на далечно разстояние променят ситуацията и възприятието за водената от Русия война по целия свят, заяви президентът Володимир Зеленски. Той уточни, че при атаките в Московска област разстоянието до целите е надвишавало 500 км. За новините Георги Петровски.
0: Обединеното кралство и богатите на петрол държави от Персийския залив са близо до сключване на дългоочаквано споразумение за свободна търговия. Това би означавало добри новини за изпадналото в криза правителство на Кейр Стармър, пише Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Според експерти, запознати с въпроса, се очаква постигане на принципно споразумение по сделката в рамките на няколко дни. След 2 преговори, макар и да има още въпроси за изглаждане. Financial Times има информация, че Джасем Ал-Будайви, генерален секретар на съвета за сътрудничество в Персийския залив, ще бъде в Лондон тази седмица. Търговско споразумение с 6 държави от съвета за сътрудничество в Персийския залив, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман, би накарало Кейр Стармър да въздъхне след катастрофалното представяне на лейбъристите на местните избори и нарастващия натиск върху премиера да се оттегли. То би било приветствано и от държавите от Персийския залив. Въвлечени във войната между Съединените щати и Израел срещу Иран, техните икономики са засегнати, тъй като способността им да изнасят петрол и газ е задушена от затварянето на Ормузкия проток от Ислямската република. Миналата седмица Будайви заяви, че е постигна значителен напредък към договарянето на споразумение за свободна търговия, след като министри на търговията от Персийския залив проведаха виртуална среща със своите британски колеги. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Опозиционната народна партия спечели регионалните избори в испанската автономна област Андалусия. Тя обаче няма да запази досегашното си пълно мнозинство и ще се нуждае от подкрепата на крайно десните от Вокс. Още по темата от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
6: Вокс, партията на Сантьяго Абаскал, увеличава резултата си спрямо изборите през 2022 година и ще има повече депутати. В доскорошния регионален парламент крайно десните имаха 14 свои представители. Очаква се управляващата в Испания социалистическа партия да претърпи пореден провал и да достигне историческо дъно на подкрепа от избирателите в Андалусия. Предварителните резултати сочат, че хората на премиера Педро Санчес ще загубят поне един депутат в сравнение с предишния парламент. Изненадата на тези избори е малката лява партия Напред Андалусия, която получава над 9% от гласовете и по този начин ще получи между 8 и 10 мандата при 2 досега. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Животновъдите в Кипър, които от няколко дни протестират, имат разговор днес с министъра на земеделието по мерките срещу епидемията от шап и бъдещето на сектора. Днешната среща е решаваща за следващите им действия. Кореспондентът ни Бранислава Бубанът с още информация.
7: Асоциацията Гласът на животновъдите, която бе сформирана от протестиращите фермери заради въведените мерки за борба с шапа, очаква днес земеделският министър Мария Панайото да отговори на исканията, поставени в изпратеното до нея писмо в четвъртък. Най-важният за животновъдите въпрос са обезщетенията за засегнатите от болестта. Те смятат одобрените от правителството миналата седмица суми като недостатъчно добри да отговорят на действителните им нужди. Асоциацията настоява за гаранции за пълното заместване на загубените им доходи, които държавата реши да покрие за период от 12 месеца, отпускайки над 8,5 милиона евро. Нов проблем, който фермерите повдигат пред Агроминистерството, е искането за незабавно отваряне на стопанствата за почистване и свободна паша. При отрицателни резултати от срещата днес, днес фермерите са готови да излязат отново на протест, обявиха от асоциацията. До сега с ШАП са заразени 116 ферми с над 76 000 животни в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Куба възнамерява да упражни правото си на самоотбрана в случай на военно нападение от Съединените щати, заяви Външното министерство на страната. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
8: Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта екс заместник министърът на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба, без никакво извинение. Логичната подготовка за евентуална атака се представя като нещо извънредно, заявиха и от посолството на Куба във Вашингтон. Сайтът Axios съобщи, че Куба се е здобила с повече от 300 бойни дрона и е започнала да обсъжда планове за използването им за атаки срещу американската база в Гуантанамо и други цели. Все пак американските служители не смятат, че Хавана планира нападение, отбелязва Axios. Отношенията между Куба и Съединените щати са напрегнати от революцията през 1959. При Доналд Тръмп те се влошиха още повече с нови санкции и петролно ембарго. Страната е в тежка ситуация, за която ръководството й обвинява Вашингтон. Според администрацията на Тръмп, причината за икономическите проблеми на Куба е лошото управление. За новините Савина Спасова.
0: Световни информационни агенции съобщават за посрещането в София на победителката на конкурса Евровизия Дара. Associated Press пише, че тя е била приветствана на летището от стотици ликуващи фенове с български знамена. Цитират се думи на певицата, че наградата от Евровизия бележи началото на бъдеща международна кариера. Ето какво още каза Дара при завръщането си с нощи.
9: Можем с нашия труд, с нашите мечти и с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. Българи, ви вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Благодаря ви много.
0: Агенцията отбелязва още, че политическите лидери на балканската страна са се присъединили към изблика на национална гордост. А столичната община организира за утре вечер музикално събитие на площад Княз Александър I, с което ще бъде отбелязана българската победа на Евровизия. Над 1000 деца и младежи от близо 60 отбора ще се включат в петия национален фестивал на утринната гимнастика. Той ще се проведе днес в Ямбол. За събитието се очакват министърът на спорта Енчо Кирязов и председателят на Български олимпийски съюз Весела Лечева. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
10: Очаква се да пристигнат деца и младежи от 17 общини от всички краища на страната. Паралелно с фестивала на утринната гимнастика, за поредна година в линейния парк на Ямбол ще се проведе и инициативата Спортове с президента, както и националната спортна проява на Българската федерация Спорт за всички, посветена на Деня на българския спорт и Световния ден на предизвикателството 17 май. Преди 6 години настоящият министър на спорта Енчо Кирязов в качеството си тогава на заместник кмет на Ямбол и общината в града подеха кампания за връщане на 10-минутната утринна гимнастика в училищата. От тогава забравената от над 30 години сутрешна гимнастика отново доби популярност не само в Ямбол, но и в други градове на страната. За новините Даниела Костова.
0: Регионалната здравна инспекция във Видин организира седмица на отворените врати от днес до 22 май за безплатно и анонимно изследване за ХИВ. Инициативата е част от третия етап на националната антиспин кампания и е обвързана с Международния ден за съпричастност с засегнатите от вируса. Денят се отбелязва всяка трета неделя на месец май. Кампанията тази година е насочена към преодоляване на обществената стигма и дискриминацията към хората, които живеят с този вирус. Снощи, с бдение със свещи на площад Света Неделя, беше почетена памета на жертвите на ХИВ-СПИН. Доктор Ирина Гайтаневска, заместник директор на Столичната регионална здравна инспекция, призова за по-голяма съпричастност и информираност на обществото по проблема.
11: В в кабинетът, който функционира всеки ден за безплатно и анонимно изследване за HIV и СПИН, се предлага безплатно, абсолютно анонимно за всеки пожелал да се изследва, консултация, изследване. HIV и СПИН вече не е смъртна присъда. В България е подсигурена абсолютно безплатна терапия за всеки един човек, който е диагностициран с HIV.
0: Статистика за HIV-СПИН у нас се води от 1986 година. Регистрираните до 2024 са 4617. Спорт с Христо Денев. Добро утро.
12: Добро утро. Локомотив Пловдив победи шампиона рилски спортист с 99 на 88 точки в четвъртия матч от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Резултатът в серията е 2 на 2 успеха, а петият и последен матч е в сряда в Самоков. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица на Деляна Чумен с 27 на 21 гола и осигури трета поредна шампионска титла след 2 на 0 успеха в финалната серия. Третия Спартак Варна, който се наложи над фрегата Бургас с 29 на 27 във втория матч. Яник Синер извоюва титлата на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим, след като победи на финала норвежеца Каспер Руд с 6 на 4 и 6 на 4. По този начин италианецът спечели всичките 9 матча Мастърс турнира. Преди него това бе правил единствено Новак Джокович. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишния португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио, а 19-годишната Елизара Янева срещу румънката Ирина Камелия Бего. Манчестър Юнайтед победи с 3 на 2 като домакин Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и си осигури третото място в крайното класиране. Резултатите от останалите мачове вчера: Брентфорд Кристал Палас 2 на 2, Евертън Съндерланд 1 на 3, Лидс Брайтън 1 на 0, Увърхемтън Фулм 1 на 1 и Нюкасъл Уест Хем 3 на 1. И още футболни резултати: първенство на Испания 37-ми кръг, Атлетик Билбао Селта 1 на 1, Атлетико Мадрид Жирона 1 на 0, Елче Хетафе 1 на 0, Леванте Майорка 2 на 0, Усасуна Еспаньол 1 на 2, Овиедо Алавес 0 на 1, Рао Валекано Вилярео 2 на 0, Реал Сосиедад Валенсия 3 на 4, Севиля Реал Мадрид 0 на 1 и Барселона Бетис 3 на 1. Италия 37-ми кръг, Дженоа Милан 1 на 2, Комо Парма 1 на 0, Пиза Наполи 0 на 3, Рома Лацио 2 на 0, Ювентус Фюрентина 0 на 2, Интер Верона 1 на 1, Аталанта Болония 0 на 1, Калери Торино 2 на 1, Сасуоло Лече 2 на 3 и Удинезе Кремонезе 0 на 1.

0: Здравейте!
1: Здравейте! В момента температурата в София 10 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес на страната ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове все още на места, главно в Западна и Централна Северна България ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8.30 до 16 часа по магистрала Тракия между 102 и 106 км в област Пазарджик поетапно трафикът ще преминава в активната лента. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 342 до 348 км в посока Бургас трафикът е в активната и изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е със скорост до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Струма заради свлачище трафикът се отклонява по обходен маршрут от 97 до 104 км в посока София. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще проведе среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В азербайджанската столица Баку президентът Ириана Йотова ще участва в среща на върха на Световния градски форум. Куба заяви, че е готова за отбрана в случай на нападение от Съединените щати. Според съобщения в американски медии, островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Ant. Преди всички.
1: Преди всички по Хоризонт, 7.25, а след около 30 минути пред Софийска съдебна палата от Сдружение Ангели на пътя, заедно с родители, близки, приятели и граждани, ще застана до едно семейство, което вече почти 4 години живее без своя ангел. Едно дете от Лясковец, което остана завинаги на 11 години. Тежкият инцидент се случи на 2 ноември 2022 година на пешеходна пътека в градчето. Бащата на ангел обаче не спира да води най-тежката битка, битката за справедливост за единствения си син. Започва в 9 часа срещу Петър Д. за причиняване по непредпазливост смъртта на детето. Делото образувано по касационни жалби на частни обвинители срещу решението на апелативен съд Велико Търново от 17 февруари тази година, с което шофьорът е оправдан по част от обвиненията. Трагедията с убитото на пешеходна пътека момче на велосипед предизвика общественото недоволство в Лясковец и демонстрации с искане за обезопасяване на пътния участък. Поредната нелепа смърт на пътя, поредният невинен загубен детски живот в безумната българска война по пътищата, със сигурност сред десетките очаквания към новата власт в България след предсрочните избори е и темата с войната по пътищата ни, както и темата за безкрайния списък с съдебни дела, които се точат с години и в повечето случаи завършват с прекалено занижени наказания за убийците на пътя. Първият ни събеседник в преди всички днес е господин Николай Попов, лидер на гражданско движение Сияние. Господин Попов също и от списъка с родители, които водят тази тежка битка за справедливост. Добро утро!
2: Добро утро на всички ваши слушатели, на вас!
1: Господин Попов, темата за мащабната съдебна реформа е все така актуална. Прогресивна България внесаха промени в закона за съдебната власт. В петък стана ясно, че ги оставя да отлежат с още 2 седмици, а родителите на убити деца на пътя продължават да прекарват години по стълбите на съдебните палати в чакане на поредното заседание, в чакане на справедливост. До кога ще говорим за тези безкрайни битки за справедливост?
2: Докато не бъдем чути и ако не бъдат взети мерки и нещата не са изобщо толкова сложни, колкото изглеждат и няма нужда от въобще такава мащабност на съдебната реформа, за да се промени специално правораздаването в областта на пътно-транспортните произшествия. Основният и грандиозен проблем в тази област са автотехническите експертизи и част от експертите, които ги изготвят, тъй като в тази област изобщо няма регулация, няма никакъв ред. Тези хора не носят отговорност, не декларират имуществото си и има изключително висок корупционен риск и съответно корупционен интерес.
1: Визирате и вещите лица, които се явяват.
2: Точно така, това са скрити съдии по дело, по всички дела за ПТП, не само за ПТП. Изобщо тези хора без съдии решават човешки съдби, решават кой да лежи в затвора, кой да лежи в затвора. И съм сигурен, че и относно делото на Ангел, моето съболезнование към родителите на това дете, отново имат пръзвещи лица за това да бъде оправдан по част обвиненията водача, причинил тази трагедия.
1: Така, това е ваша кауза, кауза е на гражданското сдружение Сияние. Какви конкретни мерки предлагате? И разбира се, ще бъдете ли чути, ето сега отлагат второ четене с 2 седмици, така на практика ще стане 3 седмици разстоянието между двете четения.
2: Вижте, нашите предложения са много конкретни и много ясни. Специално относно делата за ПТП е необходимо спешно приемане на закон за вещите лица, създаване на институт за вещите лица и поставяне под контрол дейността на тези хора, защото те си позволяват да правят експертизи, които противоречат дори в нашия случай и случая с Яна на законите на физиката. Позволяват си да бавят експертизи, позволяват си да не се явяват по заседания. Искам да припомня и делото на Филип, където една група вещи лица каза, че трябва да ходят на изпит и не са се готвили и затова не могат да се явят на дело. Това го заявих официално пред съда. Безобразията са страшно много. Затова този закон за вещи лица е страшно необходим. И една от причините, между другото, да създадем Сияние, да искаме да влезем изобщо в мръсната кал на политиката, беше точно да свършим тази работа, която политиците отказват да свършат. Защото те дори по време на избори не желаят да ни чуят. Относно новата власт мога да кажа, че съществува неформална комуникация между нас и най-вероятно през има среща, на която ще се обсъдят всички тези наши предложения и трябва да се предприемат конкретни действия. Ние ще бъдем и конструктивни, но и естествено много критични към всичко, което се случва и когато това, което тормози обществото и нас пострадалите, не се случва. Проблема не е само наш, това не е личен проблем, това не е лична кауза, това е проблем за цяла България, защото всеки може да се попадне в тази ситуация и всеки може да стане жертва на ПТП.
1: Да, да не дава Господ да попадне в такава ситуация, така. Но всеки по един или друг начин се докосва до войната по пътищата и...
2: Близо годишно 10 000 са ранените и около 500 убитите. Може си представите мащаба за 10 години се получава населението на един български град средно голям само от ранени на пътя.
1: Да, хижа, не говорим и за другите травми, ако пък обърна внимание и на агресията по пътищата, която малко ли много ни среща всеки ден и също по един или друг начин ни натоварва. Но да се върнем пак на делата, само вещите лица ли са главните виновници за тези забавения?
2: Има много редица проблеми в досъдебната фаза за забавеното правосъдие и бавното разследване. Има неподготвени разследващи полицаи. Има неподготвени прокурори, има неподготвени съдии вече в съдебната фаза. Вие знаете ли, че има хора, които гледат дела за ПТП съдии, които нямат дори шофьорска книжка и те разчитат именно на експертите, за да могат да придобият реална представа за това как се е случило дадено ПТП. И когато на среща има един недобросъвестен експерт и експерт, който евентуално е в корупционни отношения с някои от страните, съдията не може да изгради правилната представа за това как е протекло ПТП-то и съответно не може да издаде правилната и справедлива присъда. Проблемите са много и са на всички нива, но експертизи има и в досъдебната фаза и в съдебната фаза на делата.
1: И какво излиза, че всъщност, макар и да не говорим случая за мащабната реформа в съдебната власт, и по отношение на тези дела също ще трябва доста да се поработи и да се погледне от много страни.
2: Точно така. Вижте, тази мащабност, която се обявява, няма да доведе до нищо. Аз мога да ви го гарантирам. Тъй като отново се запазват политическите влияния в съдебната система, там е необходимо абсолютно пълно деполитизиране. Докато има политици, от които, както виждате, зависи кой ще бъде главен прокурор, зависи кои ще са членовете на Висшия съдебен съвет, зависи кой ще е председател на Върховния касационен съд и съдилище в страната, няма как да имаме справедливо правосъдие. Политиците нямат никаква работа в съдебната система, освен законотворчеството и да дадат рамката на нейната работа. От тук нататък, къде тя трябва да се само регулира, това е.
1: Говорим за правосъдие, за справедливост, но това е вече крайната фаза. А смятате ли, че един от най-ремонтираните закони, закона за движение по пътищата, в момента работи добре или трябват още ремонти на ремонта?
2: Вижте, давам ви един прост пример. Когато се случи инцидент с Янен, който стана заради несъобразена и превишена скорост на един товарен автомобил, вместо да за предприемат съответните действия, депутатите увеличиха скоростта за товарните автомобили по републиканската пътна мрежа, първокласни и второкласни пътища. И виждаме всеки ден резултата от това. Вчера и онзи ден имаме около 5-6 обърнати камиона, които по чудо не са помели леки автомобили.
1: Да, като по чудо всеки път, но тук не говорим само и за скорост, колко пъти пътната настилка.
2: Проблема не е в закона, разберете. Проблема е в прилагането на закона и липсата на контрол. Защото, каквото и да си говорим, контрол липсва такъв какъвто трябва да бъде. Не е целта да се събират, поне лично за мене, безцелно глоби да се пълни бюджета, а тези глоби трябва да имат превентивен характер. Тоест, веднъж като ви глобят, да не правите ново нарушение. Има положителни неща, например, като средната скорост, която успокои движението, и имаме и по-малко жертви за предходната година. И това е благодарение на действията на цялото общество и на Сдружение Ангели на пътя, и на нашата организация, и всички, които подеха тази тема много активно и не спряха да говорят за нея. Но с ремонти на закона за движение на пътища няма да се случат нещата, когато липсва ефективен и строг контрол. Една добра мярка, която отчитам, между другото, е предложението на вътрешния министър да се оценяват областите дирекция на МВР в сектора за пътно-транспортни происшествия и за пътния контрол на базата не на съставени актове и фишове, а на базата на брой ПТП-та. Тоест, ако има съвсем логично звучи, ако има един завишен контрол и ако има качествен контрол, пътно-транспортните произшествия би трябвало да намалеят. Това е много ясна оценка за работа на тези дирекции.
1: Да, на всички на нас, гражданите, ни е ясно, че контрол, превенция, това са важните фактори. Въпрос е да започнат да се случват и сдружения като вашето също имат голяма тежест. Планирате блокада на пътя Плевен-Телиш във връзка с директора на областното пътно управление. Какво се случи там?
2: Това е едно безобразие абсолютно. Този човек, Ивайло Денчев се казва, беше уволнен след смъртта на Сияна, тъй като един доклад на вътрешния одит на МРБ инспектората доказва, че този човек е виновник за състоянието на пътя, виновник за това, че не са взети мерки въпреки многобройни сигнали от МВР, че тази отсечка е опасна. Тя не е обезопасена, не са даже поставени елементарни знаци на стойност 50 лева, за да се свали скоростта. Отделно извършваме ремонт, от който липсва асфалт. И господин Денчев е предаден на прокуратурата и оттам се чака някакво становище и може би повдига обвинение, но през това време той обжалва своето уволнение, излиза решение на съда и забележете, той не се превежда веднага в действие, а се превежда в действие на първият ден от новата власт на 7 май. Искам да подчертая, че господин Денчев, освен че съпругата му е кадър на ДПС, е трета в листата на организацията за Плевен, е бивш председател на управителния съвет на АПИ и бивш член на управителния съвет на АПИ по времето на служебните кабинети на Гълъб Донев и на министър Комитова като служебен министър на МРБ по времето на управленията на точно тези служебни кабинети, които са назначени от премиера сегашния Румен Радев. Така че това буди много притеснителни съмнения и поставя много въпроси защо се е случило точно в този момент. И аз казах, че в този сектор стартира с фалстарт мандата с това назначение, така че ние сме поставили ултиматум на властите, защото по друг начин няма да стане. С молби не се случват нещата.
1: Да, вие казахте за този сега не.
2: Да бъде освободен. Имам среща в 12 днес с ръководство на АПИ и много остро ще им поставя въпроса как се е случило това назначение и защо този човек не е освободен отново. Винаги мога да се намери начин, по който е да бъде освободен, така че да не го върне съдът след това.
1: И това ще е да кажа, че вие казахте неформални разговори с Прогресивна България, но се надявате и на вече сериозни разговори, сериозни срещи и там също да поставите просто тези въпроси.
2: Вижте, зад нас стоят 100 000 българи почти.
1: Точно това ще е да кажа. Не успяхте да влезете в парламента, но 100 000 души ви подкрепиха, около 3%. Каузата Сияние продължава. Наесен ще говорим за президентски избори предстоят.
2: Президентските избори са далеч от, така да се каже, нашите политики. Знаете, че президентската институция няма особено влияние върху нещата, за които ние специално се борим, но предстои да видим какви ще бъдат кандидати, дали ще подкрепим някой, дали ние ще издигаме някой кандидат. Но това е много далечна перспектива към този момент. За сега гледаме върху изграждането на структури сме се съсредоточили. Има близо 3000 члена в страната. Имаме вече областни координатори и работещи такива структури, които те първо ще започнат да разговарят с хората по места. Ще започнем да търсим отговорност и съответно за реформи от общинските съвети и кметовете, защото знаете, че местната власт е изключително важна и доста от проблемите по пътищата идват и от нея. Така че ние сега се родихме и този резултат е впечатляващ за формация, която по време на провеждането на изборите беше на 50-ти дена. Мисля, че резултат е изключително добър, без да коментираме колко гласовени откраднаха.
1: Там правите ли проверки? Вие говорихте веднага след изборите, че имате съмнение.
2: Направили съм проверки на фрапиращи неща. Само си представете как се е правило щипването, така да го наречем. Има 12 000 секции в страната. От всяка секция по 2 гласа да бъдат взети от Сияние. Може да направите сметка колко десетки хиляди гласове са това. И най-интересното е, че започна да се променя резултата, когато протоколите влезаха в РИК при 100% паралелно програма. Ние бяхме доста по-близо до бариерата. И след това започна да намалява и да се увеличава този на ДПС ново начало и на ГЕРБ. Знам много добре какъв е механизма на броенето, какъв е механизма на отчитане на резултатите в РИК-овете и ви гарантирам, че това се е случило точно в този момент, но Не смятам по съдебен път да претендирам, защото първо, че нямам доверие в българското правосъдие, второ, че не мисля, че тази проверка ще ни вкара в парламента. Е доста скъпа процедура. Това
1: плюс така, това. Така или иначе, почти 100 000 българи застанаха зад вас, вероятно зад каузата на Сияние. Споменахте, нямам доверие в правосъдието, дано то бързо да бъде възстановено.
2: Категорично нямам и не виждам скоро да бъде възстановено. Между другото и делото Сияна тръгна в това русло, както всички останали дела. Аз съм подготвен психически 10 години да се води.
1: Затова и мислех на финала на разговора да ви пожелая успех в битката, да има все по-малко такива битки и да има доверие в институциите. Николай Попов, лидер на гражданско движение Сияние в преди всички, останете с нас.

0: преди всички.
1: Решаване на проблемите с войната по пътищата у нас със сигурност е едно от многото искания към новата власт. Следващия ни събеседник преди всички днес е политологът, доцент Стойчо Стойчев, специалист по анализ на политическия риск и противодействие на организираната престъпност, преподавател в Софийския университет. Добро утро!
2: Добро утро!
1: И понеже говорихме за войната по пътищата и за личните драми на много-много българи и битките им в съдебните зали, оставате ли, доцент Стойчев, с усещането обаче в последните часове, че с победата на Дара на Евровизия някакси малко ни се повиши настроението, забравихме темите от дневния ред, високите цени, всички тези проблеми, очакванията от новите управляващи?
2: Ами, така ли, иначе всяко чудно е за три дни при нас и много бързо забравяме както хубавото, така е лошото. Специално за проблемите с нашите пътища и с движението по него, аз като активен шофьор, така как се помня, все за това говорим, преди да има магистрали, имаше постоянно челни катастрофи, ако си спомняте по пътя за морето в участък, особено от Сливен до Стара Загора. Там се решиха сега до голяма степен проблемите, защото магистралата пое трафика, затова черните участъци се преместиха на други места, в момента в Северо-Западна България. Очевидно, инвестициите в инфраструктура са тези, които спасяват поне в български условия най-много живот и, разбира се, на следващо място отговорността на всеки един от нас като водач.
1: Да, това за отговорността.
2: Да бъде изключително внимателен на пътя, защото наистина никой, аз съм абсолютно убеден, че никой не излиза на пътя за да убие някого. И че нещата се случват неволно, но все пак се случват такива неща, които за съжаление не могат да бъдат върнати или възстановени. Моите най-големи искрени съболезнования към вашия предишен събеседник, аз мога да си представя просто коя мъката на човек, който си загубва детето по толкова нелеп начин в днешния съвременен свят. При всичките така достижения на науката, на техниката, на безопасността, да умират хора по толкова нелеп начин и то абсолютно невинни млади животи да губим, е нещо изключително трагично. И това трябва да бъде обицано охото на всеки един управник. И не просто съдебната система, ами всяка една администрация в тая държава трябва да работи ежедневно, да предотврати подобни инциденти, колкото на някои хора да не се струва това популистко или тривиално. Все пак има страни в Европейския съюз, съвсем близо до нас, в които смъртността и травматологията по пътищата е далеч по-ниска, отколкото при нас. И ние в това отношение, ако направим голям скок, всички други проблеми, като почнете от цени и така нататък, биха останали на заден план, защото живота и здравето на българските деца е най-важното нещо, което една власт трябва да гледа. И ние като общество трябва абсолютно всички да бъдем отговорни в това отношение. Не трябва да чакаме само на властите да свършат някаква работа, но и самите ние трябва да бъдем отговорни. Едно от нещата, например, е, че хората, които карат активно, трябва да се откажат от някои, да кажем, лукс така и удобство на живота, например, да пият алкохол. Не е просто когато или преди когато ще карат, а по принцип, докато управляват кола или, не дай си Боже, са пък професионални шофьори, изобщо не трябва да пият алкохол. И те сами трябва да направят тази стъпка, докато са активни шофьори.
1: Така е, да.
2: Ако искат да пият и да се забавляват, могат да разчитат на градския транспорт или на друг вид превоз.
1: То, за жалост, не само пиенето е проблем. Обърнете внимание в по-големите кръстовища в столицата. Виждате ли шофьор, който да не държи телефона си, да не чати, да не върши някаква дейност с него, докато...
2: Така е, просто сме безотговорни.
1: Да, отговорността е най-важното нещо.
2: И разбира се, в автомобила голяма част от нас изкарват доста така голяма агресия. Човека в усрещане на автомобил или минувача, те са непознати. Човек е много по-лесно става агресивен по отношение на хора, които не познава. И в движение тази агресия всъщност води до висок адреналин, който никога не е добър съветник, когато става въпрос за управление на машина.
1: Точно така, защото пък не знаеш този отсреща дали той няма да отвърне с агресия, както често пъти се случва.
2: Да, разбира се, и така, надпреварване с коли и така нататък. Дали това, че ти е по-бърза колата от моята, не означава, че си по-голям в живота, както се казва. Дали всяка кола има нали, и мощност, и комфорт, и тя е на първо място превозно средство, на второ място трябва да бъде демонстрация, някакъв вид статус и превъзходство. Но при нас, аз на една много и по-интересна статистика винаги съм дал като пример. В България, ако погледнете данните на Националния статистически институт, българина традиционно харчи два пъти повече за обслужване и поддръжка на личен автомобил, отколкото за собственото си здраве. Не ходи на профилактични прегледи, да кажем, особено в активна възраст до към 50-ти на години, въобще профилактичните прегледи са някакъв вид химера, докато за автомобил харчи здраво пари, дори се лишава от, така, от базови неща по отношение на битието, за да може да плаща лукса да има кола.
1: Така или пък младите шофьори.
2: Когато аз бях студент преди 25 години, в нашия курс имаше деца на депутати и по-заможни деца имаше, но никой от тях нямаше кола. Всичките идваха с 280 в факултета на лекции. В момента няма къде да се мине от коли покрай моя факултет. Всеки студент има поне по една кола, по два реда паркират. Преподавателите също, и от 25 години, ако преди, да кажем, в кампуса на нашия университет или студентски град имаше общо 10 автомобили на кръст, сега в момента са над 10 хиляди.
1: Всички сме го...
2: може да намери място да мине по улицата, отколкото... Аз разбирам, че е необходимо за много хора това, но бидейки необходимост, все пак отговорното шофьорене трябва да бъде на първо място приоритет, защото човешкият живот е винаги с приоритет пред всякакви други неща.
1: В много интересна посока тръгна разговор. Ние не бяхме планирали така, но пък важни неща набелязахте. Особено знаете...
2: Ами аз се слушах предишния събеседник и няма как човек да не бъде съпричастен с неговата болка и с опитите му да направи все пак нещо, за да спаси други деца, които да имат по-голям късмет от неговото собствено. Това е наистина голяма сила в него. Аз не бих бил способен на подобни неща. Аз самия съм баща на малко дете и се представям винаги какво би било да съм на негово място. Наистина не е по силите ми, може би, да...
1: Абсолютно. Тези, които сме родители, да, се възхищаваме много повече на това, което прави господин Попов, неговото сдружение, и заставаме зад тази кауза, но за да застанем, трябва наистина да сме отговорни и трябва всички да го осъзнаем. Голяма част от времето ни посветихме на този проблем, но ние така и започнахме, че всъщност от управляващите чакаме много неща. Дали ще ги дочакаме и какво ще се случи, ще разберем и в времето напред. Те все пак са на... още няма месец, откакто... даже половин месец, откакто официално са във властта. Една седмица. Някакси от 1 май свикнахме да, нали, да, че вече на новото е пред нас. А всъщност те внесаха ни така бързо промени по отношение на озаптяването на цените. Разбира се, закона за съдебната власт, но пък малко ги отложиха, особено закона за съдебната власт. Как разчитате този ход политически?
2: Ами, аз наблюдавам българската политика от 98 година насам активно. Първоначално като изкушен, така, да се занимавам с политическа дейност като ученик и като първите години на студент, след това съвсем професионално като политолог. Следващите, да кажем, от 98, от 2001-2002 година насам. Така, от тези 23-4-5 години, в които професионално наблюдавам политиката като политолог, цикъла, в който ние се въртим, обикновено на 7-8 години се повтаря, в момента се е поучастил малко и на 4-5 години се случват едни и същи неща. Идват едни и същи обещания с едни и същи надежди, обикновено хората остават излъгани. Аз трудно мога да бъда разочарован, просто защото нямам никакви очаквания по отношение на никого и на нищо, дори към себе си нямам очаквания, така че човек, когато няма очаквания, трудно може да се разочарова, и моят съвет винаги е бил към гражданите много по-хладнокръвно да подхождат към ново управление, към нови политици, към нови месии и така насетне, защото и по-шарени, и по-атрактивни сме виждали във времето. Помним златната селекция на царя, помним продължава промяната и харвардските дипломи и така нататък. Квалификациите, новостта, новите лица не гарантират сами по себе си по-добро управление, по-голяма отговорност. Ние като цяло българите и въобще и с един колега вчера си говорихме това, че е било характерно за късната Византийска империя това. Елитите при нас са изключително отворени и ние често обичаме да ги сменяме. И всеки в така новопоявил се в елита, смята, че той има капацитета и силата да върши всичко. И в резултат на това се получава един омагьосан кръг, в който ние постоянно депрофесионализираме управлението и постоянно правим рестарт на системата, надявайки се, че почвайки от начало, нещо ще постигнем. Има и обратните подходи в практиката, в които хората се опитват да надграждат. Независимо дали предният е бил много лош, все пак той е свършил нещо и от това, което е свършил, може би има полезни неща, които биха могли или да бъдат запазени, или да бъдат така пренастроени в посока, в която да произведат по-добри резултати. И резултати, до които не бихме могли да стигнем, ако не надграждаме, а започваме от начало, защото някои неща в този живот искат дългосрочно планиране. Например, така, няма как да почваме винаги от начало и да завършим висше образование, просто защото за да стигнем до висшето, трябва да минем през началното, основното, средното. Не може винаги да почваме от нулата и да се надяваме, че така ще стигнем до някакви върхове и висоти, още повече в социалното управление, защото за разлика от, да кажем, природните науки като физика и химия, в които имаме и гени, и Нобелови лауреати още на тинейджърска възраст или там в ранните си 20 години, всичките големи социални учени и теоретици на политиката и на социалния живот са написали най-хубавите си работи обикновено над 60-65 години. Защото житейският опит е изключително важен, когато трябва да осмисляме света, в който живеем като социална система и като система на взаимодействие. Още повече, че чисто ментално човек се променя с напредване на възрастта.
1: Така е, доцент Стойчев.
2: По един начин възприема на млади години нещата, по друг начин ги възприема на средния, на по-късна възраст.
1: Рискуваме вече да навлезем в новините в 8, но пък много интересен разговор се получи с вас, определено различен от други, които се случват в ефира на преди всички. Само с една дума. В момента ново начало с поредния спасител или сме в етап на надграждане?
2: Ами аз надявам да има на етапа на граждане. Към момента има някаква заявка, която не е експлицитно заявена, така се долавя и се чете между редовете, че всъщност прогресивна България няма да разчита на изцяло преформатиране на макрорамката, т.е. да сменя конституции, да променя закони и така нататък, и ще използва наличните ресурси, за да постигне някакви цели. Това е за мен правилна стратегия и ако успеят да направят нещо в тази посока, биха могли да отчитат добри резултати. По същия начин, както да кажем, футболист, който е Калпов, постоянно му е криво първенството, съдиите, БФС, правилника, ако щете, иска да ги променя, за да може да стане шампион. Yes. Добрият футболист, който може да играе при всяка правила.
1: Да.
2: И това е всъщност полето, на което един политик може да се докаже. Без промени големи в законите, с наличните средства и институции да свърши работа.
1: С качества и талант. Благодаря ви, доцент Стойчо Стойчев, политолог и преподавател Софийски университет. Преди всички, останете с новините в 8.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horyzont. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Предстои му среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В делегацията с премиера са вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова. В азербайджанската столица Баку държавният глава Иляна Йотова ще участва в среща на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Платформа, създадена от ООН, като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие. Снощи президентът Йотова проведе разговор с азербайджанския си колега Илхам Алиев, като основна тема е била разширяването на сътрудничеството в енергийната сфера. Глобалната енергийна криза, причинена от близкоисточния конфликт, навлиза в нова фаза с наближаването на летния сезон, пише Financial Times. Около 80 държави са въвели спешни мерки, съобщава британското издание. Има прогнози за цена на петрола сорт Brent, която да достигне $180 за барел. Икономистите предупреждават за този риск поради рекордно увеличение на потреблението на световни резерви. Европейският комисар по въпросите на транспорта и туризма Апостолос Дзидзи Костас заяви, цитиран от вестника, че ако близкоисточният конфликт не бъде решен през следващите седмици, световната рецесия може да стане неизбежна. Вратата е отворена за повторно присъединяване на Великобритания към Европейския съюз, но недоверието от годините на рисковани игри около Брекзит все още се усеща, пише Таймс. Сериозен проблем е нестабилната политика на Обединеното кралство, допълва изданието, което се позовава на европейски служители. Още за публикацията от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: С обещанието да върне страната обратно в Европейския съюз, ако стане лидер на лейбъристите и министър-председател, Уест Стрейтинг наруши едно табу на острова и разгърна дебат, за който много политици и дипломати на континента тихо копнеят през по-голямата част от десетилетието, коментира Таймс. Източници в правителствата на 4 страни от Европейския съюз, пожелали анонимност, заявиха, че по принцип биха се радвали да видят Великобритания отново в блока. Някой обаче се притеснява, че маневрата на Стрейтинг може да се обърне срещу тях и да разпали въглените на евроскептицизма в Великобритания, дестабилизирайки допълнително отношенията между Лондон и Брюксел. Министърът от една европейска страна е заявил пред вестника – вратата е отворена, но най-важното за нас е стабилно правителство в Лондон. Нов кръг от поляризиращи дебати за Европейския съюз определено би предизвикал много безпокойство тук. Оптимистите от европейска страна твърдят, че е назрял моментът Обединеното кралство да се завърне в общността, точно както останалата част от Европа се обединява пред заплахата от Русия и враждебността от администрацията на Тръмп. Те отдавна смятат Брекзит за трагичен и ненужен акт на самосаботаж, който също е навредил и на Европейския съюз. Един европейски дипломат заяви, че аргументът на върха на лейбъристката партия се следи с голям интерес. Европейците предупреждават, че пътят обратно ще бъде също толкова дълъг, колкото беше и навън, въпреки че си струва. Това обаче няма да стане според британските условия. От Лондон, Веселин Павлов.
0: В Ямбол ще се проведе 4-дневна кампания за превенция и подкрепа на жени с рак на гърдата. Прегледите по програмата «Живот с рак на гърдата» са безплатни, но се изисква предварително записване, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Днес в културно-информационния център Безестена специалисти и психолози ще направят консултации по основните аспекти на заболяването, засягащи неговото лечение, възстановяване, емоционални и социални предизвикателства. Срещата е насочена към жени, които в момента се лекуват, които са в ремисия или са с прогресиращо заболяване. От 19 до 21 май в бившата първа поликлиника са организирани безплатни профилактични ехографски прегледи за рак на гърдата по програмата ELISE прегледи. прегледай. Очаква се над 200 жени на възраст между 20 и 70 години от Ямбол региона да получат консултация. На 20 май в Младежкия културен център Георги Братанов от 18 часа ще се проведе и среща по проекта Пътят към здравето, насочена към профилактиката, рисковите фактори и възможностите за ползване на здравни услуги. Инициативата се организира от фондация Нана Гладуиш, една от 8, със съдействието на общината в Ямбол. За новините, Даниела Костова.
0: Части от София от полунощ са без топла вода заради изместване на участък от разпределителен газопровод, захранващ отоплителната централа Земляне, съобщават от дружеството Топлофикация. До 22 май без топлоподаване ще са кварталите Овча купел 1 и 2, Лагера, Славия, Красно село, Бели брези, Борово, Бъкстон, Стрелбище, Мотописта, Гоце Делчев, Хиподрума и част от Манастирски ливади, блок 19А и блок 19Б. Заради ремонт на трамвайна линия и пътното платно по булевард Александър Стамбулийски в София, отнес се разкрива нова трамвайна линия с номер 13 от метростанция Витоша до гара Захарна фабрика, съобщават от Центъра за градска мобилност. Възстановява се маршрутът на трамвай 10, трамвай 8 е с постоянния си маршрут. Променя се маршрутът на трамвай 1. Временната организация на трафика ще е в сила до 17 ноември. За времето днес, Христо Христов.
3: Днес на страната ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно в западна и централна северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Със сигурност някъде навън вали, дано ако небето плаче, то да е от щастие. Преполовихме днешното издание на Преди всички. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Таня Милушева. Музиката избира Радослава Топалова, зад пулта е Цветан Маринов. А в 10 часа днес ще бъде открита медийна среща и дискусия на тема ще стигнат ли парите в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за лекарства и има ли основания за притеснение сред пациентите. Сред участниците в срещата ще бъде здравният икономист от експертния клуб за икономика и политика Аркадий Шарков. Добро утро!
2: Добро утро на вас и на слушателите на Хоризонт.
1: Ще стигнат ли парите в бюджета на касата, господин Шарков?
2: Ако изхождаме, така да се каже, от досегашните постъпления в сравнение с предходните години, парите никога не стигат, за съжаление, тъй като здравеопазването е сфера, в която постоянно навлизащите иновации, както новости в лечението, така новости по отношение на терапиите и всичките останали промени, свързани с усъвършенстването на грижата за човека, са все по-скъпи и съответно все по-трудно достъпни, особено в състоянието на бюджетен, бих казал тук в случая дефицит, един останал от миналата година.
1: Да, и на фона на непрекъснато покачващите се цени, особено след кризата в Близкия изток.
2: Не само кризата в Близкия изток, те има няколко аспекта на покачващите цени. Започнало още от COVID, мина през войната в Русия, Украина, кризата в Близкия изток, включително влизането в еврозоната оказва своето влияние върху цените, поради, така да се каже, недобросъвестни практики на определени търговци. И всичко останало свързано с този контекст докарва до това, че годишната инфлация април тази година спрямо миналата година е около 7% и е една от най-високата в еврозоната всъщност, да.
1: Да. Куп фактори и непрекъснато да говорим за пари, които все не стигат. Той е в личен план, така, какво ли остава за бюджета на касата, но на този етап има ли притеснение за пациентите?
2: На този етап, към момента, по отношение на достъпа до терапии няма. Проблемът е с забавянето на навлизане на нови терапии за бъдеще. Знаете, че още работим в състоянието на удължителен бюджет от миналата година, който съответно има своите изкривявания, поради това, че не е прият нов, не може да бъде прият и нов механизъм за устойчивостта, с това и навлизането на определени нови молекули на българския пазар. Затова с оглед на стабилизацията на бюджета за здравеопазване, естествено е ключово да се приеме и националния бюджет, който се надяваме в рамките на юни, най-късно юли месец, началото да бъде прият, от една страна. От друга страна, от миналата година има едни, така да се каже, изоставени плащания, сиреч това, което не е разплатено от една страна към болницата, което са около 260 млн евро, което е извършено, но не е разплатена надлимитна дейност. При лекарствата е под формата на клоубека, или това, което компаниите връщат към бюджета, като под формата на отстъпки, но все пак тук също трябва да се обърне специално внимание, че тези отстъпки също са една форма на скрип дефицит. Тази година се очаква да са над 500 милиона евро, което от една страна създава проблеми за самите компании, с оглед на това и че няма предвидимост, както виждате, нали, до сега, до тук показаната политическа нестабилност води до това да има трудна предвидимост в бюджета, съответно и на неговото разходване, а от друга страна, колкото повече се увеличава тази тежест и този механизъм така рестриктивен, толкова по-голям е риск определени лекарства да не влезат на българския пазар, поради това, че първата година от влизането им трябва да върнат всичките пари, които са в рамките на оборота и отгоре върху това, което са изкарали, което естествено е форма на рестрикция още на входа на бюджета.
1: Сега, стабилното управление, или поне такава е тенденцията, ясно е, даде и по-висок кредитен рейтинг на страната ни, това стана ясно днес, но темата за бюджет 2026 си е на дневен ред. Предполагам, че логично и за бюджета на здравната каса и въобще парите за здравеопазване ще бъдат също доста важен разговор. Да припомним, че от Български лекарски съюз поискаха от служебния кабинет да задвижи вдигане на цените на всички медицински дейности с 25% в условията на удължения бюджет. Сега не сме чули такава заявка към редовното правителство, което трябва да подготви нов бюджет на касата. Реалистично ли е да се очаква, че ще има достатъчно приходи за такова увеличение на цените и всъщност този процент реалистичен ли е?
2: Сега, по принцип има увеличение на приходите следствие на, така да скажем, механичното увеличение на минималната работна заплата, свързана с бюджет от миналата година, т.е. има повишени постъпления. Това естествено не значи, че парите ще стигнат, но дори в рамките на служебното правителство, макар че, така да се каже, имаше възможност дори тогава технически да бъде направена такава промяна, както беше направена индексацията с 5% нагоре на заплатите в публичния сектор, ако помните, и никой няма спори в последствие. Тоест, ако беше решил Конституционния съд да спори, то тогава ще да отпадне. Но в случая не се случи. Дали ще стигнат парите, 25% увеличение е минимума, който би трябвало да бъде увеличен. Тук говорим и за когато фокусираме върху болнична и извънболнична медицинска помощ, тъй като там пък актуализацията не е правена от 2024 година, сега две години, в които имаме инфлация под различни форми и нарастване на цените на всякъде в икономиката, естествено не е пряко рефлектирало върху увеличението на цените, клиничните пътеки, амбулаторните процедури, клиничните процедури, всичко свързано с лечебните дейности. Така че с оглед на общото увеличение на бюджета, тук говорим, нали, оптимистичен сценарий, това, което евентуално е възможно в рамките дори на повишените постъпления, а и е много важно също да знаем какъв е реално дефицитът в бюджета. Най-вероятно тази седмица ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите за това. Между 8 до 10% трябва да бъде увеличението на бюджета на касата, за да се стабилизират за малко, така да се каже, в рамките на тази година, тук говорим с бюджет 2026, финансите в здравеопазването. Оттам насетне вече трябва да веднага да започне преговори за бюджет 27 и съответно бъдат обсъдени начини за подпомагане на финансирането на сферата.
1: Сега със сигурност знаете, господин Шарков, много от слушателите, и аз дори си го казвам, коментират разговора ни и си казват, добре де, пак увеличение за здраве, годишно харчим милиарди, а реалните резултати някакси се остават не така, каквито ни се иска. Много пъти и в новините говорим за източване на системата. Знаете, скъпи изследвания назначават лекари или пък скъпоструващи лечения при възможности за съвсем други. Фалшивото хоспитализиране. Кога ще се заговори за завишен контрол и то контрол по харченето? Да.
2: Те и към момента и още и при миналото управление имаше възможност за подобрен контрол. Надяваме се това настоящото правителство да се умее да използва инструментариума, който се предлага от Националната здравна информационна система, тъй като в активно време данните се вписват там и по всяко едно време може да бъде направен анализ, съответно да бъде направена корекция и проверка на определени места за това, ако има злоупотреби. Така че в тази посока инструментите са на лице. Въпросът е някой да започне да ги използва ефективно. А когато говорим за конкретни, нали, говорим за крайни злоупотреби, наистина някой злоупотребява с надписване, т.е. пациента не е в болницата, е вписан. Тук вече говорим и за действия от страна, както на медицински надзори, на касата. Въпросът е, че трябва да има и хора, които да го извършат на мястото на надзор, и тук говорим и за щата. Давам ви пример.

0: да има пък и ефективни наказания при доказването на такива злоупотреби.
1: Да, да влезе, да влезе нали, така, закона в пълната си сила.
0: Понеже споменахте, че буквално като станем свидетели на бюджет 26, ще трябва да се отвори и глава бюджет 2027. Смятате ли, че нивата на здравната вноска ще се запазят или очаквате и там увеличение?
1: Обещанията на настоящата власт. Сега проблема с осигуровките и с данъчната тежест е следния. Нали, преди избори всички обещават, че няма вдига данъци, защото естествено, нали, ако кажат обратното, логично, най-вероятно няма да ги изберат с оглед на това, че никой не харесва това данъците му да бъдат увеличани. Но в крайна сметка, когато говорим, тук много ще фокусира малко върху пенсионното, с застаряващото население и съответно все по-малката база, работна база, която да покрива както своите, така и част от вноските на един пенсионер. Единствения има два инструмента за повишение на постъпленията. Едното е повишение на вноската, като говорим за пенсионното осигуряване, другото е повишение на възрастта, като говорим за повишение на възрастта за пенсиониране. Така че в тази посока или едното или другото, и в двата случаи има така една известна болка. Когато говорим за системата на здравеопазването, има няколко начина, извън актуализацията на здравната вноска, които могат частично да спомогнат процеса по допълнително финансиране на системата. Едното е намаляването на броя на неосигурените лица. Между 6 до 10%, това са изчисленията на различни, по различни методики, са здравно неосигурените. Между около 700 хиляди, грубо казвам, между 700 хиляди и 1 милион български граждани, зависимост, нали, от това дали пребивават на територията на страната. Тоест, тук говорим за един немалък, така да скажа, пул от неосигурени лица. От друга страна, има заложено в закона възможност за трансфери от акцизи върху акцизи към програми за профилактика и превенция. Това също е един инструмент, който може да бъде спомогнал. Третото, когато говорим за подобен тип финансиране на системата, е това държавните служители, тук говорим и за магистрати, за съдии, за една немалка част от работещите в публичната сфера, да започнат да плащат сами здравните си вноски, тъй като държавата покрива едва, грубо казано, 6% от 8%, които трябва да заплати за тях. А една немалка степен са и ползватели, особено лицата над 50 годишна възраст.
0: Да.
1: Така, има няколко инструмента и чак тогава, нали, ако нито един от тях не сработи по начин, по който трябва, или не бъде активиран по правилния начин, е актуализацията на цялата вноска. Но тя трябва да бъде съпътствана с желание за реформа, и то реформа в първото нещо, което удря българския пациент, и то е доплащането. Именно за това, че сме първи по доплащане в Европейския съюз. 63% покриват публичните средства, 36% покриват домакинствата в сферата на здравеопазването. Средното за Европа ниво доплащане е 16%, над два пъти е доплащането от страна на домакинствата, и с инфлацията и с всички останали фактори в икономиката става все по-голяма тежест за българските граждани.
0: Затова и си позволи този коментар, че да, слушателите коментират и си казват, много пари се наливат в здравеопазване, някак си не го усещаме по нашето си здраве. Вие набелязахте много инструменти, логично те трябва да минат през диалог с новата власт, за която говорихме, но и може би превенцията също е един работещ инструмент, защото системата
1: продължава... Превенцията и скрининга, точно така.
0: Да, да излива огромен ресурс в лечение, а не в профилактика. И в...
1: Точно така. С един от най-големите обеми по отношение, говорим за процентово изражение, така да скажа, пациента винаги стига, в всички положения почти винаги стига до болничното легло, а това трябва да се възпрепятства, в смисъл това проблема му трябва да бъде решен на ниво извън болнична медицинска помощ. Ето защо инвестицията в превенция и скрининг, между другото, като говорим и за превенция и скрининг, скрининга, ако се направи скрининг по различните групи заболявания, винаги в началото дига разходите здравеопазване, защото биват открити рано тези заболявания в съответната година, в съответните две години, което естествено води до покачване, но дългосрочно води до спад на съответно цената на лечение, тъй като рано хванато едно заболяване много по-ефтино, много по-бързо бива лекувано, съответно и третирано, така че да не се задълбочи, в съответствие да не доведе и до летален изход.
0: И мисля, ще да останем малко време за още два проблема. Единият, разбира се, през миналата седмица медицински сестри припомниха, че очакват увеличение на заплатите и обвързването им със средната заплата за страната. В същото време управляващите започнаха с изречението, че бюджета и че въобще парите са в катастрофална ситуация. Означава ли, че има риск кадровия проблем в системата да се задълбочи? Знаем, че липсата на медицински персонал и на медицински сестри си е проблем от много години.

0: Кадровия персонал има различни аспекти, съответно, когато говорим за начин за подпомагане, не само по отношение на неговото заплащане, което е ключово, то говорим и за добро финансиране в сферата, то говорим и за това, че до голяма степен заплатите на персонала зависят от приходите на лечебното заведение, в които работят. Доколкото разбрах поне от различни изказвания, конкретната власт не е фен на обвързване на заплати с средна работна заплата, т.е. искат този механичен, така да се каже, тази механичност да я премахнат и по-скоро да конкретизират в различна посока подпомагането на различните групи, които работят в една немалка част от тях в публичен сектор. Дали ще стигнат парите е въпрос, който по-скоро трябва да бъде зададен към Министерството на финансите, тъй като самите те заявиха, че към момента те първа ще изваждат наяве какъв е дефицита и съответно какви са рисковете за бюджета. Една немалка част е и това да се изясни всъщност де-факто инфлацията в страната, тъй като имаше съответно от страна на настоящия президент госпожа Йотова желание в това да излязат наяве реалните числа от статистиката, които да представят картината, колкото и болезнен да е тях по отношение на държавните финанси.
1: 10 дни още са едва са изминали от началото на новата власт. Нека да им дадем време. Много числа и много резултати чакаме в бъдеще. Само една ваша прогноза и това да е финалното ви изречение за Националната детска болница. Една тема, която също от години обикаля из медиите, но все още стои на ниво, май само съборената стара панелна сграда.
0: Ами знаете, тя беше обявена за национален приоритет именно по времето на служението правителство на Румен Радев и доктор Меджидиев тогава имаше роля в това, както и бе определен терен, къде ще се разположи. Надявам се така се каже, с това, че властта към момента е стабилна, този проект да бъде задвижен с доста по-голяма скорост и доста по-конкретни стъпки, така че в рамките на няколко години наистина да има изградена такава болница. Да ви го кажа, нали, от гледна точка на здравеопазването, струва си да се вземе заем за това да бъде построен такъв тип лечебно заведение. Нали, за разлика от друг тип, така кажем, взимане на заеми за покриване на заплати или съответно покриване на друг тип публични нужди. Така че в тази посока по-скоро мисля, че имаме по-оптимистична прогноза. Естествено, трябва да се работи с всички заинтересовани страни, така че включително и с обществения съвет, който беше създаден, после подаде оставка, но все пак те са също ключов играч и съответно ключова заинтересована страна, която трябва да бъде изслушана и съответно мнението им бъде взето предвид, доколкото съответно е пряко свързано с изграждането на и съответно функционирането на това лечебно заведение.
1: Да. Благодаря ви. Здравният икономист Аркадий Шарков преди всички. Останете с нас.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.

0: Хоризонт.
1: В 8.30 новините накратко с Григори Недялков. Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще разговаря в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В азербайджанската столица Баку държавният глава Илияна Йотова ще участва в среща на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Снощи президентът Йотова обсъди с азербайджанския си колега Илхам Алиев увеличаване на доставките на азерски газ за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Русия атакува Украйна с дронове и ракети и тази нощ. Съобщава се за над 10 ранени, повечето при удари в град Днипро. От Москва съобщиха, че през изминалата седмица са били прехванати повече от 3100 украински дронове, изстреляни към територията на Русия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че възможностите на Украйна да нанася удари на далечно разстояние променят ситуацията и възприятието за войната по целия свят. Министрите на финансите на държавите от G7 се събират на двудневна среща в Париж. Според германския министър Ларс Клингбайл, това е подходящият форум за обсъждане на прекратяването на войната с Иран и блокадата на Ормузкия проток. Времето в страната ще бъде предимно слънчево. Облачността над западна и централна северна България ще намалява. След обяд над планинските райони ще превали на отделни места. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19.

0: Бангаранга, уважаеми слушатели, със сигурност със следващата една година ще чуем тази песен много-много пъти, особено сега и с идващото лято и многото купони, които се задават, особено по морето. И Дара го заслужава след този исторически триумф, тази убедителна победа на Евровизия. Нека сега, преди да започнем разговора си с следващия събеседник, да чуем самата Дара от нощта в Виена, веднага след връчването и спечелването на наградата. Звука, разбира се, от пресконференцията, благодарение на Българската национална телевизия и превода на Елена Росберг.
1: Първото правило е: всичко е възможно. България току-що спечели своята Евровизия. Вярвате или не? Постоянно ми казваха: ти наистина ли смяташ, че България може да спечели? Но аз, тъй като останах така не с връзка в реалността и само с мечтите си, мисля, че успях так му заради това.
2: Мамо, we made it!
1: Мамо, успяхме да го направим, успяхме.
2: I don't know. Guys, this is a real moment for me right now. I mean, first of all, thank you so much for the juries as well, like who voted me.
1: Първо благодаря на жури комисиите, които ме оцениха много високо, и след това на феновете, разбира се. Това е невероятно.
2: Did we make history today or what?
1: Направихме ли исторически, забихме ли исторически момент или какво днес?
2: Yeah, but I've been so focused on doing the movements, right? I didn't even think of winning or some, you know?
1: Аз толкова бях съсредоточена да правя правилните движения, да правя правилните физиономии, да следвам стъпките през всеки момент от режисурата, че изобщо не ми е минало през ума какви точки ще спечели и как ще бъде оценена.
0: Уникална е Дара и с това, че след такава огромна емоция успява да е така здраво стъпила на земята и да е трезва, в добрия смисъл на думата. Разбира се, пък за това да благодари преди всичко на родителите си, на журито и на феновете е задължително. Журито е много важно. Сега следващия събеседник в преди всички е господин Стефан Димитров, композитор с огромен опит и усет за хит и човек, който отлично познава задкулисните и професионалните механизми на един голям песенен конкурс, и най-важното, председателя на българското жури на тази годишното издание на Евровизия. Добро утро!
3: Добро утро! Здравейте!
0: Вълнувахте ли се, господин Димитров, в събота срещу неделя?
3: Моля ви се. Аз бях поводял. Дали ще стане това, което всички ще мечтаем. Но слава Богу, така се случи. Но аз исках да ви кажа, вижте какво впечатление пее Дара, освен че пее, като държане, като приказки, като английски, като всичко. Тя е просто една завършена европейка, което страхотно ме радва.
0: И една бъдеща голяма звезда, надяваме се. Какви врати отвори?
3: Отдавна съм казал, че тя е по-добра от Лайза Минели. Още имаше един такъв конкурс там, не помня как се казваше. Тя просто направо беше нещо невероятно. Невероятно беше. Толкова съм щастлив, че това момиче успя. И че всъщност и България успя. Защото покрай нея това е огромно постижение за България. Защото изведнъж ние си мислиме, че всички ни знаят, но не е така.
0: Така е.
3: Изведнъж ни видяха къде сме на картата, видяха какво можем, видяха едно истинско момиче на тези години, което се държи абсолютно, абсолютно като звезда.
0: И тя каза по-късно, че има още върхове за покоряване, но въпросът ми беше: какви врати отвори Дара пред българската музикална сцена и въобще пред България с този си успех?
3: Ами аз мисля, че наистина така почна да се изгражда един път към Европа истински и към света, може би. Защото света е огромен. Но да кажем за Европа, тя изведнъж стана разпознаваема. България стана разпознаваема. Мисля, че така проправя една партина и за други, защото има много талантливи деца. Много, много. Просто някакси трябва да бъдат забелязани.
0: Конкурса Евровизия често е критикуван, че залага повече на визуалното шоу, отколкото на самата музика. Промени ли Дара това схващане? Или пък доказа, че съвременният хит се нуждае именно от силно аудио-визуално присъствие, също и присъствие
3: по-скоро
0: на самия артист?
3: Да, по-скоро доказа това. Защото в края на краищата моя критерий за музика не съвпада точно с Евровизия. И може би по-скоро сегашния формат, не само този, но и предишните, малко ми избяга музиката, по-скоро остана
0: външния
3: ефект.
0: Да.
3: Шоуто, да. Но в крайна краищата това не е... Не знам, може би света се променя. И не знам аз. Все пак си мисля, че музиката е важна за една песен. Не само как си облечен, но какво сега?
0: Да, но сега пак тенденцията е целият свят през лятото да тананика и да си пее бангаранга.
3: А, да, разбира се. Аз съм сигурен. Сигурен съм, защото песента, самата песен е хит. Хитаджийска песен, както бих казал. Тя е, да, просто... Запомня си, има много запомнящ мотив. Сега дали знаем какво е бангаранга, това няма значение. Въпрос е, че някакси лесно влиза на хората в ума.
0: И това го видяхме от гласуването. Дара, обра вота и на жури, обра вота и на публика.
3: Ама то беше много, много, как да кажа, вълнуващо беше. Аз отдавна не съм се вълнувал така за песен.
0: А какво видяха професионалните комисии в Европа в тази песен, което остава скрито за феновете?
3: Ами, може би това, че наистина има много шлагерен мотив, че е така. Аз мисля, че даже промениха нещо в един момент песента. Малко. От първоначалния вид. Аз да мисля, че песента е много... Не знам дали е дело на един румънски композитор или такава обща идея, която е осъществена. Защото видях, че има доста имена в авторството. Но това няма значение. Въпросът е, че слага е песента, така или иначе.
0: Да, много имена, но нали сме едно голямо европейско семейство. За жалост обаче конкурсът често пъти е обвиняван или че са пъснани от геополитически вод и гласуване по съседство, а и по други интереси. Успя ли бангаранга да разбие това клише?
3: Даже се... Така, ми стана малко... Не може да се намесва политика, нали, в музиката. Сега това момче е от Израел. Песента му беше хубава. И слава Богу, че не се набърка някак си това. Той е класиран доста високо. Мисля, че втори ли?
0: Е, той стана втори, нали? Всъщност борбата беше между двамата. Когато стана ясно, че той повежда и дори е с големи шансове да стане първи.
3: Тя беше друг тип песен, но беше и тя слагерна песен. Имаше още така едни малко по-различни песни. Но ми направи впечатление, че всички пеят някакси и се мъчат да пеят оперно. В целия конкурс имаше доста...
0: Имаше такива опити, да, този път.
3: Да, да. И ми е много странно защо изведнъж се сетиха, че би трябвало да... Не знам.
0: Може би през последните години Евровизия малко залагаше повече на онова шоу, за което говорихме преди минути, чак малко прекрачвайки някои граници и сега пък да има това обиране и залитане в друга ниша, което не знам дали е добро или за лошо.
3: Не мога да го оценя, но ми е странно защо и заедно се нахвърлиха върху това да пеят оперно. Имаше доста, ето сега примерно и французойката мисля, че пя. Така,
0: точно
3: оперно.
0: Така беше. Тя пък доста да. Млада, симпатична дама, дори на 17 години. Мисля, че да. И се получи добре. На мен лично французойката ми допадна много като изпълнение и като начин на поведение на сцената. И господин Димитров, на края вече на разговора с поглед към 2027 година. Сериозно предизвикателство. Сега. Ще организираме и ще бъдем домакини на 71-то издание, чисто като от професионална гледна точка на композитор. Какви капани и предизвикателства има пред нас?
3: Значи, исках да кажа само, че понеже видях, че пишат някои хора, както обикновено, нали, още след първото участие на първото жури, да преживя доста неща, горката, след това си ти, не те бива, не знам си какво. Това е типично за България, такива хейтери, както се казва. Но въпросът е, че в крайна кайса тя успя да се пребори. Но исках да кажа на други, които следват това нещо и пишат глупости. Не само се дават пари за Евровизия, но и се печели от Евровизия хора, разберете. Когато ако се осъществи това нещо до година и бъде всичко както трябва, аз мисля, че първо да ще дойдат много хора в България, много туристи, много зяпачи, много публика. Всичките тези хора са така принос в нашите чисто бизнес говоря. Ще похарчат пари, ще са доволни и така нататък. Не е само, айде сега какво ще правим ние за накоплатците, защото това нещо, не знам, вече ми е омръзнало. Ама да, верно е, че живота не е най-лесния. Обаче това едва ли ще бъде причина да стане по-лошо в България.
0: Важното е и българската музикална сцена да спечели от това, което именно, успя да постигне именно. Дара.
3: Да, да, не, просто ние идея си нямаме още какво, защото той е малко така, бомбата избухне и още не се знае какво ще стане, но мисля, че всичко това е за добро за България. И в музикалния бизнес, и в контактите с други страни, и в крайна кажа, ние сме в Европа. То не е така да седим отстрани някъде и да гледаме. И да цъкаме с език. Нали? Въпросът е, че ние сме вече в средата. Попаднахме. Благодарение на Дара. Да, тя е просто един така много пратеник на България, както се казва.
0: Постави тя летвата значително да, по-високо. Да. Сега остава и всички нейни колеги да следват примера.
3: Ами вижте сега, то не е така да слагаме някакви такива ограничения и пожелания, които едва ли. То е малко и така, трябва да има, да, верно. Има талантливи млади хора, има талантливи млади писачи на музика. Те сега не казват пише песен, а ми казват участвам в проект. Нали, това е малко друго. Но все едно, въпросът е, че има много талантливи хора, много. Имам, особено по тези, като гледам как пеят момичета, момчета на 15 години, особено жени има страхотни.
0: Не, не, безспорно е, че имаме много талантливи, да, както казахте вие, млади хора. Аз имах предвид да последват и примери за това, че тя се стегна, концентрира, този хейт, който казахте вие, си изля дни и буквално си изливаше.
3: Да. Тя просто ме очудва и с това, че има страхотен дух и страхотна самодисциплина има. Това е много важно качество, защото сега пред нея, според мен, има два пътя. Един е дали да, както беше посрещната вчера и както така да легне върху тези неща и ще бъде провалена след една година. Защото аз съм велика, така и, да, и този е лошия път. Тя трябва да седне наистина да работи, да си направи още песни, да направи някакъв репертуар, който да е съобразен. Защото една птичка мангаранга не прави пролет, както се казва.
0: Точно така.
3: Тя да има за себе си такъв бекграунд, музикален портфел, който да й помогне да се реализира.
0: Една птичка пролет не прави, чакам още много птици като Дара. Благодаря ви, господин Димитров. Стефан Димитров, композитор и председател на българското жури на тази годишното издание на Евровизия.
3: Преди
0: всички, благодаря. А темата за Дара и нейния успех сега ще продължим и с друго главно действащо лице. Това е министър на културата Евтим Милошев. Бангаранга, господин Милошев.
4: Чух последните думи на господин Димитров и съм абсолютно се присъединявам това, което каза за птичката, че една птичка пролет не прави и буквално продължавам изречението. Да, това е начало, това е възможност, това е начало на процес. И точно така трябва да го разглеждаме. Защото индивидуалният талант и личните качества на Дара ни отвориха пространство и хоризонт за цели и държавни политики.
0: Така е, тя
4: поставяне на фокус върху държавни политики.
0: И Дара ви го каза още и в нощта на награждаването в Виена и вчера, че има още върхове за покоряване и че не е само тя, всички трябва да се впрегнем и да си постигнем целите. А вие първият ви коментар беше, че това е гръм, светкавица, нещо феноменално, само да не се получи как ехото заглъхва след този гръм, господин Милошев.
4: Ами от нас зависи. От нас зависи това нещо. Ако това е възможност, която не се пропуска. трябва много голямо усилие, за да се пропусне тази възможност, нали разбирате? Но пак казвам, от една страна това е личния успех на Дара. Това е нещо, което тя е извоювала с много усилие, с много работа, с нещо, което не се вижда от, на сцената. Ние виждаме само последната фаза, изпълнителската, на всеки един артист. Но как е стигнала тя? Труда, който е положил, това е огромно, огромно усилие. Както и да е, това е част от нейния успех. Но нейния личен успех дава възможност, пак казвам, за изява на държавата, за изява на съвременната българска култура, за съвременните български изпълнители. Това е огромна възможност и тя е непропускваема.
0: Точно така, и тя постигна своя личен успех с много труд.
4: Не, това, не което... пропускаема, не непропускваема, а непропускаема.
0: Да. Това, което не чухте вие с господин Димитров, е обърнахме внимание на хейта, който си изля върху нея буквално часове преди финала. Сега хейтерите замлъкнаха, всички много се гордеем, че тя постави България на световната музикална карта.
4: Така, не искам това... да се връщам.
0: Да, това си е българска черта.
4: Просто казвам, успеха минава през страданието. Само пътя към ада е усеян с добри намерения, нали, да рецитираме познати фрази и така нататък, но това е още по-голяма чест и прави на Дара, за това, че тя постигна, тя го преживя този успех, този триумф, този личен, както казахме, и национален успех. Тя го мина по начина, по който през пътя на страданието, през това, за което казвате, до триумфа.
0: Така, тя каза буквално преди минути в ефира на Националната телевизия, където бяхте и вие, да се научим, че можем. Сега, наистина и от политиците, от всички нас зависи да се научим, че можем. Имате една година, това е много време, но от друга страна работата трябва да започне веднага. Вчера кмета на Бургас, който между другото днес има рожден ден.
4: Да, е жив и здрав, господин...
0: Димитър Николов.
4: Никол,
0: ви, директно ви хвърля на ръкавица, че е готов да приеме българското домакинство на Евровизия. Традиционно обикновено това се случва в столицата. Вече мислите ли наистина и имаме ли тази зала, която да посрещне толкова много фенове и да направи такова грандиозно шоу? Разбира се, ако можем да надминем и австрийското.
4: Значи, не го приемам като ръкавица, а е един много, много хубав знак за това, че първо господин Николов, след това господин Димитров, Пловдив, след това Варна, три града в България, извън столицата, вдигнаха ръка кметовете, много аргументирано и много амбициозно казаха, готови сме, искаме го това домакинство. Това е толкова хубав знак от една страна. От друга страна, тази седмица Министерски съвет ще създаде организация, която ще включва всички аспекти на тази реализация и на това домакинство до година, Евровизия 27 година в България. И избора на място, според мен, трябва да бъде първо да мине през необходимата консултация и второ да бъде да се даде внимание на всички възможности, за да се вземе аргументирано решение. Безспорно столицата е фаворит, безапелационно, от всяква гледна точка, организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но тези три града, а и не само те, имат наистина, да разбраме, че Пловдив беше европейска столица на културата. Всички тези градове имат потенциала. Пак ви казвам, това трябва да е процес. Така смятам.
0: Знаете ли, господин Милошев, че според Дневник резервациите за София в платформата Booking за май до година, когато следващото издание на конкурса трябва да се проведе у нас, вече са почти изчерпани и това се случва буквално в часовете след като Дара печели Евровизия. Вие като бивш министър на туризма, имате ли визия как да използвате това събитие за брандиране на България извън клишетата, значи, за евтин летен туризъм?
4: Значи, туристическия поток, туристическата инфраструктура е част от реализацията и от домакинството на Евровизия 27. Още в деня, вчера, след нощта на триумфа на Дара, може би първия ми разговор с деня беше с министъра на туризма, господин Илин Димитров, където вече говорихме по тази тема. Тоест, това е част от цялостната организация, която Министерски съвет още тази седмица ще създаде.
0: Споменахме И така хванахме за последните думи на господин Стефан Димитров за едната птичка, че пролет не прави. Успехът на Бангаранг е огромен. Има ли министерството стратегия или мислите ли по въпроса за това да подкрепите и други млади български поп-рок изпълнители, така че музикалната ни сцена да получи една вътрешна подкрепа, за да може да излезе и навън, така както го направи Дара?
4: Ами, категорично това вече, вече говорим за целите, за големите цели, които се дадат пред и държавните политики, които седат пред Министерство на културата, въобще пред културата на България. И това е нещо, което предстои да го заявим, да го поставим пред политическите цели, които седат пред кабинета. Но безапелационно това е летящ старт за всичко това. Моя личен фокус, моята лична убеденост е, че трябва да поставим фокус върху живия артист, върху младия артист, върху видимостта, европейската и световна видимост на съвременната българска култура. И точно в този момент дойде триумфа на Дара, което е летящ старт за всичко това, което казвам.
0: И накрая на разговора, господин Милошев, Дара ви наистина ви донесе огромно предизвикателство и на вас като министър на културата, разбира се, и пред целия кабинет, и пред цялата ни държава и нас като народ. Но вие сте доказан медиен менеджер и продуцент. Ще приложите ли бизнес и продуцентски подход в управлението на българската култура? Каква е визията ви? Разбира се, не само за организирането на Евровизия.
4: Ами, тук ме вкарвате малко в такъв екзистенциален разговор. По принцип, не може да се прави директна аналогия между бизнес подхода, между държавните политики. Това би било грешка, но при всички случаи има много предимства. Това, че съм бил предишната ми битност, толкова години, повече от 30 години съм бил в управлението на креативни процеси или творчески процеси.
0: То това трябва да е плюс за вашата работа сега, нали?
4: Ами, аз за себе си го оценявам така. Вярвам, че това нещо ще даде, така, ще ми даде добро, не казвам предимство, но добра основа за администрирането на процеса на българската култура през Министерството на туризма. Да не забравяме, че Министерството не създава културен продукт, Министерството създава среда, администрира процеса. Така че да не ги смесваме нещата.
0: Разбира се, а и вие сам казахте, че влизаме в съвсем друг разговор. Нито имаме времето, нито и сега му е мястото. И на вас ви трябва време все пак да си влезете в правомощията на министър и да се захванете с работата. Затова ще се опитам да завърши с ваши думи от вчерашния ден, че 2027 ще бъде специална. Превърнахме се от зрители в сцена. Пожелавам ви да управлявате добре тази сцена, както сам казахте, това е една среда, на която да се развива българската култура.
4: Да, тази реплика беше спонтанна, но тя наистина е много синтезиран, как да кажа, малко различен поглед върху есенциален поглед върху това какво ни се случва. От зрители се превръщаме в сцена. Какво по-хубаво от това?
0: Да, какво по-хубаво от това? Благодаря ви за участието преди всички. Министърът на културата Евтим Милошев. Останете с нас, следват новините в 9.

0: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха на Световния градски форум в азербайджанската столица Баку. Това е платформа, създадена през 2001 година от ООН, като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Снощи президентът Йотова обсъди с азербайджанския си колега Илхам Алиев увеличаване на доставките на азерски газ за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Йотова посети изграден с българска инвестиция завод в свободната икономическа зона на град Сумгаит, недалеч от Баку. Заводът е за утилизация на отработени индустриални и моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група и единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 година. Проектът е на етап предпускови изпитания. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще разговаря в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. Във фокуса са теми от сферата на двустранното сътрудничество, европейската политика и международната сигурност. От Белия дом съобщиха, че по време на посещението си в Китай миналата седмица, американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин са постигнали съгласие по няколко въпроса. Те се очаква да засилят стабилността и доверието за бизнеса и потребителите по целия свят. Кореспондентът ни в Съединените щати Елена Цанева информира.
1: Според Белия дом, САЩ и Китай учредяват две нови институции – Търговски борд и Инвестиционен борд с цел подобряване на икономическите отношения между двете държави. В съобщението се казва още, че Китай ще отговори на опасенията на САЩ относно недостига на доставката на редкоземни елементи и критични минерали, както и относно забраните или ограниченията върху продажбата на оборудване и технологии за производство и обработка на редкоземни елементи. Подчертава се, че китайската страна е одобрила първоначална покупка на 200 самолета. Китай се ангажират с закупуването на американски селскостопански продукти на стойност най-малко 17 милиарда долара за 2026 година, същото и за 27 и 28 година. За новините от Съединените щати Елена Цанева.
0: CNN съобщи, че Доналд Тръмп е провел среща с екипа си за национална сигурност през почивните дни, на която са обсъждани евентуални следващи действия срещу Иран. В срещата са участвали вице-президентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, директорът на ЦРУ Джон Радклиф и специалният пратеник на американската администрация Стив Уиткоф. Отбелязва се, че се очаква още една среща на Тръмп с екипа му в рамките на седмица. Още информация от редактора Маргарита Дойчинова.
2: Според CNN, Пентагона е подготвил няколко плана за нанасене на удари по Иран, в случай, че Доналд Тръмп реши да възобнови военните действия срещу Ислямската република. Списъка с цели включва ирански енергийни и инфраструктурни съоръжения. В социалната си мрежа преди няколко часа американският президент предупреди, че за Иран ще има последствия, ако лидерите му не предприемат бързи действия. Иранските медии съобщиха, че САЩ не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения след повече от месец примирие. Според иранската агенция Мехър, Вашингтон е поискал много строги и дългосрочни ограничения върху иранския ядрен сектор. Съединените щати поставят като условие за започване на преговори, прекратяване на вражески действия по всички сектори, допълва иранската информационна агенция. За новините Маргарита Дойчинова.
0: Един човек е загинал и над 30 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в Украйна тази нощ, информира редакторът Георги Петровски.
3: Украинският град Днипро е бил подложен на руски обстрел още от 19 часа с нощи, като първоначално са били използвани дронове, а в нощните часове руските сили са нанесли удар с балистични и крилати ракети. Пострадали са 18 души, сред които 10-годишно дете. Има щети по жилищни блокове и различни други сгради. Общо 26 са ранените в цялата Днепропетровска област. В Одеса ударни дронове са засегнали жилищни сгради, училище и детска градина. Областният управител Серхи Лисък съобщи за двама ранени. Всички спешни екипи са мобилизирани. Един човек е загинал и трима са пострадали при атаките в Херсонска област, трима са ранени в Запорожка област. По-рано от руска страна беше съобщено за 4 загинали при голяма украинска атака с дронове срещу Москва. Руската отбрана е прехванала повече от 3100 украински дронове през изминалата седмица, според Руското министерство на отбраната. За новините Георги Петровски.
0: Национален ден на отворените врати провеждат днес Националната здравноосигурителна каса и районите и подразделения като част от информационната кампания «Здравната каса за теб». Посетителите ще могат да разговарят лично с управител или подуправител, с директорите на дирекции и специалистите по райони. Ще има и възможност за свързване на мобилните устройства с приложението «Е-здраве», което дава достъп до електронното пациентско досие. Минутите за спорт с Христо Денев.
4: Добър ден! Днес предстоят мачовете от 36-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. От 19 часа и 30 минути играят Берое Септември София, Добро Джаботе Враца, Локомотив София Славия и Монтана Спартак Варна. В петък са срещите от 37-я кръг в същата група, а в събота мачовете от последния 34-ти кръг във втора футболна лига. В сряда е финалът за Купата на България по футбол между отборите на Локомотив, Пловдив и ЦСКА. Мачът е от 19 часа на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт и по Радио Пловдив. Също в сряда, но от 22 часа в Истанбул, Турция, е финалът в Лига Европа между отборите на Фрайбург и Астън Вила. А в събота в Осло, Норвегия е финалът в Шампионската лига по футбол при жените между тимовете на Барселона и Лион. Рилски спортист приема в сряда Локомотив Пловдив в петия и последен матч от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Резултатът в серията е 2-2 победи, а за финала вече се класира отборът на Балкан Ботевград. В края на седмицата гръцката столица Атина е домакин на финалната четворка в Евролигата по баскетбол за мъже. В петък са полуфиналите Олимпиакос с Александър Везенков състава срещу Фенербахче и Валенсия срещу Реал Мадрид. Финалът е в неделя. Започват квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. Днес Елизара Янева ще се изправи срещу румънката Ирина Камелия Бего, а утре са мачовете на Григор Димитров срещу Хайме Фарио от Португалия и Виктория Томова срещу Ирене Бурио от Испания. Двубоите от основната фаза започват в неделя. В края на седмицата е състезанието за голямата награда на Канада. Пети кръг от автомобилния шампионат във Формула 1. На пистата Жил Вилньов ще бъде даден и стартът от третия кръг във Формула 2 с участието на Никола Цолов. Продължава колоездачната обиколка на Италия. Днешният ден е почивен, а до края на седмицата предстоят етапите от 10 до 15.
0: За времето днес, Калин Петров. Добър ден!
5: Добър ден! В столицата към този час температурата е 10 градуса, но с умерен северозападен вятър усещането е за по-ниска температура. Относителната влажност на въздуха е 80%, а атмосферното налягане е 944 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време, сутрешните часове все още на места, главно над западна и централна северна България, ще има дозначителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 16 часа по магистрала Тракия между 102 и 106 км в област Пазарджик поетапно трафикът ще преминава в активната лента. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 342 до 348 км в посока Бургас трафикът е в активната и изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по първите 8 км на магистрала Хемус посока Варна е със скорост до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Струма, заради свлачище, трафикът се отклонява по обходен маршрут от 97 до 104 км в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Днес в предаването подредихме доста проблеми, които стоят и пред управляващите. Новата власт, ето и още един от тях с посока Силистренска област. Над 3000 деца и ученици от областта са извън образователната система, а в общините Дулово и Кайнарджа проблемът става все по-тревожен. Част от децата никога не са стъпвали в училище, а други отпадат без видима причина. За трудната битка по връщането им в класните стаи, следващия репортаж на кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
2: Неграмотни родители, липса на мотивация, бедност, миграция и усещане за липса на перспектива. Това са само част от причините деца и ученици в Силистренско да остават извън училище. Към края на 2025 година в интегрираната система за регистрирани малко над 17 000 деца, а близо 4 000 от тях подлежат на обхват. Над 90% обаче се намират извън страната. Останалите са определени като деца в риск на известни адреси у нас, но все още не обхват. Хванати в образователната система. Именно при тях институциите насочват усилията си за превенция и връщане в училище. Най-сериозен остава проблемът в общините Дулово и Кайнарджа, където регионалното управление на образованието изпълнява мащабен проект за обхват и задържане на учениците. Обединени са 17 институции – общини, училища, социални служби и полиция. По думите на началника на регионалното управление на образованието в Силистра, доктор Габриела Миткова, най-тревожното е, че част от отпадането вече е без обяснима причина.
3: Какво представляват вече днес училищата? Те са вече с много богата материална база, много добре оборудвани, с STEM кабинети, кабинети за занимания по интереси, цветни, красиви, по-голяма част от тях санирани, боядисани. Така че има какво да се покаже като привлекателност на средата и да се обясни на родителите какво биха получили децата, ако ходят на училище. Тъй като идентифицирахме и група ученици, които завършват успешно основното си образование, но не продължават средното си образование без никаква сериозна причина, просто единствено по своето нежелание и нежелание на семейство.
4: Конкретни практически причини, които да пречат на детето да ходи на училището, няма. Осигурява се транспорт, осигурява се храна, осигуряват се безплатни учебници, може да има подкрепа за социално слаби, осигуряват се детски надбавки. Ако има причина, ние ще атакуваме причината, но когато няма никаква причина, те казват, просто не искаме, ако сто пъти да дойдете на вратата ни, няма и не искаме, а нито са ожени, нито са болни, нито са бедни, просто казват не искаме. Тази безпричинност много трудно се атакува.
2: В Дулово и Кайнарджа значителна част от отпадналите ученици остават в самите населени места.
3: Голяма част от отпадналите ученици не са в чужбина, те се намират в

0: Те.
1: Има родители, които никога не са ходили на училище. Бабите и дядовците са грамотни и въпреки имиграцията, която имаме, ако не са бабите и дядовците и остават само на родителските грижи тези деца, ще бъде по-зле положението. Поне бабите и дядовците ги карат да ходят на училище. Икономическата ситуация в страната предполага отпадането на деца по всяко време на годината. Нали, ние не можем да предвидим кога майката и бащата ще решат да тръгнат зад граница и да си вземат децата. Това не е процес, който зависи от нас. Ние правим абсолютно всичко по силите си, включително училищата, денонощно говорим с родители, викаме ги, ходим на место по адреси там и т.н., но ние не можем да решаваме човешки съдби. Нали?
0: Екипите за обхват посещават домовете на учениците заедно с представители на полицията и социалните служби. Присъствието на институциите има ефект, казва директорът на професионалната гимназия по облекло, обслужване и транспорт Илхан Ахмет.
2: Откакто стартира проекта, имаме 4 обхода по адреси. Тези обходи се случват и с участието на други институции, като общината, от МВР също. И трябва да кажа, че нашите ученици, които са от така наречените уязвими групи, като видят човек в униформа, сякаш приемат нещата по-сериозно и има голям респект и такъв ефект, мотивиращ някакси родителите.
0: Освен обходи по адреси, проектът включва обучение за учители и институции, информационни кампании и срещи с родители. В училищата се организират дни на отворените врати, ателиета и представяне на професии с надеждата децата и техните родители да видят смисъл в образованието. И според директорът на основно училище Черноризец Храбър в Кайнерджа, Калина Иванова, отдавна основният проблем не е липсата на дрехи или храна.
3: Ние ги храним почти всички безплатно. Това не е проблема. Нито дрехите, нито храната. Според мен желанието е важно. И убеждението най-вече.
4: Че след това имат бъдеще.
3: Да, и реализация най-вече. Професиите.
0: От регионалното управление на образованието признават, че битката за всяко дете е трудна и често бавна. Но предупреждават, ако институциите се откажат днес, утре обществото ще плаща цената на едно ново поколение млади хора без образование, професия и перспектива. От Силистра, Незабравка Кирова.
5: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
6: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, № 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: преди всички.
1: Преди всички продължава с друга вече интересна, любопитна тема. Вървим към финала на предаването. А знаете ли, че мистер Сенко е работил с Никола Тесла, за да може българският фокусник да направи един от най-разпознаваемите си номера? Знаете ли, че Държавна сигурност пък разпорежда Сенко да бъде следен и близо 40 души години наред го правят? Знаете сигурно, че актьорът и илюзионист Ненчо Илчев се е виждал лично с мистер Сенко и сега той е един от основните действащи лица във филма, който тръгна по кината «Семката» – филм за мистер Сенко. Лентата е на режисьора Станислав Тодоров Роги и на сценариста Михаил Вешим. А защо озаглавен «Семката»? Това ще разберете от разговора на Юлиана Корнажева с Ненчо Илчев.
2: Цялата работа тръгна от роман на Мишо Вешин. Така ли, ако трябва по начало да почна, аз имах голямо желание да направим книга за мистер Сенко, тъй като се занимавам с музей за илюзионното изкуство вече 15 години и покрай този музей, който се разрасна, аз бях сигурен, че към тази цялата колекция трябва хората да знаят за тази огромна легенда на това илюзионно изкуство, защото трябва да има памет, хората го забравят. Мишо Вешин зае 2 години, човека се занимава много сериозно, за да измисли как да е подход за разказа за мистер Сенко, да не е просто неща, които хората знаят. Той намери и изкара досието на мистер Сенко, което и аз лично видях. И покрай това досие на мистер Сенко, всъщност то е така най-наблегното в книгата, то е наблегнато най-много на него и във филма. И от това досие излиза името Семката. Той е бил разследван от ДС на времето от прякора Семката. Но това е интересно, че все пак Държавна сигурност, която е така любопитно, не успява, въпреки положението, което се намира и е бил много удобен за вербуване, Държавна сигурност не успява да го вербува и да го направи агент на Държавна сигурност. Но името, под което той е разследван, и то е доста години, но 15 години, то много сериозно, е следен е под името Семката, което аз съм го виждал. И така Роги се наложи, режисьор на филма, и каза, че най-хубаво този филм се казва Семката, защото това е неговото име в ДЦ.
3: Близо 40 души са го следели през тези 15 и повече много, години. Да. Защо е бил интересен? Той е можел да пътува, така или иначе.
2: Ами много интересен, защото виж, след 44-та година, след промените, когато настъпва народната власт и почва така разправия, той е бил много удобен и даже много хора се отчутат как не, като много от време за можни хора унищожен. Защото 9 септември него заварва с едно много стабилно финансово положение, с голяма къща, две коли за това време, които той е пътувал, доста заможен с финансово, обичан от елита, най-вече жена му е била италианка. Така че абсолютно по всички показатели той е можел да бъде унищожен още в началото на разправията 50-те години. Обаче това е интересно, защото той успява да се наложи в тази власт, започва да работи в бригадилското движение, почва да бъде харесван и от властта, която се налага. Макар че харесван, позволили са му да работи, позволили са му да излиза в чужбина, въпреки че е бил страшно следен, но той успява да се наложи, а те въпреки това не успяват да го направят агент.
3: Той всъщност си позволява дори фамилиарно да говори на тогава вожд на социализма Тодор Живков.
2: По-късно, да, точно така. 60-те години, когато вече идва Тодор Живков на власт, знаем, че той е обгрижал и много обичал хората на изкуството и един от неговите любими артисти е бил мистер Сенко. Не мога да кажа друг, който се е позволял да му говори на ти, да му казва напреки по чипрено, казвам му е и двамата крадем, обаче аз връщам. Казвам и двамата се казваме Тодор, обаче мен хората ме обичат, а тебе те мразят. Това се позволява да окажеш много години на първия и той да се радва и да, те, да го приеме с чувство за хумор и било така доста трудно, според мен.
3: Всъщност той се казва Евстати.
2: Евстати Христов Карайончев.
3: Да. Знам, че той е наричал абсолютно всички с едно и също име.
2: Значи е казвал Сергей. Да. На мъжете казваше Сергей, това го помня, а на жените казва Хазайки. Няма представа, може да има проблем с помнят на имената, може да ми било приятно така да се обръща. Аз съм имал много прословута среща с него до 86-та година, точно една година преди той да почине. Много паметна ме тази среща, защото макар съм бил едва 13 годишен, баща ми ме заведаха с майка ми. Аз съм от Минчуловци, от провинцията, но те, виждайки моята страст и желание, ме заведаха 400 човек. И такава силна следа оставила част до ден днешен, вече 40 години са минали. Това нещо го помня до детайли, до цвят, дори да му кажа до миризма на ситуацията, толкова се е запечатало в мен тази среща. Го помня, тогава вървяхме с баща ми в гаража му, после това беше ресторанта на Стор, там държеше един бял Мерцедес, там беше неговата сцена, където бяха всички илюзии, плакати и той казваше хора, няма гладни, има мързеливи. И казваше спокойствие, това е най-важното. И няма да забравя, като казваше спокойствие, аз тогава като дете викам, какво това значи спокойствие да е най-важното и сега на една възраст към 50 и нагоре, като съм и 4. виждам, че това наистина е една много важна житейска фраза. Спокойствието е много важно в живота на човека, за да му случат много неща.
3: Ами спокойствие, само спокойствие е фразата на Карлсон, който живее на покрива.
2: Ами много е важно, да, това не е само темпо, това е направо емблема в литературата.
3: Вие обаче пропуснахте онова писмо, което получавате от мистер Сенко, което е в музея в Момчиловци.
2: Това е повода, да, да отида при него. В него години, когато аз исках много да се занимавам с фокус и театър, беше много трудно. Това на младите хора може би трудно, може да се обясни, но едно от те в провинцията и то дълбоката провинция, където Момчиловци, Родопите, и не само там, защото провинцията да стигнеш до София, да се срещнеш с някой, да се сбъднеш мечтата за артист или фокусник, беше почти невъзможно, особено при това, че никой в семейството ни в рода ми не се занимава с това. Просто имах една огромна любов от майка ми, баща ми и брат ми, които ме подкрепят и виждат, че аз живея с това нещо. И аз тогава написах това писмо на мистер Сенко, баща ми намери една статия, а той и нея пазя, за един вестник, работническо дело имаш тогава. И в тази статия пишеше мистер Сенко прави 80 години и всеки ден се среща гости в своята къща на булевард Георги Трайков 37, 17. Това го помня и го имам записано. Виждайки този адрес, веднага му написах писмо, чисто по детски, искам да го питам как мога да стана илюзионист, какво да направя и че го каня на гости в Момчиловци. Може би това го е трогнало, но го не съм очаквал, но след една седмица аз получих отговор от мистер Сенко и това писмо го пазя в музея, както казвате, и пише от народния артист мистер Сенко до Ненчо Илчев Момчиловци и той много така сърцато ми отвръща и ми казва, аз не мога да дойда на гости, защото съм човек на години, но ако ти искаш да повядай при мен в София, само това ми трябваше, майки и баща ми ме качиха на колата, закарахме и аз така успях да се срещна с този велик човек на живо. Да ми покаже фокус и да видя къщата му, да се запали въобще да прави изкуство още повече.
3: Всъщност, детето Ненчо първо е артист или първо е фокусник?
2: Ами и двете. Наделявали се едно прямо друго, прямо годините, спрямо ситуациите, но са вървяли ръка за ръка, за което съм благодарен на Господ, защото не го изоставих нито едно, нито другото и в двете професии, мога да кажа така, си намерих своето място, за което съм изключително доволен и благодарен на съдбата и на Господ.
3: А музея, за който говорихме, продължавате ли да го разширявате?
2: О, да, да,
3: откъде
2: да,
3: намирате тези експонати, които вътре може да види човек?
2: Това е мой 35 годишен труд. Всичко, което съм изкарвал финансово през години, аз съм го слагал с това, за което въобще не съжалявам, щастлив съм. Сначала тръгнал една малка колекция, чисто моя си, един много голям илюзионист, мой учител, Лепа, с който е работил 50 години заедно с Тенко. Ми беше мой ментор, много му обичаше и той тогава ми подари две гипсови маски, които също са в музея. Негови, с които той е правил фокуса в свалянето на главата, 56-та година в цирка. И от тези маски тръгна по-малко моята колекция. След 10 години видях, че това нараства в огромни количества. Аз съм взел не само вкъщи, военния театър, добре, че ми позволяваха един огромен склад, един от склад НДК, напълни го него. И това стана много, много голям. В един момент аз реших, че това трябва да го направя обществено достъпно, защото на мен няма за какво да ги събирам тези неща. Събрах вече всички реквизити на Орф и на хиляди визионисти. И в един момент реших да го направя на музей. Разбира се, веднага реших, че това не трябва да е в София, трябва да е от местенцето, където съм тръгнал, където съм се родил, където е почнала първата ми мечта от читалището. Дари го на читалището и на кметицата на Сейка Сурокова, която е тая инициатива. Тя ми даде две помещения в Момчиловци и аз с лично свои средства тези две помещения преди 3 години ги подредих и сложих половината от тези експонати, защото те са много повече. И това пък се оказа огромен, огромен интерес за хората, защото никой не очакваше, но след 2 месеца след обяви тази колекция с рейсове, мога да ви кажа, и до сега вече 3 години там си има уредничка, той музея си работи сериозно, той си работи всеки ден, нали, без сряда и четвъртък, с работно време от 9 до 5, на всеки кръгъл час има лекция, която лекция от 40 минути. Стефка Манджукова е страхотна жена, която го обслужва и разказва. Така че това е много сериозна колекция, която си работи. Обаче иска това, че интерес стана огромен. Ама толкова огромен, че това стана най-посещаваната музейна експозиция в България. Това нещо държавата увидя, то се разчу и тази година се отпуснаха към общината средства за построяване на един огромен музей, който ще стане национален и ще бъде най-големият музей в Европа за това изкуство, за илюзионното изкуство. Надявам се до една година да е построена. Вече има назначени хора, които вътре ще направят екстериор, интериор, всичко. Се надявам до 2-3 години да се открие. Това ще бъде наистина много огромно сбъдната мечта в максималния вид, защото такива музеи в световен мащаб няма. В Европа може да се погледне. Се потърси единствената по-голяма колекция от тази е на Дейвид Копърфилд, която е в Вегас, но тя не е обществено достъпна. Той е събрал всичко на световните ревизионисти, но все пак е само на българските ревизионисти. Но ще стане нещо много интерактивно и интересно.
3: Да, дори къщата музей в Будапеща на Худини е една съвсем малка къща, в която знаме, има някаква част от експонатите, но...
2: И те не са истини, те са реплики.
3: Да.
2: Това е, че при мен всичко, което могат да видят хората, няма нищо реплика, няма плакат, който да е пресниман, няма снимка, която да е пресниман. Всичко, което се вижда, което аз съм събрал е в абсолютно първият вид, с който го са работили Сенко и Мити, там е бобината на Никола Тесла, една бобина, която е заработил самия Никола Тесла. Това може би е едно от най-любопитен неща, които виждат хората. Никола Тесла заработва тази бобина за мистер Сенко 300 година. И не фирмата Тесла, говорим за самия Никола Тесла, който е донася в София. И Сенко за това ми каза, дадах му една труба пари за това време. Но може би това е един от малкото неща на Тесла в световен мащаб, които могат да се видят в оригинал.
3: Да, електрическия стол е един от короните му номера.
2: Мястото всеки ден играе, ходя да правя фокуси, но странно това само в България може. Както по чужбина, то има много по-голям респект към тази изкуство. В България хората казват, дай да се заведе децата да гледат фокуси. Като и дойдат децата, на родителите ми три пъти по-интересно и гледам как гледат, отколкото на децата.
3: Да, винаги
2: се. Така че така винаги.
3: Добре, филмът тръгна по кината.
2: Много любопитен, много е хубав. В филма аз разказва снахата на мистер Сенко, страхотна Степка Сенко, която е жена на неговия син, единствената пленничка, която е жива и която помни, е работила с самия Сенко. Тя разказва Александър Балкански, академик Балкански, страхотен дец в цирковото изкуство. Така че е много любопитно.
3: Заповядайте.
2: Да, заповядайте. Той за дъга, да кино.
1: Един разговор на Юлиана Корнажева с Ненчо Илчев за Семката, филм за мистер Сенко. А след малко ще ви поканим на едно култово представление. Останете спреди всички.
0: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
6: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Преди всички.

0: Казаха, че ще ви поканим на едно култово представление. Испанската постановка на Кармен гостува за първи път у нас на 21 и 22 май в зала 1 на Националния дворец на културата. Това са така по думите на организаторите и на създателите на това представление. Големите крайъгълни камъни в съвременни испански танц, майсторска смесица от художествен балет и фламенко, създадена през 1983 година като филм в сътрудничество с режисьора Карло Саура. Кармен по-късно е адаптиран за сцена и от тогава се превръща в световен символ на испанското културно изкуство. И този световен символ ще бъде в центъра на София само след дни, благодарение на Бойко Гюров, BGTSC. Добро утро, господин Гюров.
1: Добро утро, господин Вакашински. Добро утро на вашите слушатели.
0: Преди да се насочим към Кармен, ние, разбира се, имаме и звук, благодарение на нашия саратник и боен другар Мартин Николов с главно действащо лице в това представление. Колко концерта си организирал до сега, господин Гюров? Брил ли си ги?
1: Много сложен въпрос.
0: Няколко стотин, предполагам.
1: Ами, мисля, че съм може би над 1000, ако броим от самото ми начало в бизнеса.
0: Няма да броим от самото начало. 1000 до добро число. А защо зададах така въпроса? Дара направи феноменално представление в събота през нощта и си завоюва съвсем заслужено наградата на Евровизия. Както питах и композитор Стефан Димитров, какви врати отваря нейната лична победа на този конкурс пред българската музикална сцена? Питам те и като човек, който работи с и международната, и българската сцена, организираш много събития, музикален продуцент.
1: Абсолютно триумфална победа на Дара, първо искам да кажа. Искам да поздравя и нея, и целият екип, защото много хора забравят екипа, който седи зад нея. Акцентът, който е поставен върху България и върху българската сцена и въобще върху българската, дори да кажем, култура, независимо дали ни харесва или не в последно време, е огромен. И ако ние не успеем да се възползваме от това нещо по най-добрия начин, значи не сме заслужили артисти като нея.
0: Това беше доста така добро определение за това, че наистина не сме заслужили артисти като нея, защото ако за последен път в това предаване днес споменем целият хейт, който си изля върху нея и екипа и преди да стигне до победата и сега нали всички хейтери замлъкнаха, е доказателство за тези думи, които каза и ти. Много работа пред всички продуценти, пред всички артисти и господин Милошев, когото включихме, разбира се, държавния апарат ще имат през следващата година и дано всички да се възползват от нейния успех и това, което донесе тя на страната ни със своето изпълнение. В страната ни ще се случи също нещо уникално за почитателите, особено на фламенкото. 21 и 22 май, предизвикателството Кармен, как върви подготовката и въобще как стигна до това да си главно действащо лице по организирането на този спектакъл?
1: Ами, само ще кажа, че подготовката върви с пълна сила. Много неща са изчистени, тъй като колкото и минималистичен да е този спектакъл, нали, в сравнение с операта, с безсмъртната опера на Бизе, тя си има своите нужди и си има своите причини да бъде културен феномен. В тази връзка предизвикателствата пред екипа бяха доста голями, казвам бяха, защото на 100% всичко е изчистено и сме готови да посрещнем артистите, които ще пристигнат един ден преди това, преди събитието, за да могат да се адаптират, да си направят репетициите и да покажат най-доброто от себе си на сцената. А пък как се стигна до тук е много интересен момент, защото преди година-две фондацията решава да пресъздаде отново този спектакъл по начинът, по който е бил представен и игран още 83-та година. Правят едно турне, правят пробни представления във Франция, които за тях на голяма изненада се разпродават за секунди, увеличават броя на концертите, влизат в Бенелюкс, зоната на Бенелюкс и се очертава едно доста сериозно турне, което се разпродава буквално като топъл хляб. И съответно решиха да опитат разширението на това нещо. И тази година, като включих освен Централна и Западна Европа, като най-големите пазари, включиха и страни от Източна Европа. Естествено, държавите и представители като мен, които вдигнаха ръка за това нещо. И така, и в един момент се озовахме с две представления тук. Нещо, което за мен лично огромна чест да се занимавам с такъв продукт, защото това наистина е един световен шедьовър, нещо, което е изключителен връх в испанската култура, независимо от това дали има предистория, самата героиня и въобще сюжетната линия.
0: И явно при доста висок интерес, защото две дати, 21 и 22 май, зала едно на НДК.
1: Точно така.
0: Стягате обаче други интересни събития, само минутка ни остава за един преход малко напред във времето. Лично аз имам особен интерес, а и сигурно ще се чуем, когато наближи датата 2 август. Култовите португалци Мунспел, но на античния театър в Пловдив с много музиканти.
1: Едно единствено шоу за цяла Европа ще бъде това. Мунспел с симфоничен оркестър. Нещо невиждано за група като тази от такъв ранг и толкова важна за готика, който между другото чества своя празник тук на следващите дни. Много сложно събитие, много предизвикателно. 45 музиканти ще излязат на сцената, 6 човека хор и едни от хитовете на Мунспел.
0: На едно емблематично място. Разбира се, и през лятото не почивате съвсем, също сте подготвили, разбира се, и твоите любими кръгли годишнини. Визирам 50 аксепт.
1: 50 години аксепт, една институция в хеви метала. Кой не знае кои са аксепт, и това го доказва и новия албум, който ще излезе междувременно, в който участват всички топ музиканти и звезди на хеви метала. Той ще бъде в НДК, веднага казваме, като кажем НДК, не значи край на метала и край на свободата, напротив, едно място, където ще представи по най-добрия начин звукът и въобще блясъкът на тази велика група.
0: Поредния спектакъл, но сега на дневен ред спектакъл, продукцията на Антонио Гадес и Карл Саура, играна два поредни дни, предстоят 21 и 22 май, зал 1 на НДК. Благодаря ти, господин Гюров, за включване до тук. Сега даваме думата на Мартин Николов от Радио Варна. Той разговаря с Елхения Ирис де Гадес, генерален менеджер на фондация Антонио Гадес, създадена за да запази артистичното наследство на хореографа и танцор Антонио Гадес.
2: Всичко започва през 1983 година, когато хореографът Антонио Гадес и филмовият режисьор Карлос Саура създават филма «Кармен», а по-късно и балета «Кармен». Връща се в спомените си Елхения Ирис де Гадес, генерален менеджер на фондация Антонио Гадес, създадена за да запази артистичното наследство на танцора и хореографа Антонио Гадес. Филмът и балетът се превърнаха в класика за испанската култура и обикалят света почти от създаването си. «Кармен» промени историята на фламенкото на сцена. Балетът беше революционен и днес е класика. Разбира се, първата асоциация, която изниква, когато бъде споменато името «Кармен», е операта на Жорж Бизе. В случая обаче става въпрос за испанския танцов спектакъл «Кармен». А между двете произведения връзката е очевидна.
3: They did use Bizet's music because it's the most fascinating piece.
2: Антонио Гадес и Карлос Саура използваха музиката на Жорж Бизе, защото това е най-завладяващото музикално произведение, почти една от най-завладяващите опери, създавани някога. И те трябваше да я използват, но завладяващо е да я видим на сцената, за да се сблъскат тези различни подходи към една и съща култура. Романтичният подход, който Бизе и Проспер Мериме показаха в работата си, и един много по-земен подход.
3: and a much more earthy approach.
2: Вдъхновен от новелата Кармен на Проспер Мериме, Антонио Гадес се стреми да коригира онова, което вижда като изкривяване на образа на жената. В неговата балетна версия Кармен се превръща в символ на достоинството и женската еманципация, допълва Елхения Ирис де Гадес, генерален менеджер на фондация Антонио Гадес.
3: They were looking to bring freedom.
2: Антонио Гадес и Карло Саура търсеха да изведат на преден план свободата, не само за жените, но и за човечеството като цяло. И разбира се, мистерията на тази жена, на тази Кармен, която отказва да принадлежи на някого. В представлението на Антонио Гадес и Карло Саура, Кармен е истинска. Кармен е жена, която можете да срещнете на улицата от плът и кръв, изпълнена със страст и свобода, казва още Елхения Ирис де Гадес. Кармен променя образа и ролята на жените в съвременното общество. Така е, въпреки че все още трябва да бъде извървян доста дълъг път. Но много жени преди нас са се борили, за да направят тази промяна възможна. И ние винаги трябва да помним тях и тяхната история. Изпълнението на живо пред публика винаги е по-въздействащо от филм, а фламенкото е много специфична емоция, която се усеща физически.
3: It's a very special to experience live flamenco.
2: Живото представяне на фламенкото е винаги много специално. Не става въпрос само за танца, но и за пеенето и свиренето. С балета Кармен на сцената ще се качат и много добри фламенко музиканти, които са част от сюжета. Философията на Антонио Гадес е на сцената да покаже хората, които живеят в Испания, и публиката да повярва в тяхната история, допълва Елхения Ирис де Гадес, генерален менеджер на фондация Антонио Гадес.
0: Всичко за представлението вече е ясно, а само да добавим, че вдовицата и дъщерята на Антонио Гадес ще бъдат в София и в зала 1 на НДК.

отново с покана за културно събитие. Сложихме точката и на днешното издание на Преди всички уважаеми слушатели. Точно след 5 минути ще бъде 10 часа, ще бъдете и с новините в 10 по Хоризонт. След това останете и с Хоризонт до обед. От екипа на Преди всички днес успешна седмица, а екипът е аз, Ясен Вакашински, Таня Милушева, Радослава Топалова и Цветан Маринов.

0: Horyzont. Десет часа, новини. Полицията във Велико Търново задържа 63-годишен мъж, който е стрелял с ловна прашка и пластмасови топчета по деца. Пострадали са две 9-годишни деца. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Група деца е играла и вдигала шум около жилищен блок на улица Панорамна в Великотърновския квартал Акация. Научи националното радио. 63-годишният мъж е стрелял с прашка с топчета по децата и е наранил няколко от тях, съобщиха от полицията. Пострадалите деца са с леки наранявания в областта на врата и по челото. Съсед е подал сигнал за случващото се около 19 часа с нощи в полицията. Претърсен е думът на агресивния мъж. Прашката и топчетата са иззети. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: 79 мотоциклетни клуба, групи и организации на свободни мотористи са изпратили искане до министър-председателя за цялостна проверка на регулаторните и държавни органи по проблема с застраховка гражданска отговорност за мотоциклетите. Мотористите настояват за незабавни оставки на ръководствата на комисиите за финансов надзор, за защита на конкуренцията, за защита на потребителите и Агенция Пътна инфраструктура. Мотообщността смята, че години наред липсва ефективен контрол върху застрахователния сектор. Мотористите са недоволни и от увеличаването на цената на гражданска отговорност от застрахователите. От Института за пътна безопасност също призовават за незабавни персонални и структурни промени в Комисията за финансов надзор поради, цитирам, критичното състояние на надзора върху застрахователния сектор. Специалистите от неправителствената организация допълват в писмо до медиите, че 15 години се извършва саботаж на системата бонус-малус. Писмото е адресирано и до министър-председателя Румен Радев. Заради ремонт на 200 метров участък преди граничния преход Кулата Промахон, от днес до 8 часа на 20 май ще бъде затворено платното в посока София. Трафикът ще е двупосочно в платното за Кулата. Скоростта е ограничена до 30 км в час. От Агенция Пътна инфраструктура припомнят, че все още има ремонт в района на малкия тунел в началото на Кресненското дефиле. Движението в посока Кулата е пренасочено по обходен път. Министрите на финансите на държавите от G7 се събират на двудневна среща в Париж. Според германския министър Ларс Клингбайл, G7 е подходящият форум за обсъждане на трайно приключване на войната с Иран и блокадата на Ормузкия проток, които са сериозна заплаха за световната икономика. В Париж ще има разговори с финансовите министри на Бразилия, Индия, Южна Корея и Кения с цел разширяване на международните партньорства. Клингбайл добави, че Германия няма да допусне кризата в Близкия изток да отклони вниманието от войната на Русия с Украина. Планирано е той да подпише в Париж споразумение за двойно данъчно облагане с украинския му колега Сергей Марченко. Лондонската полиция разследва предполагаеми престъпления от омраза по време на проведените в събота два големи протеста в британската столица. Предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Митингът под наслов «Обединете кралството» на крайно-десния активист Томи Робинсън не успя да събере огромния брой хора, което искаше, съобщиха от полицията. Преди година подобна проява събра 150 000 души, докато в събота имало около 60 000. Акцията на крайно-десните се проведе в същия ден на пропалестинско шествие. Организаторите на шествието твърдят, че в него са взели участие 250 000 души, но това не беше потвърдено от полицията. От Скотланд Ярд съобщиха, че по време на двете събития са извършени 43 ареста. 20 от арестуваните са участвали в митинга на Томи Робинсън, като 9 от тях са задържани за предполагаеми престъпления от омраза. Общо 12 души са били задържани на пропалестинския поход, като и там има двама за предполагаеми престъпления от омраза. Останалите 11 ареста не се свързват конкретно с никоя групировка. Полицията смята, че броят на арестите и на двете събития е бил сравнително нисък предвид размера на тълпите и че те са преминали без значителни инциденти. Това, което отбелязва полицията, е, че има няколко случая на предполагаеми обиди, изпълнени с омраза към служители на реда. Само петима полицаи обаче са били нападнати физически, като никой не се е нуждал от болнично лечение. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Екзекуциите по света през изминалата година са се увеличили до рекорден брой за последните 45 години, съобщи Amnesty International. Правозащитната организация публикува в последния си доклад, че смъртните присъди са нараснали с 2707 в 17 страни. Изолирана група държави извършват екзекуции на всяка цена, въпреки продължаващата глобална тенденция към премахване на смъртното наказание, заяви ръководителят на Amnesty Аниес Каламар. Тя посочи Китай, Иран, Северна Корея, Саудитска Арабия, Йемен, Кувейт, Сингапур, Съединените щати. В Иран са били екзекутирани най-малко 2150 души, повече от два пъти в сравнение с 2024. С хиляди екзекуции през изминалата година Китай е водеща страна. За времето днес Калин Петров.
3: Днес ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно над западна и централна северна България, ще има дозначителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Horizont Doğabıt. İsmen İrina Недева. Здравейте в 18-я ден от май, когато преди 115 години, през 1911, този свят напуска австрийският композитор и диригент Густав Малер, а преди 45 години, през 1981, си отива и американският писател от арменски произход Уилям Сароян, авторът на стотици разкази и новели. Ще ви припомня един от тях озаглавен «Нещо като нож», «Нещо като цвете», «Изобщо като нищо на света». Прилича ли ви на тази една универсално разбираема дума, в която има от всичко това, има всичко и нищо едновременно? Дума, която намери и своя ритъм. Див и неудържим. Ритъмът на победата, с която със сигурност нашето общество, традиционно пълно с съмнение в собствените ни сили, пълно с хейт, омраза, със сигурност не сме свикнали. Патриотизмът ни с векове е бил построен върху злощастието, върху жертвата и смъртта. Патриотизъм на загубата, на предателствата, невъзможност за искрена и обединяваща радост, съмнение в щастливата развръзка. Удобно за всички, които искат да се възползват от един народ, за да се изкарат негови спасители. Спасители в кавички. Битките с щастлив край, с победа, примерно като съединението, се броят на пръсти. И не просто не успяваме да ги превърнем в главен национален празник, а и не знаем как да ги честваме. С дива радост, с танц, защото по това се различават революциите. Онези малкото истински, на които може да се танцува, от обичайните революции на подмяната на едно господство с друго, още по-страшно. Е, ако народът ни натрупа победи, не просто и само на бойните полета, защото знаем, там не става без кръв и сълзи, а ако натрупаме победи с радост и с ритъм, ще е друго. Напук на душманите, на всички онези сериозни люде, облекли съзнанието си в раса или в униформи, размахващи пръст спрямо цветните, чудатите, различните, пъстрите, шантавите, черните овци, джендерите, спрямо жените, вещиците, нали знаете? Думата няма мъжки род. Българската Дара от Варна, с песента по думата от Ямайка, с шведските си танцьори, румънските и гръцките си композитори и продуктори, с любимия си съпруг, чието първо име е турско, а турската преса галевно нарича Дара Балканската им снаха, победи в Евровизия с песен, която ражда радост и ритъм на нещо ново, неустоимо и неочаквано. Бангаранга е думата, още преди да изтече годината 2026, а както казва Уилям Сароян, който напуска този свят преди 45 години, невъзможно е да не се забележи, че нашият свят е измъчван от недостиг, омраза, страх и вина. И точно в този обременен от недостатъци свят, пак цитирам Сароян, ролята на изкуството е да създаде един свят, в който може да се живее, а да допълним и да се танцува. Аз съм Ирина Недева, вие сте с Хоризонт до обед днес в екип. Красимир Зафиров е звукорежисьор, редактор е Биляна Върбанова, музиката до 12 избира Татьяна Иванова, темите днес, Бангаранга и още. Вода газим, жадни ходим, да допълним и не къпани, особено ако спре топлофикация и нямаме бойлер. Защото София е столицата на минералните извори, която можеше да се мери по брой топли находища с световните спа столици, но водата или е недостъпна, или се лее безотчетно като тази пред работещата централна баня. Минералните бани и водите на София преди дискусията в клуб Смисъл, предвидена за утре вечерта. Отваряме тази вечна тема с Галина Дзанато, председател на Българската асоциация за термално наследство, и с доктор Иво Анев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство, експерт по устойчиво управление на риска, създател на фестивала Реките на София и човек, който от години изследва скритите води на града. Това ще стане след новините в 10:30. И още. Активни атаки е имал
атакувало също български институции в изборния ден и преди него. Това каза в интервю за Европейската радиомрежа служебният министър на електронното управление в правителството на Андрей Гюров, Георги Шарков. Репортерката Виктория Тодорова тръгна оттам, за да провери хипотезата. Как подготвеният от Еврокомисията нов пакет за намаляване на зависимостта от чуждестранни технологии на фона на глобална геополитическа нестабилност може да подсили технологичния суверенитет на Европейския съюз? Отговорите след новините в 11. Ще завършим това издание съвсем тематично. Документалният филм за жената зад един друг велик български глас и български бас – Борис Христов. Филмът озаглавен «Живот страшен» и все пак много хубав на Ралица Димитрова и Пламен Герасимов ще бъде показан днес едновременно и в София и в Пловдив, а и в ефира на Хоризонт Добър ще можете да чуете и научите неща, потънали в сянката на един грандиозен и световен успех на още един важен български глас. За случая Пенка Касабова в живота на Борис Христов след 11:30. А започваме след песен с поглед от Атланта, Джорджия, Съединените щати, където българската общност имаше двойна повод за радост. Освен Дара и Бангаранга, те станаха свидетели и на успеха на първия български игрален филм, стигнал до Европейския филмов фестивал в Атланта. Филмът е рожден ден на режисьора Ивайло Пенчев по последния сценарий на нашия непрежалим колега Божан Петров. Това е Хоризонт до обед и Бангаранга. Разбира се, знаем, че звучи често, но сега му е времето.

0: Хоризонт до обед.
1: Вучо, търси спецпловилите.
2: 100 хиляди лева. Абе ти, що ме намигаш непрекъснато? Чичо Васко е най-добрият. Оня ден излезе от затвора.
1: Най-добрият ви кажа.
3: Махни това фенерче от устата си, може да се задавиш.
4: Искам и аз да участвам.
5: А, стига, бе.
6: Иди.
2: Да чуем сега, какво ще предложим обята.
4: Ще отидем при президента.
7: И всичко това е заради някакви глупави пари.
4: Извикайте президента, не ми се живее повече. До кога ще правиш глупости?
8: Пиши ми какво трябва да видя.
9: В началото има една картинка като Стар Трек. В космическата капсула Исус заедно с майка му берат маслини.
2: Сега върши стане истински щетел.
7: Можеш ли да пазиш тай?
4: Честит рожден ден!
10: Рожден ден е игралният филм, който представи България в Атланта, щата Джорджия, на Европейския филмов фестивал, почти по същото време, когато в Европа бяхме вперили поглед в Евровизия. Там, за първи път, на Европейският филмов фестивал гледаха български игрален филм. И то точно рожден ден. На режисьора Ивайло Пенчев, по последния сценарий и на нашия незабравим колега Божан Петров. Той толкова ни липсва. Разговорът ми с Мария Топалова от Атланта, тя е един от двигателите на читателския клуб към българо-американския център в Атланта, разбира се, тръгва от победата на Дара на Евровизия, но скачаме и там, в това поле на културата, която се открива към нови светове.
11: Честита победа!
10: Честита победа, наистина!
11: Да, много невероятно направо. Просто ние ще мине време, докато го асимилираме какво точно се е случило, но голям успех, да. Да пожелаем и на Рене Карабаш да повтори успеха във вторник и мисля, че
10: би било абсолютно...
11: Отиваме на друго ниво, да.
10: Ами да, сега какво стана в Атланта?
11: Имахме нашия малък български триумф тук в Атланта също, защото той фестивала няма конкурсен характер, но нашата прожекция официално според организаторите на фестивала е била най-посетената, което си е също малък повод за радост и успех.
10: Как стана възможно първото българско участие?

0: 1951 година. И изведнъж до тях се нарежда нашия център, който е само на една година и е неправителствена организация с идеална цел. Фестивалът има славата на филмовия фестивал в Кан, само че тук в Атланта. Организира се по същото време и се стреми да покаже най-доброто от европейското кино. И затова за нас беше много важно България да е представена на него. Успяхме да доведем работата до успешен край и да дадем възможност на един български филм «Рожден ден» на режисьора Ивайло Пенчев да бъде показан пред любителите на киното в Атланта.
1: Как беше посрещната тази прожекция и лично за вас какво беше най-интересно в съчетанието на Рожден ден с останалите филми в фестивала?
0: Филмът имаше невероятен дори и за самата мен успех. Според организаторите на фестивала, нашата прожекция събра най-многобройната публика. Хората не само, че дойдоха да видят Рожден ден, но се смееха, плачеха, ръкопляскаха, коментираха. Разбира се, българите бяхме по-голямата част от аудиторията, но имаше и американци, ирландци, италианци. Този успех е колективно дело и затова бих искал да използвам случая и да благодаря на нашите партньори от Urban Media и лично на режисьора Ивайло Пенчев и на продуцента Стоян Стоянов, които подкрепиха идеята и ни съдействаха, за да може филмът «Рожден ден» да бъде видян на този фестивал. Искам да благодаря и на всички членове на Българо-американския културен център, които до последно рекламираха прожекцията, пишеха електронни съобщения, звъняха по телефони, разлепваха афиши, така че колкото се може повече хора да разберат за фестивала и за българското участие в него. Фестивалът се провежда за пети път и тази година в него участват 9 страни. Освен на България, това са Ирландия, която откри фестивала с филма «Сайпен» за ирландската футболна легенда Рой Кин. Белгия се представи с филма на братя Дарден «Млади майки». Латвия показа документалния филм на фолклорна тема «Повече от танц». Украина също се представи с документален филм «Куба Аляска». Това са кодовите названия на две медицински сестри, които работят на фронта. Участваха още Франция, Италия, Германия и Швейцария.
1: Мария, а сега, когато абсолютно всички си даваме сметка за, как да го нарека това, известно раздалечаване между Съединените щати на Доналд Тръмп от Европейския съюз в много отношения и по много показатели, а в разбирането за това какво изобщо означава сътрудничество в световното политическо поле и какво значи партньорство, може ли да се каже, че един подобен филмов фестивал на европейска тематика с европейско кино предизвиква по-сериозен, по-силен интерес, отколкото преди? Едва ли можете да направите подобно сравнение, но се питам до каква степен тази особена атмосфера увеличава интереса към европейско кино.
0: Фестивала има много голям престиж в Атланта. А имайте предвид, че Атланта, тя е построена от европейски имигранти. Железопътните линии са построени през 19 век. Те са построени от имигранти от Ирландия и Италия. Тук има много солидно европейско присъствие, много сериозни европейски институции. Аз вече споделих, че зад фестивала стоят примерно консулства на европейски страни. Ние сме една от малкото европейски страни, които нямаме консулство в Атланта. И по принцип в Атланта, понеже киноиндустрията е много силно развита тук, интереса, има много фестивали и интереса към този специално фестивал е бил винаги много голям. Нашия филм привлече толкова много аудитория и не само българска, защото той е на общочовешка тема. Това е абдикирането на държавата от задължението и да се грижи за най-слабите социални слоеве. Самотните възрастни хора и хронично болните деца. И това не е нещо, което важи само за българската държава, за съжаление. И затова хората прегърнаха филма, бяха съпричастни към сценария, към начина, по който се развива събитията вътре в него, и ние бяхме много щастливи.
1: Много благодаря на Мария Топалова от Атланта. Голям успех на българския игрален филм «Рожден ден» на Европейския филмов фестивал в Атланта.
2: пролетта пробужда планината.

0: Земята. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Иновациите движат света. А Филипа Гион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Хоризонт.
7: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because

0: Хоризонт.
1: В 10.30 кратки новини с Григори Недялков. В азербайджанската столица Баку държавният глава Илияна Йотова участва в среща на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. По време на визитата си Йотова посети изграден с българска инвестиция завод за утилизация на отработени индустриални масла в свободната икономическа зона на град Сумгаит. На посещение в чужбина ще бъде и Румен Радев, първата му задгранична визита като премиер. Той ще разговаря в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В страната Националната здравноосигурителна каса и районите и подразделения провеждат Ден на отворените врати. Той е част от информационната кампания «Здравната каса за теб». Полицията във Велико Търново задържа 63-годишен мъж, който е стрелял с лобна прашка и пластмасови топчета по деца. Част от децата са с леки наранявания. Един човек е загинал и над 20 са ранените при руските атаки с ракети и стотици дронове в Украйна тази нощ. Най-много са пострадалите в Днепропетровска област, сред тях и дете. От Москва съобщиха, че руската отбрана е прехванала повече от 3100 украински дрона, изстреляни по територията на Русия през изминалата седмица. Времето у нас ще бъде предимно слънчево. Облачността над западна и централна северна България ще намалява. След обяд ще превали над планинските райони на отделни места. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.

0: Хоризонт до обед.
1: Искам да те разбера, се пееше в песничката, която току-що отзвуча. Аз пък искам да разбера как е възможно в София вода да газим и не просто жадни, но и некъпани да ходим, ако топлофикация е спряла топлата вода, както в случая в една голяма част от столицата, при положение, че София е един от малкото европейски градове, буквално построени върху горещи минерални извори. Днес минералната вода е в герба на столицата, но парадоксът е, че голяма част от нея просто изтича в канализацията. Още през 2018-та активисти от инициативата Термално Нормално влязоха първо с бели халати в централната минерална баня с посланието да бъде баня. След това влязоха и в студиото на Хоризонт до обед, това предаване. После темата влезе и в политиката. През 2023-та екипът на София, който по-късно разработи голяма част от управленската програма на кмета Васил Терзиев, обяви, че София има ресурс да развива спа и балнеотуризъм, много пропилява. В програмата се говореше за термална мрежа, възстановяване на баните, дори за нова култура на ползване на минералната вода. А тази пролет столичната община подписа меморандум с Българската асоциация за термално наследство за възстановяване на централната баня като общински термален център. Но между романтичната визия за европейски термален град и реалността стоят тежки въпроси. Пари, собственост, паметници на културата, липса на стратегия, административен капацитет и дългогодишно бездействие. Утре вечерта минералните води на София като ресурс, култура, политика и досега пропусната възможност, но и като шанс за едно по-добро бъдеще, ще бъдат в фокуса на дискусия, организирана от клуб Смисъл. Преди това обаче, тъкмо в Хоризонт до обед ми е приятно да кажа. Добър ден на Галина Дзаннато.
2: Добър ден.
1: Тя е председател на Българската асоциация за термално наследство. Добър ден, казвам, и на доктор Иво Анев.
3: Здравейте. Здравейте.
1: Той е член на екипа на София, свързан е с фестивала Реките на София. Човек, който от години изследва скритите води и въобще всякакви други скрити неща, включително подземията на града. И така да започнем от там. София постоянно говори за минералните си води като богатство, но имате ли отговор вие двамата, защо вече десетилетия не успява да ги превърне в реална градска политика, госпожо Дзаннато?
2: Ами аз се опитвам да намеря отговор. Много така усилия полагаме в нашата асоциация да говорим с власт имащите и с хората, които могат да променят нещата и да разберем защо не се предприемат ефективни действия, за да се най-малкото възстановят тези бани, които вече са построени, вече са ни предоставени от нашите предци, които биха могли дори за централна минерална баня, мога да кажа, че това се нарича дворец на водата. Това не е просто баня, това е изключително ценно място, където бихме могли да бъдем там, където София се разпознава като град, защото София има легенда за своето създаване. И тази легенда е пряко свързана с нейните термални минерални води. И ние седим в това, че тя загубва своята идентичност, като държи тези центрове затворени, те се разрушават и хората най-вече нямат достъп до тази вода. Освен чрез пиенето и в бутилки пластмасови, което е най-лошия достъп възможен осигурен за момента, защото, нали, доказано, минералната вода е много по-ефективна, когато се потопиш в нея и всички тия минерали, дето ги взимаме през пробиотиците, влизат по естествен път през минералната вода. Така че аз се опитвам да разбера защо власт имащите
1: не го осъзнават,
2: не мога да го разбера наистина.
1: Ами, може би защото всичко мислим през икономически ползи и финансови параметри и сделки. Затова се обръщам към доктор Иво Анев. Представете си, защото утре, по време на тази дискусия, специално ще отделите време за мечтаене. Айде сега да си помечтаем. Представете си Евровизия в София с достъпни минерални бани. Направо какво би означавало това?
2: Няма да може да ги изгониме тези, които ще дойдат тук.
1: Ще останат трайно, нали така?
3: Икономически със сигурност нещо подобно би било
0: печелившо. Въпросът е, че има много работа и трябва да си го представим как може да стане и да застанем всички зад него. В този смисъл има нужда от създаването на стратегия в тази област, зад която да застанем и наистина да работим, независимо кой е на власт, как е на власт. Трябва да има една последователност, една последователна политика, която, за съжаление, в София, поради това, че все пак е център на икономиката на страната, че е център на интереси, в един момент тези последователни политики се случват по-трудно, отколкото на други места.
1: Добре, това беше заложено от План София, екипа за София в програмата на кмета Васил Терзиев. Вие често казвате, че София е град на водите, но софиянци сякаш живеят без да осъзнават това. Казах, че имате връзка и с фестивала Водите на София, но имате ли вашия отговор? Защо се стига до това скъсване между представата за града и водите му?
0: Ами, когато не виждаме...
1: Заради финансови интереси, икономически интереси, които държат това поле и не искат да го отпушат?
0: Не бих казал. Ако беше така, това ще бъде относително лесно решимо. По-скоро проблема е по-дълбок и той е свързан с това, че града ни става малко по... Ще използвам английската дума generic. Нали, става по... Така, както изглежда всеки друг град, ние въвеждаме определени практики, които работят, защото София е град на бизнеса, съответно се правят нещата, които работят. Някакси експериментите, иновациите, да, има такива, но те също вървят по утвърдени пътища. В един момент въвеждането на някакви подобни ресурси или взимането на някакво по-смело решение, да, то даже смело решение, представете си, нашите предци са го направили, когато България тъкмо се освободила и те са почнали масово да строят термални минерални бани по западен образец. Докато някакси в момента, като че ли нямаме тази смелост да направим същото нещо, но някакси не сме и ориентирани лесно към риска. Ние виждаме това, което работи, преповтаряме го, а не се захващаме с неща, които всъщност са наше наследство. Може би имаме по-малко нужда от идентичност, не знам, но със сигурност има предостатъчно хора, които се интересуват от тази идентичност, интересуват се от баните, минералните води. Именно заради това беше подписан и този меморандум за минералната, централна минерална баня, защото всъщност има хора, които им пука за какво ще се случи с минералните води, какво ще се случи с баните. И крайно време и аз усещам, че вече нещата в някакъв смисъл се пречупват и тръгват в другата посока. Аз искрено вярвам, че съвсем скоро ние вече има с какво да се похвалим, както банята в Панчерево, така и банята в Банкя са. Сега специално при банята в Банкя може би един малко по-плах опит, както и Батово Воданица, но в крайна сметка те представляват включване на минералните води в живота на софиянци. Съответно, аз изключително ценя тези стъпки, но има нужда и от цялостна визия за това какво ще се случи от тук нататък.
1: Сега, трябва ли според вас да бъде предвидена опасността минералните бани да бъдат възстановени само като лъскави туристически обекти, като лъскави и скъпи обекти, защото тук, когато говорим за банята в Банкя, стигаме до там. Вътре направиха възстановяване с нали, злато и нали, имитация на злато, но в такава посока, която първо дели хората на класи, и второ до известен степен се измества идеята за това събирателно място, където и бедни и богати могат да отидат. Повече прилича на спа център, отколкото на баня в онзи класическия традиционния смисъл. И за това ми е въпроса, дали трябва да предвидим тази опасност минералните бани да бъдат възстановени само като спа обекти и да изгубят социалната си функция. Това опасност ли е или напротив?
2: Опасност е. Значи асоциацията спа, за спа центровете е много активна и много политически така представена. Искам да кажа, че по някакъв начин политиците много лесно възприемат думата спа. Много по-трудно възприемат думата баня, защото тя им звучи като нещо ретро и все едно ние, дори когато сме спорили с господин Чобанов, едно от аргументите му беше, хората си имат бани в къщите, което, нали, много голямо късогледство, но Когато кажеш баня, има асоциация към нещо мизерно, нали, нещо там за къпане. Всъщност това, което казваме като баня и това, което в български език се казва, е това, да отидем там, в това място, да се потопим в тази вода и да бъдем заедно и по някакъв начин тя водата не позволява, самата вода не позволява разслояване, тя обединява хората, кара ги да се чувстват заедно, да са там просто е така, без никаква, кой знае каква цел. Това е много ценно в нашето време.
1: А всъщност има и една съществена разлика между спа и баня и тя е, как да кажа, чисто свързана с препарати, химически препарати, да, които се употребяват на едното място,
2: да,
1: и на другото място.
2: Да, и освен това, че има мъжко-женско отделение, нали, баните по принцип са направени така, за да можеш да влезеш гол вътре, нали, не непременно да си, да се забавляваш. Банята не е място за забавление.
1: За лекуване.
2: Да.
1: Нейният лековит характер,
2: да,
1: е това, което ни свързва с традициите от миналото и наистина са използвани, да, за подобно нещо, а не да се намажеш с слънцезащитен крем,
2: не,
1: да пошляпаш в минерална вода и с бански костюм и да...
2: И нещо да си пиеш бирата там. Mm-hmm. В смисъл, общо взето, ползването на спа е свързано и с други процедури, нали, с масажи, с сауни, с разни други такива телесни удоволствия, които правят целият комплекс някакси такава атракция туристическа, докато банята е нещо семпло, много семпло. Тя просто е вода, която ти отиваш, потапяш се в нея и атмосферата, която е създадена в тези бани...
1: Потапяш се чист, част от тази култура,
2: чист,
1: която
2: абсолютно
1: много лесно може да бъде възстановена,
2: абсолютно,
1: защото бабите,
2: да,
1: ни добре я помнят.
2: Точно така, потапяш се чист. Не е да се къпеш там. Потапяш се чист, седиш там едно известно време, отмиваш си главата от всичко, каквото ти е минало и си тръгваш. Тя е много простичка работа и затова е и много трудна да бъде някакси, как да го кажа, да накараш хората от властта да повярват, че това е наистина много силно оръжие за здравето на хората, за бъдещето на туризма също.
1: И за здравето на общностите.
2: Точно така.
1: Сега, коя баня, господин Анев, е най-спасяема в момента? Централната, Овча купел, Горна баня или Княжево? Изброявам най-популярните, които знаем, че тънат в недостъпност. Айде,
0: Овча купел почти е възстановена в момента. При нея има още някои действия, които трябва да се предприемат. Княжево е определено така, може би банята, която тя е мъничка, тя е изключително подходяща да се направи нещо по-традиционно там, и особено да се възстанови като чисто като баня, може би би било изключително разумно в случая, именно защото нейният размер, околните и пространства не предполагат развиването на някакви по-модерни практики. Но трябва да имаме предвид и това, че ние живеем в едно време, в което има нужда от преосмисляне. То още 86-та година, след като е спряна както банята в Овча купел, така и централна минерална баня, след като пада тавана, и започва един процес, в който има едно цялостно преосмисляне как ще ползваме тези сгради и бани. Както има и проекти за това, които и в последствие 98 година има проекти. Съответно, и в момента има нужда да преосмислим как можем да направим така, че да ползваме устойчиво и разумно минералните води и сградите, които са в наследство. Разбира се, това не трябва да се случва по един начин, защото всяка баня има своята специфика. Нали, примерно, една централна минерална баня до голяма степен представлява, тя е, нали, едно бижу в центъра на града. Тя би била изключително интересна за всеки гражданин, за всеки гост на града. Но разбира се, трябва да въплатим и нашата история. Съответно, именно заради това е необходимостта от тази стратегия, защото всяка една баня може да има различни ползвания, различни начини, по които се осъществява водоползването и ползването на сградата.
1: Нали имаше много проекти, имаше и конкурс как да се съвмести едновременно този фокус върху историята и ползването на функцията баня и минерална вода. Тоест те стоят някъде, могат да бъдат преразгледани, може да се използва това, което е предложено наистина иновативно. Дали е въпрос само на въображение, но искам да въведем още един елемент, за да е ясно и за хората, които ни слушат. На много места минералната вода, топлата минерална вода се използва не само за балнеология, но и за отопление и енергия. Това възможно ли е в София? Обръщам се към доктор Анев.
0: Да, той се случва вече. Например, музея на София се отоплява с геотермална централа. Моето виждане е, че първото използване за термалните минерални води, особено когато те са подходящи за това, е редно да бъде за бани, спа и така нататък.
1: Тоест за този лековития характер?
0: За ползване от хората, тъй като тези води, особено на територията на Столична община, са изключително подходящи именно за това. И ползването им за отопление не винаги е най... Сега, с което не изключвам категорично използването, то така или иначе вече се случва. Въпросът е, че то трябва да се случва по разумен начин и без по възможност, нали, да не се нарушава характер на самата вода. Също така има използване за бутилиране, знаете, и то се случва в София на няколко места. То е най-печелившото от гледна точка чисто финансово. Но най-пълноценното използване, защото водата, термалната минерална вода, има три елемента. Термалния и характер, самата вода и минералите. Единственият начин, по който се използват и трите, е всъщност при използването за къпане.
1: Като баня. Като място, точно. Където отново се връщаме на това, има специфични културни практики.
2: Да.
1: Да се остане 20 минути. Тоест да има една разумност в приложението, да, и употребата, която по принцип ни липсва като общество. Ние сме или на бързите финансови ползи, или на нещо, което не знаем как всъщност да се възползваме от огромното богатство, което имаме. Ако трябва да бъдем честни, кое е по-реалистично? София да стане европейски термален град или още 20 години да гледаме, че това е политическа дъвка, но не води до реална реализация?
2: Ох, много ми се иска да не е политическа дъвка. Наистина много ми се иска. Ние работим от не знам колко години станаха вече, непрекъснато се занимаваме с тази тема и се опитваме политиците да ги ангажираме с нея.
1: Може ли да е тема, която да обединява политическите
2: партии? Би трябвало
1: партии,
2: да може. Би трябвало.
1: Се бият една с друга.
2: Да, защото тази тема, тази вода, тя е толкова благодатна, тя няма, там няма никакво разделение на никакви, на нищо няма разделение. Нито на хората за богати и бедни, нито политическите им пристрастия, нито мъже, жени. Тази вода е просто това, което прави хората да бъдат заедно и да ползват за себе си, за здравето си, за благоденствието си този ресурс. И това нещо наистина не би трябвало да се гледа от политическа гледна точка. То трябва да се гледа от човешка гледна точка. Че го имаме, че е налично, значи ти да си роден в този град и да имаш всичкото това богатство и да нямаш достъп до него, аз бих могла да го квалифицирам единствено като глупост. Но бих могла да го квалифицирам и като престъпление. Ако някоя политическа класа е решила, че няма да го даде този достъп, защото ей тъй на, нали, така. Но по-скоро го намирам за невежество. И затова имам надеждата, че ние като ръчкаме все пак тези хора, които ни управляват, може би в един момент ще разберат и ще оценят и ще се сетят, че има там нещо, което биха могли да ползват.
1: Доктор Анев?
0: Няма нищо по-тъжно от нереализирания потенциал, но не трябва да забравяме, че това което искаме да се осъществи, трябва много труд зад него да седи, и този труд е наш, т.е. ние трябва да го извършим. Който и да управлява, в крайна сметка минералните води, баните, те са една реалност, и създаваме ли капацитет, подпомагаме ли този процес, той ще се случи. Тоест, топката малко или много е именно в това да се обединяваме, да работим и да движим напред, защото просто друг начин няма.
1: За това са важни и дискусии, като тази, която ще се случи утре вечерта, благодарение на Клуб Смисъл, в която ще бъдат замесени и ключовите институции, от които зависят стратегическите планове, плана за София. Много ви благодаря, доктор Иво Анев и Галина Дзанато, преди дискусията в Клуб Смисъл утре вечерта. Минералната вода, може би най-стария ресурс на София, много преди булевардите, моловете и офис градите, защото градът ни е възникнал около нея, но днес сякаш е забравил това. Благодаря ви.
2: Благодаря.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
4: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа, новини. Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния Ангел от Лясковец. Преди 4 години момчето беше прегазено на пешеходна пътека в града. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, а по-късно тя е потвърдена и от втората инстанция. Близките на Ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им Милен Николов обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения.
2: Апелативният съд постанови в общи линии потвърждаване на условното осъждане с оправдаване в частта за управление с превишена скорост, като приема, че тази превишена скорост не е в пряко причинно-следствена връзка с вредоносния резултат. Вследствие на нарушение на правилата за движение от страна на водач, който е правоспособен 6 месеца преди датата на инцидента и който за тези 6 месеца има 3 санкции, които са му наложени за нарушение по закона за движение по пътищата. Нашето категорично становище е, че така определеното наказание е явно несправедливо и настояваме за ефективно осъждане. Текстът от наказателния кодекс, който е относим в случая, предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години.
1: Преди делото от Сдружението Ангели на пътя се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Доцент доктор Първан Първанов е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийски университет Свети Климент Охридски до избирането на нов ректор, но за не повече от 6 месеца. Това информират от Висшето учебно заведение на сайта си, като се позовават на заповед на министъра на образованието и досегашен ректор професор Георги Вълчев. Заповедта е от 15 май и е на основание закона за висшето образование във връзка с предсрочното прекратяване на мандата на ректора по негово желание. Временно изпълняващият длъжността ще има всички правомощия и задължения на ректор. Продължава монтирането на рекламни съоръжения по участъци на магистрала Струма между Радомир и Дупница. Броят на желаещите да наемат билбордове са десетки и се увеличават, казаха пътни специалисти. Заради монтирането им, от днес до 20 май има временна организация на движението по участъци в Кюстендилска област, съобщават от пътната агенция. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Заявленията от фирми, компании, организации и други за изграждане или наемане на билбордове по автомагистралата са десетки и се увеличават, казаха експерти. Издаването на разрешително за поставянето на рекламно съоръжение е 51 евро. Годишната такса е според квадратурата на съоръжението, като до 20 квадратни метра е 766 евро. Изграждащите билборд плащат двойна такса, веднъж на собственика на терена. В повечето случаи това са частни имоти, а след това на АПИ или пътното управление за издаване на разрешението. Подбират се най-атрактивните места покрай автобана, така че да се виждат от пътуващите в двете посоки по магистралата. Неофициално се коментира, че билборд може да се монтира на минимум 20 метра от платното на автобана. През тази седмица, при 53-ти километър на автомагистрала Струма в платното в посока Благоевград, ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента. Превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата. Кирил Фалин.
1: Поредна авария на топлопреносната мрежа в Перник остави без топла вода днес над 60 жилищни блока. Без топлоподаване са и детските градини Знамена Мира и Българче, както и 11-то основно училище и басейнът в 10-то основно училище. Аварията е на главен топлопровод в квартал Изток и е възникнала с нощи, съобщават от Топлофикация Перник. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено в следобедните часове. Преди дни омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията за енергийно и водно регулиране заради честите аварии и множеството сигнали за подобни проблеми от граждани в различни райони на Перник. Тя настоя за проверка на дружеството и справедливи компенсации за абонатите. Бившият гръцки премиер Алексис Ципрас създава нова партия. Прогнозите му отреждат поне 10% от вота на следващите избори, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
0: Според последни проучвания, Ципрас може на следващите парламентарни избори да стане втора политическа сила в Гърция. Доверието в него не е изчерпано, според политически анализатори. Бившия премиер критикува действащите досега парламентарни партии в левия политически сектор, като каза, че те се ръководят от лидери, готови да запазят поста си в парламента, независимо от недоволството на хората от управлението на консерваторите от Нова демокрация. Новата партия си поставя за цел да спре режима на олигархията. След загуба на изборите през 2023 година, Ципрас сам се отегли от лидерството на партията Сириза и напусна парламента. Предварителни проучвания на общественото мнение показват, че от сега новата политическа формация на Алексис Ципрас може да разчита поне на 10% от избирателите и ще промени изцяло политическата ситуация в Гърция. От Гърция, Катя Пеева.
1: За времето днес, Калин Петров.
4: Днес ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно над западна и централна северна България, ще има дозначителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Активни атаки е имало срещу български институции в изборния ден и преди него, това каза в интервю за Европейската радиомрежа, служебният министър на електронното управление в правителството на Андрей Гюров, Георги Шарков. Репортерката Виктория Тодорова тръгна оттам, за да провери хипотезата как подготвеният от Европейската комисия нов пакт за намаляване на зависимостта от чуждестранни технологии на фона на глобална геополитическа нестабилност може да подсили технологичния суверенитет на Европейския съюз. Чуйте отговорите.
2: Евернет Плюс.
3: Милано.
4: Загреб.
5: Брюсел. София. Рига.
6: Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
7: Да опознаем Европа по-добре.
6: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
8: Европа осъзнава, че дигиталната зависимост вече е въпрос не само на икономика, а и на сигурност. От облачните услуги и изкуствения интелект до чиповете и киберзащитата. Голяма част от критичните технологии на континента са в ръцете на американски или китайски компании. Затова в края на месец май Европейската комисия се очаква да представи новия пакт за технологичен суверенитет. Още в края на миналата година, по време на срещата на върха в Германия за европейския цифров суверенитет, заместник-председателят на Европейската комисия и еврокомисар с ресор технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Вирконен предупреди. Европа остава твърде зависима от чуждестранни доставчици, особено в областта на изкуствения интелект, полупроводниците и облачните технологии. Това отслабва както нашата конкурентоспособност, така и нашата устойчивост. Защитата му и гаранцията, че то отразява нашите ценности, е жизнено важно.
9: Вирконен добави, че комисията разследва дали американските компании Amazon и Microsoft пазят облачната информация.
8: И когато разглеждаме силните страни на Европейския съюз по отношение на изкуствения интелект, специалната ни сила е, че имаме много силни научни изследвания и около 7000 стартиращи компании, които сега създават и разработват изкуствен интелект. Но истинският проблем за тях е достъпа до пазари и затова сега трябва да премахнем бариерите, като позволим на компаниите в Европа да се разрастват.
9: В интервю за европейското издание на Политико, директорът на главна дирекция съобщителни мрежи, съдържание и технологии на Европейската комисия Тибо Клайнер заяви, че целта на облачното законодателство е да предпази Европа от това да се превърне в технологична колония.
10: Ако не се обединим, ще се превърнем в някакъв вид технологична колония, която няма да може да разработва собствени продукти. Децата ни ще използват някакъв изкуствен интелект, който ще им пише домашните до момента, в който цената му не се увеличи. Защото ако погледнете настоящите модели на изкуствен интелект, те ще се развиват устойчиво, само ако цената му се повиши до няколко години.
9: Докато Брюксел говори за технологичен суверенитет, Вашингтон предупреждава, че прекалената регулация може да отслаби иновациите и инвестициите. Броени дни преди очакваното публикуване на пакта за технологичния суверенитет, американският посланник на Съединените щати в Брюксел, Андрю Пуздер, предупреди Съюза, че новият пакет от мерки съдържа протекционистични правила, които биха застрашили търговската сделка между САЩ и Европейския съюз.
11: Нуждаете се от данни, нуждаете се от центрове за данни и имате нужда от Съединените щати, защото американският и китайският са толкова напреднали в този процес, че е много трудно да се навакса. Така че можете да си партнирате с нас. Мета е тук. Другите компании са тук. Те наемат хиляди европейци. Те обичат европейския пазар. Идват в офиса ми, сядат срещу мен на масата и ми казват, че обичат да правят бизнес в Европа. Този пазар има толкова голям потенциал. Но всеки път, когато се обърнем, има нова регулация. Току-що платихме голяма глоба, след това идва още една глоба от 100 милиона долара. Много е трудно да се развиваш в Европа, когато си изправен пред тези пречки пред растежа.
9: След години на регулации, европейските политици задушиха производството на нови технологии и направиха Европейския съюз зависим от външни доставчици. А търсенето на нови технологии и цифрова инфраструктура в Европа не само, че не намаля, но се ускори. Така старият континент изгуби традиционните си позиции в създаването на технологии, а днес тази зависимост застрашава и сигурността на гражданите.
8: Изтичането на чувствителни данни в интернет отдавна не е новина за обикновените хора в България.
0: Определено сме изгубили контрол върху тях, тъй като една много голяма част от хората имат своите социални мрежи, където те са там със своето име и с своят лик и образ. Чрез особено модерни инструменти, дори нещо типа на AI, доста лесно и бързо може да бъде намерен един човек. Затова моят профил в социалните мрежи е заключен. Прилагам някаква цетка на това кой ме следва, кой не, кой може да гледа нещата, които качвам в ежедневието си. И когато и където мога, се възползвам от опцията за анонимност.
3: Много се радвам за GDPR, инициативата на Европейския съюз. Вярвам, че има хора, които да се погрижат за това да не трябва всеки да мисли сам за всичките данни, които те извличат, продават, преработват и така нататък.
8: Бихте ли жертвали част от удобствата на дигиталните услуги в името на по-голяма сигурност и защита на личните си данни?
3: Да, това е много интересен въпрос, защото аз до момента го правя. Съхранявам си бисквитките, не давам особено много информация, където не се налага. На цената на това, че всичко, което ми се предоставя в интернет пространството, е много несвързано с мен и много общо. Това, което ме притеснява лично, е, че нямам никакъв механизъм, по който да съм сигурен, че всъщност тези бисквитки така или иначе не се съхраняват някъде. Просто, нали, легално не могат да бъдат използвани, но информацията все пак съществува.
8: Добре ли е Европа да започне да изгражда собствена инфраструктура, собствени комуникационни и облачни платформи с цел да намали зависимостта си от Съединените щати и от Китай?
3: Със сигурност е добре да си имаме своя собствена инфраструктура, да сме абсолютно независими, особено в този свят на все по-висока нестабилност от към големите суперсили.
0: Да, дори има такъв прецедент в нашата модерна история, когато щатите подеха кампания срещу TikTok и обзето искаха да го забранят и да го баннат. Споразумението, до което достигнаха, е TikTok да продължи да съществува. Част от сделката беше абсолютно всички данни, които се събират от TikTok, да бъдат съхранявани ексклузивно на американска територия. Информацията в днешно време е един ресурс и като всеки ресурс той има своята стойност и просто да го даваме на някой безплатно си е разхищение.
8: Бившият служебен министър на електронното управление в кабинета на Андрей Гюров, Георги Шарков, обясни за БНР, че пакта за технологичния суверенитет не се отнася само до това дали данните на европейските граждани ще бъдат достъпни, но доколко зависимостта ни от технологии, предоставени от трети страни, могат да застрашат критичната инфраструктура или да влияят на начин на ни на живот.
4: Стандартният въпрос е доколко зависим от Microsoft, Amazon или този тип доставчици на стандартен софтуер. Последните години в Европа има особено голям интерес, то от години някои държави го имат като и национална политика за търсене или прилагане на различни алтернативни решения. Тук говорим за решения с отворен код. В Хелзинки наскоро беше разкрито, че в електрическите автобуси има чипове, които дават достъп на една азиатска компания да ги спира и да ги пуска. Тоест, не говорим просто за данни, нали? Говорим за пълен контрол, не само шпиониране, но и на критични услуги.
8: Допускате ли, че пълен контрол би могъл наистина да бъде наложен, предвид и това, което се е случва в света в последно време и рязките промени, които никой не очаква, че Съединените щати, например, могат да предприемат спрямо една или друга страна?
4: Възможно е. Първо, голяма част от технологичните доставчици, било то на софтуери, най-вече на облачни услуги, тъй като в момента всичко е в облак, дори и софтуера, могат да бъдат компрометирани по два начина. Единият начин е да бъдат умишлено оставени, т.е. да може някой да ги контролира или някой да достъпва данни от тях. Винаги оправданието е съображение за сигурност. Такъв, например, е така наречения Cloud Act в Съединените щати, който позволява на американското правителство да поиска от всеки клауд оператор данни за активности на потребители на техните мрежи или на техните услуги, не само в Съединените щати, т.е. по целия свят, което е директно противоречи на Европейския регламент за защита на личните данни, GDPR. В Китай пък обратното, там няма такива официални изисквания, но китайската доктрина или правителство може да поиска от компаниите, включително и да внедряват различни чипове или различни други технологии, които позволяват най-вече извличане на данни. Такъв беше случай преди 3-4 години в Съединените щати, когато част от сървърите, на тях се откриха

0: наречения хибриден държавен облак. Този хибриден облак представлява съвкупност от защитени дейта центрове, в които всяко едно ведомство, всяка една държавна организация може да има собствено пространство и оттам да предоставя своите услуги, своите софтуери.
1: Тази инфраструктура вече работи ли?
0: Да, тази инфраструктура работи. Има доста организации, които я използват. Тя се намира също и в защитен интернет достъп и това част от гражданите не го забелязаха по време на последните избори, например, но имаше много активни отказ от услуги атаки към български ведомства, ГРАО и други, по време и в деня на изборите или преди това. Много граждани не го забелязаха, тъй като тези защити сработиха.
1: А откъде бяха тези атаки?
0: И от цял свят, за съжаление, имаше и атаки от български адреси, което значи, че има доста заразени и активни ботнет мрежи в България.
1: А с каква цел? Да се компрометират изборите ли?
0: И с цел компрометиране на изборите или по-скоро въздействие, дискомфорт на гражданите за достъп до информация, достъпа ГРАО. Единият регистър е в основата на много от услугите, които се предоставят и когато тази услуга е недостъпна, тогава много други услуги няма да работят.
2: Намаляването на технологичната зависимост на Европа от трети страни вече се случва, допълни Георги Шарков. Той подчерта, че тя не се постига чрез изолация или протекционизъм от страна на Европа, а чрез изграждане на комплексни системи за сигурност и търсене на алтернативни доставчици. Бившият служебен министър на електронното управление прогнозира, че в следващите 5 години цяла Европа ще отчете много по-ниска зависимост от 80% външни технологии. За Евранет Плюс, Виктория Тодорова.
3: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: В 11.30 новините накратко. С заповед на премиера Румен Радев са назначени 4 нови заместник-министри в Министерствата на транспорта и съобщенията, на регионалното развитие, труда и социалната политика и на външните работи. Новите заместник-министри са съответно Анна Михнева-Натова, Павлета Пеловска, Даниил Русев и Христо Полендаков. Днес Румен Радев ще направи първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще разговаря в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В азербайджанската столица Баку президентът Иляна Йотова участва в среща на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Доцент доктор Първан Първанов е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. Заповедта е на новия министър на образованието и досегашен ректор на университета професор Георги Вълчев. Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния Ангел от Лясковец, който преди 4 години беше прегазан от автомобил на пешеходна пътека в града. Близките на момчето настояват присъдата за водача Петър Димитров да бъде променена от условна в ефективна. Още новини ще чуете в обедния бюлетин с Николай Петров. Следете и на сайта ни bnrnews.bg. До този час ви информираше Григорий Недялков с редактор Маргарита Дойчинова.

Хоризонт до обед. С мен Ирина Недева.

Много харесвам тази снимка. Тя е запечатала един щастлив момент от пътуване на Пенка и Борис до остров Тасос. Годината е 1942 и те са млади, щастливи и влюбени. Всичко те първо им предстои. Войната, сблъсъка с политиката, успехите за единия, крушенията на мечтите на другия. Насрещен вятър е опънал назад косата на Борис и му придава целеустремен вид. А Пенка усмихната е застанала зад него. И както се казва, зад всеки успял мъж стои една жена.

0: Още един велик български глас, български бас, Борис Христов, документалният филм за жената зад неговата кариера, озаглавен "Живот страшен и все пак много хубав" на режисьорката Ралица Димитрова и оператора и продуцент Пламен Герасимов, ще бъде показан днес вечерта едновременно в София и в Пловдив, където пък се отбелязват и 5 години от учредяването на наградата Борис Христов, а и в ефира на Хоризонт до обед сега ще чуете и научите неща, останали в сянката на неговия грандиозен и световен успех. За ролята на Пенка Касабова в "Живота на Борис Христов" и за ролята на една любов, която преживява предразсъдъци, догми, политически сътресения, лични интриги, физическа раздяла и професионални амбиции. Добър ден на режисьорката Ралица Димитрова.
1: Добър ден.
0: Кажете ни, каква е тази история между Касабова и Христов, колко известна е тя в българските интелектуални среди, музикантски среди, литературни среди, учителски среди, защото тя преминава през война, раздели, политически режими, писма, мълчания, огромни лични жертви. Всичко това научаваме от филма ви, но колко известна е тази история?
1: Бих казала, че тя е доста така дъвкана, да кажем, от жълтата преса. Мога да се намерят откази от нея в различни статии, в различни издания. Много хора са чували откази. За музикалните среди не знам, спомням си, че един приятел, чиято партньорка е доста известен музикант, каза: при нас това е една история легенда, която ми беше интересно, но после така и не се задълбочех да разбера защо така звучи. Във всеки случай имахме една прожекция в операта, които са ни копродуценти, и трябва да ви кажа, че операта беше пълна, наистина, за да гледа този филм. Някои от хората, разбира се, казаха: когато решите да правите филм по-подробен за Борис Христов като музикант, което означава, че може би те са очаквали да има друг акцент във филма. Все пак, но бяха достатъчно заинтересувани, според мен, все пак от филма.
0: А Ралица, как попаднахте на тази история на Пенка Касабова? В кой момент усетихте, че това не е просто малък биографичен детайл към Борис Христов, а самостоятелен филм?
1: Всъщност аз попаднах именно покрай Пенка Касабова на тази история, а не покрай Борис Христов, и затова не обичам да се говори, че това е един филм за Борис Христов. Та дори не и толкова за Пенка Касабова, въпреки че тя е основната героиня във филма. За мен това е един филм за една лична история, която преминава през времето, и за това как времето се отразява на личността и как личността може да направи нещо, за да преосмисли времето. По-скоро някакви такива проблеми повече ме вълнуваха. А иначе, при мен преди години на премиерата на един мой друг филм дойде една от роднините на Пенка Касабова, и тя каза: вие трябва да направите филм за тази история. И ми подари книгата й. Тя е написала книга, Пенка е написала книга за тяхната история, която се нарича "Любов и талант. Младостта на Борис Христов", в която доста подробно, почти под формата на дневник, тя разказва за своите и техните преживявания. Базира се на това, което си записала през годините, на писмата, които са запазени.
0: Които са огромно количество, поне с такова впечатление
1: писмата
0: остава.
1: Писмата са много, за щастие те са съхранени в Държавния архив, и аз вече на базата на тези писма също използвам много оригинални откази от писмата на Борис Христов вътре във филма. На базата на тази книга и тези писма съм направила вече драматургичната конструкция на филма, разбира се. Този филм доста време отлежава, доста време съм го писала. Искаше ми се наистина да бъде една излята история, да бъде хем това, което тези, които се интересуват и които са чували, да намерят нещо познато, хем да намеря друг акцент и друг поглед.
0: Сега казвате, че това не е толкова филм за Борис Христов, нито пък толкова филм за жената зад него, колкото филм за тяхната връзка, което ми се струва, че е страшно важно да си го представим като самостоятелен елемент, и наистина филма успява да я разкаже по удивителен начин. Нека да си кажем откровенно. Борис Христов е име, което е познато за всички, Докато Пенка Касабова не е. Много често това е съдбата на жените в историята. И оттам тръгва тази думичка, която води до разделения и в българското общество. Феминизъм я наричаме. Много жени в България късат ризи и казват: аз не съм феминистка. Но факт, историята на жените е много по-слабо позната, отколкото историята на великите мъже. Независимо дали жените са били велики, така че хайде сега да кажем за хората, които не знаят. Коя е Пенка Касабова?
1: Пенка Касабова е жена от много добре известно семейство в Стара Загора, едно интелектуално семейство. Нейният брат е Гео Милев. Съвсем млада тя отива да учи в Чикаго, което за времето си е било, така бих казала, не чак толкова често срещано, и завършва висше образование в областта на детската педагогика. Завръща се в България, разбира се, по това време това е било абсолютно нормално, и започва да се занимава със създаването на детски градини в България, като по-американски образец. Като хвърля цялата си сила, жар, умения в тази. Тя въобще е била една много страстна жена, която е вършила всичко не само с умения, с професионализъм, с много човещина, с много плам.
0: Бихме казали, може би, бангаранга жена.
1: От днешна гледна точка ли? Така, и всъщност тя среща Борис Христов вече като зряла жена с достатъчно добро положение в обществото. Тя познава софистката интелигенция по това време. Тя е изключително образована, интелигентна, интересува се много от изкуство, от различни форми на изкуство. И когато започва тяхната връзка с Борис Христов, тя е възхитена от неговия глас и от това, което би могло да направи, той да направи с гласа си, но същевременно тя се занимава и с неговото духовно усъвършенстване, бих казала. Много от нещата, които по-късно го правят велик артист, тук не говорим за певец, за човек, който наистина има отношение към изкуството, той дължи на нея и на това, че тя му отвори очите.
0: Да, така. Историята им започва в края на 30-те години, нали така?
1: Да.
0: Тя е по-възрастна, 35 годишна.
1: Тя е 13 години по-възрастна от него.
0: 13 години по-възрастна от него, образована, вече изградена личност, самостоятелна жена, която се издържа сама, нали, работи. Той е талантлив, но все още неоформен млад човек. Всъщност, каква е реалната роля на Пенка в изграждането му, се запитах, когато благодарение на вашия документален филм се замислих върху начина, по който той се обръща към нея в своите многобройни писма.
1: Чедо.
0: Чедо. Тоест, изведнъж те обръщат сякаш ролите си. Тя за него е
1: Защото той е висок, голям, едър мъж, докато тя е дребна женичка. И предполагам, че той точно това е искал да покаже, че въпреки това, въпреки всичко, той по някакъв начин я покорвителства.
0: Изпитвала ли е тя някакви, как да кажа, задръжки или съмнения от тази огромна възрастова разлика между двамата? Това смятала ли е, че неприемливо и че заради обществените порядки те трябва да крият любовта си?
1: Тя от самото начало се е притеснявала от това. Обществените порядки също до голяма степен са били скандализирани от тяхната връзка. Всъщност това е нещо, което в самото начало е спирало дори да задълбочи връзката си с Борис. Това е нещото, което в крайна сметка я кара самата тя да предприеме крачка, решителна крачка в прекратяване на отношенията им. Нещо, на което Борис не се осмелява, въпреки че е бил готов за това нещо доста по-рано. Но тя е човека, който дава началото и края по някакъв начин на връзката им. Това, което дори и днес би ни възмутило, такава голяма разлика, или поне така, би ни направило впечатление, тогава е било наистина немислимо.
0: Сега, има ли нещо болезнено в тази история, тъй като Пенка Касабова през цялото време избира неговия талант пред своето лично щастие и ни кара да се питаме дали това е любов, дали това е саможертва. Тя разпознава таланта му, работи за това той самия да го открие, тъй като той е учил нещо друго. И аз не знаех.
1: Право, да.
0: Да, т.е. тя преформатира неговата кариера в посока, която на практика го отвежда далече от нея.
1: Не забравяйте, че тя е била освен това директор на училище за учителки за детски градини. Т.е. тя е човек, който формира хора. Това е нейната функция, някаква професионална функция. Може би тя го е възприяла и него като един от своите ученици.
0: Добре, болезнено ли е това или напротив е някаква форма на
1: това е душевна на нагласа. Това е душевна нагласа. Може би не всеки може да го направи. Даже подозирам, че твърде малко хора биха могли да го направят.
0: Живот, много е сложно заглавието, много
1: красиво. Живот страшен. И все пак много хубав. Това е фраза от нейната книга. И аз много харесвам тази фраза и затова я сложих за заглавие, въпреки че е доста трудно за запомняне.
0: Живот страшен и все пак много хубав. Това означава, че няма как да не говорим за политиката, разделите и времето, онези времена. След заминаването на Борис Христов за Италия идват войната, желязната завеса и държавна сигурност. До каква степен политиката буквално прекъсва една човешка история? Сега ви предлагам да чуем още един фрагмент от филма. Документален момент, запечатан в мемуарите на Пенка Касабова.

сега пее в Сърдиния при откриването на новата им опера. Фаида пях жреца Рамфис. Да видиш какъв жрец съм се извадил. Ще ти падне шапката. Като започнат да ми възлагат най-трудните басови партии, ще ми се отворят вратите на цял свят. Напред, докато се стигне до победа. След това ще се стягаме да свиваме знамената на земния си живот. Всичко е за лъгалка.

0: Реших за последно да опитам да отида при Борис. В Държавна сигурност ми казаха, че в досието ми няма нищо компрометиращо, което да ми попречи да замина. Искаха обаче от мен да им донасям за всичко, което чуя в чужбина. От чужденците и от българите. Отказах. И с голяма болка в сърцето се сбогувах с мисълта, че ще видя Борис за последно, преди да се разделим.
1: Разочарован съм от българите в легацията. Казаха ми, че ако отида в Испания, където съм канен на турне за 3 месеца с Бениамино Джили и Мафалда Фавера, ще напишат до министерствата и всички вестници срещу мене. Страшно антипатични и прости хора. Дали тия чукундури представляват България? За бакали са, а не за дипломати. Нещастна България.
2: Документалният филм «Живот страшен и все пак много хубав» за Борис Христов и любовта му с Пенка Касабова. Разговаряме с режисьорката Ралица Димитрова. Особено силен е този епизод, в който чухме, че Пенка отказва да сътрудничи на Държавна сигурност, въпреки че това би могло да й отвори път към среща с него. Как прозвучава този отказ днес и дали и в него се крие разковничето на тяхната раздяла?
3: Значи, трябва да тръгна малко по-рано, защото преди това говорихме за разликата в годините и обществото как ги приема. Връзката между двамата наистина преминава през много драматични обстоятелства. От една страна тази разлика във възрастта, която обществото не приема. От друга страна, Пенка Касабова, както вече казах, е сестра на Гео Милев. Това е едно, да кажем, клеймо, което по някакъв начин остава над нея и което и пречи в началото, още в началото на 40-те години, вече започва много да й пречи. Което става причина да се вглеждат по-внимателно в нея, да закрият училището и тя да остане без работа, да няма какво да прави по време на цялата война, което си е така доста тежко препятствие.
2: Свързват я с Америка, която тогава е от другата страна на
3: която е враг на България по време на войната, а след войната отново по някакъв начин.
2: А след войната отново. Това е също много интересен
3: това е
2: елемент.
3: Това е интересно, че тя във всеки един момент от живота си е нехаресван и нежелан от властите. Гео Милев, между другото, след 9 септември 1944 година също не е развяван като знаме. Той много късно е възприет от социалистическата пропаганда като наш автор. Много късно, имам предвид, даже след средата на 60-те години, струва ми се.
2: Ами заради модернизма, заради неща, които наистина го отваждат в европейската модерност, а не толкова в болшевишката униформа.
3: Точно така. И тоест, този разказ, този сън, с който започва филма, тя разказва за един свой сън, в един мътен поток. Мътният поток на времето непрекъснато преминава през тяхната връзка и се опитва да я удави.
2: Ние ще спрем до тук. Ще си пожелаем този филм да види още повече очи, да бъде видян от още повече очи и от още повече свят. Филмът на Ралица Димитрова и на Пламен Герасимов за удивителната любовна история между Пенка Касабова и големият български бас Борис Христов. Живот страшен и все пак хубав. Само на финала днес и днес къде?
3: Днес в Дома музей на Борис Христов в София и в Пловдив в кино Лъки от 18:30, а в София от 19.
2: Много ви благодаря, Ралица Димитрова. Живот страшен и все пак много хубав. А завършваме с малко музика, разбира се, с великия бас на Борис Христов, благодарение на Татяна Иванова.

0: Хоризонт до обед.
1: И благодарност от последната ни събеседничка, режисьорката Ралица Димитрова, на документалния филм «Живот страшен и все пак много хубав» за Борис Христов към Българското национално радио за неговите най-ранни записи още преди да замине за Италия. Дочуване от екипа днес: Биляна Върбанова – редактор, Красимир Зафиров – звукорежисьор, пред микрофона Ирина Недева, а музиката до 12 избира Татяна Иванова.
2: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на «Пръстенът на Нибелунга» в Байройт. В програмата «Рейнско злато», «Валкюра», «Зигфрид», «Залезът на боговете», «Лоенгрин», «Танхойзер» и още «Летящият холандец», «Тристани и Золда» и «Парсифал». Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Делото за смъртта на 11-годишния ангел, който беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец, вече е във Върховния съд. Подготовката за българското домакинство на следващия конкурс Евровизия ще започне още тази седмица, увери министърът на културата. Засилване на партньорството между България и Германия е сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Берлин. Русия нанесе въздушни удари по украинските градове Одеса и Днепър. Иран е предал нов вариант на споразумение с Съединените щати. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния ангел от Лясковец. Преди 4 години момчето беше прегазено на пешеходна пътека в града. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, а по-късно тя е потвърдена на втора инстанция. Репортерът ни Добрина Карамболова припомня повече за този случай.
1: Фаталният инцидент е от 2 ноември 2022 година. Обвиняемият Петър Димитров, учител и фитнес инструктор, към момента на катастрофата е с шофьорска книжка от 6 месеца. Управлява автомобила с почти 60 км в час при ограничение от 40. Удря 11-годишният ангел на пешеходна пътека. Момчето загива на място. Обвинението, което прокуратурата му повдигна, е за причиняване на смърт по непредпазливост. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда, а впоследствие апел. Апелативният я потвърждава. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. И двамата отказаха коментар. Близките на малкия ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им, Милен Николов, обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения.
2: Апелативният съд постанови в общи линии потвърждаване на условното осъждане с оправдаване в частта за управление с превишена скорост, като приема, че тази превишена скорост не е в пряко причинно-следствена връзка с вредоносния резултат. Вследствие на нарушение на правилата за движение от страна на водач, който е правоспособен 6 месеца преди датата на инцидента и който за тези 6 месеца има 3 санкции, които са му наложени за нарушения по закона за движение по пътища. Текстът от наказателния кодекс в случая предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години.
1: Преди делото от ангели на пътя се събраха на мирен протест пред съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Върховният касационен съд ще се произнесе в срок. За новините Добрина Карамболова.
0: Полицията във Велико Търново задържа 63-годишен мъж, който е стрелял с ловна прашка и пластмасови топчета по деца. Пострадали са 2 9-годишни деца. С подробностите кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Група деца е играла и вдигала шум около жилищен блок на улица Панорамна в Великотърновския квартал Акация, научи националното радио. 63-годишният мъж е стрелял с прашка с топчета по децата и е наранил няколко от тях, съобщиха от полицията. Пострадалите деца са с леки наранявания в областта на врата и по челото. Съсед е подал сигнал за случващото се около 19 часа с нощи в полицията. Претърсен е домът на агресивния мъж. Прашката и топчетата са иззети. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Германия е задълбочаването на стратегическото партньорство между София и Берлин. Това е първото задгранично посещение на Радев, откакто той пое премиерския пост. С подробности за очакванията от тази визита слушаме нашия пратеник Цветелина Стоянова.
4: Румен Радев заминава за Берлин по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на 4 очи, а след това и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барути и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
5: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
4: За новините, Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан за участие в срещата на високо равнище на Световния градски форум. Тази платформа е създадена през 2001 година от ООН като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. С още информация, репортерът Мира Стефанова.
6: Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на колегата си Илхам Алиев. На среща вчера двамата са обсъдили задълбочаване на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа. Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили и сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието. За новините, Мира Стефанова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повечето от нанесените тази нощ от Русия въздушни удари по цели в Украйна са били по Днепропетровска област, но са атакувани също Одеска, Черниговска и Запорожка област. Подробностите обобщава редакторът Георги Петровски.
7: Украинският град Днепро е бил подложен на руски обстрел, като първоначално са били използвани дронове, а в нощните часове руските сили са нанесли удар с балистични крилати ракети. Пострадали са 18 души, сред които 10-годишно дете. Общо 26 са ранените в цялата Днепропетровска област. Има щети по жилищни блокове и различни други сгради. Причинени са разрушения на обекти на националната енергийна компания Нафтогаз. В Одеса ударни дронове са засегнали жилищни сгради, училище и детска градина. Областният управител Серхий Лисък съобщи за двама ранени. Руските сили са използвали над 520 дрона от различни видове, включително заблуждаващи, и 22 ракети. Европа и Украина се нуждаят от собствени противобалистични системи, за да се защитават от съществуващите заплахи, заяви украинският президент Володимир Зеленски в коментар за новата вълна руски атаки. Беларус, на чиято територия са разположени руски ядрени оръжия, съобщи, че провежда учения за използването им. От военното министерство в Минск твърдят, че целта е подобряване подготовката на персонал и проверка за готовността на военновъздушните сили, като маневрите не са насочени срещу друга държава и не представляват риск за регионалната сигурност. За новините, Георги Петровски.
0: Към Близкия изток Иран заяви, че размяната на позиции между Техеран и Вашингтон продължава с посредничеството на Пакистан. Исламабад е предал на американската страна нов вариант на иранското предложение за край на конфликта, заяви пакистански източник, цитиран от агенция Reuters. По думите му обаче и Техеран, и Вашингтон продължават да променят целите в преговорите. Технически екипи от Иран и Оман са провели преговори по механизма за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток, като целта е да бъде изработена рамка за въвеждането му според изискванията на международното право. Очаква се разговорите на експертно ниво да продължат. Куба заяви, че ако бъде нападната от Съединените щати, ще упражни правото си на самоотбрана. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се подготвя да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. С информация по тази тема, редакторът Савина Спасова.
8: Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта в екс-заместник министърът на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба, без никакво извинение. Логичната подготовка за евентуална атака се представя като нещо извънредно, заявиха и от посолството на Куба във Вашингтон. Сайтът Axios съобщи, че Куба се е здобила с повече от 300 бойни дрона и е започнала да обсъжда планове за използването им за атаки срещу американската база в Гуантанамо и други цели. Все пак американските служители не смятат, че Хавана планира нападение, отбелязва Axios. Отношенията между Куба и Съединените щати са напрегнати от революцията през 1959-та. При Доналд Тръмп те се влошиха още повече с нови санкции и петролно ембарго. Страната е в тежка ситуация, за която ръководството й обвинява Вашингтон. Според администрацията на Тръмп, причината за икономическите проблеми на Куба е лошото управление. За новините Савина Спасова.
0: Световни информационни агенции съобщават за снощното посрещане в София на победителката в конкурса Евровизия Дара. Агенция Associated Press пише, че тя е била приветствана на летище София от стотици ликуващи фенове с български знамена. Тази сутрин в интервю за Българската национална телевизия Дара отново изрази радостта си, че България е във фокуса на световните медии.
9: Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите. Това беше моята мисия още от самото начало и много се радвам, че успях да поставя изобщо България в центъра на събитията и да, чувствам се изключително благодарна и много щастлива.
0: Триумфът на Дара ще доведе до по-голяма подкрепа за българските музиканти от страна на държавата, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на културата Евтим Милошев.
10: Моята лична убеденост е, че трябва да поставим фокус върху живия артист, върху младия артист, върху европейската и световна видимост на съвременната българска култура и точно в този момент дойде триумфът на Дара, което е летящ старт за всичко това, което казвам.
0: Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи още министър Евтим Милошев. Той коментира и желанието на няколко български града да приемат домакинството на конкурса.
10: Безспорно столицата е фаворит, безапелационно, от всяка гледна точка, организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала. Пак ви казвам, това трябва да е процес.
0: Каза пред Българското национално радио министърът на културата Евтим Милошев. Българската победа на Евровизия ще бъде отпразнувана и с музикално събитие, организирано от столичната община. То ще се проведе утре вечер на Софийския площад Княз Александър I. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
11: Добър ден! Отборите на Русия и Беларус ще се състезават със собственото си знаме и химн по време на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. Това реши изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика по време на заседание в Египет. Наказанието беше наложено през февруари 2022 година. Григор Димитров запази 170-та си позиция в световната ранглиста по тенис. Води тененецът Яник Синер, който вчера спечели турнира от сериите Мастърс в Рим, пред Карлос Алкарас от Испания и Александър Зверев от Германия. При жените Виктория Томова загуби позиция и вече е 161-ва. В ранглистата продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швионтек от Полша. Утре Димитров ще се изправи в квалификациите на откритото първенство на Франция срещу португалеца Хайме Фария, а Томова среща испанката Ирене Бурио. А по-късно днес, също от пресявките на Ролан Гарос, започва Елизара Янева срещу румънката Ирина Камелия Бего. Шампионът Барселона изпрати нападателя Роберт Левандовски с победа в предпоследния 37-ми кръг на испанското футболно първенство – 3-1 срещу Бетис. 37-годишният поляк напуска клуба след края на сезона, след 119 отбелязани гола от 2022 година насам. Барселона пък завърши сезона с 19 победи от 19 домакински мача. А в последния 34-ти кръг на френското първенство по футбол Пари Сен-Жермен загуби с 1-2 гостуването си на ФК Париж. Матчът между отборите на Нант и Тулуза беше прекратен, след като фенове на домакините нахлуха на терена. Така в Шампионската лига през следващия сезон ще играят отборите на Пари Сен-Жермен, Ланс, Лил и Лион. Олимпик Марсилия ще играе в Лига Европа, а Рейн в Лига на конференциите. Изпадат Нант и Мец, докато Ница ще играе бараж за оцеляване в елита срещу Сен-Тетиен. Напомням, че тази вечер предстоят мачовете от 36-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. От 19.30 играят Берое Септември София, Добруджа, Боте Враца, Локомотив София Славия и Монтана Спартак Варна.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
12: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Драгоман до 22 градуса в Ямбол и Бургас. В София 14 градуса при 65% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. След обяд ще преобладава слънчево време. Над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятърът ще отслабне. Утре над източните райони ще се заоблачи. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. Заради ремонт на 200 метров участък преди граничния преход Кулата Промахон, до 8 часа на 20 май ще бъде затворено платното в посока София. Въведена е временна организация на движението, като трафикът е двупосочно в платното за Кулата. Скоростта е ограничена до 30 км в час. От пътната агенция припомнят, че продължава ремонтът на пътя и в района на Малкия тунел в началото на Кресненското дефиле. Движението в посока Кулата е пренасочено по обходния път. За още ограничения по пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
13: На автомагистрала Тракия от 107 до 102 км посока София е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 54 до 53 км в посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението в двете посоки през прохода Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Засилването на партньорството между България и Германия е сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Берлин. Русия нанесе през нощта въздушни удари по няколко украински области. Иран е предал чрез посредника Пакистан нов вариант на споразумение с Съединените щати, но от Исламабад посочиха, че и Техеран, и Вашингтон постоянно променят своите цели. Делото за смъртта на 11-годишния ангел, който преди 4 години беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец, вече е във Върховния съд. Подготовката за българското домакинство на следващия конкурс Евровизия ще започне още тази седмица, увери министърът на културата Евтим Милошев. Според синоптичната прогноза, следобед само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще остане ветровито, но максималните температури ще бъдат по-високи от вчера, между 19 и 24 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, с редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник

0: Нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за ваше величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Да, разпечели в събота Евровизия. Ние вече стискаме палци на Рене Караваш и пожелаваме международен букър. Церемонията е утре, 19 май, така че успехи на Рене. Страхотна енергия носят тези награди. Начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от екипа Адриана Киселинчева, Красимир Зафиров, Елена Ангелова. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря за доверието към хоризонта.

0: В снощното си участие в предаването 120 минути по BTV особеният управител на Лукойл Румен Спецов обяви, че пред България се отваря исторически шанс държавата да изкупи обратно бургаската рафинерия, тъй като дружествата са в отлично финансово състояние. Според него евентуалният руски иск за 3 милиарда евро е по-скоро условен, а финалното решение за сделката изисква обществен и политически консенсус. Доколко реалистичен и безопасен за данъкоплатеца е такъв ход, коментираме сега с главни икономист на Центъра за изследване на демокрацията и експерт по енергийна сигурност Руслан Стефанов. Здравейте, господин Стефанов.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Трябва ли в този момент да използваме този исторически шанс?
1: Аз не знам как специалният управител го определя като исторически шанс, тъй като промяната на собствеността на рафинерията в момента зависи не само от България, не само от българското правителство, но и най-вече от санкциониращото правителство и санкциониращите органи на Съединените щати и на Европейския съюз и разбира се от собственика Русия. Не виждам какво се е променило фактически в тези обстоятелства, така че да говорим за отварянето на такъв шанс. Единственото, което знаем, е, че в момента тече процедура по арбитраж, т.е. руската страна претендира за обезщетение, което между другото те направиха и в Германия и не успяха. Между другото, това може би ще е по-скоро първият тест дали българското правителство, българската държава би могла да управлява и успешно да осъществи трансфера на собствеността на актив, който в конкретната геоекономическа обстановка се е оказал важно българската държава да върне обратно в своя владение и най-малкото в свой контрол. Това, което вече направихме, т.е. тук това, за което предупреждавахме като риск при приемането на закона за специалният управител, тогава, ако си спомняте, някои от внимателно изградените правни така защити, които съществуваха в Германия за България, не бяха предприяти. И това всъщност създава риск, евентуален такъв риск, евентуален такъв иск за претенции за арбитраж да се превърне в риск за бюджета. И от тази гледна точка тогава ние сериозно препоръчваме, че ако българската държава, докато българската държава не изясни тези правни претенции, изобщо и след това по-добре, разбира се, тя да се опита да задържи контрола над управлението и дори собствеността, отколкото да се опита да прехвърли на частен инвеститор, тъй като при едно такова прехвърляне, ако в някакъв бъдещ период се окаже, че руската държава се окаже права, тъй като това зависи от международен арбитраж, българска държава ще остане или да го купува, ще остане с съществени задължения, които да ги покрият. И докато българска държава, ако българска държава загуби контрола над тези активи, тогава са много по-трудно такива претенции да се удовлетворят. Така че това е положението. Аз не виждам как, т.е. не беше дефиниран този исторически шанс, аз не виждам някаква съществена промяна в фактическата обстановка. Това, което и тогава говорихме и с вас, обсъждахме и публично, че такава промяна би настъпила единствено при прекратяване на военните действия в Украина и при постигане на трайно споразумение и мир. Иначе в противен случай не виждам как санкциите ще бъдат свалени от Лукойл и съответно пък как руската страна би имала изгода да продаде тези активи, тъй като в момента те са силно подценени на международния пазар и никой разумен инвеститор не би отделил средства, които в нормални пазарни условия ще отдели, за да закупи тези активи. Това е една от причините, между другото, нито един от другите активи на Лукойл, включително и на други руски компании, както е случай в Германия, да сменят собствениците си.
0: Сега всичките тези обстоятелства, за които споделяте, могат ли да бъдат заобиколени и държавата в крайна сметка, ако по някакъв начин решим тези казуси, може ли да има ли капацитет да управлява едно такова дружество?
1: Аз мисля, че българските граждани последно дадоха доста слаба оценка на българската държава в изобщо в управлението на държавните активи. Ако спомните си масовите протести по отношение на бюджета, знаете, че абсолютното мнозинство, което прогресивна България постигна в голяма степен съдържаше на този протестен вод, именно заради проблемите с корупцията и на възможността да се управляват такива активи. От друга страна, това не бива да ни заблуждава, че в случая по-добрия управител, по-добрия контрол над дружеството е именно то да е държавен, както в момента това е така, тъй като е по-добре да бъде все пак едно дружество с монополно положение или изключително важно националната сигурност да бъде под контрола на държавата, а не под контрола на чужда държава, която в случая обявява България за неприятелска. Т.е. с тази гледна точка аз съм много скептичен, разбира се, по отношение на преминаване на такъв огромен актив в държавни ръце. Знаете, има достатъчно примери, можем да изброяваме най-вероятно до утре. Последният такъв стоит с Топлофикация София, например, и така нататък.
0: Ама ето, управлява ли АЕЦ Козлодуй, също е огромен проект, нали? И пък то е на държавата.
1: Те пак става въпрос, това е друго. Не е управление на актив, а придобиване на актив, но си спомняте, че проекта с АЕЦ Белене имаше не много добри оценки. Пак казвам, това не означава, че ние трябва да спрем всякакви такива желания, тъй като по-лошият вариант би бил да оставим тази компания да се контролира от руска страна. Тоест в момента ние гледаме между различни не особено позитивни варианти, като пак казвам, докато не се разреши най-добрият вариант, разбира се, ще бъде тази компания да бъде придобита от добра международна, стабилна международна компания от страните за организацията на икономическо сътрудничество и развитие. Знаете, геоикономическите и въобще сигурността на България е изключително важна и тази компания е изключително важна за това. Така че ние така или иначе не можем да избегнем да няма контрол на държавата на този актив, тъй като той е стратегически изключително важен и ще трябва да се разчита на контрола на регулаторите и така нататък, но има разлика между това да контролираш регулаторно една компания и чрез механизмите на националната сигурност и съвсем друг или на инвестиционната сигурност и съвсем друго е, когато държавата е директен собственик. Не казваме, че това е забранено, но в случая в един свободен пазар обикновено много по-ефективни и добре действат компаниите, когато те са с съответния способен частен собственик.
0: Може ли да има аргумент, че ако е държавна, пък цените на горивата ще са по-ефтини? Или това е пак от темата за
1: винаги
0: популизма?
1: Винаги може да има, но както и при всички останали цени, по-ефтините цени за потребителите ще означават загуби и за данъкоплатеца. Съответно, това се вижда, това пък специално сме го живяли много пъти и винаги е така. Това не пречи, разбира се, да има политика, обаче тя трябва да е прозрачна и честна. Тоест, както често се е случвало в България, много често сме субсидирали, както преди имаше, субсидирахме, знаете, всички без значение на това какви доходи имат по отношение на горивата при предишното качване на цените 2021-2022. Така че от тази гледна точка винаги може да има, могат да се правят такива интервенции на пазара, но те винаги имат цена и трябва да бъде ясно какви са политическите, т.е. кои са групите, които печелят, тези, които бурят. В случая, когато се намали цената за потребителите, разбира се, понеже това е международна търгувана цена, това означава загуба за рафинерията, падане на стоеността на активите и така нататък. Т.е. от тази гледна точка няма вакуум в пазарната икономика.
0: Сега ние имаме златна акция, по някакъв начин контролираме Лукойл и по някакъв начин го контролирахме и досега. Не знам колко успешно, разбира се. При някакъв нов инвеститор, който купи тази рафинерия, как ще се промени ситуацията?
1: Това, което в момента се случи е, цяла Европа, виждайки агресията на Русия в Украина и бидейки поставена под марката неприятелска държава, предпочете такива и съответно плащайки огромната цена на руската газова блокада на Европа, която стана 2021, подготовка на инвазията в Украина. Много хора може да са забравили, но тогава европейските домакинства и бизнес платиха над 1 трилион допълнително за своята енергия по прищявка на президента Путин. Тоест от тази гледна точка съвсем логично е държавите, изключително и България, да поемат тези активи под свой контрол и да търсят съответно инвеститор, който ще бъде съгласен да изпълнява регулаторните разпоредби на органите на държавата. Спомнете си, Лукойл, колко дълго се държа като държава в държавата. Няма да напомним тук покойният Ваньо Танов колко трудно въведе съвсем нормалните механизми за поставяне на издървателни уреди в Лукойл. Така че това са неща, които очевидно тази компания в годините не е спазвала като правила тук в България. Няма да напомням и за неплащането на подоходни данъци, печалба и така нататък. Тоест от тази гледна точка инвеститорите, които България трябва да търси, не трябва да са на всяка цена частни, трябва да са от тези страни и съответно такива, които са добри корпоративни граждани. Тоест те ще спазват и съответно ще позволяват държавата да изпълнява своите регулаторни и надзорни функции.
0: Трябва да приключи нашия разговор, но моля ви, към темата енергетика като цяло и новия министър, какви са очакванията ви, с какво трябва да се занимава Ива Петрова?
1: Аз мисля, че това не е нов. Тя все пак е доста отдавна в темата, така че и видяхме, че и с министър Трайков си предадоха съответно щафетата. Ясно е, че същите теми стоят и от преди. Може би най-важното е да България да продължи да изгражда своята трансформация, т.е. да позволи да има вече да обере плодовете на всички тези инвестиции в възобновяеми източници, като те позволят вече да падат цените. Съответно, да има възможност да се възползва от международния така инициативата на Съединените щати за изграждане на верига на сигурна доставка, така речен вертикален газов коридор, който да позволи пък намаляването на непосилните такси, които в момента сме принудени да плащаме в договора си с Боташ, и разбира се, развитието на ядрените проекти, които така че България да не изостане или да не пропусне тези възможности в случая както за ядрени блокове в Козлодуй, така и за особено за малки модулни реактори, които очевидно са така новия важен инструмент за включване в веригата на добавена стойност по отношение на изкуствения интелект, където става просто наистина за много трилионен пазар, който вече изисква много повече координации с останалите министерства, тъй като там става въпроси за софтуерни инженерни услуги, за включване на цялата българска икономика. Нещо, което между другото много хора може да се пропуснат, и примерно Гърция, която е в доста по-енергийно неизгодно положение от България, вече успя да направи, тъй като тя се включи и като основополагащ член на ПАК Силика на Съединените щати, и в момента разговаря с тях за включване към малките модулни реактори, програмата, която да възобнови техния флот, съответно с нови ядрени реактори и така нататък. Тоест много има съществуват много възможности, но разбира се, всички те са свързани с много сериозни разходи, и аз мисля, че най-важният в случая приоритет би трябвало да бъде много внимателна координация и разбирателство с нашите европейски партньори, които са осигурили огромни средства и възможности за развитие на българската енергетика. И да не забравим ниските плодове или ниските клони, като офшорната вятърна енергия, която напрекъсто споменаваме като една от съвсем лесните за реализиране нови икономически стратегии на България, тъй като България остава единствената страна с излъз на море, която няма правна рамка дори за развитие на този отрасъл. Той несъмнено би могъл да привлече 5 до 7 милиарда евро, не държавни пари, отново нещо, което няма да натвори бюджета, и разбира се, ще позволи да има спад на цените в дългосрочен период. Нека завършим и с, понеже темата огромната която в страната са цените. Това, което трябва да отбележим е, че България трябва да промени съществено модела на инвестиция на европейски средства от големи мощности към грижи за домакинства, т.е. към децентрализирана доставка, към общности, енергийни общности, неща, които са развити достатъчно вече в страната на места като пилот, но трябва съответно да бъдат реконструирани, за да може фокусът да не бъде върху така големите доставчици, които по принцип правят и правителството много зависимо от тях, а да се съсредоточат по-скоро към добавяне, включително субсидии към панели на жилищни сгради, към енергийна ефективност, към умни устройства, които гражданите да могат да управляват по-добре своето енергопотребление, съответно да намалят сметки.
0: Руслан Стефанов, благодаря ви.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
4: Домът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение. Хоризонт.

0: Знаете от новините, премиерът Румен Радев заминава за Германия. Първо посещение в чужбина след победата на Прогресивна България и избора му за министър-председател. Радев ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Очаква се той да бъде посрещнат с военни почести преди двамата да проведат разговор на четири очи. Соня Миколай, главен управител, представител на Бавария в България, Германо-българска камара. Тя е наш събеседник сега. Здравейте, добър ден! Благодаря ви, че се съгласихте за това интервю. Премиерът Радев отива в Берлин само една седмица след като е избран кабинета му. Това ли е най-категоричният според вас политически знак, че Германия остава стратегическия партньор на България?
1: За нас това е голяма чест, че господин Радев, премьер-министъра, посещава за първото си пътуване към чужбина Германия. Ние го виждаме като много важен знак за Германия и за българо-германските отношения. Това е сега е политическа среща, протоколарна среща, но все пак виждаме, че ще има и това е голям знак за билатералните отношения, които имаме.
0: Как може това посещение да не е протоколно, а да има някакъв смисъл за българо-германските отношения според вас?
1: Виждам, че протоколно не е нещо негативно.
0: Не е негативно, но да има повече смисъл. Така. Повече смисъл да има.
1: Имаме традиционни, много силни отношения и Германия беше и е най-важният търговски партньор на България. Това има значение и с това посещение, това сега също се подчертава тези силни и добри връзки. И смятам с това, ще върху това можем да работим и да доставим допълнителни акции, които ще дойдат с повече конкретика и с повече директни неща ще следат, предполагам. Че, например, да направим в Берлин или в София конкретни икономически срещи, на които и фирмите да се срещат.
0: Как изглеждат икономическите отношения сега между България и Германия? Какво внасяме, какво изнасяме ние в България от германска страна? Как изглежда ситуацията?
1: Имаме, тъй като Германия е търговския партньор номер едно на България и Германия е сред топ 3 инвеститори в страната. Общият стокообмен, който имахме в последната година, значи българският износ за Германия беше 6,3 милиарда евро. Вносът от Германия е гордо същата стойност също е 6,3 милиарда евро. Каквото изнасяме от България, това е машини, транспортно оборудване, химическите изделия и в хранително-вкусовата промишленост. Освен това, германските компании са, както казах, между най-големите инвеститори в България. И тук, ако гледаме в секторите, те са най-много е автомобилната индустрия, машиностроението и електрониката. Тъй като от немските фирми много обичат на България като конкурентни предимства, добре подготвената работна сила. Ясно, че България е и член в Европейския съюз, в НАТО и в Шенген и сега и в еврозоната. Това е стратегическо и просто подпомага много на немските фирми. Има високо квалифицирани IT експерти и технология. Тук в тази връзка бих само споменала и българския Large Language Model BGGBT и Insight-а, който също много позитивно влияе върху как немските фирми виждат България. И между това има и новите новия AI Factory в София Tech Park, който ще се строи с тези 90 милиарда евро, този проект, който беше в новините в началото на миналата година.
0: Да, има ли сектори, които са подценени според вас, не се развиват, а всъщност може?
1: Мисля, че в секторите, които имат много голям потенциал, и традиционния българския сектор, ако гледаме сега в отбранителната индустрия, и за да подчертаем това, каквото България може да предложи тук. Имаме сега началото на юни месец на Хемус Панаир. Има първия германски павилион на Хемус, и това е и много голям знак за немската индустрия, че са избрали за това България. За първ път Германия подкрепва отбранителния сектор. Това до сега не е било така, и затова имаме тази чест, това да бъде за първ път на Хемус. Имаме 19 немски фирми, които ще дойдат тук, които ще търсят и партньори за взаимна дейност. И това е един добър пример как се създават платформи за директни бизнес контакти и нови партньорства. Там ще има и дискусия, в която могат да се включват всички за темата Modern Warfare, където може и да се види какво са новите тенденции от различни гледни точки.
0: Кажете сега обаче и от какво се оплаква германския бизнес в България, доколко усещането за корупция, дефицитите в правосъдната система продължават да фигурират в оплакванията на фирмите от Мюнхен, Штутгарт, Берлин?
1: Ами да, фирмите все пак едно от темите, които всички казват, е недостигът на квалифицираната работна сила. Това е една от темите, които все от много години ги имаме, но става все по-силно, и с това също и цената на работна ръка. Той като работната България вече не е евтина държава, както си беше публикувала в началото на 2000-те години. Тогава евтината работна ръка беше, не искам да кажа, на мода да се продава България под тази заглавие. Това вече изобщо не е случай. България има много квалифицирани хора, но не са достатъчно за изисквания на немския и международния бизнес.
0: Вие какви кадри търсите? Вие какви кадри са ви необходими в момента?
1: Това засяга индустрията, както и сектора на услугите, че няма там достига на квалифицираната работна ръка. И другата тематика, която фирмите се оплакват, е, че имат нужда от по-голяма предвидимост и стабилност на регулаторната среда. Да се има предвид какво ще стане, какви са промени, които предстоят, а промени да не станат от днес за завчера, но да може да се планира в един бизнес план за година или за следващите 5 години, че ще има промени от регулаторната гледна точка.
0: Не споменахте корупцията?
1: И това е една от тези теми, които са важни за немския бизнес, и ние правихме едно проучване, и там на първото място какво са нуждите за реформи. Едната е точно борба с корупцията. Малко след това идва и политическата стабилност.
0: Да, вече имаме обаче редовен кабинет. Надявам се това да помогне на отношенията България, Германия. Много ви благодаря за този разговор. Чакваме, разбира се, новините от срещите на Румен Радев. Соня Миколай, председател на Германо-Българска камара.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Полицията в Брезник е задържала мъж, изпълнявал ролята на така нареченото муле при телефонна измама. Подробности от кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Жертва на телефонните измамници станала 90-годишна жена от Брезник. Тя била въведена в заблуждение, че дъщеря ѝ е пострадала и че е необходима голяма сума пари за операция и лечение. След продължителни разговори по домашен и мобилен телефон, както и настояване за пълна конфиденциалност, възрастната жена била убедена да събере сумата от 7300 евро, която предала на непознат за нея мъж. След подадения сигнал в полицията, служителите на реда предприели по от оперативни издирвателни действия в рамките на по-малко 24 часа установили мъжа, получил и предал паричната сума на измамниците. Това е 69-годишен жител на Перник, който по негови данни бил нает чрез обява за работа. От него иззета сумата от 300 евро, получена като възнаграждение за доставянето на парите. В хода на разследването установено, че разговорите с потърпевшата са водени чрез мобилен оператор извън България. От Перник, Елена Тамакярска.
0: 70-годишен мъж е загинал при пожар, възникнал в къща в пловдивското село Брестовица в неделя вечер. При друг пожар, избухнал в къща в село Любен в събота вечер, тежко са пострадали две деца на 4 и на 5 години. Те са настанени в пловдивска болница, където лекарите продължават да се борят за живота им. Установяването на причините, довели до двата пожара, продължава. Това предаде кореспондентът ни в Пловдив, Кремена Данева. Близо 1000 ученици от цялата страна се включиха в петия национален турнир по сутрешна гимнастика в Ямбол. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
2: Министърът на спорта Енчо Керязов, по чиято инициатива се провежда фестивала, припомни, че преди 6 години едва 50 деца в едно ямболско училище са играели сутрин гимнастика, а сега са хиляди в цялата страна.
3: Днес идеята за утрена гимнастика виждаме, че се е превърнала в кауза. Кауза за здрави деца, както физически, така и морално.
2: В състезанието се включиха над 50 отбора от всички краища на страната.
4: Спорта е здраве. Здраве.
5: Сутрин играете ли гимнастика в училище?
6: Абсолютно всяка сутрин. Ни викат по-рано с 15 минути и играем утрена гимнастика.
7: Тренираме всяка сутрин и гледаме се събираме почти всеки ден.
2: Паралелно с фестивала по утрена гимнастика за поредна година се проведе инициативата Спортова из президента, както и националната спортна проява на Българската федерация Спорт за всички, посветена на Деня на българския спорт. За новините, Даниела Костова.
0: Хранителните стоки в Гърция поскъпват за трети пореден месец, обявиха от Гръцкия съюз на потребителите, а икономисти очакват ново покачване до края на май. По темата, кореспондентът ни Катя Пеева.
8: Основният фактор е енергетиката и цените на торовете. Военните действия в Персийския залив водят до нова вълна на високи цени на горивата. Плодове и зеленчуци се продават на непосилни за гърците цени, се вижда от анкета сред потребителите. Всички видове месо от началото на годината са поскъпнали с поне 20%. Инфлацията в Гърция при храните и алкохола е двойно по-високо от тази в еврозоната. Специалисти посочиха линията на поскъпване. Правителството прилага някаква система от помощи, но не решава проблемите, коментират от опозицията и настояват за премахване на данъците върху горивата и храните от първа необходимост. От Гърция, Катя Пеева.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Калин Петров.
9: След обяд ще преобладава слънчево време. Над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Утре над източните райони ще се заоблачи. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте Събедния блок на Хоризонта 12 плюс 3 и екипът Адриана Киселинчева, Красимир Зафиров, Елена Ангелова, аз съм Снежана Иванова. Продължаваме по останалите теми в предаването. Заявката на вице-премиера и икономически министър Александър Пулев от вчерашното му участие в неделя 150, че състоянието на държавния фиск е абсолютно критично, даде ясен сигнал, че правителството ще търси бързи начини за свиване на разходите. В контекста на администрацията това неизбежно означава стартиране на дълго отлагана и болезнена административна реформа, стана ясно от изказването. Между другото да ви кажа, че днес Гълъб Донев, Румен Радев ще говорят малко по-късно по темата финанси в държавата, така че очаквайте още по тази тема. Сега казвам добър ден на Кремена Атанасова, тя е председател на Синдикат административни служители. Подкрепа. Здравейте, госпожо Атанасова.
1: Здравейте.
0: Приемате ли аргумента, че в такава ситуация държавната администрация е първото място, от което трябва да се отреже малко?
1: На мен ми се иска разговора да по отношение на бюджета да протича по малко по-различен начин. Да не говорим винаги за свиване на разходите, а да говорим за възможността за увеличаване на приходите. Защото българските работници и работещите в държавната администрация не правят изключение. Винаги са подложени на натиск и на това в крайна сметка те да плащат цената на лишенията и на свиването на въпросните разходи. Дали администрацията има нужда от преглед, от реформа, въпреки че вече думата реформа изгуби своя смисъл, това трябва да покаже един обстоен анализ и един преглед на структурите, структура по структура, за да видим има ли начини тази администрация да се реформира, има ли хора, които може би не изпълняват своите задължения в пълен обем или пък нямат възложени задължения.
0: И сигурно знаете, че вероятно има такива. Нали? Не можем да отречем.
1: Аз сигурно знам, че има такива. Да ви кажа, преглеждали сме административните структури една по една с данните, които са публични, тъй като не всички данни са публични, разбира се.
0: Да.
1: И в мен възникват въпроси, каквито възникват и в голяма част от обществото и от нашите слушатели. Има институции, за които аз не бях чувала, въпреки че се занимавам с това. Но трябва да кажем, че има институции, които изнемогват, които се задъхват от обема работа, който имат, като Националния осигурителен институт, Агенция социално подпомагане, Инспекцията по труда. Сега говорим за контрола и няма как да не споменем Комисия за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Така че няма как да говорим без данните да са на масата, кой трябва да съкратим, дали трябва изобщо да съкратим някого и дали трябва да подсилим структурите, които са ключови за функционирането на държавата, а други да намалим или да влеем в други агенции, институции с дублирани такива функции.
0: На първо четене винаги се говори, че автоматично, веднага, още днес могат да бъдат съкратени работещите пенсионери в администрацията и свободните бройки. Това не е ли някаква възможност? Така да започнем този процес.
1: Това е абсолютно изпразнено от съдържание твърдение. Има много аргументи в защита на това, че не можем да съкръщаваме тук така свободни бройки или пък хора, които са пенсионери.
0: Някъде четох 12 000 свободни щата.
1: 12 348 са незаетите бройки, съгласно доклада на доклада за администрацията на Министерски съвет, но аз мога да ви дам няколко примери. В инспекцията по труда, например, има около 130 свободни бройки от общо 600 инспектора за цялата страна, не защото там няма нужда от хора, а защото никой не иска да отиде да работи там за 800 евро заплата. Такива са случаите и в Националния осигурителен институт, например, в Агенция по заетостта също, където има над 200 свободни бройки. Така че сами по себе си свободните бройки не означават, че няма нужда от хора там. Те могат да означават и, че там никой не иска да работи поради ниското възнаграждение и лошите условия на труд.
0: Но пък системата си работи, казвам, и без тези служители, значи можем без тях. Има и такъв аргумент.
1: Има и такъв аргумент. Аз наскоро водих разговори с една от дирекциите социално подпомагане, където колегите се налага да ходят всяка събота и неделя на работа, без да имат заповед за извънреден труд, защото имат десетки хиляди заявления, които трябва да обработят. А това, че администрацията се справя въпреки всичко, не означава, че там хората нямат нужда от почивен ден и че могат да издържат години наред на този обем работа. Аз съм чувала аргументите за това, че населението намалява и от тази гледна точка е редно да намалим администрацията. Населението може би намалява, да, но функциите, задълженията и ангажиментите на администрацията постоянно се увеличават, особено тези, що касае уязвимите групи на обществото. А ние, знаете, сме застаряващи, все по-болни уви, все по-социално слаби и бедни.
0: Добре, но съгласете се, говорим все пак за дигитализация, за електронни услуги. Това да. Не е ли някакъв естествен процес за отпадане на необходимостта от определени служители?
1: За голямо съжаление, дигитализацията в администрацията все още не е на нивото, на което и всеки един служител в администрацията иска. Често пъти гражданите ние си представяме, че с кликването на един бутон въпросният служител може да достъпи до нашите данни, до нещата, които следва да се вземат предвид обработката на една или друга преписка. Но аз ви уверявам, че в немалка част от администрациите, за съжаление, все още има индиго, все още няма копирна техника, а някъде няма и компютри. А дигитализацията е процес, за който са отговорни управляващите и именно те следва да осигурят тези процеси в администрацията, а не редовия служител да се дигитализира незнайно как сам. И още нещо важно. Дори да бъдем 100% дигитализирани, то обществото ни не е 100% дигитализирано. Аз надявам се, няма нужда да споменавам, че в немалка част на населените места все още няма интернет, а пък една голяма част от нашите по-възрастни баби, дядовци или родители нямат нито дигитална грамотност, нито устройства, с които да работят. Така че администрацията работи в полза на обществото и тя трябва да продължи да го прави, въпреки или с дигитализация.
0: Направи ми впечатление, няма интернет. Къде няма интернет? В коя административна структура? Да, защото изглежда шокиращо. 21 век сме.
1: Аз по-скоро говоря за населени места в България, в които няма интернет. И това са една немалка част от по-малките села, а и част от по-малките градове, където въобще операторите нямат, не предоставят никакъв интернет. Това беше отчетено и по време на COVID. Помните, когато процеса по онлайн образование беше препятстван поради тази причина в част от малките населени места.
0: Добре, вие вече имахте ли някакви разговори, въобще някои от управляващите споделили ви в каква посока и по какъв начин смятат да вървят от тук нататък? Нали, това, което са заявките, рязане на пенсионерите и свободните бройки, го изговорихме.
1: Да. Аз мисля, че тази седмица, утре, ако не бъркам, има Национален съвет за тристранно сътрудничество. Извън горещите теми, които следва да бъдат обсъдени, и предполагам, ще са обсъдени тези със цените, овладяване на спекулата, бюджетното състояние на държавата, предполагам, че ще бъдат обсъдени и темите, свързани с администрацията, тъй като на всички е ясно, че със сигурност там трябва да има действия по отношение поне на един анализ, който да покаже какви са реформите, които трябва да направим. Така че предстоят такива срещи. Аз се надявам и с конституирането на съвета за административна реформа да имаме разговори и с членовете на съвета, и с председателя, който трябва да бъде един от вицепремиерите. Така че предстоят тези разговори, ние сме готови, и за да не давам грешно послание на слушателите и на вас, напълно за сме преглед на административните структури и ако и където е възможно да се оптимизират процесите, като обаче трябва да се подсилят и структурите, които имат нужда от хора, както и да се обърне сериозно внимание на възнаграждението на работещите в администрацията, защото митовете и легендите, които се носят по отношение на възнагражденията, веднъж да винаги трябва да бъдат развенчани.
0: Имате ли червена линия, която смятате, че новото правителство в никакъв случай не трябва прескача?
1: Червената линия е съкращение на калпак, казваме, че трябва да съкратим 20% и съкращаваме навсякъде по 20%. Това ще бъде грешен подход категорично и това е червена линия, която ние няма да си позволим да прекрачим. А пак казвам, ако има нужда от оптимизация някъде, то трябва много внимателно първо да се запознаем с данните и да има така съгласие от всички страни по тези въпроси.
0: От друга страна, можем да очакваме, че администрацията в крайна сметка ще заработи? Вие казахте 800 евро. Mm-hmm. Къде са тези заплати и очаквате ли повишение в крайна сметка, въпреки ситуацията, в която се намираме? Мисля, че бяхте споменали, може би не конкретно вие, но от страна на синдикатите, че тези 5% са
1: абсурдни. Категорично недостатъчни. Заплатите от порядъка на 800-850 евро са за всички ключови институции в държавата, като НОИ, като Здравна каса, като Агенция по заетостта, Инспекция по труда, вече ги споменах, социално подпомагане. Всички тези структури, с които ние като граждани се срещаме и които със сигурност можем да кажем какво работят, защото ни се налага да ползваме техните услуги с изключително ниски заплати и това хората, експерти, които са на терен и работят с граждани, вероятно ръководители, началници и прочее може да взимат малко по-високи възнаграждения, но категорично увеличение от

0: това, което казвате, че да, всяка година на държавните служители, на администрацията им се увеличават заплатите с някакъв процент, 5-10 и така нататък. Mm. Защо има такива големи ножици? Това въпрос на какво има... е?
1: Въпрос на законодателство. Когато през 2012 година помните реформата Дянков или така наречената постна пица, тогава бяха оставени вратички в закона, които позволяват за една и съща длъжност в администрацията разликите да достигат до 4-5 пъти, което е абсолютно неприемливо. Но, пак казвам, това е проблем на законодателството и ние сме правили редица предложения за промени в тази посока, тъй щото да се диспропорциите да се изгладят доколкото е възможно. Ще ми позволите една дума за частния сектор. Частния сектор, работодателите от частния сектор по-скоро, винаги използват администрацията и заплатите в администрацията като аргумент, че растат по-бързо от заплатите в частния сектор. И миналата година включително имаше данни за това, че сивата икономика в България е над 30%, което означава, че реалните заплати в частния сектор съвсем не са такива, каквито се обявяват в НАП и в националната статистика, докато в държавната администрация, дебело трябва да подчертаем, няма една стотинка в сивия сектор. Така че съветвам работодателите в частния сектор да бъдат разумни и да дават прилични заплати на своите служители, защото за няколко години загубихме стотици хиляди български граждани, които отидоха в чужбина да търсят по-добра реализация и работа.
0: Но пък внесохме момент... много други, които всъщност работят на по-ниски заплати, извинявайте, така че...
1: Именно. Именно внесахме непалци, таджикистанци, узбекистанци и прочее. И в момента вноса на работници от трети страни се вихри с пълна сила. Ако това е политиката държавна, която искаме да водим и да внасяме хора от трети страни, които в чието страни заплатите са по 2 долара на ден, то смятам нищо добро ни не
0: има. Ли изход от това положение? Има ли изход от това положение? Да, работодателите наистина имат интерес да внасят работниците, защото плащат по-малки заплати. От друга страна, това пък може би подбива и заплатата в страната.
1: Абсолютно.
0: Тоест всички. Да.
1: Преди имаше определени и то много сериозни условия за внос на работници от трети страни, а сега, както се казва, този пазар, забележете, ние говорим за пазар на хора, на живи хора, като че ли си ги купуваме, е съвсем отворен и виждаме, че вноса на работници от трети страни се увеличава постоянно, което е абсолютно пагубно за българските работници, тъй като труда, цената на труда на българите вече става твърде висока за нашите бизнесмени. Те предпочитат да си вкарат, пак казвам, хора, които да им работят за 4-5
0: аргумент е, евро. Другия аргумент е точно ниската производителност. Тази производителност, за която непрекъснато казва, че ни е ниска, от кого зависи? Защо най-накрая не се оправи тази производителност?
1: Тази производителността е функция на менеджмента и на управленски качества.
0: Тоест от ръководството, от бизнеса зависи.
1: Абсолютно. Ако аз копая с багера, вие копаете с лопата, сигурно аз ще мога да изкопая повече кубици земя от вас. Така че производителността е функция на модернизация на управлението, на добри управленски решения и прочее. Нашите работници, българите, са доказали чудесна производителност в другите държави от Европейския съюз, така че очевидно нещо на българските работодатели им кута с производителността.
0: Благодаря ви. Кремена Танасова, подкрепа.

Хоризонт. 13.30. Водещите новини накратко. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило, потвърди министърът на финансите Гълъб Донев. Той гарантира, че данъци през тази година няма да бъдат увеличавани, но ще бъдат повишени с 5% минималните прагове, върху които се правят осигуровки. Министерството на финансите предлага също да бъде премахнато автоматичното повишаване на заплатите в редица държавни сектори, включително на депутатите и министрите. Засилването на партньорството между България и Германия е сред целите на посещението, което премиерът Румен Радев ще направи в Берлин по-късно днес. Той ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц. Русия подложи през нощта на въздушни удари няколко украински области, сред които Днепропетровска, Одеска, Черниговска и Запорожка. Иран е предал чрез посредника Пакистан нов вариант на споразумение с Съединените щати, но според Исламабад и Техеран и Вашингтон постоянно променят целите си. Според синоптичната прогноза, следобед само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще остане ветровито, но максималните температури ще бъдат по-високи от вчера, между 19 и 24 градуса.

0: Има ли сериозен труд на пазара на недвижими имоти у нас в Европа? Усеща ли се вече от всички по веригата? За това ще говорим с Иво Димовски. Той е инвеститор в имоти в Германия, България. Здравейте, господин Димовски.
1: Здравейте. Да, здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Споделяте данни за шокиращ спад от 70-80% в запитванията към строителите тази година. Това някакво начало на сериозна имотна криза ли е или просто пазарът се лекува от спекулантите?
1: Според мен еуфорията просто се заменя с реалността и това, което виждаме и тук е много важно да го уточним, защото като кажем 70-80% спад на търсенето, това важи за един специален сегмент от пазара. И специфично това са строителите или инвеститорите, които имат почти готови имоти или които започват сега да строят на зелено. И когато тези строители заради високата цена на труда или инфлацията и цените на материалите, които се вдигнаха последните месеци, трябва да продават, те срещат един проблем. И този проблем, който срещат, е продиктуван от това, че те трябва да продават на квадрат на близки цени в началото, като на готови имоти. И това, когато го добавиме с страха от инфлацията, която българина вече вижда 4 месеца в България, мисля, че по данни вече април месец е 7.1%. Заедно с този страх, разбира се, хората се отдръпват и си казват, аз не знам какво ще се случи следващите 2-3 години, предпочитам да не взимам такова решение в момента да купувам имот.
0: Има ли баланс според вас в момента? Близо ли сме до това той да се спука? Затова си говорим през последните 3-4-5 години сигурно вече, защото имотите достигнаха, не знам, нечувани размери. Нечувани са цените в София специално.
1: Истината е, че тук има два фактора. Ние като българи обичаме да инвестираме в имоти и това ни е един от, може би единствения за масата хора начин да си инвестираме парите. И това неминуемо довежда до факта, че ние влагаме много пари в тухли и разбира се, правим цените много високи. Нали? До някъде искам да отговоря на въпроса, че ние сме си виновни за тези цени. От друга страна, нали, като говорим, ще спука ли балона, за балон не можем да говорим фундаментално. Нали? Никой сериозен анализатор или икономист не вижда балон от гледна точка спад от 50%, защото като кажем се спукали балона, ще струва ли едно жилище от 200 хиляди на 100 хиляди? Аз мисля, че отговора е не. И отговора тук е не, защото вече струва много повече пари някой да ти построи това жилище и струва много повече пари да купиш материалите за него. Другото нещо, което е важно, искам само да добавя, банките са един от големите катализатори на този пазар. Те са много голям фактор и лихвите в България в последните няколко години са около 2-2,2%. Дори като гледаш годишния процент на разходите, това стига до 2,7%. Това е много по-ниско, отколкото лихвата е примерно в Deutsche Bank в Германия.
0: Това е така, но ако сега банките, между другото, той имаше такива очаквания, че може би през юли ще се вдигнат лихвите, не знам, вие кажете, но ако те почнат да вдигат лихвите, какво ще стане? Няма ли тогава да се пухне този балон?
1: Според мен това, което се случва, ако погледнем примерно в София, нали, столицата, средно от 10 човека купувачи на имоти, 6 човека използват финансиране от банка. Това означава, че банките имат контрол на 60% от пазара в София. Ако те спрат да дават на тези 6 човека кредити, разбира се, и търсенето още повече ще се забави. Това със сигурност може да има ефект върху цените. Но въпросът тук е от две гледни точки. Първо, лихвата ще се качи ли? Ако погледнем политиката на Европейската централна банка, върху която всъщност остават тези решения дори за България, вече тъй като сме в еврозона, виждаме едно леко забавяне. Може би това е от части продиктувано от това, че България всъщност въведе еднинната валута и ще отнеме малко време хората да свикнат с нея. Обаче от друга страна виждаме висока инфлация и това, което може да се случи, разбира се, в следващите месеци и ще стане един ден, въпрос е кога тази година или началото на другата, е ние да минеме с нашите ипотечни кредити от българския депозитен ресурс, на който се базира лихвата и защото тя е реално толкова ниска, към Юрибор, който ще е със сигурност по-висок. Сега, кога точно ще се случи, това е, нали, можем да гадаем. Имаше разговори, че това ще се случи на 1 юли. Дали това ще стане, още не знаем.
0: Колко очаквате да бъде повишена лихвата и това как може да се отрази? Защото вие казвате, да, тези шестима ще спрат да взимат толкова лесно кредити, обаче тези, които вече са взели и не могат да си ги покриват, няма ли да тръгнат да разпродават и оттам да дойде лавината?
1: Със сигурност ще има хора, които ще си кажат, нали, виждам инфлация, виждам война в Близкия изток, виждам покачване на лихви, какво ще правя. Със сигурност ще има доза такива хора. Те вече има доза такива хора, но не мисля, че това е масово на пазара и не трябва, нали, да създаваме също един страх, който пък да не направим реалност, нали, хипотезата в реалност. Но това, което аз бих казал, е, че има два компонента. Едното е лихвата на банките, другото обаче е контрола и политика на банките. Защото дори лихвите да останат ниски, банките могат да имат много по-големи, изисквания към тези хора, които взимат кредити. И това вече го виждаме, че те са много по-внимателни кой ги взима и вдигат вътрешните си политики, кредитни политики по-нагоре. Това също може да забави леко пазара. Според мен, да ви кажа честно, сегментите, които аз мисля като инвеститор, че могат да бъдат, може да видим по-голям спад в тях, това е новото строителство, което започва сега, които обаче обекти не са премиум, не предлагат хубава среда, обектите, които не се правят с хубаво качество и са, разбира се, на места, където няма комуникация или тази комуникация изисква, нали, общината да инвестира много милиони преди тя се случи. И аз не съм, честно да ви кажа, мисля, че вторичния пазар, особено в големите градове, има голяма възможност за него, защото много хора сега почват да продават, но много хора искат и да купуват. Особено когато имаме имоти на добри места, имоти, които всъщност носят стойност, имоти на, на комуникативни места и имоти, които могат да бъдат отдадени на добри найми, това, разбира се, ще балансира пазара от друга страна.
0: Има ли много спекуланти на пазара, които всъщност да вдигат цените?
1: О, да. Миналата година имаше страшно много. 2023, 2024, 2025 аз лично съм виждал в много големи проекти, когато те започват, влиза една първа вълна от хора, които не купуват за собствено ползване или за отдаване под наем дългосрочно. Те купуват, защото взимат много ниска цена и след това препродават по време на строителството. Обаче това, което виждаме напоследък, е, че строителите и инвеститорите, които правят тези проекти, вече не им харесва този модел, защото тези спекуланти реално взимат един риск в началото и препродават по време на строителството, нали, до голяма степен мнението на строителите, че те правят пари на тяхен гръб. Това вече спира като практика от една страна, защото строителите не искат да дават възможност за препродажба по време на строителството, но от друга страна също, защото вече не виждаме тези покачвания на цените, които да гарантират една успешна спекула.
0: Но те пак са високи. В хиподрума гледах обяви 330 хиляди евро за 87 квадрата. Извинявайте, за тези пари сигурно в Германия можем да си купим апартамент.
1: Със сигурност. Може да си купите в Германия. И тук по-интересният факт е също какво, как ги сравняваме нещата.
0: Как ги сравняваме, да.
1: Да. Защото като кажем 300 000 евро за апартамент 87 квадрата в един, що-годе добър квартал в София, трябва да запомним, че тези 87 квадрата са с общите части. Което означава, че вие трябва да махнете от тях даден процент за стълбища и коридори в блока. След това ви остават, да кажем, 70 квадрата или 75. Тези 75 е застроена площ, което означава, че това включва и самия ЗИД и тухла, където е. И след като махнеме и тези места, където не може да си сложите кръка, остава светлата площ. Така че вие плащате 87 квадрата, но реално получавате 60 квадрата светла площ. Разликата с Германия е, че в Германия винаги се продава светла площ. Там, където можеш да си сложиш кръка. И затова дори съпоставката не е добра между България и Германия, защото в Германия, като купиш един двустаен апартамент, да кажем, който в България е 67 квадрата, в Германия официално е 95 квадрата с общите части. И това прави голямата разлика. Демек, самата цена в Германия не е много по-висока от тази в България.
0: Има ли разлики обаче в пазара на имоти в Германия, в Швейцария? Също вие живеете там, мисля?
1: Да, аз живея в Цюрих. Има големи разлики от гледна точка на това, че пазарите в Германия и в Швейцария са доста различни. Може би да говорим за Германия по-точно. Първо, то е изключително ликвиден пазар. Там банките имат различна политика. Тяхната политика те го намират за много по-нерисково да дават кредити на хора, които купуват имоти, които след това се дават под наем, но не се живее в тях като собственост. И това е много различно от България, защото в България банките не обичат да дават кредити за инвестиционни проекти. Толкова много, колкото пък обичат да дават да си купиш имот, си го изплащаш 30 години. В Германия пазара е интересен, защото почти 50% от населението живее под наем. И имаме страшно много хора. Аз съм виждал с очите си как в Мюнхен, когато се пусне апартамент на много добър наем, има опашка от хора, които искат да го наемат. И разликата тук е, че всъщност в Германия пазара доста се забави последните две години. Заради инфлацията лихвите се покачиха от 2. Аз имам лихви на ипотечни кредити в Мюнхен на 1.5-1.6% фиксирано за 15 години. В момента лихвата в Германия същата тази лихва около 3.5-4. Така че това, което се случва с ЕЦБ и политиката и в Германия, тя вдига лихвите бързо, когато инфлацията се случва, и това, разбира се, забавя пазара в Германия. Нали, разликите са големи. В България, тъй като всички ние имаме имоти, инвестираме само в имоти, и депозитите са ни много, имаме страшно много пари в банките, реално самите, това е огромен катализатор на инвестициите в Тухли. Просто огромен.
0: А какъв е вашия съвет към инвеститорите? Вие сте инвеститори, има ли смисъл в това в момента? Много българи го правят.
1: Относно спекулациите ли точно?
0: Еми, относно спекулациите, вие кажете, кога е инвеститора, кога е спекуланта, нали? Тази разлика, колко голяма е тя, къде е границата?
1: Спекуланта разчита на едно нещо. На повдигане на цените, той взима нещо като един залог. Спекулацията е един залог. Той казва, аз давам дадена сума пари и след 3-4-5 месеца мисля, че пазара ще се качи, защото се качва бързо, и аз ще препродам, за да направя един маржин много бърз, без да правя нищо. Демек, ти не взимаш един имот, не го ремонтираш, за да му придадеш стойност, ти просто влизаш в един договор като опция да препродадеш и правиш пари на гърба на пазара. Това според мен вече приключи. Аз не го харесвам като стратегия, защото тя не е дългосрочна. Една-две години от 10 го прави, след това, ако направиш грешка обаче, изведнъж дойде забавяне, ти не можеш да препродадеш този апартамент. Така че тук има малко нотки на хазарт в цялото това нещо. Аз мисля, че един истински инвеститор трябва да има ясни стратегии. Това, примерно, да купиш апартамент, който е в лошо състояние, да му дадеш реновация, да му направиш реновация, да добавиш стойност и тогава да искаш по-висока цена, е съвсем нормално, защото ти си вложил в труд. Или пък да купиш имот, да вложиш пари, да вземеш финансиране, да го финансираш и да го оставиш, той се изплаща под наем. Това също е добавяне на стойност, защото предлагаш продукт. Така че тези две неща са много различни. Мисля, че има много по-малко спекуланти вече на пазара, защото те разчитат на бързо покачващ се пазар. И последното нещо, което искам точно тук да кажа, е, че тези спекуланти, които в момента са хванати в пазара при забавяне на сделките, забавяне на продажбите, която виждаме в момента, те могат всъщност да бъдат от другата страна голяма възможност за инвеститорите, защото тези спекуланти ще трябва да продават на по-ниски цени, за да излизат от сделките си, защото няма как да направят тези пари, дето си мислили вече. А пък от другата страна ще има инвеститори, които да купуват тези договори на по-евтина цена. Така че всяко едно забавяне, или, нали, в кавички казвам, аз не мисля, че сме в криза, но има забавяне на пазара, води също и до възможности за други хора.
0: Да, последен въпрос. Наистина ви моля за много кратък отговор. Кои са по-капризните в търсене на жилища? Германците, българите?
1: Аз мисля, че българите със сигурност.
0: Българите?
1: Са, да, за собствено ползване със сигурност. Българина обича имота, това е дом. За немеца това е място, където спи, и в повечето случаи, дори давам пример, баните им нямат плочки навсякъде, имат плочки само там, където се мокри. Хората в Германия са много-много практични. Чисто е подредено, е хубаво, е качествено, но в България мисля, че правим домовете си много по-уютни и влагаме много повече емоции.
0: И Водимовски е инвеститор в имоти в Германия и България. Благодаря ви.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Според проучвания от последните години, замърсения въздух и определени компоненти в него могат да повишат риска от инсулт. Това разказа в интервю за Хоризонт доктор Теодора Манолова, невролог в университетската болница, професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора. Според нея се отчита ръст на пациентите с онкологични заболявания, които правят исхемичен инсулт. Доктор Манолова обърна специално внимание на жените, които пушат, и с това увеличават риска в напреднала възраст да получават инсулт или мозъчен кръвоизлив. Още за факторите, влияещи на причина номер едно за смъртност от нас, разказва Елена Бейкова. Материалът е част от националната кампания «Инсултът не чака», организирана от Българското дружество по инсулт.
8: Възраст, пол, генетика – фактори, които влияят върху риска от инсулт. Хората не могат да ги променят, но могат да влияят върху други фактори, например високото кръвно налягане. У нас все още често се среща лошо контролирана хипертония, която води до атеросклероза на мозъчните съдове и до кръвоизливи, обясни доктор Теодора Манолова. Друг фактор са сърдечните заболявания.
9: Неминуемо с напредване на възрастта се появяват различни сърдечни заболявания. Предсърдното мъждение е най-важният рисков фактор, изключително значим за мозъчен инсулт, и то по-тежките мозъчни инфаркти, мозъчни исхемични инсулти. Значение има заболяване на сърдечните клапи, различни други заболявания като кардиомиопати и, разбира се, персистиращия форамен овален при млади хора. Наред с това, метаболитните рискови фактори, захарния диабет, диабетиците много по-често правят инсулти в сравнение с пациентите без захарен диабет, като значение има както диабет тип 1 и диабет тип 2. Високия холестерол, така наречената дислипидемия, и особено лошия холестерол, който се нарича LDL. На последно място значение имат и пушенето на цигари, приема на алкохол, нездравословната диета, затлъстяването, недостатъчната физическа активност, лошата диета, начина на живот е изключително значим.
8: Конкретно за хората с хипертония и наднормено тегло, каква профилактика може да препоръчате, за да се намали риска от инсулт?
9: Профилактиката може да бъде абсолютно в различни посоки, с една единствена цел. Моята винаги първа препоръка е подобряването на начина на живот на тези хора и на тези пациенти. Много често така те се сплашат, когато регистрираме високо кръвно при тях. То може да е абсолютно овладяно и може да, така, да бъде коригирано с доста начини, с доста медикаменти, но винаги заедно с медикаментозната терапия, която в повечето случаи се стартира, идва и препоръката за начина на живот. Задължително ние препоръчваме при първа среща с нашите пациенти за здравословна диета и здравословно хранене, която ще редуцира както наднорменото тегло, така и ще повлияе особено бесолната диета и артериалната хипертония. Препоръките са средиземноморска диета и диета богата на плодове и зеленчуци, като това нещо проследено във времето и с много-много центрови проучвания наистина показва, че има изключително благоприятен ефект по отношение на мозъчните инсулти в бъдеще. Така че да, една хипертония в началото, когато я регистрираме, абсолютно можем да я променим по всякакви начини, но и допълнително препоръката за здравословния начин на живот и редукцията на тегло остава като важна така компонента на цялостната интервенция за промяната на състоянието на пациента. Задължително физическата активност, тя е много важна, като движението, разбира се, трябва да бъде дозирано и умерено, без никаква крайност, нито никакво движение, нито прекалено движение при умора, но в умерени граници всичко може да бъде изключително благоприятно за предотвратяването на мозъчно-съдовия риск при тези пациенти.
8: Счита се, че жените са по-уязвими да получат инсулт в определени периоди от живота си в сравнение с мъжете.
9: По време на бременност и след раждане риска от инсулт е много голям, защото така или иначе при определени фактори по време и след бременността жената е по-податлива към развитие на тромботични осложнения. Тя е в едно такова протромботично състояние, което може да се осложни с исхемичен инсулт. Наред с това приема на оралните контрацептиви. Знаем, че са широко прилагани за корекция на хормонален дисбаланс и различни състояния, гинекологични заболявания и фертилитет, разбира се. Оралните контрацептиви при определена група жени също могат да предизвикат тромботични осложнения. Това е доста добре документирано. Интересното е, че през живота на жената има един период, в който, когато тя е в предменопауза или преди настъпване на менопауза, тя е относително защитена. След настъпване обаче на менопаузата и особено в случаите, когато менопаузата настъпи по-рано, преди 45-та година, тогава жените стават доста уязвими за подобен тип заболявания и така те настъпват при липса на профилактика и различни интервенции за корекция на останалите рискови фактори, неминуемо. След 50 годишна възраст, жените наравно с мъжете стават уязвими. Доказано е, че в най-късната възраст, вече при старите хора, след 80 и 70 години, жените много по-често се разболяват от инсулт и инсултите не са никак леки, защото са свързани с предсърдното мъждение, например. Така че те стават от по-предпазени в определена възраст към по-уязвими.
8: За 12+3 Елена Бейкова.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Министерството на финансите предвижда да бъде увеличен максималният доход, върху който могат да бъдат правени осигуровки за пенсия, и той да стане 2300 евро, а минималните осигурителни прагове да бъдат повишени с 5% от 1 август. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той гарантира, че данъци няма да бъдат увеличавани, а пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли с 7,8% по така нареченото швейцарско правило.
1: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, на заместник-министрите, началници на кабинети, изборните длъжности на регулаторните органи, в съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други. Също така ще предложим народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите си със средната работна заплата в обществената сфера.
0: Обяви на брифинг преди малко министърът на финансите Гълъб Донев. Той гарантира, че ще бъдат осигурени пари за конкурса Евровизия. България ще домакинства музикалното събитие до година благодарение на певицата Дара, която спечели първото място на таз годишния конкурс, проведен в австрийската столица Виена. Агенция Митници има нов директор. На мястото на Георги Димов е назначен Николай Шушков. Той има дългогодишен стаж в агенцията, където е бил митнически инспектор, началник на митническия пункт Кулата и директор на регионалната митническа дирекция в София. Бил е ръководител на митническия департамент на Солунското пристанище, като е отговарял за търговските превози по железопътната линия от София до Солун. Николай Шушков е бил заместник министър на регионалното развитие и благоустройството в служебния кабинет с премиер Гълъб Донев. Преди това е бил областен управител на Благоевградска област и два пъти заместник кмет на община Благоевград. По време на днешната си пресконференция министърът на финансите Гълъб Донев не даде конкретен отговор на въпроса дали ще бъде сменен и директорът на Националната агенция за приходите. Задържан е мъж, предложил подкуп на разследващ полицай от Вършец по време на разпит. Това е станало няколко часа след като мъжът е катастрофирал с леката си кола, която е управлявал след употреба на алкохол. Кореспондентът ни Любо Андреев с още информация.
2: Мъжът е бил задържан малко преди полунощ на 16 май в село Долно Озирово, след като катастрофирал с леката си кола с австрийска регистрация. Пристигналите на място полицаи установили водача, 45-годишен мъж от село Новачене, община Ботевград. При извършената проверка е установено, че управлява с концентрация на алкохол в кръвта от 3,16 промила автомобила Тейзет и оставен на съхранение. Водачът е задържан за срок до 24 часа. При разпита в родното управление във Вършец в 4 часа сутринта 45-годишният мъж предложил подкуп на старши разследващия полицай да си вземе колата. Образувано е досъдебно производство по член 34 алинея 1 от наказателния кодекс, според който лицето се наказва с лишаване от свобода до 6 години и глоба до 5000 лева. За новините Любо Андреев.
0: Данъчните власти в Испания ще трябва да върнат на певицата Шакира 60 милиона евро. Тя спечели последната си съдебна битка срещу Испанската приходна агенция, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Предмет на делото е дали Шакира е била данъчен резидент в Испания през 2011 година и съответно е дължала данъци в страната. Според властите, след като певицата е прекарала 163 дни в Испания при изискуеми 183, тя е била данъчно задължено лице според испанското законодателство. Затова инспекторите от приходната агенция санкционираха певицата с общо 55 милиона евро, разделени в няколко производства. Според тях, заради романтичната си връзка тогава с испанския футболист Жерар Пике, певицата е превърнала Испания в център на бизнеса си и обявеното от нея местоживеене на Бахамите е било фиктивно. В решението на магистратите се посочва, че колкото и да е имала връзка с испански гражданин, през 2011 двамата не са имали сключен брак и не са имали деца. Освен това, според съда не е доказано, че Испания е била център на икономическата дейност на певицата, тъй като през този период, през по-голямата част от времето си, тя е била в чужбина. След решението на съда, данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро заедно с лихвите, като общата сума възлиза на 60 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Калин Петров.
4: След обяд ще преобладава слънчево време. Над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Утре над източните райони ще се заоблачи. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: От 1 август, чухте и в новините, се предлага увеличение с 189 евро до 2300 евро на максималния осигурителен доход, 5% на минималните осигурителни прагове. Това съобщи вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той гарантира, че данъците няма да се увеличават, а пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. Какво е състоянието на държавната хазна и как протече първата среща на финансовия министър с медиите? Марта Младенова. Включваме я пряко. Здравей, Марте!
1: Здравейте! Срещата в финансовото министерство премина без микрофони с първоначално заявление, че това ще бъде само изявление, макар че трябва да призная, че в крайна сметка успяхме да зададем няколко въпроса към вицепремиера Гълъб Донев. Той дойде на тази среща първа за него в финансовото министерство с медиите, с изключение на встъпването, разбира се, със своите две заместнички, Русица Велкова и Людмила Петкова, и двете бивши служебни министри на финансите. Донев, в който се върна към познатата шега от премиерския си пост, че ще прави бюджета перо по перо, обвини предишните управляващи в, цитирам, финансова акробатика и обяви, че ще сложи край на модата с бюджетните кръпки.
2: До тук държавният бюджет следваше правилото харчим днес, да му мислят следващите. Резултатите са следните. Дефицит 1 милиард 750 милиона евро към края на април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане.
1: И въпреки така представеното сериозно състояние на хазната според Донев, той настоя
2: да потвърдя заявеното от Прогресивна България и премиерът Румен Радев. Данъците остават без промяна. Предстои увеличение на всички пенсии с 7,8% от 1 юли. Гарантираме социалните плащания за най-уязвимите сред нас. Прави впечатление, че покрай всички приказки на едро, които сме слушали през годините за майсторски бюджети, никой не посегна на неудобно високите възнаграждения на всички, които са получили достъп до държавната хранилка. Тези преди нас мислеха за хората, но всъщност хранеха само своите хора.
1: Какво ще предприеме новият екип на Министерството на финансите, за да укроти дефицита?
2: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, на заместник-министрите, началници на кабинети, изборните длъжности на регулаторните органи, в съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други. Също така ще предложим народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите си със средната работна заплата в обществената сфера. Предлагаме заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Предлагаме разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 година да бъдат намалени с 10%, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители, което предполага предприемане на действия от страна на първостепенните разпоредители с бюджет за съкращаване на персонала, като приоритетно се освобождават незаети щатни бройки и за извършване на структурни промени.
1: Целта на новия екип на Министерството на финансите е бюджетът за тази година да влезе в сила от 1 юли. Финално, каква е картината с държавните финанси и как тя ще се отрази на редовната финансова рамка, ще стане ясно след разчетите на първостепенните разпоредители, обясни Донев, който представи състоянието на хазната с метафора, подобно, че тя е като бюджета на всяко българско семейство, но разбира се, не пропусна да сподели и собствените си емоции, макар и в трето лице.
2: Нека да е ясно, че финансовият министър също много се радва за успеха на Дара. В бюджета за 2027 година ще има още едно перо – Евровизия 2027.
1: Още един акцент от мен. Николай Шушков е новият директор на агенция Митници. От поста освободен Георги Димов, потвърди вицепремиерът Гълъб Донев по време на брифинга, за който ви разказах в това включване. Донев обаче не даде конкретен отговор дали ще смени и ръководителката на Националната агенция за приходите за 12+3, Марта Младенова.
0: А по темата ни очакваме след около 15 минути да говори премиерът Румен Радев, така че очаквайте още един материал по темата финанси на държавата.

0: Чухте вече, финансовият министър Гълъб Донев обяви въвеждането на строга финансова дисциплина в държавата заради тежкото състояние на бюджета, натрупания дефицит, неразплатени дейности по различни общински и държавни проекти. В същото време, без да са го чули, правя тази оговорка, вече започват различни искания и коментари. Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители у нас настоява за устойчив и предвидим модел за лекарствено осигуряване. Според организацията, средствата за лекарства в бюджета не достигат, а недостигът се компенсира от пациентите и фармацевтичната индустрия. От организацията подчертава, че навременният достъп до съвременно лечение трябва да бъде сред основните приоритети на здравната система. Още от Мила Младенова.
1: 160 милиона опаковки лекарства по лекарско предписание се използват годишно в България за лечение на сериозни заболявания. През миналата година Националната здравноосигурителна каса е заплатила 57 милиона или около една трета от тях, съобщи по време на дискусия Диан Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България. Той посочи, че бюджетът на касата покрива едва 70% от стойността на лекарствата, а това води до скрит дефицит в системата. Според него данните показват, че по линия на НЗОК свръхпотребление няма. 1,6 милиона здравно осигурени лица се възползват от лекарствено лечение по линия на НЗОК или почти една четвърт от населението, каза Деян Денев. Той посочи, че у нас са достъпни около 40% от иновативните медикаменти в Европа, предназначени основно за лечение на тежки заболявания.
2: В България публичните средства за лекарствена терапия, ако ги сравним с останалите държави в Европейския съюз, са ниски. Тоест българските лекари се опитват да наложат европейски стандарти на лекарствено лечение, като разполагат с един доста ограничен ресурс. Сравнението с развитите икономики в Европейския съюз почти 4 пъти разно. Значи, ако стойността на човек на населението в България е около 200 евро, отстъпките са 48 евро, това, което индустрията връща, и 26, на практика 130 евро на човек от населението годишно е ресурсът, който разполага здравната каса, за да заплати лечението на българските граждани. Значи, на практика бюджета за лекарства покрива около 70% от стойността на лечението и се изчерпва около септември месец. Някъде по средата на септември месец парите за лекарства в касата е свършени. Освен ако касата не сключи в началото на всяка година договори с фармацевтичните компании и се уговори с тях те да възстановят останалите средства, т.е. да ги преведат на касата, за да може да плати тя на болници и аптеки. За да се случи това, трябва да има приет бюджет за съответната година. Вече сме май месец, такъв бюджет няма приет. Съответно няма как тези компенсаторни механизми да стъпят на твърда основа. Към момента нещата изглеждат така, ако касата се обърне към компаниите, трябва да спишат един празен чек. И да кажат, ние ще върнем до края на годината този скрит дефицит, без да знаем обаче колко е, което много трудно може в която и да е сфера да бъде поето като ангажимент.
1: Какво препоръчва Деян Денев?
2: Предвидим бюджет на време за 2026 година с устойчиво увеличение на бюджета на лекарства, отговарящо на нарастващите здравни потребности, така че да не се стига до неустойчив размер, някаква точка на пречупване, при която компаниите няма да могат да продължат да оперират в България, особено в геополитическата обстановка, в която се намираме в момента. Разумен и предвидим таван на отстъпките и не трябва да забравяме. Без нов бюджет, с адекватно увеличение на средствата за лекарства, най-вероятно парите няма да стигнат до края на годината и ще има проблеми, които всички се надяваме да избегнем ние като фармацевтични компании, работим с Националната здравноосигурителна каса и търсим решение в

0: поема част от преразхода на НЗОК по изпълнението на бюджета за лекарствата. Тази част, която компанията трябва да поеме, е изначално непредвидима за компанията. И това я подлага на несъразмерен и непредвидим риск, който тя трябва да поеме, в допълнение на риска от собствената си дейност по производство и доставка на лекарства. Трябва, за да има устойчивост на системата, не може да има неограничено прехвърляне на здравния риск. Трябва да има предвидимост и споделяне на този риск, а не една от страните участници в здравната система да бъде принудена да го поеме изцяло, а и то не тази, която по закон и по конституция трябва да го носи.
1: Какво е решението според Петър Петров?
0: Нашето предложение е на първо място за реформа на бюджетирането в здравеопазването, която да отговори на действителните нужди на населението от лекарства. Не бива бюджета на НЗОК да се създава по начин, който съзнателно съдържа дефицит, не отговаря на действителните нужди на хората. Това е първата мярка. Един реален бюджет, който отговаря на нуждите на пациентите. И на второ място да се премине от система на прехвърляне на преразхода на НЗОК към производителите, към система на споделяне на здравноосигурителния риск. Тоест система, в която всички участници в здравното осигуряване, а именно пациентите, държавата като осигуряващ НЗОК и фармацевтичната индустрия, споделят, т.е. поемат някаква част от този риск, така че да има устойчивост във всички части на системата, а не фалшиво балансиран здравен бюджет, какъвто имаме в момента.
1: Какво стои на дневен ред пред управляващите, според икономистът Аркадий Шарков?
2: Едното е намаляването на броя на неосигурените лица. Би спомогнало за частично подпомагане на бюджета, поне в рамките на тази година и съответно устойчив, как да се каже, ръст в следващите. Второто е целевите трансфери от акцизи върху вредни за здравето стоки. Не на последно място, гарантиране минимален ръст на средствата за здравноосигурителни плащания трябва да е равен или по-голям от 10% годишно, защото нуждите продължават да съществуват, или актуализиране на здравноосигурителната вноска. Горещия, така да се каже, картоф ще бъдем изправени пред този проблем, но в рамките на тази година, поне за сега, няма такива мерации, ако мога да използвам този жаргонен термин. Не на последно място, актуализация на здравноосигурителната вноска да започне да достига средните за Европа нива. Към момента е 8%, средно за Европа е между 11 и 11%, но тук визираме и работещите в публичния сектор, тъй като тяхната здравна вноска се покрива от държавата, но дори покривайки се от държавата, не се покрива напълно. Така че в тази посока също има какво да се направи.
1: За 12+3 Мила Младенова.

0: 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Хоризонт.
1: 14.30. Водещите новини на кратко. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило, потвърди министърът на финансите Гълъб Донев. Той гарантира, че данъци през тази година няма да бъдат увеличавани, но от 1 август ще бъдат повишени с 5% минималните прагове, върху които се правят осигуровки, а максималният доход за осигуряване ще стане 2300 евро. Предвижда се също да бъде премахнато автоматичното повишаване на заплатите в редица държавни сектори, включително на депутатите и министри. За нов директор на агенция Митници е назначен Николай Шушков. Той е оглавявал регионалната митническа дирекция в София, бил и ръководител на митнически департамент на Солунското пристанище. Дали ще бъде сменен и директорът на приходната агенция, министърът на финансите не даде конкретен отговор. Засилването на партньорството между България и Германия е сред целите на посещението, което премиерът Румен Радев ще направи в Берлин по-късно днес. Той ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц. Русия подложи през нощта на въздушни удари няколко украински области, сред които Днепропетровска, Одеска, Черниговска и Запорожка. Иран е предал чрез посредника Пакистан нов вариант на споразумение с Съединените щати, но според Исламабад и Техеран и Вашингтон постоянно променят целите си. Според синоптичната прогноза, следобед само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще остане ветровито, но максималните температури ще бъдат по-високи от вчера, между 19 и 24 градуса.

0: Вангаранга е положението, разбира се, историческият триумф на Дара в Виена с тази песен донесе на България първата победа в 70-годишната история на Евровизия. Няма да говоря повече. В крайна сметка всички сте видяли посрещането на Дара в София. Предстои още едно посрещане утре, организирано от БНТ и Столичната община. Милена Милутинова, генерален директор на Българската национална телевизия, наш събеседник сега в студиото е и Милен Митев, който освен че е директор на радиото, е в управителния съвет на ИБУ. Здравейте, добър ден!
1: Здравейте!
0: Поздравления, госпожо Милутинова! Първо, какво за вас беше най-трудно при подготовката на този конкурс, участието на Дара в този конкурс?
2: За Българската национална телевизия имаше трудни моменти около това, което стана около избора на песен, но всъщност самият изпълнител, който се концентрира върху своето представяне, успя да надмогне тези неблагоприятни моменти на колебания, които имаше тогава в коментарите в социалните мрежи и успя да се представи блестящо на Евровизия. Зад Дара нашият изпълнител стоеше един доста голям екип на Българската национална телевизия, която всъщност участва в конкурса на Евровизия като обществена телевизия, член на ИБИО. И всъщност Българската национална телевизия мобилизира голям екип, включително с помощ на експерти извън България, които всъщност са правили много пъти такива големи представяния на изпълнители и хора, които знаят какво трябва за един такъв конкурс, знаят как да подготвят изпълнителя и съвместно с колегите от Българската национална телевизия, които пък имат опита от други конкурси на Евровизия, в които ние сме участвали, успяха да изградат една стройна система, стройна организация, която изведе България напред.
0: Каква е цената на всичко това? И интересно, любопитно ми е, понеже в началото наистина имаше една много негативна вълна, която сега не си личи при цялата тая еуфория, но бизнеса помогна ли, включи ли се? Бяха ли намерени спонсори? Лесно ли се получава?
2: Не, ние не работим с спонсори. Тук всъщност цялото участие на Дара на Евровизия беше организирано от Българската национална телевизия съвместно с чуждестранните ни партньори. Така че
0: това е единствено бюджета на БНТ.
2: Това е, да. Това е всъщност начинът, по който беше организирано.
0: Понеже Гълъб Донев преди час някъде каза, че ще има и специално перо Евровизия.
2: Това вече за домакинството ни.
0: Така е, Евровизия.
2: Ние с спечелването на България, с това, че спечели първото място в конкурса, в песенния конкурс, спечели домакинството за следващата година, така че 2027 година ние ще бъдем домакините на Евровизия и съответно нашата страна трябва да организира цялото това извънредно голямо международно събитие, което ще събере доста голяма част от музикалния елит, както разбира се и генералните директори на обществените медии, които участват в конкурса. Освен това ще привлече много голяма част от световното внимание върху нашата страна и Българската национална телевизия естествено ще бъде фокуса в организирането на това домакинство, но ние разчитаме много на институциите и заедно ще направим организация, по която да набележим стъпките, по която да се реализира нашето домакинство. И в тази връзка още сутринта имахме среща с министъра на културата Цвети Милошев, с когото говорихме за първи стъпки, които трябва да се предприемат.
0: Какво трябва да се направи?
2: Оставете това на нас.
0: за да знаем най-малкото. Понеже няколко града вече спорят.
2: В момента, в който има някакви новини за това, разбира се, че медиите ще бъдат осведомени веднага.
0: Няколко града спорят. София, Пловдив, Бургас, Варна, кой да е града домакин. Има ли спор за това?
2: Това е толкова хубаво, че има конкуренция между градовете. Невероятно е, че спорят четири общини. Ще видим как ще се развият нещата. Аз мисля, че всеки град си има своите достоинства. Столицата си е столица. Разбира се, нека да видим как ще протекат разговорите, да видим кой от потенциалните домакини ще покрие изискванията на IBU, защото ние работим по стриктен протокол. Работим по изисквания, които трябва да покрием, критерии, които трябва да покрием. Той господин Митев знае,
0: да, той след
2: че
0: малко
2: това е точно така.
0: Какво е най-трудно от тези изисквания? И моля ви, споделете на вас какво ви направи впечатление при организацията на конкурса във Виена.
2: Кое е най-силно? Конкурсът във Виена беше много добре организиран. Като организация беше на много високо ниво, което ние, разбира се, ще се стремим да задържим. Беше много добре организирано като тайминг, беше организирано много добре като мерки за сигурност и охрана, беше много добре организирано като представяне на изпълнителите и осигуряване на спокойствие, на зони за съсредоточаване на изпълнителите и техните екипи. Беше много добре организирано като възможност за излъчване на живо, чисто технологично, беше изключително на високо ниво. Така че ние имаме много теми за разговор от тук нататък по организацията на нашето домакинство и имаме много работа за вършене. Затова буквално сме почнали от вчера, нищо, че беше неделя. Вчера бяха проведени първите разговори по телефона, днес вече и среща лице в лице с министъра на културата, откъдето имаме пълно разбиране и съдействие.
0: Ясно ли е или имате ли някаква прогноза? То, разбира се, твърде рано е, но колко би струвало това, какви средства би трябвало да отдели бюджетът?
2: Няма как да очаквате, че в първия ден ще имаме калкулация.
0: Така е.
2: Ние тази калкулация няма и как да я направим сами, ние ще я направим съвместно с IBU.
0: Добре, благодаря ви, Милена Милутинова. БНТ, ние продължаваме с Милен Митев сега. Той, между другото, беше и част от журито на националната селекция, тогава, когато се избираше Дара за представител на България на Евровизия. Здравейте отново.
1: Здравейте.
0: На вас какво ви направи най-силно впечатление? Бяхте във Виена?
1: Да, ами първо бих искал да кажа, че според мен това, че България спечели този конкурс е, освен че е едно голямо постижение, една голяма победа и разбира се, постижение на Дара и на целия екип на БНТ и на целия екип, който работи с Дара в последните няколко месеца, но това беше една победа според мен и за самия конкурс, защото ние печелим за първ път емоцията, която се усеща както от Дара, както от целия екип, свързан с нашето участие, така и у хората в България много трудно може да се възпроизведе по същия начин при някои от страните, които вече са печелили по няколко пъти. Ето и това, което споменахте преди малко, няколко града вече заявиха, че биха искали да бъдат домакини. Има държави, които като спечелят Евровизия, повечето градове се надпреварват да не бъдат домакини, защото...
0: Има такива, които се отказват държави.
1: Има такива, които се отказват, разбира се. Докато за нас това е нещо ново, нещо вълнуващо, нещо различно и нещо, което имаме желание да преживеем. И мисля, че това ще е хубаво за самия конкурс.
0: Дали ще го организираме, защото пък аз се сещам, че трябваше да бъдем домакини на една среща на ЮНЕСКО, която в последния момент я забатачихме и тя се проверя във Франция. Ние платихме част от...
1: Може би още сега е твърде рано, но съм убеден, че всички, от които зависи това, от БНТ като основен организатор до държавните органи, които биха могли да окажат подкрепа, ще подходят добросъвестно и ще дадат най-доброто от себе си, защото това е един голям шанс. Отделно, че покрай самото събитие много хора ще посетят страната ни, някои може би за първи път, но дори не става дума само за чистия брой хора, туристи и евентуално приходи за икономиката на страната и на града, който е домакин, а по-скоро за самия имидж, за това, че България вече ще се споменава по друг начин в Европа. Без да съм проследявал статистика, не бих се учудил, ако много западноевропейци са ходили по-често в Северна Америка или в Азия, отколкото в Южна Европа и в България. Мисля, че по друг начин вече ще се гледа на нас и с това се доближаваме една стъпка повече до това да бъдем наистина достойна, горда европейска държава.
0: Да, аз гледах, че Билд даже е написал статия с 20 факта за България, които са много интересни и само по себе си това е уникална реклама. Прекъснах ви, не казахте любопитните неща, тези, които ние не видяхме, гледайки телевизия. Какво се случи зад сцената?
1: Сигурността на това събитие е огромна организация. Изискванията за сигурност са железни. Не се позволява да влезеш с никаква чанта, дори и с малко портфелче. Това е така, защото в годините имало опити да се компрометира сигурността. Даже сега, конкретно при този конкурс във Виена, само няколко дни преди големия финал, хора са си купили билети и са се опитали да влязат и да се залепят слепило за сцената, като някаква форма на протест. Така че охраната на събитието трябваше да се бори с всякакви предизвикателства, поради което беше изключително трудно човек всъщност да се добере до артистите. Почти невъзможно. Ние с госпожа Милутинова получихме разрешение да видим Дара на живо, едва след като стана ясно, че тя печели.
0: Чак иначе като нямаше... спечели, да, къде бяхте през другото време?
1: Гледахме на телевизори в една зона отстрани гласуването и когато видяхме, че водим по точки, започнахме да издирваме колеги от австрийската телевизия и да им се молим буквално, моля ви се, пуснете ни, ние сме директорите на БНР и БНТ, може ли да си видим нашия представител, поне да я поздравим и да й кажем добър вечер. В крайна сметка успяхме да се докопаме буквално момента, в който се обяви вота на публиката. Ние вече чакахме на едни стълби, за да ни въведат горе в зоната, в която седяха артистите. И наистина благодарение на това, че Дара спечели, успяхме и да я видим и да преживеем заедно с нея тази емоция.
0: Усетихте ли завист от чуждестранните екипи там? Или...
1: Не бих казал. Всъщност цялата атмосфера беше толкова емоционална, почти еуфорична, че така човек трудно си дава сметка на момента, но преобладаваше едно взаимно уважение. Повечето артисти се подкрепят един друг, радват се един за друг. Ясно е, че в един конкурс накрая победителят е само един, но дори да е имало някакви чувства на завист, те определено не доминираха и не си личаха.
0: Там, в Виена. Ние тук българите не сме ли малко лицемери? Извинявайте, така ще си задам въпроса. Значи Дара от едно интервю, което беше дала, мисля, че преди това също имаше публикации, че живяла месец и половина в Гърция. Защото българите са прекалили с хейта.
1: Имаше наистина много неприятни изказвания в публичното пространство, още повече в социалните мрежи, доста крайни. Аз мисля, че трябваше, може би, хората да поемат малко въздух, да дадат шанс. Не е нужно всички в България да харесват песента, която ни представлява. Хората имат различни вкусове, нормално е да имат различни мнения, ще има такива, които смятат, че песента изобщо не е добра. В крайна сметка факта, че спечели, показва, че много хора са я намерили за добра. И дори ако някой персонално не харесва точно този артист или точно тази песен, не може да се отрече позитивния ефект, който тази победа ще има за имиджа на страната ни като цяло, за музикалната ни сцена като цяло. Аз вярвам, че при едно добро стечение на обстоятелствата и добра реакция от страна на нашата страна и на нашата музикална сцена, ефекта Дара може да се усети много позитивно въобще и за други български музиканти, тъй като вече по друг начин ще се гледа, като се каже, че един музикант от България.
0: Ще бъдем домакини. Стана и в разговор с Милена Милтинова беше споменато, можем ли да организираме подобно шоу, като това във Виена, което сте наблюдавали?
1: Победата на Дара трябва да ни научи на едно нещо, да си вярваме повече. Всички допускат грешки. Ние често пъти си мислим, че когато нещо се случва извън България, то е автоматично по-хубаво. Да, австрийците имат повече ресурси, имат и повече традиции в много неща спрямо нас, но много различни държави са успявали да направят добра организация. Ние сме макар и в много по-малък мащаб от Евровизия, сме организирали събития, както шоу, така и международни конференции, и смея да твърдя, че сме напълно адекватни на европейското ниво и няма никаква пречка да не организираме и това събитие добре.
0: Кажете, с какво трябва да се съобразим? И даже колко би струвало според вас? Не знам дали бихте могли да направите такава прогноза, но Гълъб Донев е открил перо Евровизия, т.е. в това перо трябва да има конкретна цифра, нали?
1: Има достатъчно време да се направи. Има достатъчно време да се направи такава калкулация. Трябва да си има предвид, че България е доста по все още, въпреки растежа на цените, по-евтина страна от Австрия. Много услуги тук биха стрували по-евтино, отколкото там. Така че това също ще се отрази на крайния резултат на бюджета. В крайна сметка, бюджета на това събитие се формира от различни източници на приходи. Има продажби на билети, има реклама, има такси, които плащат самите участници, и всъщност този конкурс, както и EBU като организация на обществените медии поначало, организация с нетърговска цел. Тя не търси да формира печалба. По същия начин този конкурс той няма за цел да формира печалба. Ако приходите от различни източници всъщност надвишат разходите, разликата ще компенсира всеки един разход, който БНТ е направил. Екипа на БНТ ще работи заедно с екипа на EBU, които имат достатъчно опит в организирането на Евровизия всяка година до сега. Всъщност, Евровизия още от самото си начало е замислена като някакъв тест за границите на телевизионното излъчване. Това много различни телевизии да участват в един конкурс, да предават едно и също нещо. И в годините на началото на конкурса преди 70 години е било голямо предизвикателство. Просто технологията се развива, самия конкурс се разрасна изключително много и от година на година става все по-голямо техническо предизвикателство. Например, между изпълненията на отделните музиканти има около 40-50 секунди да се промени сцената, защото всеки има различна сценография, различна хореография, и така като наблюдава човек в залата, скоростта, с която работят екипите, които сменят сцената, малко ми приличат на екипите на Формула 1, които сменят гуми. Всичко се случва много професионално, с страхотна скорост и по начин, по който телевизионните зрители изобщо не могат да разберат, когато гледат крайния продукт.
0: И ще се справим, ако си вярваме.
1: Ами, можем да се справим, важното е да си повярваме. Мисля, че можем да се справим.
0: Благодаря ви, Милен Митев. Преди това Милена Милтинова.
3: Милена за краси. Класа за вашата маса.
4: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хилклиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
8: Национално радио. 20, 20, 20, 20, 20, 20.
0: финала на 12 плюс 3 изявлението на премиера Румен Радев малко преди да излети за Германия. Чуйте.
8: Първо предстои среща в Берлин днес с канцлера Мерц по негова покана. Аз съм убеден, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между Германия и България. Това мога да споделя също, че тази визита съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитният рейтинг на България, което е първо признание за новото правителство. Тази прогноза отразява и възвръщането към политическа стабилност в България след години на безпътица. Тя, разбира се, и положителна оценка за заявените намерения за консервативен, отговорен бюджет, който да гарантира икономическото развитие на България в условия на глобална нестабилност. Що се отнася до заявените бюджетни намерения, по-рано днес от вице-премиера Донев, ще бъда съвсем кратък. Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени, също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. За това премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения именно политиците първи трябва да дават пример. За Евровизия огромен успех за България. Още веднъж поздравление на Дара за професионализма, за всеотдайността, за таланта на БНТ, на целият екип. И още тази седмица ще ги поканя всички в Министерския съвет с ресорни министри, така че да уточним от сега какви средства ще са необходими за подготовка за до година и как да организираме тази подготовка, така че България да се представи достойно, защото за нас това е един огромен шанс в много направления.
0: Чухте премиерът Румен Радев преди да отпътува за Германия, където има среща днес. Новините от тази среща, разбира се, по-късно по хоризонта. Тук е финалът на предаването 12 плюс 3. Много хубав ден ви пожелават Адриана Киселинчева, Кремена Пръвчева, Елена Ангелова. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Бъдете здрави!

Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Данъците през тази година ще останат без промяна, но от 1 август се предвижда да бъде увеличена осигурителната тежест, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Ще бъдат намалени разходите за възнаграждение в бюджетната сфера с 10%, което означава съкращения, основно на незаети щатни бройки, заяви Донев. Той увери, че от 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени, по така нареченото швейцарско правило, с 7,8%. С подробности за финансовите намерения на новото правителство, репортерът Марта Младенова.
3: С заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
4: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
3: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
4: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други.
3: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев.
4: Ще предложим народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите си със средната работна заплата в обществената сфера. Предлагаме заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Предлагаме разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 година да бъдат намалени с 10%, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители.
3: Целта е бюджетът за тази година да влезе в сила от 1 юли. За новините, Марта Младенова.
2: Агенция Митници има нов директор. На мястото на Георги Димов е назначен Николай Шушков. Той има дългогодишен стаж в агенцията, където е бил митнически инспектор, началник на митническия пункт Кулата и директор на регионалната митническа дирекция в София. Бил е и ръководител на митническия департамент на Солунското пристанище, като е отговарял за търговските превози по железопътната линия от София до Солун. По време на днешната си пресконференция министърът на финансите Гълъб Донев не отговори конкретно на въпроса дали ще бъде сменен и директорът на Националната агенция за приходите. Премиерът Румен Радев защити обявените от финансовия министър рестрикции в заплащането на администрацията, които ще бъдат въведени с новия държавен бюджет.
5: Старата власт не завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. За това премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
2: Коментара си Румен Радев направи преди да отпътува за Берлин, където ще направи първото си задгранично посещение като премиер. Той ще разговаря с канцлера на Германия Фридрих Мерц.
5: Първо предстои среща в Берлин днес с канцлера Мерц по негова покана. Аз съм убеден, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между Германия и България. Това мога да споделя също, че тази визита съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитният рейтинг на България, което е първо признание за новото правителство. Тази прогноза отразява и възвръщането към политическа стабилност в България след години на безпътица.
2: Заяви премиерът Румен Радев преди да отпътува за посещение в Германия. Русия е атакувала 8 области в Украйна при нощната си въздушна атака с дронове и ракети, обяви украинският президент Володимир Зеленски. По данни на местните власти, ранени са над 20 цивилни, сред тях 3 деца. По думите на Зеленски, изстреляни са 524 дрона и 22 балистични и крилати ракети. Най-тежко засегнати са град Днепър и централната част на Украйна. Междувременно ръководителят на руския гигант Росатом Алексей Лихачов предупреди, че ситуацията около Запорожката атомна електроцентрала бързо се приближава до, цитирам, точка, от която няма връщане, заради засилените атаки в района. Кремъл заяви на този фон, че мирният процес между Русия и Украйна е в застой, но очаква той да бъде подновен. Коментарът беше във връзка с думите на американския президент Доналд Тръмп, че руските удари по Украйна могат да върнат назад усилията за постигане на мир. Иран и Съединените щати продължават преговорите си чрез Пакистан като посредник, съобщиха от Външното министерство в Техеран. Исламската република е представила на Вашингтон ново предложение от 14 точки. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
6: Техеран постави акцент върху прекратяване на войната и възстановяване на доверието. Това става на фона на удълженото с трети ден посещение на пакистанския вътрешен министър в иранската столица. Исламската република обяви и създаването на нова структура за управление на Ормузкия проток, която ще предостави информация в реално време за обстановката и трафика в ключовия морски път. В същото време ирански и омански експерти са обсъдили в Оман механизми за гарантиране на безопасното корабоплаване. Корпусът на гвардейците на Исламската революция съобщи за удари по групировки в Северен Ирак, определени като контрареволюционни и подкрепени от Съединените щати и Израел. По данни на Техеран, те са се опитвали да вкарат в страната големи количества оръжие и боеприпаси. На този фон американският финансов министър Скот Бесън заяви, че ще призове държавите от G7 да спазват санкциите с цел ограничаване на финансирането на иранската военна машина. Израелската армия отправи предупреждение към жители на три села в Южен Ливан да се евакуират преди планирани удари. Военните съобщават за 30 поразени цели, използвани според тях от Хизбула. Междувременно цената на петрола се повиши с около 2%, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди, че времето за постигане на мирно споразумение с Иран изтича. За новините Силвия Петрова.
2: Отново у нас. Певицата Дара, която донесе на България победа в конкурса Евровизия, ще бъде обявена за почетен гражданин на родния си град Варна. Решението се очаква да бъде утвърдено още на следващото заседание на Варненския общински съвет, обяви кметът на града Благомир Коцев. Той е категоричен, че Варна е най-подходящото място за провеждане на следващата Евровизия, тъй като градът е домакин на многобройни международни фестивали.
7: Заявявам го категорично, че ние желание имаме и като роден град на Дара ще направим всичко възможно да привлечем вниманието към Варна като един от основните претенденти за следващата Евровизия.
2: Каза кметът на Варна, след като подобно желание вече изявиха и колегите му от Бургас и Пловдив. По този повод министърът на културата Евтим Милошев заяви.
8: Безспорно столицата е фаворит, безапелационно, от всяка гледна точка, организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала. Моята лична убеденост е, че трябва да поставим фокус върху живия артист, върху младия артист, върху европейската и световна видимост на съвременната българска култура. И точно в този момент дойде триумфа на Дара, което е летящ старт за всичко това, което казвам.
2: Каза Евтим Милошев пред Българското национално радио. А министърът на финансите Гълъб Донев увери, че ще бъдат осигурени пари за българското домакинство на конкурса Евровизия 2027. Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на това домакинство, потвърди и премиерът Румен Радев. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
9: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 15-16 градуса в Драгоман и Перник до 24 градуса във Варна, Бургас, Пловдив, Сливен, Ямбол и Елхово. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. До края на деня над повечето райони ще преобладава слънчево време. Значително ще се задържи облачността над планинската част, където само на отделни места е възможен слаб краткотраен дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има на Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятърът ще отслабне. Утре ще се заоблачи и над източните райони. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация. Заради ремонт на 200 метров участък преди граничния преход Кулата Промахон, платното в посока София ще бъде затворено до 8 часа в сряда. Въведена е временна организация на движението, като трафикът е двупосочно в платното за Кулата, а скоростта е ограничена до 30 км в час. От пътната агенция припомнят, че продължава ремонтът на пътя и в района на малкия тунел в началото на Кресненското дефиле. Движението в посока Кулата е пренасочено по обходния път. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
2: Екипът ми е в състав. Звукорежисьор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме с Циляна Алексиева и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr top20@bnr.bg.

0: 20-то място е за Ладида и Дара Екимова.
1: Отново на 19-та позиция и тази седмица е Пламен Денчев с изпълнението си на Следа.

0: Следа и Пламен Денчев, 19-то място.
1: Спад от 2 пункта отбелязва Буря в чаша вода. Нека да я чуем под номер 18 в изпълнение на Михаела Филева.

0: Нещо повече в изпълнение на група Зебра, 16-та позиция.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Люба Димитрова, актриса и изпълнител на Липсваш ми. Заедно с пианиста Андрей Гичев създадохме тази песен по стихотворение на наш преподавател от гимназията, Радостина Койчева. И страшно много се надяваме да ви хареса и да ви докосне така, както направи с нас. Ако и ви

Това беше първото ново предложение за тази седмица, песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова. 15.

0: На 15-то място в последните минути чухме ретроспекция на Петър Славов.
1: Рано призори в изпълнение на Роби бележи малък спад с една позиция до 14-та.

0: Това бяха Гриж и песента им Без лица, номер 12 в подреждането за тази седмица.
1: 11-та позиция отредихте на едното от новите предложения от миналата седмица. Песента «Блуден син» на Жеко Жеков.

0: Жеко Жеков и Блуден син номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.
0: И Растено не старее в изпълнение на Мими Николова. А под номер 10 слушаме вече големи европейски хит Бангаранга, с който преди дни Дара донесе първи триумф за България в конкурса Евровизия.

0: 10-то място в БНР ТОП 20 е за големия победител в 70-то юбилейно издание на конкурса Евровизия, Дара и песента Бангаранга.
1: Орлин Горанов ще чуем на 9-та позиция с изпълнението му на Само в съня. Колко

0: Девета в подреждането е песента «Само в съня» в изпълнение на Орлин Горанов.
1: От пето през миналата седмица до осмо място през тази се придвижва «Ashes in the Past» на Андриано Ангело.

0: кой трябва, алфа мъжкаря не е просто леген.
1: Това беше седмата позиция, Шок и паника на група Волева.
2: Шести в подреждането са музикантите от Intelligent Music Project с изпълнението им на песента

0: На шестото място класирахте Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мария Гранчарова, а това е новата ми песен «Тик-так» в ефира на Българското национално радио. Една песен създадена от композиторът Мага, по негов аранжимент и мой текст. Песен за времето в любовта и любовта във времето. Надявам се да ви хареса, тя ще бъде включена и в следващия ми албум. Приятно слушане!

челната петица вече и квинтетът на Адриана Бенова. Това беше именно тяхното изпълнение It's Not The End на четвъртото място. Номер 3.

Чухме «Жената до мен» на формацията Spectrum Vocal Band, едно от двете нови предложения през миналата седмица, а в тази вече го откриваме под номер 3.

0: второто място е за група Funkylicious и една от песните в най-новия им албум, озаглавена Навън вали.
1: Ето че дойде и краят на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, в което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Иван Нотев
0: и аз Тиляна Алексиева. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Отново там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Отново на върха и през тази седмица са момчетата от Inner Glow. На първата позиция слушаме песента им Amusing You. Номер 1.

0: 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Радио Кърджали, петък Радио Благоевград и събота Радио София.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Български ученик спечели най-големия световен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството Regeneron, проведен тази година в американския град Феникс. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката. Отличеният Николай Веселинов е 11-класник в Софийската математическа гимназия. С проекта си «Разрешимост на уравнение в елементарни функции» той завоюва първо място в категория математика и стана носител на голямата награда за млад учен. Николай получава и парична премия от 75 000 долара. В българския отбор участваха още двама ученици. Regeneron ISCF е най-големият научен конкурс на предуниверситетско ниво в света. Той обединява над 1000 участници от близо 80 държави. Участието на България е финансирано по националната програма «Образование с наука». Български ученици бяха отличени на Международната олимпиада по философия в полската столица Варшава. Златен медал спечели 11-класникът Симеон Кърджиев от Националната гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ, а сребърен медал завоюва 10-класникът Иван Стоилов от Испанската гимназия Мигел де Сервантес в София. С тези отличия отборът ни успя да повтори постижението от преди 31 години, когато България отново беше начело в класирането на Международната олимпиада по философия. Съдебно-психиатрична експертиза ще изяснява състоянието на 63-годишния великотърновец, който стреля с ловна прашка и топчета по група от десетина деца и леко рани две от тях. Още информация от кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Мъжът е стрелял с прашката и топчетата по децата от терасата си, става ясно от разпите на свидетели, съобщиха от Великотърновската районна прокуратура. Както Националното радио вече съобщи, инцидентът е от снощи на улица Панорамна в квартал Акация, близо до Американския колеж. Образуваното досъдебно производство срещу задържания 63-годишен мъж е за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Такива прашки, с които мъжът е стрелял по децата и леко рани по врата и по челото две от тях, може свободно да бъдат купени от всеки ловен магазин и не са забранено оръжие, уточниха за Националното радио от полицията. Топчетата мъжът е поръчвал по интернет, научихме от свои източници. Предстои да бъдат назначени експертизи, включително съдебно-психиатрична, от чието заключение да се изследва психичното състояние на стрелеца. За разследваното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и обществено порицание. От Търново, Здравка Маслянкова.
0: Разследване на британската обществена медия BBC е установило, че трафикантите на хора насочват мигранти да плащат за незаконни преминавания през Ла-Манша, използвайки мрежа от регистрирани в Великобритания фирми. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Медията тайно е заснела персонал в магазин в югоизточен Лондон, който казва на разследващ под прикритие, че близо 3000 паунда в брой могат да бъдат депозирани при тях и изпратени на трафикант във Франция. Тримесечното разследване дава представа за това как трафикантите използват банковите сметки на британски компании, за да улеснят преминаването с малки лодки. Нещо, което водещ експерт по престъпно използване на парични средства заяви пред BBC, че не е виждал преди. Том Китинг коментира, че е изключително тревожно, че престъпниците се чувстват достатъчно уверени да действат толкова открито, дори нагло. Освен споменатия магазин за телефони в лондонския квартал Улич, базиран във Франция трафикант на хора е предоставил банковите данни на още две компании, регистрирани във Великобритания, които могат да приемат електронни преводи за прехвърляне на мигранти. Едната се занимава с търговия на едро в Нюкасъл, другата е автомивка в графство Кембришър. Трафикантът е предоставил също данни за няколко бизнеса в Европа, където плащания могат да се извършват в брой, включително автомивка в Антверпен, Белгия и ресторант в Париж, Франция. От BBC след това са разширили разследването, като са изпратили журналист под прикритие в мигрантския лагер, известен като джунглата в Дюнкерк, Франция, за проследяване на пълния кръг на трафика и плащанията. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Следва прогнозата за времето. Представено от дежурния синоптик Иван Василев.
3: До края на деня над повечето райони ще преобладава слънчево време. Значително ще се задържи облачността над планинската част, където само на отделни места е възможен слаб, краткотраен дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има на Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятъра ще отслабне. Утре ще се заоблачи и над източните райони. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
2: Европа и света са бангаранга. Победихме и си повярвахме. Радостта е толкова голяма, че забравихме как първо охулихме Дара и песента, а сега се бием в гърдите с възгласи «България е бангаранга». Еуфорията на моменти преминава в бакалски сметки за това колко ще похарчим, но и колко ще спечелим от домакинството на Евровизия до година. Пари за конкурса ще има. Специалното перо вече е обещано в бюджета. И това е единствената добра новина за държавната хазна. Останалото ще е кръв, пот и сълзи. Финансовият министър обяви 10% съкращения в администрацията, рязане на разходи, вдигане на осигурителни прагове, премахване на автоматични индексации. Политиците първи и с личен пример. Похвално. Но и преди сме виждали подобен популизъм. На финала си тройната коалиция, ако помните, замрази заплатите на министрите и на политическите им кабинети, което избирателите, пък и хазната, изобщо не усетиха, защото когато ГЕРБ дойде на власт, ги отмени. Дано поне намалеят гишетата и сърдитите чиновници зад тях. Защото знаете ли на колко адреса и на колко гишета трябва да се нареди един истински болен човек с телка, за да получи предвидените в закона подкрепящи услуги? Не ви трябва да знаете. Голяма мъка е и огромна бумащина. Половината от обещанието да направят сега управляващите на ръце ще ги носим. Но както казваше Хайтов, едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш. За сега се храним с обещания и с вкуса на победата. Дара е прекрасна, а бангаранга е световен хит. Разполагаме с 3 дни, в които темата за цените, съдебната реформа и празната хазна няма да са номер едно. За наше и на политиците огромно облегчение. Добър ден, уважаеми слушатели. Пред микрофона е Диана Янкулова. Вие сте с предаването за коментари и анализи по Хоризонт. Редактор на Нещо повече е Александра Михайлова, звукорежисьор Кремена Пръвчева, а музиката до 18 ще избира Калин Тонев.

0: Нещо повече.
1: За едно погрешно внушение, но много важно, от гледна точка авторитета на български магистрат с европрокурорска тогара и съмнителни морални принципи. И ще говорим сега в нещо повече с Димитър Марков, ръководител на правната програма за Центъра за изследване на демокрацията. Поводът са думи на генералния прокурор, европейски прокурор Лаура Кьовеши в едно интервю, за което поздравяваме колегите от BTV и специално Светослав Иванов. Едно интервю, в което беше обяснена гледната точка на Европейската прокуратура към казуса Теодора Георгиева, българския европрокурор, по който е задействана процедура за нейното освобождаване. Какво научихме? Че няма казус, европрокурор се опитва да си върши работата в България, което активира компроматна кампания срещу него и медийно охулване. Съвсем различен е слона в стаята. Как вие разбрахте думите на Кьовеши, господин Марков? Добър ден!
2: Добър ден! Аз първо искам да кажа, че информацията, която госпожа Кьовеши дава в интервюто, е изключително ограничена в унисон с изискванията за поверителност на Европейската прокуратура, особено когато става въпрос за вътрешно разследване срещу един от европейските прокурори. Това, което интервюто ясно дава да се разбере, е, че проверката е свързана с конкретно констатирани нарушения от страна на българския европрокурор в хода на разследване на конкретно дело и че те нямат конкретното разследване, няма връзка с случаи, с фактите, които излязоха, свързани с назначаването, записите, които изтекоха и така нататък. Но въпреки това не става ясно със сигурност кое е това дело и какви са тези нарушения. Макар че се споменава, че, което лично мен ме изненада, че всъщност това е втория случай, в който същият български европрокурор по отношение на него е предприета такава проверка. И всъщност това, което според мен е най-важно, става ясно от случая, е, че реално нарушенията са толкова сериозни, че с единодушно решение е предложено освобождаването на българския европрокурор, най-тежката възможна санкция, което само може да индикира, че става въпрос наистина за изключително сериозно нарушение в хода на упражняването на правомощията. Оттам нататък всичко останало е в полето на догадките и спекулациите и с различна степен на вероятност може да се разсъждава каква е връзката между всички факти, свързани с българския европрокурор. Като се започне от назначаването и изтеклите записи, това, което също госпожа Кьовеши споменава в интервюто за пренареждането на класираните от страна на България кандидати, също буди притеснение. До интервютата вече на госпожа Георгиева, твърденията за сплашване и така нататък, връзката между тези факти и достоверността на всеки един от тях все още остават непотвърдени.
1: Имаше още нещо, което е важно. Аз ще ви помогна да го отбележим. Тя подчерта, че без всякакво съмнение, няколко пъти го каза, проверката е показала и наблюдението, мониторинга на двама различни прокурори от различни страни, че разследването по делото Чирен се води без всякакво вмешателство. Това противоречи на позицията на Теодора Георгиева и, така да се каже, реабилитира Делян Певски, който беше сочен за политика, макар и индиректно, без да му се споменава името, който е оказвал натиск.
2: Това е така. Аз отново бих се въздържал да направя категоричен извод в тази посока, тъй като това, че по делото не се е допуснало вмешателство, не бих казал, че означава, че по делото не е имало опит за такова. Така че в това отношение отново бих бил много предпазлив с категоричните изводи, тъй като и Това, че Европейската прокуратура ясно заявява, че в хода на нейно разследване не е имало вмешателство, не бих прибързал да обвинявам всички замесени в случая, за които се твърди или поне има известни съмнения, че може да са оказвали влияние. Да, в действителност начина, по който госпожа Кьовеши формулира тази част от изказването си, дава основание, изкушава всички замесени така бързо да излязат в медиите и да заявят, че ето в резултат на това изказване ясно се показва, че нищо оказаното до тук не е вярно. Но аз пак бих бил предпазлив и също така съм изненадан, че българските институции продължават да действат по случая или поне публично, тъй като това са достатъчно факти, публично достояние, които да са основания за разследването в България, каквото мисля, че имаше индикации, че се провежда, за да се разбере все пак до каква степен е имало опит, макар и неуспешен, за повлияване на българския европрокурор за изпълнение на служебните му задължения като такъв. Иначе от самото изказване, което ясно показва едно единствено нещо. Европейската прокуратура не е допуснала вмешателство в хода на това разследване. От тук нататък, кои от останалите твърдения са вярни, има компетентни органи, които трябва да го установят. За съжаление, не виждаме действие в тази посока.
1: Имате предвид иззетата по разпореждане на Емилия Русинова, градски прокурор, преписка в ГДБОП по сигнала на Теодора Георгиева ли?
2: Да, точно така. Точно така, тъй като българските органи имат достатъчно основания в момента да извършат разследване. В крайна сметка, европейският прокурор в това публично изявление, интервю, е разказал някакви факти, които, без да твърдим дали са достоверни или не, сами по себе си са основания за провеждане на разследване и евентуално на досъдебно производство, за да се провери тяхната истинност и да се предприема действия, ако тази истинност се докаже. Ние видяхме стъпки в тази насока, които и вие споменахте, но някакси не виждаме какво се случва по-нататък.
1: За това, което също направи впечатление, е много обраното, но определено неодобряващо мнение на Лаура Кьовеши за Теодора Георгиева. Самия факт, че два пъти се занимават с разследване по нейни случаи, което не е прилагано към никой друг европейски прокурор от страните членки, показва, че нейното място май не е било в тази авторитетна институция. Разбира се, наша си работа е как ги класираме и с чие вмешателство определяме кой да е българският европрокурор, но пък много висока оценка за екипа от делегираните прокурори, които въпреки спънките бяха посочени примери от страна на МВР, на агенции като НАП и митниците, са успели да си свършат много добре работата.
2: Бих казал, че по първата част от въпроса, по отношение на самата български европрокурор госпожа Георгиева, имаме казус с натрупване и имаме така репутационна щета по отношение на Европейската прокуратура. Знаем, че Европейската прокуратура не е еднакво приета в държавите членки още със създаването си, тъй като Европейския съюз изземва функции от държавите членки в областта на наказателното правосъдие, което много чувствителен въпрос за не една или две държави членки, така че още с първите си стъпки Европрокуратурата се наблюдава под лупа от държавите членки дали е било оправдано нейното създаване и подобна репутационна щета още в началото е изключително вредна за институцията. А пък в конкретния случай наистина имаме натрупване, имаме проблем с назначаването и с безпристрастността и обективността на избора, свързани както с изтеклият запис, за който от интервюто става ясно, че прокурора Георгиева е потвърдила пред госпожа Кьовеши и автентичността на записа и че това е нейния глас, че тя е участвала на такава среща. Пренареждането на списъка случило се единствено в България в сравнение с останалите страни. Двата послед поредни случая на нарушения, по които е извършвана проверка от страна на Европейската прокуратура, отново свързана с същия европрокурор.
1: И абсолютната категоричност на всички европрокурори, че трябва да бъде предприета процедурата по нейното освобождаване.
2: Точно така. И още нещо, което госпожа Кьовеше също спомена, което пропуснахме да отбележим, е това, че прокурор Георгиева е давала интервюта по висящо дело пред Европрокуратурата, пред български медии, което също се оказва в нарушение на правилата на Европрокуратурата. Така че цялата тази поредица, дори да няма връзка между отделните неща, е достатъчно голяма репутационна щета за институцията на Европейската прокуратура, особено в този начален период, в който тя трябва да се утвърди като важна институция и евентуално да претендира дори за разширяване на правомощията. Така че в това отношение аз напълно разбирам отношението на господин

0: тази структура работи по-добре. Освен това, тя беше и надлежно обезпечена с ресурси, което също не мога да кажа, че е важи за всички държави членки. Така че и в тази връзка не ме изненадва положителните отзиви относно работата на делегираните прокурори в България, както не ме изненадва и негативното отношение към поредицата негативни казуси, свързани с европрокурора от България.
1: Сега две важни неща, които тя ни напомни. Разбира се, не директно, но с примери, че трябва да свършим. Първо, че се нуждаем спешно от нов главен прокурор. Защото какъвто и въпрос институционално да се обсъжда с някой временно заемащ тази длъжност, той утре може да не е на въпросния пост и нещата да не вървят. И второто нещо, изтичат мандатите на европрокурорите и във всички останали страни процедурите не само са проведени, но и са завършили с избора на новия. В България още даже не знаем на какви принципи да се опрем. Датата 30 юли, доколкото ми направи впечатление, чука на вратата. Ще се оправят ли новите? Новата власт с този въпрос?
0: Има ясна заявка. Въпросът е дали под тази заявка стои необходимия капацитет. И другото, което аз виждам като най-голям риск, особено по отношение на Европрокуратурата, тъй като по отношение на избора на главен прокурор в България, видимо, нещата тръгват в някаква посока. Този процес няма да е бърз. Самите управляващи мисля, че заявиха, че в хоризонт от 6 месеца може би ще приключи всичко това, като се мине през промените в закон за съдебната власт, избора на новия съдебен съвет, отваряне на процедурата, протичането и по новите правила, стигането до избор, реалистично наистина е в рамките на половин година, може би това да се случи. По отношение на европрокурора от България, не разполагат управляващите с този комфорт на да имат 6 месеца. И това, което ме притеснява най-много и го виждам и при предходни правителства, и при предходни парламенти, е скъсяването на сроковете, наближаването на сроковете, скъсяването на времето за реакция да води до компромис с правилата за прозрачност, за състезателност и така нататък. Надявам се да бъде придвижена процедурата възможно най-скоро, така че да видим процедура, която да е максимално отворена за обществеността, и надявам се да доведе до избора на най-стойностния кандидат. Но въпреки всичко имам едно на ум, че съкръщаването на времето, с което се управляващите разполагат, лесно ще ги изкуши да прескочат някои от тези изисквания за прозрачност с извинението, че иначе срока няма да бъде спазен.
1: Вие, господин Марков, чувал ли сте този приоритет да стои пред новите управляващи, защото ние говорим общо за съдебна реформа, говорим за ограниченията на сегашния далеч извън мандата си Висш съдебен съвет и неговото кадруване, говорим за принципите за номинация и избор на новия Висш съдебен съвет и инспекторат. Но аз не съм чула никой да говори за принципите, по които трябва да номинираме и определим следващия български европрокурор.
0: Не съм видял конкретно това да е заявено като приоритет. Аз мисля, че и то не би трябвало да е чак такъв приоритет, тъй като това е... Ние погрешно гледаме на българския европрокурор като на българска институция. Не, това е член на една европейска институция. Ние трябва да гарантираме правила, които да удовлетворяват изискванията на тази институция. Знаете, че в миналото част от делегираните прокурори, които бяхме избрали, бяха върнати от госпожа Кьовеши, поради това, че не отговаряха на основните критерии за вземане на длъжността. Така че и там успяхме да си нанесем една репутационна щета.
1: Силна репутационна щета и точно заради това този избор трябва да бъде много внимателен, понеже трябва да заглажда определено негативни настроения и впечатления, които сме произвели. Ами да напомним тогава на управляващите в списък с неотложните задачи, че и това стои и е много важно принципите да гарантират прозрачна процедура професионален избор и високи морални качества. След Теодора Георгиева да не се налага Делян Певски да ни напомня на кого трябва да бъде свалена охраната. Благодаря ви за разговора. Димитър Марков, ръководител

на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията. В един разговор, започнат от много важното интервю на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши за колегите от 120 минути на BTV.

Хоризонт. 16.30. Водещите новини на кратко. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило, потвърди министърът на финансите Гълъб Донев. Данъците през тази година няма да бъдат увеличавани, но от 1 август се предвижда да бъдат повишени с 5% минималните прагове, върху които се правят осигуровки, а максималният доход за осигуряване ще стане 2300 евро. Разходите за възнаграждения в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения, основно на незаети щат. Бройки. Предвижда се също да бъде премахнато автоматичното повишаване на заплатите в редица държавни сектори, включително възнагражденията на депутатите и министрите. Премиерът Румен Радев аргументира бюджетните намерения на новото правителство и с това, че предишната власт е завещала много непогасени сметки и разплатени големи аванси, по които не е извършвана дейност. Засилването на партньорството между България и Германия е сред целите на днешното посещение на премиера Радев в Берлин. Той ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц. Извършените през нощта руски удари по Украина са били насочени към 8 области в страната. Според президента Зеленски, Украина е била атакувана с над 500 дрона и над 20 ракети, както балистични, така и крилати. Иран е представил на Съединените щати ново предложение от 14 точки за прекратяване на войната. Техеран обяви и създаването на нова структура за управление на Ормузкия проток, която ще предоставя информация в реално време за обстановката и трафика в ключовия морски път. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще преобладава слънчево време. Само на отделни места в планинските райони е възможен слаб, краткотраен дъжд. Утре ще бъде предимно облачно. На места в южната половина от страната и в планините ще има валежи от дъжд, а в северна България ще остане ветровито. Температурите ще бъдат подобни на днешните.

0: нещо повече.
1: Първата задгранична визита на новия български министър-председател Румен Радев ще започне след минути в Берлин, в Германия. Официалните обяснения за избора на дестинацията са, че Германия е нашия най-голям външно-търговски партньор, а и поканата на канцлера Фридрих Мерц е дошла първа по време, независимо, че подобни покани Радев вече е получил от италианския премиер Джорджо Мелони и от френския президент Емануел Макрон. Свикнахме първото задгранично посещение на всяка нова власт да е в сърцето на европейските институции в Брюксел, но нещо ми напомня, че подобна връзка между София и Берлин имаше и през 2009 година, когато ГЕРБ спечели убедително първия си мандат. Затова сега ще разговаряме с Цветан Цветанов, дългогодишната дясна ръка на Бойко Борисов в ГЕРБ. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Вие имате ли свое обяснение за това първо посещение в Берлин?
2: Аз смятам, че Германия е ключов партньор в българската икономика и смятам, че в момента Германия заедно с Франция се явявате като локомотив на всичко това, което се случва в последните няколко месеца и години. И аз смятам, че те ще бъдат водещите държави, които вървят вече в съвсем друга трансформация от общо отбрана до индустриална политика и че страните, които не участват активно в този процес, могат да изпуснат важните интеграционно присъствие. И аз смятам, че това, че първата визита на премиера Радев е в Германия, това би трябвало да бъде положителен знак за българския бизнес, за българската икономика. А що се касае до това дали не е трябвало да се направят първи срещи в Брюксел, аз смятам, че на първия съвет Радев ще бъде посрещнат подобаващо и смятам, че тогава ще може действително да се направят и допълнителни работни срещи с всички останали лидери, които са от Европейския съюз.
1: Сигурно си спомняте, че ГЕРБ беше обвързан с една немска много авторитетна политическа фондация, Конрад Аденауер. Даже се говореше, че те са мозъка за създаването на ГЕРБ. Вие сте техен политически проект и сега се получава нещо огледално с прогресивна България, която трябва да заеме нишата от центъра в ляво, може би пак с помощта на германска политическа фондация. Сега не знам дали да споменавам Фридрих Еберт, но може би такъв някакъв профил.
2: Във връзка с политическата коректност, само да кажа, че ГЕРБ получи сериозната си подкрепа в началото от ХСС, от Бавария респективно, и в последствие вече ние имахме добри работни контакти с ХДС на тогавашния канцлер Меркел като лидер. И това, което ние направихме, е действително да ползваме немският опит. И нека да кажа, че когато влизахме в първият управленски мандат, първа политическа сила, която се подготвяше за управление с представянето на секторни политики, и тук вече получихме съответната експертна и до някъде финансова помощ за провеждането на тези кръгли маси с експерти в страната.
1: Да, аз точно за това казах, че още преди да вземете властта, вие ходихте в Берлин. Сега все пак е официално. Мислите ли, че Германия ще бъде гръбнака? Тук има едно съперничество между Германия, Франция, Италия в Европейския съюз. Да не сбъркаме ориентацията. Опитвам се да се шегувам без това да звучи цинично, но нали знаете, България вечно избира губещите на страната на своите съюзи.
2: Само да кажа, че всяка една политическа формация, която се създава и която вече влиза в управление, тя си избира и своя профил за принадлежност към голямото европейско семейство, защото знаем, че в Европа има и ПЕС социалисти, има и НЕП, има и либерали, има и консерватори. От тази гледна точка смятам, че Радев прави посещение в Германия и се среща с канцлера на Германия, а не толкова на партиен принцип, и това смятам, че трябва все пак да бъде уточнено и да направим едно леко разграничаване от предишните теми, които са дискутирани за дадени политически сили, които са ползвали определени фондации. Аз смятам, че в момента Европейската комисия се нуждае от лидери в държавите членки, които да могат да бъдат последователни и да не се отклоняват от политиките, които в общи линии са общи за всички ни като членки в Европейския съюз. И предполагам, че Радев поне в тази си посока няма да прави проблеми, които знаем в близкото минало, като Орбан, като Фицо, които все пак под една или друга форма имат определено уклон към Евразия и по-специално към добрите отношения с Русия. Аз смятам, че Радев с това посещение ще покаже, че България ще бъде надежден партньор и ще подкрепя всички тези решения, които в общи линии правят общата политика на Европейския съюз за силна Европа и обединена Европа. И от тази гледна точка смятам, че има и много анализи, много хора, които се изказваха през последните няколко месеца за проруските изказвания на Радев. Но ако погледнем пък реално служебните му правителства, те не са правили промяна в цялостната обща външна политика на страната и одобряваха както износ на боеприпаси и са подкрепали европейските инструменти за Киев, така също България участва винаги в тези коалиции, които са давали точно тези сигнали за силна и обединена Европа.
1: Пък и Радев спори за бащинството на този съвместен проект с Rheinmetall, който той доведе в България, за да се осъществи. Един спор, който имаха с Бойко Борисов, но да кажем, че това е вече затворена тема. Как ви се струва, господин Цветанов, старта на новото управление с тази солидна подкрепа, която имат законодателните инициативи в Народното събрание, старта с контрола на цените. Сега се говори за 15 мерки за цените на горивата. Вече имаме законопроекти за съдебния закон. Може би вече е време да говорим и за идеите им за бюджета, доколкото чухме днес финансовия министър Гълъб Донев с много крути мерки, някои познати от вашето управление.
2: Първо трябва да отчетем, че в парламента виждаме една много по-добра работеща атмосфера, което означава, че действително имаме едно съгласие от всичките парламентарно представени сили да има някаква нормалност, защото в предишните парламенти имахме изключително неприятни инциденти, които уронваха авторитета и престижа на правителството. Що се касае до тези мерки, свързани с цените, аз повече бих искал да чуем експертите, защото политиците в една или друга посока ще имат малко популизъм, но има експерти, които казват, че те надали биха довели до някакви съществени промени в намаляване на цената. И другото, което е, че няма как с административен или законодателен пакет да се противопоставиш на пазарния принцип, защото ние все пак сме пазарна икономика. За мен по-важно е, че в днешния ден обявяването на мерки, свързани с проекто бюджета, са по-съществени и по-важни. Защото един бюджет на всяка една държава определя политиките, които ще се правят, а ние знаем, че през последните години имаше повече харчове и всеки залагаше на това днес да харчим, утре да му мислят другите, които ще идват. И това беше днес и потвърдено от финансовия министър.
1: Да, край на финансовата акробатика. Затваряме хранилките, съкращаваме 10% от държавната администрация, махаме автоматичните индексации на доходите. На първия ред със собствен пример политици, министри, изборни длъжности, надяваме се и депутати, да си намалят заплатите. Най-високата да бъде тази на премиера, на президента, пардон, който получава 8000 евро. И много интересно, тук искам да прогнозирате как ще реагират полицаите, понеже познавате тази система най-вече.
2: За мен това, което е пропуснал сте, а то смятам, че е съществено, за да се прибегнат тези всички мерки, които ви изброихте, е неразплатени, но фактурирани разходи, забележете, за сума от 2 млрд. 554 милиарда евро, което смятам, че е изключително тежко финансово състояние, което всички алармираха, но никой не предприемаше мерки, които да водят до по-щадящи прогнози, които сега в момента щеше да реализира правителството. Що се касае до полицаите и до всички тези мерки, които бяха предложени, аз смятам, че ние трябва да минем през такъв период и тук не се говори за намаляване, а просто се казва за махането на този автоматизъм, който беше въведен и в много случаите той беше до голяма част и политически популизъм, защото знаем, че кратки за срокове на правителствата винаги водеше до съответното така трупане на политически дивиденд във връзка с предстоящи избори. Но сега, когато ситуацията е изключително тежка и това прави чест на правителството, че дава цялостната диагноза, за да може, когато се водят дебатите в парламента, надявам се популизъм да няма, а всеки един да прибегне до това, което трябва да оздрави както финансовата ситуация, но така също да очертаем едно по-добро бъдеще за предстоящите години.
1: Помните ли вие, господин Цветанов, онзи кратък момент в края на мандата на Тройната коалиция, когато властта пак взе едно такова решение за замразяване на заплатите на министрите и политическите кабинети, но решение, което вие от ГЕРБ веднага отменихте, като взехте властта през лятото на 2009.
2: Да, но има съществена разлика. Тук се говори за нов механизъм за увеличаване на заплатите, ако има такива, и то да бъде на база средната заплата за страната, а не средна заплата за публичния сектор. И аз смятам, че това са съществени разлики в формирането на заплатите за хората от публичния сектор и за хората от частния сектор, защото в момента стигнахме до тази изкривена представа, че частния сектор получават по-малки заплати, а някои от тях работят изключително много и много интензивно, а всъщност публичният сектор, където има регламентирано повече работното време, почивките са много ясно регламентирани и всъщност те получават много повече, отколкото работещите в частния бизнес, което е изкривена траектория и аз смятам, че трябва да има някаква справедливост и смятам, че с тези 10% на съкращаване в бюджетната сфера, мисля, че ще даде все пак някаква въздух, глътка за всички тези, които искат да правят политики с бюджета за 27-ма година и за 26-та сега.
1: Мислите ли обаче, че държавната администрация, на която никой не смееше да посегне в този смисъл, този път ще приеме безропотно подобни мерки? Все пак те не са пренебрежимо и колко 150 хиляди ли е числеността на всички, които биха били засегнати?
2: Това, което мога да кажа е, че 10% правителството предлага от незаетите щатни бройки да се започне първоначално. Ако говорим за системата на МВР, смятам, че това ще бъде добре и за самият министър на вътрешните работи, който иска да прави и той реформи, които са свързани точно с възнагражденията и с служителите. Нека да припомня, че в МВР има около 4 до 5 хиляди работещи пенсионери, получаващи пенсия и заплата. И аз смятам, че когато се върви към съкращение, то ще има и някакъв модел, по който да се реализира. И когато вървим път първо незаетите щатни бройки, след това ще се отиде към тези, които са пенсионери и работещи в системата, защото смятам, че по-добре да дадем шанс на младите, на тези, които могат действително да повишат и своята квалификация и да увеличат и своето кариерно израстване, когато се освободят тези блокирани щатни бройки в момента, които са в системата на МВР.
1: Всичко това,
2: като пример.
1: Да, този пример многократно е даван и понеже е хрестоматиен, се питам защо не беше по силите до сега на никой предишен министър?
2: Ами защото всеки се заиграва с така служителите и го възприема и като електорална тежест. Аз мога да кажа, че съкращенията, които трябваше да направя в първия управленски мандат, когато бях министър на вътрешни работи, първо ограничихме обявяването на нови конкурси и има една цикличност на постоянно освобождаващи, напускащи служители поради пределна възраст или поради придобито право на пенсия. И по този начин успяхме действително да редуцираме състава, без синдикатите да имат някакви изисквания за това да не бъдат съкращавани, защото по един естествен начин го направихме, но трябва да имаш визията и политиката по начина, по който трябва да намалиш държавната администрация.
1: А и пари за обезщетения. Оказва се, че това е много сериозен също ресурс.
2: Точно така, и за това, когато ние започнахме да правим тези съкращения, в рамките на около 2 години, мисля, че бяхме се съкратиха от само себе си около 6000 реални щатни бройки. Това бяха хората, които вече придобиваха право на пенсия и преценяваха, че трябва да излизат от системата. А когато имаше лансиране на някакви радикални отнемания на социалните придобивки, които имат към системата за сигурност, тогава вече получаваше един голям пик на напускащите, което действително утежняваше много бюджета, защото разходите, които трябваше да се направи по плащането на обезщетенията, беше огромен. И затова смятам, че трябва действително да се говори открито, но много внимателно и да не се предизвикват сътресения в работещите структури на държавата.
1: Една минута ще ви помоля да отделим в нашия разговор на нещо, което отбеляза в своето интервю Лаура Кьовеш, европейския главен прокурор. Тя каза, че е имало случаи работа по разследвания в България, в които буквално Министерството на вътрешните работи оказвало съпротива. Специално говореше за поръчка за електрически тролейбуси, които е трябвало да бъдат проверени с претърсвания в офисите на фирмата, но понеже тя била и в някакви договорни отношения с МВР, полицаите не били много навити да влязат във всички офиси, а само в 1-2.
2: Ами, това е случаи, които бяха коментирани в последните 1-2 години и точно това беше проблем, че системата на МВР загуби своята така истинска професионална дейност и с назначенията, които се правиха през последните години и с предложенията, които се правиха за висшето ръководство на Министерството. Да, нормално е системата да има и такива изкривявания, които водят до лоша репутация за страната ни и загуба на доверие от нашите партньори. Аз знам, че Европейската прокуратура е част от това разследване, което трябва да се прави по злоупотреби с финансови средства от Европейския съюз.
1: Сега ръководено от господин Демерджиев, министъра и главния секретар Кандев, спокоен ли сте за авторитета на МВР?
2: Аз смятам, че те полагат изключително сериозни усилия, за да може тези дефицити да бъдат отстранени. И аз съм убеден, че в тази посока ще разчитаме на пълно съдействие, както на Министерство на вътрешните работи, на държавата, на всички европейски институции, които са призвани да следят за злоупотреби и да бъдат документирани и да бъдат повдигнати съответните обвинения.
1: Благодаря ви,
2: господин. Че да. Политиката, която направи и господин Кандев в условията на предизборна кампания като служебен кабинет, която беше назначен временно за длъжността главен секретар, той се справи изключително професионално, а и смятам, че заявените позиции от господин Демерджиев е действително да сложи край на тези порочни практики и уронване престижа на системата.
1: МВР, което да работи със силата на закона, не с четална врата. Благодаря ви за разговора. Цветан Цветанов, бивш министър на вътрешните работи и дългогодишен човек на Бойко Борисов в ГЕРБ, може да се каже основателя и човека, който изгради структурите на ГЕРБ.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. В административния съд в Пловдив са внесени две жалби срещу решението на Общинския съвет в Карлово да бъде подложено на допитване изграждането на завод за барут. Става дума за обявения миналия октомври съвместен проект на българската държава и германския отбранителен концерн Rheinmetall. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Едната жалба е подадена от областния управител на Пловдив, а другата от Иганово ЕАД, дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждане на завода за барут и производствената база за боеприпаси на територията на община Карлово. Припомням, че решението на Общинския съвет беше прието на 30 април с мнозинство, като преди това беше проведена и процедурата по закон по събиране и проверка на подписките. С решението референдумът беше насрочен на 28 юни. Той ще струва на общината 255 000 лева. За да бъде легитимен, в него трябва да участват 40% от имащите право на глас, упражнили вота си на последните парламентарни избори. За новините Кремена Данева.
0: Големите язовири в страната са средно 80% пълни, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Оттам посочват, че изцяло запълнен е язовир Камчия. Над 90% са пълни язовирите Среченска бара, Христосмирненски, Йовковци, Тича, Ясна поляна, Асеновец, Боровица, Студена, Домлян, Пчелина, Кричим, Кърджали, Ивайловград и Розов кладенец. Заради очаквани към края на седмицата нови интензивни валежи, от Министерството напомнят, че при необходимост стопаните на съответните водоеми трябва да извършат превантивно изпускане на вода. Президентът Илияна Йотова участва в Азербайджан в среща на високо равнище на Световния градски форум. 13-та сесия на форума събира над 40 000 участници от 182 държави. Подробности от репортера Мира Стефанова.
2: Световния градски форум е създаден през 2001 година от ООН като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. В изказването си на събитието президента Илияна Йотова е подчертала, че изкуственият интелект, дигиталните системи и умните градове ще имат истинска стойност, само ако намаляват неравенствата и правят живота по-достъпен и по-сигурен. Според държавния глава, градовете днес са геополитика в действие и начина по който се изграждат ще определи качеството на живот и устойчивостта на държавите. Президентът е цитирала данни, че до 2050 година в градовете ще живеят 7 от всеки 10 души на планетата. Близо 2 милиарда и 800 милиона души по света живеят без дом. В изказването си Йотова е очертала процесите на бърза урбанизация, отбелязала е необходимостта от нови инструменти за управление на градската среда. Поставила е и въпроса за урбанизацията в контекста на военните конфликти в различни части на света и на климатичните промени. Държавния глава е представила и картината в България. Застаряващо население, обезлюдяващи се региони и неравенства между големите центрове и малките градове. За новините Мира Стефанова.
0: Ремонтираният участък от Софийския булевард Александър Стамболийски вече е отворен за движение. Заместник-кметът по строителството в София Никола Лютов обяви какво е свършено във въпросния участък между булевард Константин Величков и жилищния комплекс Западен парк.
3: Говорим за близо 2 км обновено трасе с нова пътна конструкция, маркировка, подземна инфраструктура, улично осветление, контактно кабелна мрежа. Изградихме нови трамвайни перони с парапети, има рампи за хората с намалена подвижност и тактилни ленти за хората с зрителни затруднения. В момента продължават довършителните работи по локалните платна и пространството около сградите, но основната част от реконструкцията вече е изпълнена.
0: Заяви столичният заместник кмет по строителството Никола Лютов. И още една новина в тази емисия. Ученик от Ардино ще представи България на Международен форум за млади учени в Германия. 11-класникът Мелих Осман ще се яви с проект, който изследва приложението в медицината на растението куковичи прежди.
4: Това е едно много интересно паразитно растение и реално тези флавоноидните съединения имат изключително разнообразни биологични активности, като ние ги следвахме съответно за антивирусни, да видим дали те могат да бъдат използвани в медицина, като доказахме съответно, че може.
0: каза пред кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова, 11-класникът от Ардино Мелих Осман. Проектът е разработен съвместно с преподаватели от биологическия факултет на Софийския университет. Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Иван Василев.
5: През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятърът ще отслабне. Утре ще се заоблачи и над източните райони. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: повече с мен, Диана Янкулова. И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което става с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Редактор на Нещо повече Александра Михайлова, звукорежисьор Кремена Пръвчева, музикалният избор е на Калин Тонев. Да говорим сега за очевидната ескалация на военния конфликт между Русия и Украина. След ракетния удар в края на миналата седмица срещу Киев, при който пострада жилищна сграда, под руините смъртта си намериха 24 човека, сред тях 3 деца. Украина отговори с дронове, които достигнаха до сърцето на Русия, Москва. Поразиха летището в Шереметьево, също цивилни и промишлени обекти в Москва и Подмосковието, отново с загинали цивилни граждани, което е най-мощния отговор на Украина и, разбира се, ответ на таз нощна атака, отново с 556 безпилотни самолета и 14 ракети срещу множество украински области. Докъде може да стигне тази ескалация? Въпрос нещо повече към професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната и експерт по сигурността. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как според вас ще се развива този ескалиращ конфликт?
1: Масираните удари от руска страна не бяха неочаквани, тъй като Русия винаги до сега е използвала такива временни примирия или намаляване на ударите по Киев, за да събере повече дронове, повече ракети и да не се по-масирани удари, защото при тези масирани удари по-голям процент от дроновете и ракетите успяват да пробият противовъздушната отбрана и да постигнат своите цели, така че тук не виждаме нищо ново. Ескалация и на сухопътните бойни действия също не наблюдаваме. Това, което в някаква степен е ново, но постепенно се случва през последните месеци. Това е увеличаване на броя използвани от украинците дронове и крилати ракети, увеличаване на тяхното разнообразие, увеличаване на разстоянието, на което те успяват да нанесат своите удари. Единственото ново, което и ви отбелязахте вече, това е, че в Москва имаше загинали цивилни. До момента не е имало случаи, в които Украина преднамерено да поразява жилищни райони. И аз предполагам, че този дрон, който стигна до жилищен блок в Москва, може да е бил обект на радиоелектронни смущения, да е загубено неговото управление и по някакъв такъв начин се е стигнало до това поражение на жилище блок, докато обратно Русия целенасочено, преднамерено атакува жилищни райони, и то не само с дронове, а и с балистични ракети, които нанасят много по-големи поражения и срещу които много по-трудно се въздейства. Как ще се развият събитията по-нататък? Русия, така на мен ми изглежда, че е достигнала или е близко до максимума на своето производство на ударни средства, докато в Украина това производство тепърво се разширява и се увеличава. И като бройки произведени, и като видове въоръжения. С въоръжени системи, които са изцяло проектирани и произведени в Украина, участи с такива, които се произвеждат съвместно с съюзници на Украина и наши съюзници, респективно, и също са различни дизайни. Така че възможностите на Украина да нанася удари ще растат и ще продължаваме да виждаме удари от това, което основно се случва до момента по енергийната инфраструктура на Русия, която да създаде проблеми в снабдяването с нефт и нефтопродукти на руски предприятия и граждани, но по-важното е да затрудни износа на такива на нефт и нефтопродукти, от който се пълни руския бюджет. И предполагам, че това ще продължи. Другия тип цели са предприятия от отбранителната индустрия. Такива бяха ударени в неделя сутрин в района на Москва. И вече Украина също така на нас се удари по чисто военни цели, летища, самолети, елементи от противовъздушната отбрана, противоракетната отбрана на Русия, ще видим сериозно развитие. Още повече, че до момента само Русия разполага с балистични ракети, чието прихващане е най-сложно, но Украина е доста напред вече в разработването на свои собствени балистични ракети. Тя вече използва ракети с малка далечина на поразяване от порядъка на 200 км, но очакването са до няколко месеца тя да разполага с балистична ракета, която може да поразява цели на разстояние около 850, така казват, 855 км.
0: Във всеки случай, дроновете, които стигнаха до Москва, са прелетели поне 500 км. По изчисленията на Володимир Зеленски, украинския президент. Мислите ли обаче, че става дума само за заблуден дрон, попаднал в жилищна сграда, при положение, че командващия силите за безпилотни системи на Украина Робърт Броуди с позивна Мадяр публикува снимки с тези дронове преди да тръгнат към Москва и на един от тях беше изписано Moscow Never Sleeps, което ще рече Москва никога не спи.
1: Това е леко иронично. Има такава тази теза се използва за Нью-Йорк, града, който никога не спи. Сега, хората, независимо дали са обект техните жилищните блокови райони на нападение, тогава, когато дронове масирано прилитат на тях, няма как да бъдат спокойни. Но нека се върне да си довършим мисълта. Това, което се очаква нова разработка, това е ракетата FP9 на Firepoint, балистична ракета с 850 километра далечина на действие и 800 килограма бойна час. Това е нещо съвсем различно от дроновете. С дроновете украинците и до момента удрят цели на 1500-1800 километра. Почти цялата европейска територия на Русия вече може да бъде достигната с дронове. Но дрона лети бавно и една по-наситена противовъздушна отбрана няма сериозни проблеми да свали голямата част от дроновите. Съвсем друга е ситуацията с балистичните ракети. И ако Украина успее до няколко месеца, каквито са заявените намерения, да разработи тази балистична ракета, то Москва ще попадне в нейния обхват и това вече ще доведе до коренно различна ситуация от сегашната. Защото до момента Украина не разполага с такива средства, с каквито разполага Русия, от типа на Искандер, калибър ракетите, а сега вече ще има и тя такива средства. И отново руските коментатори, за сега представителите на правителството са много внимателни, но руските коментатори започнаха да задават въпроси: а ние нали имаме ядрено оръжие? Защо, как така ще оставаме да нанасят удари по нас, при положение, че сме ядрена държава? И отново се връща към тази теза, която е за наличието на ядрено оръжие в Русия, която до момента има основно да се използва с психологически цели за въздействие на Украина, а и на съюзниците и партньорите на Украина в демократичните страни. И ще видим тук от тази гледна точка как ще се развие ситуацията.
0: Това е интересен въпрос. Чия оставка би поискал в днешното си шоу Владимир Соловьов, известния пропагандист, който напоследък е много гневен и иска оставки на важни фигури в Кремъл, когато се случат такива неща, като попадения, преки попадения в близост до Москва. Но прави впечатление и друго, че вече обикновените граждани си задават въпроса, работи ли ПВО системата, защо нямат известия за това, че летят дронове, защо няма къде да се укрият, когато тези дронове попадат в жилищни сгради, защо не работи линията за спешни повиквания 112. Изобщо са едни такива въпроси, които се трупат и вероятно създават неприятна за Путин обществена атмосфера.
1: Изглежда до първите 4 години от войната московчани я разглеждаха като някакви събития, които се случват далеч от тях и те нямат участие в тези събития. Сега вече разбират, че войната ги засяга и тях. И то пряко ги засяга или може да ги засегне. И това няма как да няма психологически ефект. Сега Соловьов Първо, то определено е изразител на такива ултранационалистически възприятия, призиви, които така или иначе вече от няколко месеца критикуват сериозно Кремъл и критикуват дори Путин. Тя Соловьов не може да си позволи да критикува Путин, но пък това, което трябва да е ясно, че човекът, който взима решенията, е само единствено Путин. Всяка друга цел на Соловьов, говорим с думи, с призиви за оставки и така нататък, е просто временен заместител на необходимостта да има промени на руското ръководство или промени в по отношение на войната в сегашното руско ръководство. Нещо, което, за съжаление, обаче е малко вероятно.
0: Скоро ще има визита на Владимир Путин в Пекин. Това беше обявено още в рамките на посещението на американския президент Доналд Тръмп в Пекин. Много интересно как биха се развили разговорите при положение, че предишната нощ китайски кораб е бил поразен от руски дрон в пристанището на Одеса.
1: Точно така. Поначало тази визита, която Путин иска да направи в Китай, неговото желание беше да, доколкото съм слушал анализи, да се появи в Пекин тогава, когато и Тръмп е там, и да направят заедно нещо като тристранна среща на върха. Това не беше допуснато от Си, защото китайците вече не разглеждат Русия като равноправен партньор. За тях партньора, този, с който трябва да говорят на равни начала, това са Съединените щати, всички останали не са толкова важни. И затова ще посрещнат Путин, да дадат определени знаци и на Тръмп, но не виждам какво повече могат да направят. Китай така или иначе купува руски енергоресурси, само че не иска да инвестира собствени средства в развитието на инфраструктурата за доставка на нефт и газ от Русия, каквато има, но е доста ограничена. В много малки, сравнително малки обеми вървят тези доставки към момента. Няма нищо против да купува руски енергоресурси, ако Русия инвестира свои средства да изгради съответните тръбопроводи. И не очаквам това да се промени. Китай помага на Русия с някакви елементи с двойно назначение, с машиностроителни технологии с двойно назначение. Това е факт, това също няма как да се промени. Проблема на Русия към момента не е толкова, че не разполага с тези машини. По-скоро проблема е, че изпитва все повече затруднения с набирането на личен състав, както за армията, така и за индустрията си. И вече чисто финансовите проблеми, които стават все по-явни за руската държава, за руската индустрия.
0: Последно да поговорим за силата на внушенията, на пропагандата, на фалшивите новини, тази история около Евровизия и пуснатата партенка от Москва, че Филип Киркоров е създал песента на Дара, с която тя спечели Евровизия, което настроило украинците, които не гласуваха за нас.

0: Откриването на Олимпиадата в Париж, всички тези атаки, които бяха поети от Русия, но основно от руските проксита тук в България, българските медии и социални мрежи. Виждаме го и сега по отношение на резултатите от Евровизия. Да, така е. Киркоров сам е казал, че той се познавал с гръцкия композитор и бил направил връзката, което е безкрайно далеч от идеята.
1: Имаше,
0: той да има някакъв принос за българската комена.
1: Много сполучливо подмятане в социалните мрежи, като екипа му може да прави такива талантливи песни, защо не вземе да му направи една на него, понеже кариерата на Филип Киркоров е в застой от доста време. Но това, разбира се, са детайли. Проблемът е, че такива плитки хибридни атаки хващат... Хващат големи групи от хора. Ето в България сега се употребява много енергия, за да се говори. Ние толкова направихме за украинците, толкова оръжие им дадохме и боеприпаси, пък те да не вземат да гласуват за нашата песен. Бива ли така?
0: И, определено се гласували хората. Дали са точки, публиката, 4 точки, но това е по-малко, отколкото бихме очаквали. За журито, хора, които са по-компетентни от мен, го обсъждаха от няколко перспективи. И по отношение на типа песен и така нататък, но определено руските хибридни хибридки, дезинформация, която се пуска, също са изиграли своето значение. Но да се радваме, че това не повлия на резултата от Евровизия.
1: И да не забравяме, че песенния конкурс в себе си има много носи политик и много коалиции, които са по-скоро политически, отколкото културни, се виждат в гласуването, но ние спечелихме и поне 3 дни ще живеем с радостта от тази победа, на която ще бъде посветен и следващите минути в нашето предаване. Аз ви благодаря. В нещо повече разговаряхме с професор Тодор Тагарев, познавач на конфликта Русия-Украина, за ескалацията на военните удари с ракети и дронове, които си разменят двете страни в конфликта през последната седмица.
2: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: 17.30. Водещите новини на кратко. Данъците през тази година няма да бъдат увеличавани, но от 1 август се предвижда да бъдат повишени с 5% минималните прагове, върху които се правят осигуровки, а максималният доход за осигуряване ще стане 2300 евро. Това обяви министърът на финансите Гълъб Донев, като потвърди, че пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което ще наложи и съкращения. Премиерът Румен Радев аргументира бюджетните намерения на новото правителство и с това, че предишната власт е завещала много неразплатени сметки и разплатени големи аванси, по които не е извършена дейност. Радев пристигна на посещение в Берлин и ще се срещне с канцлера на Германия Фридрих Мерц. 15 мигранти са задържани край Резово в малък риболовен кораб, плаващ под турски флаг. Водачът, турски гражданин, е задържан за незаконно подпомагане на мигранти да преминат българската граница. Иран е представил на Съединените щати ново предложение от 14 точки за прекратяване на войната. Техеран обяви създаването на нова структура за управление на Ормузкия проток, която ще предоставя информация в реално време за обстановката и трафика в ключовия морски път. Според синоптичната прогноза, до края на деня ще преобладава слънчево време. Само на отделни места в планинските райони е възможен слаб краткотраен дъжд. Утре ще бъде предимно облачно. На места в южната половина от страната и в планините ще има валежи от дъжд, а в северна България ще остане ветровито. Температурите утре ще бъдат подобни на днешните.

0: Специално слушахме песента, с която Малта се представи на фестивала Евровизия, Белла, в изпълнение на Aiden. Слушахме, защото записът на музиката е дело на симфониците от симфоничния оркестър на Българското национално радио. Един факт, който не се популяризира достатъчно, но е в унисон с международните екипи, които създават парчетата за Евровизия, и това вероятно е тенденция, която ще продължи години наред. За да поговорим за българския принос в тази наистина много хубава песен от Малта, в студиото на Нещо повече е колегата Слав Славчев. Той е ръководител на международните проекти на симфоничния оркестър на БНР и музикант в оркестъра, нали? Обоист. Здравейте.
1: Здравейте, Диана, на нашите слушатели от мен.
0: Много е хубаво, че малтийският проект се е спрял именно на нашия симфоничен оркестър, за да запише музиката. Това, което Aiden каза, е, че няма нито един електронен звук.
1: Да, yeah, факт.
0: В този запис.
1: Факт. Трябва да кажем за нашите слушатели, че БНР си партнира с една продуцентска компания от Италия от много години, която се грижи за популяризирането на нашето изпълнителско изкуство, на симфоничния оркестър най-вече, и го прави от над 12 години част от световната филмова и телевизионна продукции, индустрии. Така че под тези пътища се появи младият талантлив Aiden при нас. Видимо притеснен в началото. Не само заради това, че за пръв път работи в България и с нас, явно за всички е видно, когато гледаме изпълнителите, че залогът е огромен на един такъв форум, какъвто е Евровизия, и така усещаше се едно скрито напрежение. Има един особен трепет в цялата подготовка, и имаше един особен трепет в подготовката на записа. Ние го направихме това за един ден. И трябва да кажа, че парчето е изключително...
0: Тук в нашето първо студио ли е направен запис?
1: Чудно, да, да. В нашето първо студио, което е в последните си години се превърна в център, както и симфоничния оркестър, на звукозаписа за Югоизточна Европа. Ние имаме една невероятна акустика в това студио, което е, все още може би е ненадмината за региона наистина. И нашия оркестър, който е, освен че е утвърден, единственият професионален оркестър за звукозаписи в България.
0: Те са избирали от палитрата на EBU или все пак вие сте били препоръчени?
1: Не, ние сме препоръчени от тази нашата компания, с която работим. Те са видели, чули са наши записи и са откликнали и са казали това. Това са международни проекти и виждаме, че и при нашото изпълнение има много международна кооперация, което е абсолютно нормално. Все пак живеем в Европа и аз съм изключително горд, че ние сме част от европейското семейство. И е нормално продуцентите да търсят хора с опит в това, което правят, и разбира се, ноу-хау, което ние можем да предложим. Слава Богу, и съм супер горд, че нашия симфоничен оркестър не само заради участието си на Евровизия, но е част от световния мейнстрим в звукозаписа.
0: Можем да кажем, надявам се това да не звучи твърде напудрено, че България два пъти беше на сцената на Евровизия.
1: Точно така.
0: Веднъж с Дара и Бангаранга, независимо, че там композитора грък, текстописеца руменец, продуцента норвежец,
1: да,
0: ли,
1: балета
0: шведски.
1: Да, всичко точно.
0: Но българския симфоничен оркестър на нашето радио звучава в малтийската песен, и това е допълнителен елемент на гордост, защото този конкурс, колкото и да е обсъждан често негативно, все пак си остава, може би, най-авторитетната международна европейска сцена. И затова нашата Бангаранга първо беше обект на много критики в социалните мрежи, а след победата вече е България, както се изразява всички,
1: да,
0: в публиката,
1: ние,
0: и критиците.
1: Малко късно разбрахме какво е Евровизия. Аз съм имал щастие да наблюдавам в Западна Европа еуфорията по подготовката на фестивала. Там е съвсем различно. Аз се надявам сега най-късно, след изключителното представяне на Дара и това, че ще до година май месец България ще бъде домакин на това, на този празник, защото това е един наистина празник за публиката. Се надявам ние най-после да разберем, че това е този форум изключително сериозен и е може би най-големия форум в формата на, на домакинство на обществена медия като цяло.
0: Той даже вече не е европейски конкурс.
1: Именно, да. Но домакините, обществените медии, това е много, много, много голям плюс и за нас вече. Аз мисля, че е крайно време да се разбере, че обществените медии, много съм горд, че работя от 15 години в БНР, да се разбере, че освен нуждата от фактически проверена информация, безспорно качествена публицистика, има нужда и от социален ангажимент, от търсене, промотиране на таланти, това, което правят нашите състави, на млади таланти и изключително важно достъп до качествен културен продукт. Това е нашето задължение като част от медията, като част от музикалните състави.
0: Сигурно ще направят необходимото нашето предстоящо домакинство през 2027 година да бъде достойно у нези, от които зависи финансирането и организацията, но трябва да кажем, че откриващото изпълнение вероятно ще бъде вашето.
1: Тъй като се надявам, да.
0: Обществените медии разполагат с един симфоничен оркестър и той е нашия на БНР.
1: Абсолютно, абсолютно. Както и кога откриха концерта в Виена, го откриха колегите от Австрийското радио, което не е случайно. Все пак, наистина, малко хора може би си дават сметка, че една от обществените мисии на радиото е да забавлявам. И това, целият форума Евровизия, един изключително голям празник, на който наистина публиката се радва, поне в това, което съм наблюдавал в Западна Европа. Там наистина се отнасят по съвсем различен начин, не толкова недоверчиво, както ние, за съжаление.
0: И ние вече се радваме, след като победихме. Така, включваме в нашия разговор и социалния психолог, доцент Николай Димитров. Чуваме ли се? Здравейте, господин Димитров.
2: Здравейте. С много голям интерес и слушах разговора ви. Беше много приятно.
0: Да, и ние сме приятно удивени, че в такава буквално секретност нашия симфоничен оркестър е свършил много работа за малтийското представяне на Евровизия. Но сега, когато и онези, които не харесваха Бангаранга, се радват на победата на Дара, всички сме в еуфория. Утре ще бъде нещо страшно на площад Александър Батенберг, където ще бъде официалното посрещане на Дара, организирано от общината. Вече се надпреварват градове и села да я правят почетен гражданин и да се радват на нейната победа. На какво го дължим това бързо придвижване? Обикновено в библейския случай от Осанна до Разпников, в нашия случай обратно, от Разпников до Осанна.
2: Това е една чудесна метафора за начина, по който обществото се страхува от различността всъщност, но после иска да участва в славата и след като риска вече е преминал и успеха вече е легитимиран. Самата Евровизия е една идеална сцена за драматични обществени обрати, защото там културата, егото, националната идентичност, включително и националните комплекси и нуждата от признание се смесват в едно огромно емоционално кълбо. И класически механизъм на масовото очакване е както при Христовата история. Там движението е първо е възторга на тълпата, после разочарованието, накрая агресията и хората идеализират, а после наказват, разбира се, когато тяхната реалност не съвпадне с обективната реалност. При Дара динамиката е обърната. Първо беше отхвърлянето, подигравката, срама, че се излагаме, нейното своеобразно разпятие. А после, след успеха, разбира се, същата тая публика започна да се гордее, да я припознава, да казва, ама аз или ние винаги сме вярвали в нея, или пък винаги сме знаели, че точно така ще стане, че тя ще победи. И това говори за нещо много характерно, даже не толкова за България, разбира се, за съвременната масова култура в глобален мащаб изобщо. Днес обществата често не се доверяват на новото, докато не бъде валидизирано отвън. Тоест, когато нещо е странно, различно или прекалено смело, първата реакция е защитна и тя е защитна агресия. Но ако също нещо получи международно признание, изведнъж започва едно преобръщане на отношението. И особено в България това е много видимо. Нали? Ние често имаме една много сложна връзка със собствената си култура. Ние вътрешно сме крайно критични и трепетно очакваме да видим какво ще кажат другите. И ако там чужденците особено я признаят, тогава ние рязко сменяме перспективата. Нали? Това е един, даже ако щете, един постсоциалистически културен рефлекс, когато във времето на оная повсеместна шир потреба еталона ни за качество беше Кореком. Нали? То е нещо, което идва отвън.
0: И сега, когато тя победи, ние всички се чувстваме победители, сякаш сме част от този успех, сякаш и ние сме били на сцената, независимо, че танците са ни се виждали малко неприлични в началото. Така беше и миналата година, когато нашите волейболисти се класираха на второ място на световното първенство. Сякаш всички бяхме скачали да улавяме топките на мрежата. Някой помнят и лятото на 94-та. Когато не само Христо Стоичков и четата на Пенев вкарваха головите ми, всички ние, бидейки българи и
2: беше и с българи юнаци. Това беше и с успехите в на Тео Ушев, въобще с успеха на Мария Бакалова, известността на Мария Бакалова. В смисъл, това не е лицемерие в ония най-прост смисъл. Нали? Това е по-скоро един такъв много дълбоко човешки механизъм. Нали, хората искат да принадлежат към успешна, към валидирана група, членството в която им осигурява позитивна идентичност. Особено в общества с, нека го кажа, по-ниско колективно самочувствие или историческа несигурност. И каквото е българското, разбира се. При нас този механизъм е още по-силен даже. България често има, меко казано, една много колеблива национална самооценка. И точно за това външната легитимация от порядъка на Европа ни харесва, света ни признава, има една огромна психологическа тежест за всеки един от нас. Иначе хората не изграждат идентичността си само индивидуално. Нали? Ние постоянно си задаваме въпросите на коя група принадлежа, коя група ме кара да се чувствам стойностен, коя принадлежност повишава самоуважението ми, т.е. коя идентичност ме кара да се чувствам добре. И в този смисъл сега, когато някой наш човек спечели награда, спечели уважение, спечели престиж, веднага автоматично се активизира и този механизъм, нали, той, тя е от нашите, значи и ние, останалите от групата сме значими, всички българи сме юнаци. Даже това, между другото, се чуваше доста често в и при пристигането на дара на летище Васил Левски. Нали? Той е призив българи и юнаци. Нали? Тоест всички ние българи сме отразяваме нейната юначност, нали? На нейния успех. И това в медийната психология, между другото, в Съединените щати го наричат да светли с чужда слава. Ние на български му казваме по-скоро да се присламчаш към чужди успехи или пък аз по-скоро бих го нарекал присламчване на припек. Нали? Тоест тогава, когато буквално повишаваме собствената си самооценка чрез успеха на групата, било то на волейболистите, било то на други представители, на символни представители на групата, с които се идентифицираме всички останали. И ние съвсем не се суетим много, много, много бързо се присламчваме към победителя, към известния, към...
0: И малко даже прекаляваме, според мен, в това препичане в чуждата светлина. Защото забравихме как я тъпчахме в кълта и обясняваха експерти в кавички в социалните мрежи, че не можела да пее. Пък после сатанизъм някакъв видяха в нейната визия на сцената, в текста на песента и какво ли още не. И оттам скачаме на едно голямо самочувствие благодарение на нейната победа.
2: И това е феномена на социалните мрежи. Социалните мрежи не търпят балансирани мнения. Още повече, тогава, когато ти рискуваш да се изложиш, предпочиташ да вземеш тая странична позиция, негативната позиция. Аз не се идентифицирам с нея, докато не се с нея в случая с Дара. Не се идентифицирам с нея, докато тя не покаже на какво е способна, докато не спечели. След това, разбира се, ще се идентифицирам с нея, защото тя ми осигурява тази чужда светлина, на която аз да се потопля малко, да се погаделичка малко, че съм и аз българин юначе. Изобщо позитивната идентичност е нещо, което, върху което аз лично мога да отворя много скоби, включително чисто политически. Нали? Смисъл, ние този феномен го наблюдавахме и при последните избори тогава, когато, а и не само, разбира се, ние го наблюдавахме и по времето на през 2001, когато се яви един друг също много така емоционално зареден участник в изборите. Тогава, когато индиферентните, тези, които не бяха все още гласували, решили за кого ще гласуват, се насочиха именно към този, когато всички привиждаха като победител, и той затова излезе много напред. И винаги излезат много напред тези хора, които ние зареждаме с много емоции.
0: И има някакъв ефект на тълпата. Тълпата се юрва да критикува, тълпата се юрва да се радва, когато успеха е на лице, което може би е много българско, но някак не кореспондира с нормите, дори на критичното поведение. Кажете сега...
2: Напротив, да дам ли една друга метафора, която съм сигурен, че ще оцените?
0: Дайте.
2: Конните състезания. Когато имаме конни състезания и тогава, когато особено хората, които нямат опит в залагането на коне, и тогава, когато се появи един нов кон, който не знаеш, но пък за сметка на това разчиташ много на него, и някой ти почушне, че той ще спечели, ти, разбира се, залагаш на него. Именно защото това е нещо, до което ще ти донесе дивиденд, приход.
0: Да, може обаче коня да не спечели, тогава са много разочаровани залагалите в конните състезания. Да завършим така, колко дена ще ни държи тази радост от победата на Дара и кога ще започнем да пресмятаме ползите и загубите от едно скъпо домакинство на такива много бляскави събития, каквито са Евровизия?
2: То отрезвяването като че ли започна вече. Започна с дори с тази комична ситуация, в която няколко града в момента се опитват да се преборят за нея. За Евровизия и за Дара, разбира се. Без да си дават сметка всъщност дали имат капацитета и потенциала да отговорят на очакванията на едно такова огромно по мащабите си събитие. И сега вече започнаха да излизат икономисти, които да пресмятат именно това. Видя се, между другото, и чистия прагматизъм, вече започнаха да се вдигат цените на нощувките в София. Година по-рано. Така че, но нека да оставим наистина Дара да изживее този свой магичен момент. Между другото, тя съвсем скоро ще установи и още нещо, което може би няма да е чак толкова приятно, колко много приятели всъщност е имала, без да знае за тях. Но нека да оставим да си изживее този чудесен, страхотен, магически момент и ние самите да изживеем поне още малко от тази радост.
0: Другата седмица или още тази седмица, както каза министър-председателя, кани и Дара и целият екип, който ще организира Евровизия 2027, за да започнат подготовката, както се казва, от вчера за събитието. Благодаря на доцент Николай Димитров. Ние завършваме в студиото с Слав Славчев. Евровизия свърши. Сега се доизживяват емоциите от този голям музикален празник. А на нашия симфоничен оркестър какво му предстои, освен да продължи битката за достойно заплащане в условия на бюджетни недоимъци?
1: На нашия симфоничен оркестър му предстоят подобни проекти със сигурност, защото те не са спирали. По отношение на промяна на нашия статут, ние сме на финалната права, надявам се. Имахме така добро начало и се надявам новия министър на културата, господин Милошев, понеже дал заявки, да бъде максимално бърз и обективен, за да може да намерим най-правилното решение, защото статутът на съставите ни не е това, което би трябвало да бъде, както е в цяла Европа, и на всички обществени медия съставите нямат този статут, който е при нас, за съжаление. Липсва нормативна уредба, което не е променено от последните минимум 15 години, и това трябва да се промени сега и веднага, защото наистина ние губим кадри, специално от симфоничния оркестър, и не само, и изключително жалко да губим млади хора, които са завършили по чужбина и са безкрайно талантливи, защото
0: имаме нужда да от техния талант. Ще бъде наистина жалко, ако с лентички протест откриете.
1: Това ще е много жалко,
0: наистина. Евровизията в София. Надяваме се да не се стига до там. И напомняме на министъра на културата, че има ангажименти, поети вече от неговите предшественици, и не е необходимо всичко да започва от начало. А симфоничния оркестър, надявам се, ще ни покажи скоро на концерт.
1: Искрено се надявам.
0: Благодаря на Слав Славчев, обоист и ръководител на международните проекти на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Това е финалът на Нещо повече. Приятна вечер ви желая нашият екип. Александър Михайлова, Калин Тонев, Кремена Пръвчева и Диана Янкулова. Останете на вълните на Хоризонт.
3: Милена за краси. Класа за вашата маса.
4: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България. Сцената на бъдещето. Лидери. Визионери. И човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре. Мо Галдат. Бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник, 18 май. Аз съм Деян Йотов. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Всички ще плащаме версиите на олигархията, обясни премиерът Радев, бюджетните намерения на правителството. В този час е предвидено Радев да бъде посрещнат с военни почести в Берлин. Посещението му при канцлера Фридрих Мерц цели задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия. Доналд Тръмп отново заплаши режима в Иран с унищожение, ако не се съгласи на сделка за отваряне на Ормузкия проток и за ядрената си програма. Техеран отвърна с поредно предложение за условията за траен мир, те са основно финансови. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Поредният руски бараж е бил с над 520 дрона и 22 ракети. Това са накратко част от по-важните новини днес. Останете сега с подробностите. Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждение в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращение основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
1: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
2: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
1: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
2: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други.
1: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев.
2: Ще предложим народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите си със средната работна заплата в обществената сфера. Предлагаме заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Предлагаме разходите за плати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 година да бъдат намалени с 10%, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители.
1: Целта е бюджетът за тази година да влезе в сила от 1 юли. За новините Марта Младенова.
0: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.
3: Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени, също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. За това премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения именно политиците първи трябва да дават пример.
0: Радев говори преди да замине за Берлин на първото си задгранично посещение, откакто е на премиерски пост. Задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Германия ще е главната тема на срещата му с канцлера Фридрих Мерц.
3: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие.
0: Специален пратеник на Националното радио в Берлин за посещението на премиера Радев при канцлера Мерц, репортерът Цветелина Стоянова.
4: След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, суммарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
5: Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
4: За новините, Цветелина Стоянова.
0: В Административния съд в Пловдив са внесени две жалби срещу решението на Общинския съвет в Карлово да бъде подложено на местен референдум изграждането на завод за барут. Това е обявеният миналия октомври съвместен проект на българската държава и германския концерн Rheinmetall. Кореспонденция на Кремена Данева.
6: Едната жалба е подадена от областния управител на Пловдив, а другата от Иганово ЕАД, дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждане на завода за барут и производствената база за боеприпаси на територията на община Карлово. Припомням, че решението на Общинския съвет беше прието на 30 април с мнозинство, като преди това беше проведена и процедурата по закон по събиране и проверка на подписките. С решението референдумът беше насрочен на 28 юни. Той ще струва на общината 255 000 лева. За да бъде легитимен, в него трябва да участват 40% от имащите право на глас, упражнили вота си на последните парламентарни избори. За новините е Кремена Данева.
0: Николай Шушков е назначен за директор на агенция Митници, от поста освободен Георги Димов, съобщи Министерството на финансите. Шушков има дългогодишен стаж в агенцията, включително като началник на митническия пункт Кулата и директор на регионалната митническа дирекция в София. Бива още заместник министър на регионалното развитие в служебния кабинет с премиер Гълъб Донев. Преди това е бил управител на Благоевградска област. На днешната си пресконференция министърът на финансите не даде конкретен отговор на въпроса дали ще бъде сменен и директорът на Националната агенция за приходите. Мерките за облекчаване на негативния ефект на войната в Близки изток върху потребителите и бизнеса трябва да бъдат много предпазливи, заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя участва в среща в Париж на финансовите министри и на представители на централните банки на G7, които се опитват да координират действията си срещу поредната икономическа криза. Подробности чуйте от Ивайло Василев.
7: Домакинът на двудневната среща на G7, френският финансов министър Ролан Лескюр, беше принуден още в началото да коментира неспокойното раздвижване на пазара на държавни облигации, причинено от поредните заплахи на Доналд Тръмп за продължаване на войната в Близкия изток и вече трайното поскъпване на петрола. Лескюр заяви, че пазарът е далеч от срив, но...
8: Навлязохме във фаза, в която бюджетните дефицити са доста големи. Дълговете вече са проблем. Това трябва да е в основата на политиките ни за напред. Трябва да успокоим пазарите.
7: Доходността на държавните ценни книжа на глобалните пазари скочи до рекордни нива за последните 4 години. 30-годишните американски облигации достигнаха 5,2% доходност, а 10-годишните 4,6%. Причината е, че инвеститорите се опитват да заложат на сигурно заради очакванията за свиване на икономическия растеж и разрастване на бюджетните дефицити. Отговорът на инфлационния шок трябва да е чрез наистина временни, целенасочени и обратими мерки, настоя Кристалина Георгиева. Прекомерни стимули, отбеляза тя, ще увеличат търсенето на петрол и съответно инфлацията.
9: Виждаме как се развиват нещата на дълговия пазар. Тази реакция е неизбежна, когато цените на петрола нахвърлят 100 долара за барел и имат вече осезаем ефект върху икономиката. Искам ясно да заявя становището ни. Не предприемайте мерки, с които само бихте влушили ситуацията.
7: Междувременно агенция Франс Прес съобщи, че италианската премиерка Джорджа Мелони е настояла в писмо до председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен облекчаване на фискалните ограничения в еврозоната заради скока на цените на енергийните ресурси. Мелони предлага бюджетните разходи на страните членки за облекчаване на ценовия шок да бъдат изключени от сметките за дефицитите им, също както разходите за отбрана. За новините Ивайло Василев.
0: Напрежението в Близкия изток остава нагнетено заради новите мерки на Иран за търговския трафик през Ормузкия проток и заплахите на Доналд Тръмп от подновяване на войната. Силвия Петрова информира.
10: Иран обяви създаването на нов орган за управление на Ормузкия проток, като планира да въведе такси за преминаващите кораби и да предостави информация в реално време за движението и операциите в морския път. От началото на войната властите в Техеран нееднократно заявяват, че движението през Ормуз няма да се върне към нормалния си режим, докато ограниченията върху трафика оказват влияние върху световните пазари. Припомням, че преди два дни Иран съобщи, че възнамерява да предоставя застраховки на преминаващите плавателни съдове, като според публикация на иранската агенция Фарс, плащанията ще се извършват в криптовалута. Американският президент Доналд Тръмп засилва натиска върху Иран да постигне споразумение. Той предупреди, че часовникът тик-така и допусна възможност за нови удари, ако Техеран не отговори на исканията на Вашингтон, включително по ядрената програма. От своя страна Иран демонстрира готовност за диалог, но при твърда позиция. Преговорите с Съединените щати продължават чрез посредничеството на Пакистан, като Техеран е предоставил ново предложение за прекратяване на конфликта. Високопоставен ирански източник е заявил пред Reuters, че то предвижда трайно прекратяване на войната, отмяна на санкциите, както и отваряне на Ормузкия проток, но ядрената програма да бъде обсъдена на по-късен етап. Техеран е поискал от Съединените щати да освободят всички замразени ирански средства. Вашингтон досега се е съгласил единствено да размрази 25% от иранските активи по поетапен график. Същият източник уточнява, че Съединените щати са проявили известна гъвкавост в текущите преговори, включително по въпроса за ограниченията върху иранската ядрена програма. Паралелно с това Исламабад засилва военното си присъствие в Саудитска Арабия с хиляди военнослужещи, изтребители и системи за противовъздушна отбрана в рамките на съюзническо споразумение. Военните инциденти в региона продължават. Саудитска Арабия съобщи, че е прихванала 3 дрона, навлезли във въздушното и пространство от Ирак тази нощ. А Обединените арабски емирства потвърдиха за атака с безпилотници срещу инфраструктура край атомната централа Барака. Атаките с безпилотни апарати са част от по-широка ескалация, включваща и действия на подкрепени от Иран групировки в региона, отбелязват информационните агенции. Напрежението не стихва и в Ливан. Израелската армия продължава ударите срещу позиции на Хизбола, като съобщава за десетки поразени цели, въпреки формалното удължаване на примирието. За новините Силвия Петрова.
0: Русия атакува тази нощ Украйна с повече от 520 дрона и 20 ракети. За тази война чуйте от Лъчезар Варев.
8: Един човек е загинал, други 307 души са ранени при мащабните руски удари с дронове и ракети тази нощ срещу 8 области на Украйна, съобщиха украински официални лица. При руското нападение са използвани 524 дрона и 22 ракети, като голяма част от безпилотниците, както и 4 балистични ракети Искандер, са били прихванати от украинските ПВО системи. Най-сериозно засегнати са град Днипро и централната част на страната. В Одеса руските дронове са поразили и жилищни сгради, училища и детска градина. Местните власти съобщиха за ранено 11 годишно момче и пострадал 59 годишен мъж. Руски дронове са ударили 3 кораба под чуждестранен флаг в Черно море, плаващи към пристанища в Одеска област, включително товарен кораб собственост на Китай, съобщиха украинските власти. От своя страна Украйна нанесе нови удари срещу южната Белгородска област на Русия. В атакуваното село Борисовка са убити 2 души, а други 2 са ранени, съобщиха местните власти. През последната седмица Русия е прихванала и унищожила най-малко 3124 украински дрона, съобщи руската държавна информационна агенция РИА, позовавайки се на данни от Министерството на отбраната. Най-много безпилотници са били свалени на 13 и 17 май. Докато военните действия не стихват, Кремъл обяви, че мирният процес между Русия и Украина е в застой, но очаква той да бъде подновен. Коментарът е във връзка с думите на американския президент Доналд Тръмп, че руските удари по Украина могат да върнат назад усилията за постигане на мир. Съвместни руско-беларуски военни учения започнаха на територията на Беларус, където Москва е разположила ядрено оръжие. Според изявление на Беларуското министерство на отбраната, ученията не са насочени срещу друга държава и не представляват заплаха за сигурността в региона. От Външното министерство на Украина реагираха остро, като обявиха, че разполагането на тактически оръжия в страната представлява безпрецедентно предизвикателство за глобалната сигурност и призоваха западните си съюзници да затегнат санкциите срещу Москва и Минск. За новините Лъчезар Вълев.
0: Куба планира да използва военни дронове срещу военната база на Съединените щати в Гуантанамо и дори срещу Флорида, съобщи американското информационно издание Axios. Кубинският външен министър Бруно Родригес отхвърли тези твърдения и обвини Вашингтон, че се готви за военна агресия. Подробности от Михайлина Димитрова.
11: Бруно Родригес определи твърденията като клевета, но не отрече, че Куба се подготвя да отблъсне евентуална външна агресия. Според класифицирани данни, островът е закупил над 300 военни дрона от Русия и Иран. Преди броени дни директорът на ЦРУ Джон Радклиф направи необичайно публично посещение в Хавана и предупреди властите да не планират военни действия. В Куба продължава да няма гориво, а днес там акостира кораб от Мексико с хуманитарна помощ. Президентът Клаудия Шейнбаум коментира.
12: Мексико винаги ще бъде солидарно с Куба. Вярваме в самоопределението на народите. Никога не сме били съгласни с американската блокада. Ще продължим да изпращаме хуманитарна помощ на един народ, който се нуждае от нея.
11: Междувременно на острова бе публикуван наръчник за оцеляване, който съветва, цитирам, как да защити живота си при евентуални вражески атаки. За новините Михайлина Димитрова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния Ангел, който преди 4 години беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец. Окръжният съд във Велико Търново постанови условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, която беше потвърдена на втора инстанция. Репортаж на Добрина Карамболова.
13: Фаталният инцидент е от 2 ноември 2022 година. Обвиняемият Петър Димитров, учител и фитнес инструктор, към момента на катастрофата е с шофьорска книжка от 6 месеца. Управлява автомобила с почти 60 км в час при ограничение от 40. Удря 11-годишният Ангел на пешеходна пътека. Момчето загива на място. Обвинението, което прокуратурата му повдигна, е за причиняване на смърт по непредпазливост. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда, а впоследствие апел. Апелативният я потвърждава. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. И двамата отказаха коментар. Близките на малкия Ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им Милен Николов обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения.
14: Апелативният съд постанови в общи линии потвърждаване на условното осъждане с оправдаване в частта за управление с превишена скорост, като приема, че тази превишена скорост не е в пряко причинно-следствена връзка с вредоносния резултат. Вследствие на нарушение на правилата за движение от страна на водач, който е правоспособен 6 месеца преди датата на инцидента и който за тези 6 месеца има 3 санкции, които са му наложени за нарушения по закона за движение по пътищата. Текстът от наказателния кодекс в случая предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години.
13: Преди делото от Ангели на пътя се събраха на мирен протест пред съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Върховният касационен съд ще се произнесе в срок. За новините Добрина Карамболова.
0: 12-годишно момче е катастрофирало с кросов мотор край Провадия и е загинало, съобщи полицията във Варна. Момчето се ударило с мотора в лек автомобил. Пробите за алкохол и наркотици на водача на автомобила са отрицателни. Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев.
2: Нека да е ясно, че финансовият министър също много се радва за успеха на Дара. В бюджета за 2027 година ще има още едно перо – Евровизия 2027.
0: Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи министърът на културата Евтим Милошев.
15: Безспорно столицата е фаворит, безапелационно, от всякаква гледна точка, организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала.
0: Победителката в тази годишната Евровизия Дара ще бъде обявена за почетен гражданин на Варна. Предложението вече е готово и се очаква на следващото заседание на Общинския съвет то да бъде гласувано. Това съобщи кметът Благомир Коцев. Според него Варна е най-подходяща за домакинството на Евровизия, защото е родният град на Дара и е била организатор на многобройни международни фестивали. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Стойнова.
16: Варна има опит в организирането на много международни фестивали. Освен това сме роден град на Дара и мисля, че е логично именно ние да сме домакини на Евровизия. Това заяви кметът на града Благомир Коцев и допълни.
17: Всички ние като варни се чувстваме горди, изключително преповдигнати от тази голяма победа на България, на Варна, на Дара. Всички сме готови, имаме огромно желание да кандидатстваме, разбира се, за възможността на следващата Евровизия да се проведе във Варна. Заявявам го категорично, че ние желание имаме и като роден град на Дара ще направим всичко възможно да привлечем вниманието към Варна като един от основните претенденти за следващата Евровизия.
16: От Варна, Даниела Стойнова.
0: А в Испания Върховният съд постанови данъчните власти да върнат на колумбийската поп-звезда Шакира глобата и за неплащане на данъци заедно с натрупаните лихви общо 60 милиона евро. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
18: Предмет на делото е дали Шакира е била данъчен резидент в Испания през 2011 година и съответно е дължала данъци в страната. Според властите, след като певицата е прекарала 163 дни в Испания при изискуеми 183, тя е била данъчно задължено лице според испанското законодателство. Затова инспекторите от приходната агенция санкционираха певицата с общо 55 милиона евро, разделени в няколко производства. Според тях, заради романтичната си връзка тогава с испанския футболист Жерар Пике, певицата е превърнала Испания в център на бизнеса си и обявеното от нея местоживеене на Бахамите е било фиктивно. В решението на магистратите се посочва, че колкото и да е имала връзка с испански гражданин, през 2011 двамата не са имали сключен брак и не са имали деца. Освен това, според съда не е доказано, че Испания е била център на икономическата дейност на певицата, тъй като през този период, през по-голямата част от времето си, тя е била в чужбина. След решението на съда, данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро заедно с лихвите, като общата сума възлиза на 60 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
19: Добър вечер! Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бегу с 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 6. Утре и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирена Бурио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъла в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рея Божилова и Магдалена Вълкова. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни шампион Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщи синият клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марек, а преди да отиде в Румъния играе в Турция. Футбол. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Пуснати са в продажба билетите за приятелския матч между националните тимове на България и Черна гора на стадион Христо Ботев Пловдив на 1 юни, съобщи футболният

0: Симир Стоев, здравейте!
1: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Драгоман до 26 градуса в района на Петрич и от 0 градуса навръх Мусала до 8 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През първата половина от нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно, по-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ от запад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще отслабне. Утре ще се заоблачи над източните райони и над по-голямата част от страната времето ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и в планините ще има валежи от дъжд в планинските райони с гърмотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. До края на тази, в началото на следващата седмица, въздушната маса ще остане неустойчива, а времето променливо. В сряда и четвъртък и в края на периода ще има и слънчеви часове, главно преди обяд и над Западна България. Над останалата част от страната и в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гърмотевици. В петък и събота явленията ще са интензивни. През повечето дни вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, а през почивните дни в източна България ще от север и северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. На автомагистрала Струма в 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 18 май накратко. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдигат се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. Всички ще плащаме версиите на олигархията, обясни премиерът Румен Радев в бюджетните намерения на правителството. Радев е в Берлин тази вечер на посещение при канцлера Фридрих Мерц, целящо задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Германия. Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи министърът на културата Евтим Милошев. Финансовият министър Гълъб Донев пък обеща специално перо в държавния бюджет за идната година. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши режима в Иран с унищожение, ако не се съгласи на сделка за отваряне на Ормузкия проток и за ядрената си програма. Техеран отвърна с поредно предложение за условията за траен мир, те са основно финансови. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Поредният руски бараж е бил с над 520 дрона и 22 ракети. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини. Върховният административен съд остави в сила решението на административния съд в Стара Загора, с което се отменят изключенията, предоставени на ТЕЦ Марица Изток 2, за нормите на замърсяване с серен диоксид. Държавната електроцентрала ще трябва наново да премине процедурата по издаване на комплексно разрешително за работа. Кореспонденция на Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: Така наречената дерогация или изключение от европейските екологични стандарти е предоставена на Държавната въглищна централа с решение от 2018 година на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за актуализиране на комплексното разрешително на централата. Върховните магистрати намират, че решението на органа е незаконосъобразно, тъй като не е извършена цялостна оценка на кумулативния или общ ефект от замърсяването. Не са взети предвид всички относими научни данни, допуснато е противоречие с мерките на действие. Действащия план за качество на въздуха на община Гълъбово и не са изпълнени условията за допустимост на дерогацията съгласно правото на Европейския съюз. Произнасянето на съда е след поредица от дела на Сдружение за земята достъп до правосъдие. Решението на ВАС е окончателно, а при изложените допълващи мотиви става ясно, че върховните магистрати изпращат преписката на органа за ново произнасяне по преразглеждане на условията за комплексното разрешително, издадено на ТЕЦ Марица Изток 2, при съобразяване с задължителните указания по тълкуване и прилагането на закона. За новините Иван Славов.
1: Дефицитът трябва да бъде ограничен до 3% от брутния вътрешен продукт още тази година, от следващата да е под 2,5%. Целта е оздравяване на публичните финанси. Това заяви депутатът Мартин Димитров от Демократична България по повод представените днес от финансовия министър Гълъб Донев намерения за тази годишния бюджет.
3: При едно категорично модернизаторско и реформаторско управление дефицита може да бъде ограничен. Чуваме идеи за добри мерки, но нямаме гаранцията за решителност на действията на този етап. Да, данъците не трябва да се повишават, но ограничаването на дефицита е много важно и за потискане на инфлацията, тъй като харченето, заемите и дефицита по времето на ГЕРБ ново начало бяха важен генератор на инфлация. И още нещо, на твърде много оправдания чуваме от новото управление. Сегашната ситуация сложено е напълно решима. И ако не я решат, проблемът е само в техния телевизор и никъде друга.
1: От Демократична България подкрепят част от предложените мерки за ограничаване на разходите в публичния сектор, включително за спиране на автоматичната индексация на депутатските заплати, заяви депутатът Божидар Божанов.
4: Абсолютно подкрепяме това депутатите да дадем пример с това, че заплатите ни трябва да бъдат отвързани от принципа за автоматично увеличение. Ще имат нашата подкрепа, защото когато ще гледаме бюджета перо по перо, трябва всяко едно перо да бъде оптимизирано максимално.
1: Демократична България ще настоява за следващия бюджет държавните служители да плащат осигурителните си вноски, пенсионерите в държавната администрация и МВР да бъдат освободени от работа и още ограничаване на разходите в здравеопазването и реформа в ТЕЛК. 15 мигранти, сред които бременна жена и двама непълнолетни, са задържани край Резово в малък риболовен кораб, плаващ под турски флаг. Капитанът е 46-годишен гражданин на Турция, срещу него образувано досъдебно производство за незаконно подпомагане на мигранти да преминат границата ни, предава нашата кореспондентка Даниела Костадинова.
5: Риболовният кораб е открит чрез интегрираната система за наблюдение синя граница на около 9 морски мили източно от нос Резово. Дежурният оператор в локалния координационен център на гранична полиция в Созопол е направил няколко опита да се свърже с кораба с цел установяване на контакт, но от плавателния съд не са отговорили. Към мястото се отправил дежурен граничен кораб, който установил, че на плавателния съд има нелегални мигранти. Те са без документи за самоличност, като са заявили, че са от Афганистан, Египет, Еритрея и Сомалия. Водачът на плавателния съд е задържан, а незаконно преминалите границата ни мигранти са настанени в бежански център в Любимец. Срещу тях са образувани досъдебни производства. Бременната жена е прегледана в болница, като на място е пристигнал екип на спешния център. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Пътната агенция предупреждава, че на входа на тунела Топли дол на магистрала Хемус в платното за София има аварирал автомобил. Той е в лентата за изпреварване. Полицията пропуска трафика само в активната лента. Шофирите внимателно и със съобразена скорост. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
0: През първата половина от нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно, по-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ от запад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще отслабне. Утре ще се заоблачи над източните райони и над по-голямата част от страната времето ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и в планините ще има валежи от дъжд в планинските райони с гърмотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Вие сте с всекидневното ни спортно предаване. Работим в екип на звукорежисьорския пулт Жеко Жеков и музиката е по избор на Калин Тонев. Редактор на това издание е Владислав Стоянов. Аз съм Кристина Иванова. Ако останете с нас до 20, сме ви подготвили теми, свързани с художествената гимнастика, волейбола, тениса. И тъй като е понеделник, ще ви дадем и на вас думата, уважаеми слушатели. И днес ви питаме: кой отбор, Локомотив Пловдив или ЦСКА, ще спечели Купата на България според вас? Кой отбор, Локомотив Пловдив или ЦСКА, ще вдигне Купата на България по футбол в сряда? Това обаче след малко, сега за начало песен.

0: е предаването на финала.
1: Започвам предаването с художествена гимнастика, защото в края на месеца във Варна ще се проведе едно от най-големите състезания за годината у нас. Европейското първенство в този спорт. Домакин на шампионата от 27 до 31 май ще е Двореца на културата и спорта. Заявка за участие в Евро 2026 са подали рекорден брой държави и гимнастички. Това съобщи днес на среща с медиите генералният секретар на Българската федерация по художествена гимнастика Русина.
2: Рекорден брой участващи държави, 43 държави на това европейско първенство, 40 отбора при жените индивидуално и 40 отбора при девойки индивидуално. Наистина огромното участие на индивидуални гимнастички общо до момента 106, като не всички ще вземат участие в индивидуалния многобой, разбира се, защото в отборите, знаете, могат да се играят от 1 до 4 съчетания. Но въпреки всичко 106 индивидуални гимнастички за Европа, това е една много голяма цифра. Разбира се, смятам, че това е най-силното континентално първенство в света на художествената гимнастика, тъй като всички големи звезди са от европейски държави. Ансамбъла, рекорден брой участие на ансамбли при жените, 26 ансамбъла, с, разбира се, дебюта на няколко държави в тази дисциплина. Виждаме напоследък такива страни като Румъния, Литва, които вече участват и с ансамбли при жените. И новото е, че отново ще видим Русия и Беларус. Силно присъствие на представители на европейската гимнастика, президента на европейска гимнастика господин Фарид Гейбов ще присъства, генералния секретар Лиза Лортман и, разбира се, други официални лица от изпълкома на европейска гимнастика. Технически делегат от Международната федерация от световна гимнастика ще бъде госпожа Изабел Саваде, която ще наблюдава европейското първенство. Има една малка разлика в борбата за титлата. Индивидуалния многобой ще се играят два уреда, обръч и топка, след което първите 10 гимнастички ще се борят за титлата и ще играят бухалки и лента. Тоест в индивидуалния многобой ще видим само 10 на бухалки и лента, тези, които са успяли да влязат в първата десятка. Ние направихме една препоръка към европейска гимнастика, че ако продължава да прилага този формат, е може би добре да се изтеглят по жреби и уредите, да не са винаги топка и обрат, което да бъде еднакво за всички, защото така ще стане още по-интересно, ако това е идеята да бъде интересно за публиката и за телевизионните зрители най-вече. Когато има различни уреди, нали, може да се падне обрачи бухалки или топка и лента, без значение, ще бъде по-интересно, защото всеки един индивидуален състезател съответно е силен на различни уреди, нали, като състезатели и многобойци са общо взето малко в света. Ансамбъл жени е на лагер във Варна вече. Те заминаха още миналата седмица. Подготовката им върви много добре. Видяхме и на последната европейска купа, че все по-малко грешки допускат, тъй като са изключително сложни композициите, които изпълняват. И също така видяхме, че при едно изпълнение без грешка, просто златните медали безспорно са техни, така че им пожелавам успех и наистина се надявам да покажат това, което могат и да играят така, както играят сега на Европейската купа. И още по-добре. От конкуренцията, която познаваме, тъй като руските гимнастички все още нямат установен лидер, тъй като все още явно опробват отделни състезатели в различни състезания, за да могат да си определят състава най-вече за световното първенство, което тази година е първа квалификация. Но идва Варфоломеев, идва Рафаели, идва Арнаско, Онофричук, разбира се, предходната европейска шампионка, така че конкуренцията е изключително голяма. Изключително голяма, тъй като това са едни установени звезди, включително и нашите две момичета, така че борбата ще бъде между тези 5-6 гимнастички, които ще се борят за златния медал за европейската титла. Европейска гимнастика, както и световната гимнастика, се опитват да направят гимнастиката по-атрактивна за зрителите, да има повече възможности, повече съспенс в самото класиране, да дадат възможност на повече състезатели да участват при различни условия. Това са опитите, които правят. Така че според мен това са такива формати, които в момента се експериментират. Ще бъдем безкрайно благодарни за подкрепата на публиката, които ще присъстват и в Двореца на културата и спорта в град Варна. Надяваме се да напълним Двореца, защото българската публика е много емоционална и наистина много сърдечно подкрепя нашите момичета.
3: За още ли важи това, което беше, че европейското е квалификация за световното?
2: Да, все още важи. Първите 12 отбора имат право да участват на световното първенство с отбори, пълни отбори от всички останали държави с по една гимнастичка. Изключително важно е това световно първенство през тази година, тъй като първите три отбора при ансамблите, първите три гимнастички при индивидуалните ще спечелят първите квоти за Олимпийските игри, но и не само това, световното първенство според мен ще даде насока, ще определи основните състезатели, които ще се борят и за следващите квоти на световното първенство през 27-ма година в Баку. Знаете, че вече и световните купи са квалификация за Олимпийските игри. Първите две гимнастички в ранглистата от 4 световни купи от 26-ти и 27-ма година също ще получат квоти за Олимпиадата в ЛА.
1: Това беше Русина Атанасова, генералния секретар на Българската федерация по художествена гимнастика. Разбира се, нашите Стиляна Николова и Ева Брезалиева с амбиции за златото, въпреки силната конкуренция. С нетърпение очакваме представянето на София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Минецка, Маргарита Василева, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова. Това са момичетата на Весела Димитрова и Ясена Стойнева. Конкуренция ще бъдат съставите на Италия, Израел, Беларус, Русия, Украина, Германия, Испания. Изобщо всички европейски ансамбли. Чухте от Русина Атанасова, дори и Румъния вече има ансамбъл при жените. При девойките ще разчитаме на три гимнастички: Сияна Алекова, Дея Милова и Александра Петрова, които са новото поколение наши гимнастички. Това пък съобщи Кристина Илиева, старши треньор от националния отбор индивидуално девойки, допълнени от Русина Атанасова. Чуйте.
4: Отборът ни ще бъде представен от Сияна Алекова на обръч, Александра Петрова с топка и Дея Милова с бухалки и лента. На предходното държавно, което завърши вчера, играха Александра Петрова и Дея Емилова, като Дея Емилова игра само бухалки и лента, тъй като след лека контузия нейната подготовка беше насочена единствено към европейското първенство. Смея да кажа, че вече тя е в много добра форма. Александра Петрова се представи също много добре на държавното първенство. При Сияна Алекова се получи леко здравословно неразположение и се наложи да прекъсне тренировките за, мисля, че за 5 дена беше, но вече тренира и съм сигурна, че ще се представи така, както е работила до сега и ще бъде в оптимална форма за европейското първенство.
2: На отминалото държавно първенство, все пак да допълня, че Александър Петрова стана шампион за 2026 година. При девойките Дела Милова завоюва два златни медала на финалите на бухалки и лента. Получиха много сериозни оценки, които са заявка за борбата за медалите и на европейското първенство.
1: На финала. Оставаме на тема художествена гимнастика, но този път за състезание, което ще се проведе от 23 до 25 май в София. След 30 години клуб по художествена гимнастика Нюанс на ЕСЕА възстановява студентското първенство в този спорт. Надпреварата ще се проведе в рамките на традиционния турнир, който всяка година организира клуба за Купа Нюанс. Повече подробности сега от доцент доктор Мария Гатева, президент на клуба и преподавател в Национална спортна академия Васил Левски.
5: Всяка година се опитваме наистина нещо да надградим. Ще имаме държавно студентско първенство по художествена гимнастика, което не се е провеждало от 30 години насам. 96-та година е било за последно. Е имало студентски игри, на които е имало и художествена гимнастика, така че след 30 годишно прекъсване ще имаме отново възможността да проведем такива студентски игри по художествена гимнастика. Нещата малко така стихийно се случиха и бяха така импровизирани първоначално, буквално преди месец и малко. Просто решихме, че трябва да има и това, че не ни пречи всъщност около този празник и това да подновим. И вече има някакси такава една тенденция, усещаме, че по-големи стават състезателките, т.е. не се отказват някъде на 16-17, ами остава така някоя друга годинка и това може би ще още един хубав стимул за тях да се състезават, още един форум, на който да преборят сили. От 4 университета имаме участие, освен от Национална спортна академия, където имаме така доста голямо участие, нормално. Имаме от Пловдивския университет един отбор. Имаме от НАТФИС и от Лесотехническия университет. Така че за първа година, мали пилотно, имаме 4 университета. Ще бъде индивидуално и отборно. Индивидуалната надпревара ще бъде само единствено от сбора на оценките на обръч и на бухалки. А пък отборното ще бъде 4-те съчетания, обръч, топка, бухалки и лента, да бъдат изиграни от минимум 2, максимум 4 гимнастички. Малко облегчен формат, но все пак много се запазват правилата на ФИК, т.е. няма да има друг регламент. Всички правила, които си на ФИК, те важат, т.е. ще си бъде истинско състезание по художествена гимнастика.
6: В останалата част от турнира, колко клуба, колко състезателки ще се включат?
5: Общо 22 клуба имаме, като включително имаме международно участие от Бразилия тази година, ще се включат състезателки. Първият ден, който е 23-ти, ще ни бъде така най-масовата проява. Там ще бъдат всички деца, които ще участват и в гимнастрада и на фестивал. Това са дечицата, които са и наши предимно деца, които са подготвителни групи и те първо прохождат в този спорт. Просто ще бъде празник, така наречения празник, който всъщност, нали, идеята да зарадваме освен децата и техните родители, а в крайна сметка да видят какво сме ги научили, какво децата владеят в края на учебната година, като на 24-ти на 25-ти съответно ще бъде истинската състезателна част, която ще бъде за индивидуално и за ансамбъл.
6: Приключи държавното първенство буквално преди ден. Доволна ли сте ви от представянето на момичетата категория елит? Това, което направи най-силно впечатление, че всъщност вашата състезателка Лора Христова буквално взриви зала София с изпълнението на съчетанието си с бухалки. За съжаление не успя да стигне на финал, но пък факта, че игра извън класирането само заради публиката, май говори доста красноречиво.
5: Мисля, че говори изключително, да, красноречиво. Емоцията, която ние изживяхме, е огромна. Удоволствието, удовлетворението, защото по-силно от това няма. В такъв смисъл, начина по който зала София, публиката реагира и крепя и чакаш и това, което реално всички, цялата енергия, която изживяхме, просто трябва да си живее. То няма думи, които да се опише и няма никакво значение също с този момент, даже и оценката и резултата. Тя, да, беше първа резерва, за съжаление, но наистина някакси случайно нещата се случиха, че, нали, хората я поискаха да я видят. Беше много хубаво, просто беше едно невероятно изживяване. Тя успя да се мобилизира, много се притесня, тъй като, знаеш, трябва да ги изиграе за публиката без грешка. Отговорността беше голяма, изигра ги без грешка. И си показа така впечатляващите елементи. Не спират да валят отзиви, хората ни пишат навсякъде. Просто енергията, която се заформи, беше наистина, пожелавам просто на всеки да може да изживее. То е толкова рядко това, което може да се случи и в нашия спорт. Не знам, мисля, че такова нещо отдавна не се е случвало.
6: Ще видим ли Лора в националния отбор? Това са въпросите, които задават привържениците отдолу във форумите, а и в коментарите.
5: Нас всичките, на треньорката и Цветелина Арсенова, за мен, за клуба, за всички нас. Лора е явление, което трябва да стигне международната сцена. Световната сцена трябва да я види, защото това е нещо, което трябва да се гледа. Това е гимнастиката, която мисля, че ще впечатли абсолютно всички по света.
6: Споменахте Цветелина Арсенова, всъщност Българската федерация по художествена гимнастика я определи за най-добрия млад треньор. Какво за вас е това признание?
5: Цветелина Арсенова и Йоана Ангелова от Левски Дрядица, двете бяха така наградени всъщност от треньорската комисия към Българската федерация. Това е признание най-вече за нея, за нейния труд, за нейните резултати, които тя постигна с Лора и които продължава да постигна. Да бъде поощрена, за да имат стимул наистина младите хора, тези, които могат в крайна сметка, наистина имат стимул да работят. Важно е да не обрежем крилата, ами да дадем всъщност крила на можещите и те да работят още и още.

0: на финала.
1: Стигаме до волейбола. Посрещача Светослав Иванов ще продължи кариерата си във волейболния шампион Левски. Той пристига от румънския Стяла. Иванов също се е третото ново попълнение за сините за новия сезон, след като клубът вече привлече разпределителя Антон Станчев от Локомотив Авия и завръщащия се от Американския университет тим на Хавай Кристиан Титрийски. Световният вице-шампион с България Руси Желев ще продължи кариерата си във втората дивизия на Италия, като заменя мачарата с спечелилия възможност в групата тим на Конат Реджо Емилия. Това ще е втори пореден сезон в Италия за бившия капитан на Берое. И като казах Берое, сега поглед към селекцията на волейболния тим от Стара Загора. По този повод колегата от радио Стара Загора Христо Вълков разговаря с президента на клуба Живко Желев.
2: Берое 2016, кога ще започнем подготовката за новия сезон?
3: В първия го спочва подготовката, като голяма част от състезателите и сега се тренират. Не мисля, че, както се казва, някакъв проблем за Берое 2016. Самото начало на подготовката, защото повечето от състезателите не са в такъв подготвителен режим.
2: Към какво ще стреми Берое 2016 тази година? Вашите цели?
3: Целите ни всяка година са високи. Сега някоя година ги постигаме и някоя година не е чак толкова добре. Целите на Берое не могат да бъдат по-низки, отколкото до сега. В смисъл, искаме да сме в топ 6-тицата, искаме да участваме в евротурнири, искаме да се борим за медали. Това искаме всяка година. И тази година целта ще е подобна, няма да е по-различна. За съжаление, миналата година един мач ЦСКА не коства това да играем пак по финал. Не се получи. Контузяха ни са двама от състезателите и просто не може. Това е ситуацията за миналата година. Тази година сега гледаме с по-широк кръг от състезатели да работим. Даваме и много шанси на нашата школа. Имаме доста изявени състезатели от младшата ни възраст до 18 години. Те ще получат и те доста шанс в първенството. Доста по-широка скамейка.
2: А от състава от миналото първенство запазвате ли основната част? Има ли напускащи?
3: Някои от състезателите остават, като Иван Латунов и Петя Каракашев остават от миналата година и двамата разпределители. Рангел Витиков и Николай Манчев също остават. Напускащи имаме Шекерджиев на напуска, Мичкаров на напуска и Вили Чернокожев. Напуска на тях, но място взимахме други състезатели. Селекцията на

0: е приключил процес. Ние вече подписахме договор с 14 състезатели на следващия сезон, така че няма да правим повече трансфери. Един ирански състезател, 2004 година роден, Амир Мохамад се казва. Той е и трети диагонал ще от нашата школа, който миналата година беше преустъпен в Дунав Русе. Главни центри ще бъдат Дан Латунов и Александър Кордев, Георги Пърев и Ники Котевски. Ще очакваме също да се включат добре тази година. На позицията по срещач ще разчитаме на едно чуждестранно попълнение. Яков Танса се казва от Полша, идва от отбора на Сувалки. Така доста сериозен младеж, който също се надяваме да поработим на две години с него. Като негов партньор в зоната на посрещане ще бъде Теодор Камел, който взимаме от отбора на Люлин. Миналото година игра като предстъпен в Пирен Разлог. И там също на тази позиция ще разчитаме на сапорти от нашите младите посрещачи, Никола Градинаров, Веселин Покалов. На поста лидеро имаме трима играчи в момента. Пепи Каракашев с Александър Тиков. Георги Кочев също ще бъдат част от отбора. Те също са от младежката гарнитура. Това е шанс на младен момчета да играе.
1: Предполагам, че трябва по-сериозно обиграване в периода на подготовка.
0: За това са играчи-професионалисти. Основният гръбнак се запазваме, разпределителите, центровите, така че не мисля, че трябва да имат кой знае колко време за подготовка и за обиграване.
1: На 1 август казахте, че се събира отбора. Подготовката тук в Стара Загора ще бъде зала Иван Вазов или ще планирате някакъв лагер?
0: Не, Стара Загора. Тия лагери приключахме с лагерите. Много полза волейбола от лагери няма. Ние си имаме достатъчно добри условия, както да ползваме спортните комплекси на града, така и да се използваме собствената зала за подготовка. Имаме идеални условия. Тренировъчната база в Стара Загора е доста добра за волейболна подготовка, така че няма да бъдем някъде други.
1: Броя на контролите, които сте планирали, или още рано да се говори?
0: И рано е да се говори, тия съставите още не са окомплектовани в нашата суперлига, така че не може да водим и разговори с другите отбори. Най-вероятно ще направим един турнир традиционно, както го правим тук в Стара Загора. Ще видим кой ще поканим. Със сигурност може би Нефтохимик Бургас или някой от софийските отбори ще преценим, когато подойде времето. За сега е доста далеч. Това контролите най-вероятно ще почнат края на септември. Месец септември, началото на октомври, шампионата почва след 20 октомври, така че имаме достатъчно дълго време да се подготвим, да изиграем контроли. Много е вероятно също и да видим възможността да играем пак турнира на Балканската купа, но ще преценим чисто финансово къде ще бъде, какви ще бъдат условията и така. В момента просто не сме вземали окончателно решение.

0: И сега поглед към футбола. В момента си играят срещите от групата за разпределение на местата от 9 до 16 в първа професионална футболна лига. 5-6 минути от началото на срещата. Добруджа Ботев Враца вече 0-1. Берое Септември София 0-0. Локомотив София Славия също 0-0. И 0-0 за Монтана Спартак Варна. Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България по футбол между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Матчът, знаете, вече казах, в сряда от 19 часа на Националния стадион Васил Левски и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. Помощници на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Иво Колев, четвърти арбитър Васил Минев, на ВАР Димитър Димитров, с асистент Любослав Любомиров. И тук ви обещах да ви дам думата на вас, уважаеми слушатели. Искаме да чуем вашето мнение. Според вас, кой отбор, Локомотив Пловдив или ЦСКА, ще спечели Купата на България по футбол? Очакваме ви на телефон 02-963-1565, 0889-202-207 или 02-9336-745. Още веднъж телефоните 02-963-1565, 0889-202-207 и 02-9336-745. Имаме слушател на телефона. Добър вечер, здравейте.
1: Да, добър вечер, ако аз съм тук.
0: Вие сте, да.
1: Да, добре. Али, Туйчовски от София, пак изпреварих другите, но да не се сърват. Просто съм добра форма. Малко на спортен език. Ами, благодаря на вашия екип, който са всички така останали ваши колеги в спортна редакция. Се старае да ни информира за всички начини спорт. Страната и чужбина.
0: Стараем
1: се. С нашите кореспонденти в Италия, Испания и Англия. И така, за матча ЦСКА Локомотив Пловдив ще бъде много спорно, това е сигурно. Но имам така едно малко предимство за червените. Все пак са домакини, повече публика и още нещо, което няма да споделя. И така, един гол повече за ЦСКА. Това е моята прогноза.
0: Да.
1: Да, подплатено и с добрата игра на червените на ЦСКА, да, с тренера Янес, който има на според принос. Без да съм от ЦСКА, но това е моето заключение.
0: Добре, ще видим в сряда кой, дали вашата прогноза ще се сбъдне. Следващ слушател на телефона нямаме. Имаме или нямаме, колеги? Имаме. Добре, в крайна сметка имаме. Добър вечер.
2: Ало? Добър вечер от Пловдив.
0: Здравейте от
2: Пловдив. Добър вечер от Пловдив. Ами, аз що съм от Пловдив, нали, естествено, че бих искал малко за разнообразие, колко Пловдив да вземе. Ама само Лудогорец и Софийски отбори, а? Така че, само искам предишния човек, който ще обади да той благодари за добрата информация. Аз бих казал, че трябва повече внимание на българските спортисти да отделите, които представят България успешно. Аз не можах да разбера бореца Новиков, не беше на финала. На другия ден, само сутринта 7 сте казали, нито на обед, нито вечерта го казахте. Взел ли е сребърен медал и златен ли е?
0: Какво значи не сме го казали само сутринта в 7? Не ви разбирам.
2: Ето, аз не мога да стана рано сутринта.
0: Ами, значи, и това сме го казали вечерта във вечерните новини, след като е казано в сутрешния бюлетин.
2: Ама вие някои работи ги повтаряте през целия ден, от сутрин до вечерта, от предния ден, пък когато той може да не е българска национална, ще му представя България.
0: Аз не съм съгласна с вас, защото ние имаме правила, по които се движат нашите новини. И когато става въпрос за българско участие, български успехи винаги имат приоритет. Така че не съм много съгласна с вашето мнение. Благодаря ви много за участието. Нямаме слушател. Може би ще изчакам още малко. 963-1565, 0889-202-207 и 02-933-6745. Кой според вас ще спечели Купата на България между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА? Още един слушател. Добър вечер. Ало? Чуваме ли се? Чувате ли ме?
3: Добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Ми, моята прогноза е, обаче ще продължи, ще реши се с доспи.
0: Най-интересният вариант.
3: Та, вече много е трудно да се каже кой ще победи. Аз пожелавам успех на Пловдивския отбор. Благодаря ви. Хубав вечер.
0: Благодаря ви. Хубав вечер. Още един слушател. Добър вечер.
4: Добър вечер.
0: Слушам ви.
4: Искам да говоря с спорта, като предаваме.
0: Да, слушаме ви.
4: Слушате ли ме?
0: Да, слушам ви.
4: Господа, аз тъпно се събирам в Вунди, той да се обаждам, 82 години съм. Сега не мога да кажа кой ще би, обаче около 50 години локомотив Пловдив беше в Б група. И с тези както играха София, София тогава куп, се казваше купата на съветската армия. Сега не мога да кажа коя година е било, аз бях на стадиона. Локомотив Пловдив бяха в Б група на финала с ЦСКА и Локто ги победи. И руският посланник даряваше купата на Локто и каза: как можна бе група в група?
0: Не, за политика няма да говорим, много ви моля. Политическите пристрастия в друго предаване, благодаря ви много. Имаме ли, колеги, още слушатели на телефона? Не, значи това беше последният слушател. Който и да победи, надявам се да е по-добрия отбор в сряда и да видим един наистина хубав и запомнящ се матч между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА.

0: с предаването на финала.
1: И преди да поговорим за тенис, ще ви кажа, че Локомотив Пловдив вече води срещу Славия с 1-0 с гол на Нейче в 12-та минута, 13 минути след началото на тази среща. Добруджа продължава да губи от Ботев Враца. Врачани вкараха в 3-та минута чрез попадението на Агенов. Останалите две срещи, Беро е Септември София 0-0 и Монтана Спартак Варна също 0-0. Сега следващите минути тенис. Елизара Янева за съжаление отпадна от тенис турнира от големия шлем или квалификациите за откритото първенство на Франция. Националката ни водеше със сети пробив във втория, но отстъпи пред Ирина Камелия Бего от Румъния с 6-2, 3-6 и 4-6 в първия кръг на квалификацията. Утре участие в квалификациите в Париж започват Виктория Томова и Григор Димитров. Съперничка на Томова ще бъде испанката Ирене Бурио, а на Димитров Жайме Фария от Португалия. Сега продължаваме с тенис с италиански адрес. Италиански тенис фурор на мастърса от сериите 1000 в Рим. Яник Синер за първи път победител в него, както и в двойките с Симоне Бонели, Андреа Вавасори спечелиха титлата. На финала на Феро Италико между Яник Синер и Каспер Руд присъства президента на Италия Серджо Матарела. Подробностите сега от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Италианският тенис завладя Рим. Императорът Яник Синер, негови подгласници Вавасори Болели е обобщеното заглавие на медиите. Този исторически момент отразяват началните си страници всички централни ежедневници, а газета Дело Спорт най-много всички спортни издания му отделя 15 страници, за Яник Синер 10 с негова снимка изцяло на първа страница, озаглавена «Гигантът». Освен това, той е вторият италианец, който печели турнира в Рим, и то 50 години след Адриано Паната, който заедно с президента на страната Серджо Матарела бе на корта при награждаването на своя сънародник и номер едно в света Яник Синер. С трофея в ръце, поднесен му от видимо безкрайно доволния президент Матарела, Яник му благодари и, обръщайки се към паната, каза, цитирам: «Адриано, след 50 години върнахме трофея от дома. Тогава, когато го спечели ти, моите родители сигурно още не са се познавали». С първата си победа в Рим Синер има вече спечелени 10 турнира Мастърс 1000, първият в Монреал през 2023, след това в Майами, Синсинати и Шанхай през 2024, Париж през миналата година, Индиан Уелс, Майами, Монте Карло и Мадрид през тази година. Победата му сега на финала в Рим на силния норвежец Каспер Руд 6-4 и 6-4 се смята още като част от важната работа, която Синер трябва да върши след това на Ролан Гарос в Париж. Такива са надеждите, отправени и към първата изцяло италианска двойка при мъжете Вавасори Болели, която като такава е първата изкачила се на най-високия пиедестал на Форо Италико. На финала те победиха силната двойка, оформена от испанеца Гранолис и аржентинеца Себало с 2-1 сета. Откакто съществува като турнир в Рим от 1935 година, това е първа победа на двойка италианци. Плюс Синер сега в настоящото му издание са общо трима. По този повод, след като загуби от Яник на финала, норвежеца Каспер Руд закачливо каза: «Браво на Яник! Браво на всички италианци! Невероятно е трудът, който полагате и резултатите, които постигате. В футбола нещата за вас се развиват малко по-различно. Можем да кажем, че сравнението е правилно, защото каучето не се класира, както вече знаете, за трети пореден път на Мондиал и дали ще влезе на настоящия през задната врата е друга тема. Докато тениса през цялото това време се организира и заработи на много високо ниво. От тази посока газета Дело Спорт изтъква как тенис турнира в Рим се е превърнал в школа с различни аспекти. Рекорда от зрителски интерес на настоящия Мастърс 1000 от близо 42 000 зрители общо е показателен. За предаването на финал от Италия, Елена Шиханова.
1: И в края на предаването още веднъж резултатите от срещите, които си играят в момента за разпределение на местата от 9 до 16. Извинявам се, моя грешката. Локомотив София води срещу Славия с 1 на 0 с гол на Нейчев в 12-та минута. С 1 на 0 срещу Добруджа с гол на Генов в 3-та. Води и Ботев Враца срещу Добруджа. Монтана Спартак Варна 0 на 0 и Берое Септември София също 0 на 0. Около 20 минути след началото на тези срещи. Крайните резултати, разбира се, ще научите в спортните новини по програма Хоризонт. Така завършва предаването на финала от нашия екип. Приятна и спокойна вечер!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни, Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа. Премиерът подчерта, че политическата криза у нас през последните 5 години е пречила на пълния потенциал на двустранното сътрудничество с Германия.
2: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната чрез въвеждане на високотехнологични производства и изкуствен интелект, чрез енергийна сигурност, чрез ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти, повишена производителност и много важно, това дискутирахме досега с господин Мерц, чрез агресивно привличане и защита на чуждестранните инвестиции. И най-вече имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
1: В условията на войни и конфликти Европа трябва да има по-силна роля в дипломацията за деескалация и завръщане на мира, каза още българският премиер. Той изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, увеличаване на вноските на страните членки заради средствата за отбрана от една страна и от друга намаляване на парите за кохезия и земеделие.
2: За нас е много важно да успеем да постигнем баланс в тази многогодишна финансова рамка. Така както тя е планирана към момента с нов механизъм, въздейства двойно върху България. Един път като приходи, ще имаме по-малко приходи и втори път ще имаме два пъти по-големи разходи като принос към европейският бюджет. За нас е важно да имаме устойчива кохезионна и обща селскостопанска политика.
1: Канцлерът Мерц заяви, че за него приоритетите за европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентна способност на глобалната сцена и в отбрана. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Европейския съюз. Бившата канцлерка на Германия Ангела Меркел заяви днес, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно дипломатическия си потенциал с цел да бъде прекратена руската война срещу Украина. В интервю с общественото радио ВДР Меркел подкрепи напълно военната помощ за Украина, но отбеляза, че дипломацията винаги била другата страна на монетата, дори през студената война. Според нея не е достатъчно само Доналд Тръмп да поддържа контакт с Москва. Подценяването на Путин би било грешка дори сега. Грешка би било и подценяването на нас самите, каза още Ангела Меркел. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент обяви ново 30-дневно удължаване на временната отмяна на санкциите срещу руския петрол, предаде агенция Reuters. Това ще спомогне за стабилизиране на физическия пазар на петрол и за снабдяването на енергийно уязвимите държави, обясни Бесент в интернет-платформата X. Reuters отбелязва, че облегчението на санкциите за руския петрол, който вече се транспортира по море, и че първоначалното облегчение беше аргументирано с необходимостта да бъде компенсиран недостигът на международните пазари, предизвикан от блокадата на Ормузския проток. Българският клон на екологичната организация Greenpeace определи решението на Върховния съд за ТЕЦ Марица Исток 2 като повратна точка за правото на чист въздух и здравословна околна среда за българските граждани. Репортерът Виктория Тодорова информира.
3: До сега въглишната централа можеше да заобикаля европейските екологични стандарти за емисии на серен диоксид, след като през 2018 година директорът на Изпълнителната агенция по околна среда актуализира комплексното разрешително на ТЕЦ Марица Исток 2. След окончателната му отмяна от страна на Върховния административен съд, сега агенцията трябва да вземе ново решение. Дали най-голямата въглишна централа у нас ще продължи да не спазва екологичните норми или ще изпълни указанията на Съда на Европейския съюз да не прикрива данните за серен диоксид, които са близо два пъти над допустимото. За новините, Виктория Тодорова.
1: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
0: През първата половина от нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно, по-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ от запад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще отслабне. Утре ще се заоблачи над източните райони и над по-голямата част от страната времето ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и в планините ще има валежи от дъжд в планинските райони с гърмотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Понеделник вечер. Здравейте, уважаеми слушатели! Посрещаме ви в екип с музикалния редактор Стиляна Алексиева, водеща Иван Русланов. Днес ще ви представим едно специално киноиздание на предаването ни. Ще ви припомним едни от важните премиери за годината, а във втория час ще обсъдим какво ще видим по големите екрани през предстоящите летни месеци, така че да започваме!

0: радио. Новите хитове на големия екран.
1: I got this.
2: We're 1196 on that possible hit and run SUV.
3: Officer down! Stay with me, Ray!
4: LAPD, stay where you are!
3: We got a runner! Go, go, go, go, go!
5: Преди време попаднах на един много интересен трейлър. Той бе за филма 90 минути до присъда. Направи ми впечатление оригиналната идея изкуствен интелект да се намеси в съдебната система и да бъде съдия, заседател и екзекутор. С този интерес отидох на филма, тъй като съм и голям почитател на талантливата актриса Ребека Фъргюсън, която е в ролята на визуалното представяне на този строг изкуствен интелект. Дали обаче заглавието се оказа успешно? 90 минути до присъда се развива в свят пълен с престъпност. Органите на реда решават да разработят система, в която обвинения за някое голямо престъпление трябва сам да се защитава от безжалостните факти, които събира и излага високотехнологична система. Обвинен за жестоко убийство се оказва и детектив Крис Рейвън. Той получава 90 минути, в които трябва да докаже своята невинност, въпреки всички улики, които сочат към него. Ще успее ли да събере достатъчно доказателства, за да избегне фаталната присъда? Филма е с режисьор Тимур Бекмамбетов, отговорен и за други екшен продукции, като например Неуловим с винаги актуалната Анджелина Джоли. С олицетворяващата строгия изкуствен интелект Ребека Фъргюсън си партнира Крис Прат, когато познаваме от Пазителите на галактиката и Джурасик свят. Ребека пък я гледахме в Дюн и едни от най-успешните нови предложения от поредицата Мисията невъзможна. До тук добре. Много талант е събран в този филм, който има желанието да бъде първия голям блокбастър за 2026-та. И честно казано почти успява. Защото началото е наистина интригуващо. Повечето от сюжета се развива в футуристична съдебна зала, където разбираме колко технологично развит е света в 90 минути до присъда. Мистерията, истинския убиец ли стои на екрана, ме улови като зрител поне до 40-та минута на филма. Когато разбираш, че един подобен екшън трябва да излезе изцяло извън пределите на 4 стени, за да бъде наистина вълнуващ. И в един момент сюжета наистина излиза от съдебната зала, за да се впусне в една гонка, която сме гледали в толкова много други екшън филми. Финала също ми се искаше да е малко по-развит, тук доста въпроси остават висящи, така да се каже. В крайна сметка, 90 минути до присъда не е изгубено време в киносалона, особено ако го гледате в IMAX формат. Стига да се абстрахирате от някои детайли.
6: My name is Detective Christopher Raven. We live in a world where murderers walk free, in a justice system bogged down by red tape and human error. That all ends with mercy. A judicial system powered by artificial intelligence with access to every camera, cell phone and database. If you commit a capital crime, you have 90 minutes to prove your innocence to an AI judge, or you will be executed.
7: Detective Raven, I'm Judge Maddox, and this is the Mercy Capital Court.
6: Hold on, just wait a second.
7: You're before this court today charged with the murder of your wife.
6: I loved my wife. I didn't hurt her.
7: If you are innocent, prove it.
6: I need us to walk the scene. No, I have something here. We gotta go old school.
8: Move!
6: That's a bomb.
9: Get me out of here!
7: You're running out of time.
6: Wow, thank you for that. Bring that back. Pause. Play it again. Can you find out who that is?
7: Do you want to uncover the truth? Even if the truth is dark.

0: Четвъртък,
1: събота, неделя.
2: Понеделник вечер с Иван Русланов.

0: жанра, именно неговите филми на ужасите сякаш са слабостта на талантливия режисьор, към която той винаги се връща. Демонстрира ни това и в най-новия си филм SOS.
1: I'm going to be frank with you. You are smart. I know that you are great with numbers, but I just don't think you got it. As an executive, I see no value in you. Does that make sense?
2: I'm sorry, what?
1: You know we have the Bangkok merger coming up. Prove me wrong. Oh, Linda, before you go, I forgot to mention I've received a few complaints about you.
2: Complaints?
1: Noxious odors.
0: В SOS Сам Рейми ни предлага една много интересна смес от жанрове. Става въпрос за приключенски хорър. Всичко започва, когато се запознаваме с Линда Лидъл, талантлива дама, отдадена на професията си в сектор стратегическо развитие на голяма компания. Има само един проблем. Линда е твърде странна и някак изолирана от колегите си. Тя се надява на повишение до момента, в който начело на компанията не застава нов шеф. Младия и арогантен Брадли Престън няма никакво намерение да повишава странната Линда. Високите позиции той пази за своите най-добри приятели, ситуация, която сме виждали неведнъж. Въпреки отвращението си от нея, Брадли решава да се възползва от талантливата си работничка. Каня на бизнес пътуване до Тайланд, което прераства в брутална самолетна катастрофа. Линда и Брадли се оказват единствените оцелели от полета, озовават се на отдалечен остров. Там главната героиня ще демонстрира наученото от книгите за оцеляване, а ако иска да се върне в цивилизацията, Брадли ще трябва да се научи на уважение. Този динамичен сюжет е допълнен с музиката на още един любим човек на изкуството. Саундтрака е дело на Дани Елфман.

Дани Елфман е композитор, който ние добре познаваме от мелодиите му в бокс офис хитове като Батман, Битълджус, Човека паяк и още наистина ключови за съвременното седмо изкуство продукции. И тук музиката му успява да допълни видяното от зрителя и да го поведе на едно опасно пътешествие, което сякаш достига до най-тъмните места на човешката същност. Защото сам Рейми е създал филм, който ни показва на какво сме способни, когато ни се даде шанса да докажем себе си пред онези, които са ни подценявали. Главната героиня Линда, изиграна от Рейчел МакАдамс, най-после попада на място готово да й даде възможността да развие онези качества, които само е подозирала, че притежава в себе си. В ролята на разглезения шеф пък виждаме Дилан О'Брайен, който бързо трябва да приеме факта, че е безпомощен в обятията на дивата природа. И в това кино заглавие сам Рейми създава един нетипичен филм на ужасите, който не ви оставя да скучаете. Красивите гледки на тайландския остров се редуват с душевните тързания на героите, които може би ще ги доведат до ръба на лудостта. Дали ще стане точно така? Гледайте SOS, за да разберете. Take your seats.

Никой не е по-виновен. Болеше ни и мен, и теб, докато бавно се отдалечавахме от всичко божествено, създадено за двама. Но сякаш повече болеше ни, докато края си отлагахме. Знам, че беше от любов. С любов и споменът за теб остана.

0: Първата част на писък се появява през 1996. Сценарист е Кевин Уилямсън, а режисьор – ветерана Уес Крейвън. Филма разказва историята за маскиран убиец, който набелязва невинната тинейджерка Сидни Прескот, а с хората около нея се случват всякакви ужасяващи неща. Първата част се превръща в грандиозен хит, толкова впечатляващ, че 30 години по-късно можем да видим на голям екран писък 7.
1: This is it.
2: Can't believe we're staying at the Psycho Killer B&B.
1: Oh, that's so cool. It's a motion detector.

0: Did you miss me?
1: Сценаристът на първата част, Кевин Уилямсън, тук се завръща и като режисьор. И макар да не видяхме в шестата част актрисата Нев Кембъл, която влиза в ролята на Сидни Прескот, тук сме свидетели и на нейното завръщане. Актрисата напусна предишното продължение заради проблем с заплащането. Ghostface, както е оригиналното име на злодея в поредицата, се появява отново в малкото градче, където Сидни се опитва да загърби миналото, вече като зряла жена. Тя живее спокоен живот, отдадена на отглеждането на децата си, най-голямото от които е ученичката Тейтъм. В един момент обаче Сидни получава поредното зловещо обаждане, което и заявява, че ужаса се е завърнал в живота й, а може би зад маската на Ghostface стои един зловещ призрак от миналото. Макар и Писък 7 да мина през не едно препятствие, филма е тук и чупи рекорди. Оказа се, че през премиерния си уикенд заглавието е изкарало почти 100 милиона долара, най-добрия старт в историята на поредицата. Макар и критиката да прие филма малко по-хладно от обичайното. След Писък 6, новата главна актриса Мелиса Барера беше уволнена заради изказвания, свързани с подкрепа за Палестина. Малко по-късно поредицата бе напусната и от популярната актриса Дженна Ортега. Това накара продуцентите да бръкнат малко по-надълбоко в джобовете и да дадат на Нев Кембъл желаното възнаграждение. И макар филма да бе посрещнат от протести именно заради, така да ги наречем, политическите уволнения в актьорския състав, продукцията пожена финансови успехи. Най-вероятно е въпрос само на време да разберем какво ще се случи в осмата част на Писък. Седмата дава напълно достатъчно на публиката, макар и познатата формула да показва колко податлива на времето е вече. Винаги е удоволствие обаче да видиш Кортни Кокс като журналистката Гейл Уедърс, винаги готова да разкрие убиеца зад маската на Ghostface или гонките с Сидни Прескот. Писък 7 е вече в кината.
2: Well, you sure know a lot about me for another asshole hiding behind a voice changer.
3: Oh, I'm not hiding.

0: Ще ви представя филма «Проектът Аве Мария». Едно заглавие, което бързо се превърна в любимо на киноманите и, повярвайте ми, има защо. Продукцията е по романа на Анди Уейер, който също обедини читателите в мнението, че историята има много, много висока стойност. Нейната екранизация го доказва. Преди обаче да ви кажа защо, нека чуем част от трейлера на филма.
1: I understand that you think I'm the right person for this mission. I understand the stakes.
2: Object approaching.
3: If we do nothing, everything on this planet will go extinct, including us. Dr. Grace, the world is counting on you.
0: Проектът Аве Мария ни запознава с учителя по природни науки Райланд Грейс. Без да го иска, той се превръща в единствената надежда на човечеството, което се оказва в криза, тъй като Слънцето започва да умира. Райланд е изпратен на специална мисия в търсене на спасението. В един момент обаче учителя се оказва единствен на кораба и без никакви спомени. Докато събира парчетата от пъзела на своята важна задача, той се среща с мистериозно извънземно създание. Заедно ще опитат да намерят отговор на въпроса как човечеството може да избегне ужасяващата заплаха. Първият комплимент, който бих направил на проекта Аве Мария, е свързан с много красивата режисура. Зрителя потъва в звездните картини на екрана и няма никакво желание да си тръгне от безграничната атмосфера на продукцията. Режисьори на филма са Фил Уорд и Крис Милър. Отношенията между главния герой и извънземното, което кръщава Роки, също успяват да докоснат най-деликатните струни в същността на зрителя. Райан Гослинг успява да ни представи героя си като малко непохватен, но гениален човек, който се опитва да отключи всяко отделение в съзнанието си, за да намери изход от ситуациите, в които е попаднал. Надявам се, че успях да ви убедя да видите проекта Аве Мария. Струва си да изживеете тази емоционална звездна разходка, която ще ви покаже, че може би извънземни хора не се различават. Кой знае колко.
4: No, I'm sorry.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 18 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федерална република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни, Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа. България и Германия могат да отворят нова страница в отношенията си, не само в търговията и инвестициите, но и заедно двете страни могат да допринасят за стратегическата автономия и новата индустриална сигурност на Европа. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц, чуйте от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
2: На пресконференцията си с Фридрих Мерц, Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
3: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
2: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс, като подчерта.
3: Така както те е планирана към момента с нов механизъм, въздейства двойно върху България. Един път като приходи, ще имаме по-малко приходи и втори път ще имаме два пъти по-големи разходи като принос към европейският бюджет. За нас е важно да имаме устойчива кохезионна и обща селско-стопанска политика и аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителна и продоволствена сигурност, ще намерим вярното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
2: Канцлера Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентно способност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
4: Намираме се в момента под натиск, времеви натиск. Временно трябва обаче да може да водим солидни преговори, за да достигнем съвместно резултати, които ще са добри за всички. Пак казвам, това ще са много тежки, много продължителни преговори, които може да се проточат до края на 26-та година, евентуално.
2: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
1: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждение в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
5: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
6: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
5: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
6: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други.
5: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев. За новините Марта Младенова.
1: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме версиите на олигархията.
3: Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
1: Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев. Четири града – София, Пловдив, Бургас и родното място на Дара – Варна – може да приемат конкурса. Държавната ТЕЦ Марица Изток 2 няма право да работи. Това постанови днес Върховният административен съд, оставяйки в сила решението на Административния съд в Стара Загора, с което се отменят изключенията за нормите на замърсяване със серен диоксид от електроцентралата. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент обяви второ 30-дневно удължаване на частичната отмяна на санкциите срещу руския петрол. Тя важи за руския товар на плаващи в момента танкери. Това ще спомогне за стабилизиране на физическия пазар на петрол и за снабдяването на енергийно уязвимите държави, обясни Бесент в интернет-платформата X. Санкциите за танкерите бяха отменени първо през март с цел компенсиране на недостига на международните пазари, предизвикан от блокадата на Ормузкия проток. Бившата канцлерка на Германия Ангела Меркел заяви в интервю за общественото радио ВДР, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно дипломатически си потенциал с цел да бъде прекратена руската война срещу Украина. Меркел заяви, че подкрепя напълно военната помощ за Киев, но отбеляза, че дипломацията винаги била другата страна на монетата, дори през студената война. Настоящият канцлер Фридрих Мерц отговори задочно по време на пресконференцията си с премиера Румен Радев в Берлин, че важното е Русия да се съгласи да преговаря и то с Украина, а американците и европейците ще подкрепят преговорите. До сега обаче Русия отвръща на всички предложения за такива преговори с все по-интензивни ракетни и дронови баражи, заяви Мерц. Това трябва да спре. Снощният руски бараж срещу Украина е включил 546 дрона и 22 ракети. Има поражения в Днипро, Одеса, Херсон и Запорожие. Ранени са 30 души. Нови ирански предложения за прекратяване на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток са изпратени на Вашингтон от посредника Пакистан. Агенция Reuters обаче цитира източник от Техеран, според когото няма съществени промени от предишното иранско предложение, което беше отхвърлено като буклук от американския президент Доналд Тръмп. Режимът в Исламската република настоява за размразяване на всички ирански авуари в чужбина и за компенсации за материалните щети от американските и израелските удари. Официална реакция от Белия дом все още няма. Снощи Тръмп за пореден път заплаши режима в Техеран с унищожение, ако не изключи сделка. Днес оттам бяха обявени нови режими за преминаване през Ормузкия проток и на разрешителни за прокарване на оптични кабели по дъното на морето. Владислав Стоянов представя спортните новини.
7: Продължават мачовете от 36-я кръг на футболната първа лига в групата за разпределение на местата от 9 до 16. Резултатите след 80-та минута. Берое Септември София 0 на 1, Добруджа Ботев Враца 1 на 2, Локомотив София Славия 1 на 0 и Монтана Спартак Варна 0 на 2. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Националката ни по тенис Елизар Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бегус 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 6. Утре и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бурио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално плюс ансамбъла. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни национал и световен вице-шампион Руси Желев ще продължи кариерата си във втора дивизия на Италия, твърдят местни медии. Той заменя тима на Мачерата с Конат Реджо Емилия, който спечели промоция. А шампионът в нашето волейболно първенство Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщи синият клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марек и преди да отиде в Румъния играе в Турция.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
8: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значително облачно ще има над Родопите. Вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е значително над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Понеделник вечер с Иван Русланов.
2: Добре дошли във втория час на понеделник вечер, уважаеми слушатели. До 22 часа ще ви запознаем с някои от важните филми за лято 2026 година. Музикален редактор е Стиляна Алексиева, водещ на предаването Иван Русланов.

0: Според мен, няма как да си почитател на седмото изкуство, без поне да си чувал името на Стивън Спилбърг. Режисьора, който създаде вечни истории като Челюсти, Извънземното и Джурасик парк, се завръща с едно много атрактивно заглавие. През юни ще гледаме Денят на истината. Филм, около който витаеше мистерия още с обявяването на името му. Сюжета обещава да бъде повече от мащабен. Само чуйте мотото на филма. Разкриваме тайните на човечеството.
1: What did you steal?
2: Secrets. The data they paid me to protect.
1: Are they people?
2: No.
0: Какво бихте направили, ако разберете, че не сме сами във Вселената? Това пита Денят на истината, а официалният трейлър вече стигна над 30 милиона гледания. Дългопазена тайна ще се разкрие пред главните герои в сюжета. Тя ще разтърси човечеството и ще ни накара да осмислим своето място във Вселената. Предстоящото глобално събитие, което е ключово за историята на Денят на истината, няма да ни впечатли само с името на трикратния носител на Оскар Стивън Спилбърг. Към любимия на поколения зрители режисьор се присъединява звезден актьорски състав. Роли в Денят на истината поемат Емили Блант, Джош О'Конър, Колин Фърт и Колман Доминго.
3: Hello, Jane. Please. Have a seat.

0: Why would they do this?
1: When the time is right, everything will become clear.
0: Whatever happens, don't you let go.
2: Минаваме на супергеройска вълна, тъй като ще поговорим за, може би, най-актуалния в световен мащаб свръхчовек. Спайдърмен или човекът паяк е фаворит и на българската публика, а за това доказателство са супер резултатите по касите на кината. Предишният филм за Спайдърмен «Няма път към дома» събра печалби от почти 2 милиарда долара, което, ще признаете, е доста вдъхновяващо за всяка продуцентска компания. Ето защо в края на юли ще гледаме на голям екран Спайдърмен «Нов ден».
3: I can't believe our first hit MIT!
4: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
5: I can't.
3: I knew it!
2: А новия ден отваря и нова глава в живота на главния ни герой Питър Паркър. Вероятно, повечето от вас знаят, че зад това име се крие Спайдърмен. Култовия супергерой трябва да балансира личните си избори, на които станахме свидетели в предишния филм с тежката отговорност на суперчовека. Новата мистериозна опасност, пред която се изправя, ще изпита границите на неговите сила и морал. Режисьор на Спайдърмен «Нов ден» е Дестин Даниел Кретън, а в главните роли ще видим Том Холанд, той пак ще облече костюма на Спайдърмен, и Зендея, която е негова не само екранна половинка. Очакваме ги на голям екран и в Спайдърмен «Нов ден».
6: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
7: Oh, God. Excuse me, Dr. Banner. I need your help.
8: What did you say your name was? If DNA is mutating, it would be enormously dangerous.
9: Spiders have 3 life cycles. When between cycles, it can leave the spider vulnerable to threats.
10: We are faced with a danger that we can't control. One we can't even see.
11: Stay out of my way.
12: You're losing it, kid.
9: And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of rebirth.
5: Nice flowers.
6: Oh, they're a housewarming gift.
5: I'm MJ.
6: I'm just a neighbor from across the hall.
5: Friendly neighbor.
13: The category is dance or die.

0: You managed to get most of it on the paper this time. It's a good job, buddy.
1: I, Kara Zor-El, hereby declare that 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe, it's not a very high bar to clear.
2: На 26.6.2026 година ще се появи филма, посветен на братовчетката на Супермен, Кара Зор-Ел или Супергърл. Това, което знаем за сюжета, е, че героинята ще тръгне на пътуване в търсене на отмъщение след лична трагедия, малко след като навърши 23 години. В ролята на Супергърл ще видим Мили Алкок. Повечето зрители я познават от предисторията на Игра на тронове, Думът на дракона. Ще видим и друг много популярен актьор във филма. След като влезе в образа на Аквамен, Джейсън Момоа отново се впуска в комиксовия жанр, като ще пресъздаде за голям екран извънземния ловец Лобо. Ще се срещнем отново и с непослушното, свръхсилно куче Крипто, което бе една от основните причини Супермен да е толкова успешен дори и сред детската аудитория.
3: I didn't know any of you were still alive. What was it like to lose everything in a day?
4: Proton didn't die in a day. The gods are not that kind.
5: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.

0: after years of war. No one could stand between my men.
1: А сега за една от най-чаканите премиери тази година. Става въпрос за Одисея на режисьора Кристофър Нолан. Филма ще се появи по големите екрани на 17 юли. Нолан го познавате много добре. От зрелищните филми за Батман до Опенхаймер той се превърна в любимец на публиката и знак за качествено кино. Този свой мащабен проект посвещава на едноименната гръцка поема на Омир, като обещава да превърне текста в зрелищно преживяване, което да докосне всяка струна на човешката душа. Филма проследява легендарното пътешествие на Одисей, герой, който поема под дългия и изпълнен с изпитания път към дома си след края на Троянската война. Това е история за изпитанията на човешкия дух, за цената на избора. Така поне обещава официалната визитка на филма, а трейлера вече може да видите в платформите за видеосподеляне. Чувате го и тук. В ролята на Одисей ще видим Мат Деймън, който застава рамо до рамо и с други актуални холивудски знаменитости. В филма ще видим Том Холанд, Зендея, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Елиот Пейдж и Чарлиз Терон. Бюджета на продукцията е над 250 милиона долара, което го прави най-скъпия филм в богатата филмография на Кристофър Нолан. Интересен факт е, че предварителната продажба на билети за Одисея започна година по-рано.

0: Срещаме се и с още любими герои в киносалоните през юни. Петата част на играта на играчките ще събере малки и големи фенове, за да припомни колко обединяваща е силата на добрата анимация, дори и когато става въпрос за поредица на 3 десетилетия. Героите Уди, Бас и Джеси отново ще се сблъскат с редица предизвикателства, този път свързани с новите технологии.
1: To you, Forky, to Karen Beverly, to be your beloved bride.
2: Yee-haw! I now pronounce you husband and knife. Poison the maid of honor!
3: Bonnie, there's a package for you.
1: Oh, thank you, thank you!
4: Hi there, I'm Lilypad. Let's play!
0: Ето какво се случва и в новия пети сюжет. Бони, детето, при което знаменитите играчки са в момента, получава за подарък лаптопа Лилипад. И от този момент започват проблемите на любимите ни герои. Те трябва да се преборят за вниманието на Бони, като докажат както на нея, така и на себе си, че важна е не самата игра, а емоционалната връзка, която се създава между детето и играчката. Вече се досещате, че играта на играчките 5 ще ни разкаже една история за приятелство и смелост. На режисьорския стол сяда Андрю Стантън, отговорен за други любими анимации, като Търсенето на Немо и Уол-И. Сърежисьор пък е Макена Харис. Сред българите, които озвучават персонажите, са Анислав Лазаров, Елена Бойчева и Мариан Маринов.
5: Extinction, not again!
6: Bonnie, screen time's over now.
1: Okay.
2: I want to talk to you, device.
3: Please, call me Lily.
2: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
3: Yeah.
2: But then you had to ruin
3: it.
2: You're not even listening to me.
3: I'm always listening. See?
4: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
3: Now in Spanish.
2: What?
7: Yeah, I got dibs on behind the dresser.
1: Woody.
8: Jesse, hello.
2: Is it as bad out there for toys as they say it is?
9: We're finding more abandoned toys each day.
10: We're down!
2: Tex invaded our house, too.
9: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is...
11: That's for everything.
2: I'm losing Bonnie to this device.
12: You got a Bonnie!
1: Woody! Woody!
13: Came here as fast as I could.
14: Why are you wearing a dress, Woody?
13: It's called a poncho, Forky.
2: Wow! Someone needs a brown marker.
15: Halt! Who goes there?
16: Whoa! I come in peace.
17: It's been too long, cowboy.
3: What are you, some sort of old man toy?
16: What?
18: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Bonnie needs help from someone at least from the same century. So long, toy.
17: We're gonna need backup.
19: No way.
20: She's getting away, boss!
17: Our mission on this planet is to make a child happy.
21: You just remember what's on your past.
2: Bonnie still needs us.
22: Come on, Bullseye!
9: Buzz, you stay here. I'm going with them.
23: You don't think I can do it?
22: No!
23: Nice poncho.
18: It's good to see them fighting again.
23: It sure is.

Филмовата ни вечер приключва тук. Работихме заедно с музикалния редактор Стиляна Алексиева, водещ бе Иван Русланов. Останете с Хоризонт.

0: horizont.
1: Часа, емисия новини. Крайно време е за дипломация. Това заяви тази вечер премиерът Румен Радев по повод войната в Украйна на пресконференция в Берлин, където беше прият от германския канцлер Фридрих Мерц. Преговорите според Радев от европейска страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната на изтощение изтощава всички участващи, но и всички подкрепещи страни, икономически и социално.
2: За нас не е важно дали ще имаме един преговарящ или екип преговарящи. Важно е да започнем преговори. Важно е Европа най-сетне да постигне добър баланс между военни, икономически и дипломатически инструменти.
1: Канцлерът Мерц декларира, че Европейският съюз никога няма да се умори да търси траен и справедлив мир в Украйна. Продължаваме да усилваме натиска върху Москва. Киев може да разчита на непоколебимата подкрепа на Европа, каза Мерц. И благодари на Радев за солидарността.
3: Москва трябва да разбере, че е необходимо да преговаря. Европа е готова да седне на масата за преговори с Украина, с Русия и с Съединените щати. Благодаря съм, скъпи Румен Радев, че България желая да се присъедини към нас в духа на европейската солидарност. Факта, че Европа преоткри усещането за единство и решимост с идването на новото унгарско правителство, ни приближава с още една стъпка към мира.
1: Думи на канцлера на Германия Фридрих Мерц. Унгарският премьер Петер Модер съобщи, че днес в Брюксел е започнал нов кръг от преговори с Европейската комисия за размразяване на блокираните по време на предшественика му на поста Виктор Орбан евросредства за Будапешт. Според Модер има вероятност да бъде постигнато политическо споразумение през следващата седмица. Той е постигнал днес принципно споразумение с председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за стъпките, които трябва да предприеме унгарското правителство и парламента, така че след като изтече крайният срок по плана за устойчивост в края на август, Унгария да започне да получава полагащите и се над 10 милиарда евро. Ройтерс отбелязва, че макар и Модер да има квалифицирано мнозинство в парламента, е необходимо процедурно време за приемането на необходимите законови промени. В Великобритания кметът на Манчестър Анди Бърнъм, който е най-сериозният претендент да смени Кир Стармър като лидер на Лейбористската партия и като премьер, заяви, че няма намерение да предлага Обединеното кралство да направи постъпки за завръщане в Европейския съюз. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: На 18 юни Анди Бърнъм ще се яви на частични избори в община Мейкърфилд с надеждата да бъде избран за депутат. Само като депутат той ще може да оспорва поста на премиера, за което официално трябва да подаде заявка, ако получи подкрепата на поне 81 лейбористски депутати. Говорейки на бизнес събитие в Лийдс, Анди Бърнъм каза, че частичните избори в Мейкърфилд не са обикновен вод. Той отбеляза, че хората губят вяра в политиката и резултатите от местните избори в Англия по-рано този месец, които доведаха до огромни загуби за лейбористите, казват това. Бърнъм акцентира върху неспособността на националното правителство да защити местните власти и да им даде възможност да правят основни подобрения в своите общности. Бърнъм е известен като отявлен защитник на децентрализацията на английските региони. По повод на повдигнатия напоследък шум за завръщане на Обединеното кралство в Европейския съюз, Бърнъм каза, че Брекзит е бил вреден за страната, но не може да предложи повторно присъединяване на този етап. Това контрастира с казаното от другия основен претендент за лидерството, Стритинг, че твърдо иска страната обратно в блока. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Испания започна нова стачка на лекарите с искане за подобряване на условията на труд. Това е четвърта седмица на ефективни протести от началото на годината. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Стачката се провежда една седмица в месеца и включва митинги и демонстрации пред болници и здравни центрове. Лекарите искат изготвянето на нов рамков закон, който признава особеностите на професията им и им дава отделен статут, различен от този на медицинските сестри, санитарите и администрацията в лечебните заведения. В същото време от Министерството на здравеопазването предлагат свой проект, който все още не е одобрен от правителството. В него се предвижда премахване на 24 4-часовите дежурства с такива с максимална продължителност до 17 часа, обвързани с задължителна почивка след това. Освен това се въвежда максимална работна седмица от 45 часа, а лекарите над 55 години ще имат право на автоматично освобождаване от нощни дежурства. Според лекарите обаче, тъй като голяма част от доходите им идват именно от извънредния труд и 24-часовите дежурства, намаляването им ще доведе и до по-ниско заплащане. Освен това, те настояват за 35-часова работна седмица и условия за ранно пенсиониране. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас пътната агенция съобщи, че е нормализирано преминаването при тунела Топлидол на магистрала Хемус в пътното за София. Порано тази вечер там заради аварирал автомобил се преминаваше само в активната лента. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значително облачно ще има над Родопите. Вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е значително над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник, малко след 22 часа, разбира се, е време и за пулсиращи ноти. В това издание с тон режисьора Жеко Жеков, в студиото Веселин Димитров. А към мен ми е много приятно, че този понеделник се присъединява отново и Лили Друмева. Разбира се, това ви подсказва, уважаеми слушатели, вече какъв ще бъде звука и нашата посока в първата част на предаването, но за всичко по-интересно и важно, което имаме да споделим вас, с вас на кънтри тематика, само след малко. Лили, здравей!
1: Здравей, Веско, и добър вечер на всички слушатели на Хоризонт.
0: Ето, че не отново това време на годината, както се казва, в което ние отделяме на внимание на, както знаем, едни от двете най-съществени кънтри връчвани награди. В случая това са тези на Академията.
1: На Академията следим и тези на Асоциацията.
0: Да.
1: Първите тези на Асоциацията се връчват в Нешвил през ноември, а наградите на Кънтри Академията, за които ще стане дума сега, се връчиха вчера, в неделя, 17 май, в Лас Вегас, Невада.
0: Едно място, което сякаш е предопределено за подобен тип събития, имам чувството и, имайки предвид, освен целия блясък в всяко едно отношение на Лас Вегас, но все пак той е фокусиран и много и в музиката.
1: Така е, освен хазарта има и много музика. Там има така наречените резиденсис, където определени артисти се изявяват само там. Например, Гуен Стефани е имала дълъг престой, Блейк Шелтън, нейния съпруг, след това само кратък престой, една седмица. Това е по-лекия начин за един артист да не обикаля Съединените щати и целия свят, а просто да си намери едно място, лъскаво, голяма зала, където всеки, който иска да го види, може да отиде там.
0: Аз тази хубава сентенция с планината, в случай тя идва, тя идва в Лас Вегас под формата на публика. Ами да, ние си говорихме с теб извън ефира сега, преди да започне предаването, и за този абсолютно феноменален под формата на зала момент в Лас Вегас, нов The Sphere, сферата, където нещата вече са на едно абсолютно космическо ниво. Ето, например, сега не става дума за кънтри, но все пак Металика ще имат, мисля, че над 20 планирани концерта там. Говорейки за, както се казва, резиденси. Българската дума, може би, няма да бъде много подходяща, с която да опишем техния престой, да речем, да.
1: Музикален престой.
0: Музикален престой.
1: Наградите на Кънтри Академията се състояха в друга зала, MGM Grand Garden Arena. Аз съм била пък в Bridgestone Arena, която е най-голямата зала в Нешвил, където се връчват другите награди. И двете асоциации съществуват от края на 60-те години. Те не са в конкуренция, просто дават на артистите един по-голям шанс да получат отличие.
0: Това са 61-те, които се връчиха сега, и тук привличам вниманието и на нашите слушатели към очарователната Шаная Туен, която беше и основен водещ на тази церемония.
1: Точно така, облечена в бляскави рокли, много професионално водеше програмата, с много харизма. И все пак тя е Шаная Туен. Тя е най-продавания кънтри и поп изпълнител при жените, при мъжете, може би Гард Брукс, ако някой не го е задминал. Тя водеше шоуто за първи път. Обикновено това прави Риба Макинтайр или пък дуо от мъж и жена, каквито бяха Брат Пейсли и Кери Андервуд. Така че Шаная Туен обявяваше номинациите. И Меган Марони, една млада певица, имаше най-много номинации, цели 9. Но тя не получи нито една награда, а големите победители се оказаха Ела Ленгли с повече от 7 награди, и Коди Джонсън, който получи пък най-големите награди — ентертейнер на годината и най-добър вокалист при мъжете.
0: Много добре. Ние ще дадем началото музикалното на предаването тази вечер с една песен, която всъщност блести в категорията точно тази песен на годината, но не успява
1: всъщност
0: да грабе приза.
1: Тази песен,
0: да,
1: мисля, че беше и в категорията за най-добро вокално събитие на годината — съвместна продукция, дуетът на Миранда Ламберт и Крис Стейплтън, но тя не получи награда, въпреки че беше изпълнена и по време на наградите Грами, имаше един куп номинации, но изненадите ги имаше, така че сега започваме с тази песен, а след това подробности по цялата церемония и най-наградените артисти.

0: Със сигурност аз смятам, че и тук се опитвам да бъда обективен, разбира се, там където присъства Крис Стейплтън, в която и да категория, тя се превръща в музикално събитие.
1: Точно така, въпреки че тази песен не беше съвсем в стил кънтри, по-скоро на мен ми прозвучаха така ритми от сол музиката, имаше такова блуз настроение, ритъмен блуз.
0: R&B, да.
1: Много приятен дует на Миранда Ламбърт и Крис Стейплтън.
0: И всъщност това е точно Music Event of the Year.
1: Да, музикалното събитие на годината, при което наградата отива при артиста, продуцента и лейбъла. За съжаление тази песен не спечели. Не спечели и втората номинирана, Amen, дует на Шабузи и Джели Роу. Това е една много интересна комбинация и двамата артисти не идват от кантри музиката, а от рапа. Шабузи е чернокож, който е израснал в Америка, но родителите му са от Нигерия, който започва да пее рап, хип-хоп, откритие на Бионсе. Той участва в нейния последен албум Cowboy Carter, но се увлича по кантри музиката. А Джели Роу е един така доста корпулентен певец, който също идва от рапа, от хип-хопа.
0: Не сме си говорили неведнъж за него и че всъщност много е трудно понякога да го поставиш в една категория.
1: Да.
0: Специално Джели Роу.
1: Гласът му звучи добре в много жанрове.
0: Рок, блуз.
1: Музиката е това, което го спасява, тъй като той има много тежко минало. Лежи в затвора, кражби, алкохол, наркотици. Но музиката го спасява и в момента той е един от най-успешните кантри артисти.
0: Някой тук би казал амин.
1: Амин, точно така.
0: Както се казва и самото парче, тъй че Джели Роу със сигурност има своето заслужено място и продължава да бъде в центъра на събитията.
1: Тази песен спечели грами.
0: Да чуем тогава Amen, Шабузи и Джели Роу.

0: в настроение, по-скоро бих казал в кънтри настроение с Лили, в пулсиращи ноти. И обръщаме внимание на големите престижни награди, връчвани от академията.
1: Има тенденция в кънтри музиката в момента артисти от рапа да започват да пеят кънтри, какъвто е случая с Шабузи и Джели Роу. А тази сутрин гледах церемонията от наградите в Лас Вегас. Шаная Туейн като водеща кани Шабузи на сцената. Той е доста висок. И му казва «Can I call you Boozy?» И той казва «Can I call you Шаная?» И тя каза «Да, разбира се». Прегръщат се. Тя казва, че много го харесва. И така.
0: Е признание от такава фигура и като Шаная Туейн. А тук неизбежно пак се появява името на... В моето съзнание имам предвид на Кид Рок, защото заговорихме за странно логичния в един момент се оказва път на тези артисти от междужанровете.
1: Точно така, той започна тази тенденция. Миналата събота в Кънтри с Лили по програма Христо Ботев, моето предаване от 14 до 15 часа, посветих целия брой на Кид Рок и пусках точно такива песни, които са в стил Съдърн Рок, малко рап, малко кънтри. Той е пример за това как се смесват тези жанрове.
0: Абсолютно. Едно от най-взривяващите DVD-та, имаше едно такова нещо на времето.
1: Имаше.
0: Които съм гледал и VHS касети, беше преди много години именно на Кид Рок, но вече в това му ампла и то не къде да е, а с убийствения му бенд в сърцето на имението Грейсленд. И това беше страхотно, наистина.
1: Ние сме представили неговия албум Born Free, където има дуети с кънтри артисти Зак Браун, има и дует с Мери Джей Блайч, който също звучи кънтри, използва акустични инструменти.
0: Да.
1: И заобщо наш човек, както се казва.
0: Огромната скоба, която направихме, също това са преко свързани неща, именно и с нашата тема. Оставаме в категорията музикално събитие на годината.
1: Да, следващата песен, която няма да прозвучи, е победител всъщност. Don't Mind If I Do, дует на Райли Грин, фичеринг Ела Ленгли. Райли Грин е нов, млад кънтри артист, доста успешен. И всъщност той дава шанс на Ела Ленгли, но в момента тя е като че ли по-известна от него, тъй като получи много награди. Продуцент на този сингъл е Дан Хъв, който е известен китарист и стои зад успеха на Кит Урбан. Но ние прескачаме тази песен и отиваме на следващата сред номинациите Trail Blazer, която се изпълнява от трио Риба Макентайр, Миранда Ламберт и Лейни Уилсън. Три гранд дами на кънтри музиката. Риба Макентайр, звезда, дива още от 80-те години. Миранда Ламберт пък 14 поредни пъти е печелила наградата за най-добра кънтри певица, а Лейни Уилсън е най-горещата, най-успешната модерна кънтри певица в момента. Има много фенове, страхотни албуми. Така че три топ дами от кънтри сцената изпълняват една песен заедно, в която се пее за пионерите, за водачите, тези, които ни проправят път и заради които има изобщо кънтри музика.
0: Да, нека да чуем как звучи всичко това, облечено в точно така кънтри стилистиката. Trailblazer.

0: великолепно трио изпълнение и тук с Лили си говорихме, докато слушахме чудесната Trailblazer, че всъщност символично се събират трите дами тук в това парче, представяйки и различните поколения в кънтри музиката.
1: Точно така, Риба Макинтайр е от 80-те, 90-те години, Миранда Ламберт от първото десетилетие на нашия век и Лейни Уилсън, звезда от последните 5-6 години.
0: Заедно определено правят една великолепна вокална палитра, както се убеждаваме.
1: Чийто продуцент е известен човек Тони Браун. Той работи с Риба Макинтайр още от 80-те години. Голямо име в кънтри музиката.
0: Следващото изпълнение, което сега ще ви предложим, уважаеми слушатели, свежда състава до дуо, а не трио, и ще обърнем внимание на Мега Марони и още една легенда, самия Кени Чесни.
1: Кени Чесни, много успешен кънтри певец още от 90-те години насам. А Меган Марони се появи преди няколко години. Учила е право, дори мисля, че завършва, и случайно започва да пее кънтри и наистина пробива с един така по-лежерен стил. При нея няма вокална акробатика, няма силни песни с голям диапазон, но затова пък тя набляга на други неща, на експресивност, харизма, визия. Тя е много красива и хубави текстове записва акустични албуми. Нейният последен албум Am I OK? Дори бих казала, че има елементи от блуграс музиката. И ето сега един дует с Кени Чесни, продуциран от Кристиан Буш, който е китариста, половинката от успешното дуо Sugarland. Sony Music Nashville е компанията. И тази песен е спечели наградата за музикално събитие на годината, но е наистина събитие,

0: и като се събират две звезди отново от различни поколения.
1: И както самото заглавие подсказва, вероятно текста разказва обаче друга история, човек определено е трябвало да бъде там, на това събитие, за да се потопи в целият този блясък на кънтри звездите. You had to be there.

0: Както слушаме тук в студиото на пулсиращите ноти тази приятна дуетна компания Меган Марони и Кени Честни, Лили, какво се случва с бащата на Майли Сайрес? Не съм те питал скоро.
1: Не мога да ти отговоря на този въпрос, освен че преди
0: доста
1: години
0: чести, за него
1: се той записа едно хип-хоп парче.
0: И то обръща в другата посока, от кънтри към хип-хоп.
1: Да, участваше в този хит заедно с един рапър, но това е друга тема. Да, талантливо семейство Били Рей и Майли Сайрес в България. Почти никой не е чувал за Били Рей и Сайрес.
0: Ето сега имаме повод да го споменем и тук в национален ефир.
1: Наблегнахме на дуетите в първата част на пулсиращи ноти и ще чуем за финал и още два в категорията най-добро вокално дуо на годината. За мен два много приятни дуета — Muscadine Bloodline и Thelma & James. Но сега се връщаме към другите категории. Най-голямата, разбира се, е ентертейнер на годината. И там победи Коди Джонсън. Един талантлив певец, който има доста заслуги, серия хубави стойностни албуми, приятен глас, чист кадифен тембър. И всъщност най-накрая той спечели в тази категория. Непрекъснато беше сред номинациите през последните години, но обикновено наградата отиваше при Крис Стейплтън,
0: да,
1: или Люк Комс. Но ето че сега Коди Джонсън е победител в категорията ентертейнер на годината.
0: В която също неизбежно попада и Крис Стейплтън.
1: Винаги е там.
0: Няма как да избегнем този феномен. Друга основна и важна категория е дама артист на годината. Female Artist of the Year.
1: Да, най-добър женски вокал, и там наградата отиде при Ела Ленгли. Следващата категория е най-добър вокалист при мъжете. Наградата спечели Коди Джонсън. Следва категорията група на годината и там победители станаха The Red, Clay, Strays. При дуетите победиха Brooks & Dunn, един легендарен дует, който се появи през 90-те години. Имат двоен албум Greatest Hits, само хитове. За мен при тях талантът е основно Рони Дън, който пее основните вокали. Кикс Брукс му акомпанира, пригласи, но една много успешна формула. И всъщност, въпреки че те почти нямат нови песни, непрекъснато запълват категорията и ето че печелят и награди. За мен така по-интересни бяха останалите номинации, като Muscadine Bloodline, Thelma & James, Dan & Shay и Brothers Osborne, които сме пускали в пулсиращи ноти.
0: Да, много здрави юнаци.
1: Следващата категория, те са всъщност две — New Female Artist of the Year и New Male Artist. Най-добър нов артист при жените и при мъжете. При жените победи Avery Anna, а при мъжете Tucker Wetmore.
0: Сега ние сме заредили като следващи две парчета на Choose in Texas и To Be Loved By You на Паркър Маккалъм също така.
1: Паркър Маккалъм победи в категорията за най-добър албум на годината. Един албум, продуциран от Франк Лидъл, който също не е безизвестно име при продуцентите в кънтри музиката от много години. Още от 90-те, когато си купувах дискове, неговото име беше изписано с дребни букви на обложките на диска. Така, в категорията песен на годината и сингъл на годината победи Choosing Texas на Ела Ленгли. Различаваме между сингъл и сонг. При сингъла наградата отива при продуцента, тон режисьора и артиста, докато при сонг, при песен на годината, статуетката отива при автора.
0: Ами аз ти предлагам сега, ако си съгласна, да ги чуем в тази последователност направо двете парчета — Choose in Texas и To Be Loved By You. Да дадем малко повече път
1: Ела Ленгли
0: на музиката
1: и Паркър Маккалъм.

0: Всъщност, уважаеми слушатели, ако погледнем далеч от най-видимото тук и не твърде претенциозното, що се отнася до вокалното изпълнение на Паркър Маккалъм, има много какво да се чуе и да се усети. Това си говорихме и с Лили.
1: Да, той няма характерните кънтри извивки в гласа си. Пее доста праволинейно, но звучи като себе си. И всъщност песента те грабва именно с тази първичност, с истинската емоция и не звучи като другите.
0: А което вече го отличава и е само в негова полза.
1: Музиката е нова, но продуцентът зад него е стар. Това е Франк Лидъл, който стои зад много успешни албуми още от 30-40 години.
0: Легенда.
1: Легенда, да. И всъщност е албумът на Паркър Маккалъм, така се казва, албума носи неговото име, спечели в категорията за най-добър албум на годината при 61-те награди на Кънтри Академията. А в тази категория беше номиниран и един друг страхотен албум на една млада певица, която се казва Картър Фейт, с мъжко име. Първо аз помислих, че става въпрос за мъж.
0: Подвеждащо е, да.
1: Да, но може би това е била идеята, така да привлече вниманието. Албумът се казва Cherry Valley и интересното е, че за първи път дебютен албум на артист е номиниран сред петте най-добри албума на годината. Голямо постижение за Картър Фейт.
0: Head Start, както се казва направо.
1: Абсолютен. Аз си го пуснах и моментално се влюбих така в тази певица, тъй като тя има много характерни извивки в гласа си, дори доста често ги използва, повече отколкото други кантри певици, така наречените voice break, чупки в гласа си. Звучи много свежо, лекичко, ефирно, приятно за слушане. И нека да чуем една от емблематичните й песни, казва се Bar Star, звездата на бара. Песе, че за това, че нейният приятел не е просто един пианица, а той е звездата на бара.
0: Bar Star, слушаме Картър Фейт.

0: Едно наистина отпускащо парче. Това беше Картер Фейт.
1: Създаде типичната бар хонки-тонк атмосфера.
0: В края на пулсиращи ноти имаме за вас още музика, свързана с наградите на Кънтри Академията, и ще се опитаме да бъдем максимално събрани, за да можем да чуем всичко, което сме предвидели.
1: Ще завършим с два интересни дуета. Първият се казва Muscadine Bloodline. Двама мъже от Алабама сформират дуото през 2015 година и подгряват концертите на Лейни Уилсън и Пост Малоун. Стилът им е американа, доста минималистичен, използват акустични инструменти, предимно китари, много малко са другите инструменти, които създават тази плътност. Има много въздух, много пространство в музиката им. И подобна е и музиката на Телма и Джеймс. Те са мъж и жена от Нешвил. През 2025 година подписват договор с лейбъл и пускат първи сингъл Happy Ever After You. В момента са в студио и работят по цял албум.
0: Даваме сега на нашите слушатели възможността да чуят всичко това, което Лили сподели. С вас благодаря ти и за това участие в пулсиращи ноти.
1: Аз ти благодаря за поканата, както винаги беше много приятно, и до нови срещи.
0: До нови срещи.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за утре, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Тръмп написа в социалната си платформа в интернет, че текат сериозни преговори с Иран и че арабските страни от Персийския залив смятат, че ще бъде постигнато споразумение. Вашингтон обаче, пише още Тръмп, е готов на незабавна мащабна атака в случай, че не се стигне до приемлива сделка. По-рано днес говорител на Иранското външно министерство заяви, че Исламската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Президентът Масуд Пазашкян апелира в платформата X да не се гледа негативно на преговорите с Вашингтон. Диалогът не означава капитулация, написа Пазашкян, и декларира, че режимът в никакъв случай няма да прави отстъпки за легитимните права на Иран и на иранците. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че е възстановено електрозахранването на третия блок на АЕЦ Барака в Обединените арабски емирства. При дронов удар вчера се запали подстанция на територията на централата и до тази вечер блокът се захранваше с генератори. Властите в Абу Даби са категорични, че няма поражение по самия енергоблок или теч на радиация. Новоутвърденият за председател на Федералния резерв Кевин Уорш ще положи в петък клетва в Белия дом. Церемонията ще бъде водена лично от президента Доналд Тръмп. 56-годишният Уорш, който беше номиниран от Тръмп, сменя на поста Джером Пауъл, който така и не отстъпи пред натиска на президента Централната банка да намали основните лихвени проценти, въпреки неблагоприятните икономически условия. 6 души са били убити, а 8 ранени при стрелба в южната турска провинция Мерсин, съобщават анадолската агенция и изданието Сабах. Извършителят се издирва, заподозрян е 37-годишен мъж, който първо убил бившата си съпруга, а след това открил огън в ресторант и застрелял собственика и негов служител, а при бягството си от помещението убил и шофьор на камион и местен овчар. Стрелбата е станала в град Тарс, на около 40 км североизточно от пристанищния град Мерсин. У нас районният съд в Лом ще гледа тази седмица искане за отстраняване на Цветан Петров от длъжността кмет заради купуване на гласове на изборите миналия месец. Петров е избран през 2023 година като кандидат на ГЕРБ. Кореспонденция на Любо Андреев.
2: В районен съд Лом е образувано частно наказателно дело по внесено искане от районна прокуратура Монтана, териториално отделение Лом, за вземане на мярка за процесуална принуда, отстраняване от длъжността кмет на Лом на Цветан Петров. От апелативна прокуратура София съобщиха преди дни, че срещу него е повдигнато обвинение за престъпление срещу политическите права на гражданите. Откритото съдебно заседание в Лом е този четвъртък от 14 часа. Делото е разпределено на съдия Борислав Тончев, съобщават от преслужбата на окръжен съд Монтана. За новините, Любо Андреев.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значително облачно ще има на трудопите. Вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е значително над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели. Казвам го и на тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания в втория част на Пулсиращи ноти. С тон режисьора Жеко Жеков и мен Веселин Димитров. А до полунощ вече се потапяме в дълбоките митични води на една от най-безкомпромисните фигури в алтернативния поп. Тори Еймъс и нейният 18-ти студиен албум, озаглавен In Times of Dragons. Ако си мислите, че след повече от 3 десетилетия, всъщност много повече, на сцената тя е готова да укроти тона, това определено и съвсем не е така. Новият албум е смела, сурова и силно политизирана алегория за времето, в което живеем. Самата Тори го описва като метафорична приказка за борбата на демокрацията срещу тиранията. Но вместо сухи лозунги, Еймъс ни предлага изгубена митология. Историята в албума ни превежда през персонаж, артистично копие на самата Тори, който бяга от властен съпруг, милиардер и гущеров демон. Така присъства в наратива. Това бягство през американския дълбок юг се превръща в одисея на оцеляването. Музикално In Times of Dragons е завръщане към най-добрите традиции на класическия звук на Тори Еймъс от 90-те години. Пианото звучи масивно, готически, аранжиментите на Джон Филип Шенейл добавят оркестрова пишност, която определено кара кожата да настръхва. Тук драконите не са приказни същества от фентази романи, по-скоро вътрешните ни демони, политическите чудовища и пазителите на статуквото. Това представляват те. В следващите минути разгръщаме страниците на този музикален непос, в който Тори Еймъс отново разпалва огън, който няма как да бъде пренебрегнат. В пулсиращи ноти продължаваме да слушаме In Times of Dragons.

Пулсиращи ноти, продължаваме разходката си из сенките на новия албум на Тори Еймънс In Times of Dragons. Това беше и едноименната композиция. Уникалното в този албум е неговата структура, защото той е населен от 10 различни персонажа, всеки свързан с конкретна песен. Тори Еймънс винаги е била брилянтен разказвач, но тук тя буквално изгражда нещо като аудиотеатър. Един от най-ярките моменти безспорно е сингъла Stronger Together, който прозвуча преди малко. Там чуваме бек-вокалите на дъщеря и Наташа, само едно от парчетата, в които добавя тя бек-вокали. Песен обещание. Един вид между майка и дъщеря, но и химн на женската солидарност и устойчивост пред лицето на кризата. Гласът на Наташа носи нужната свежест, която изглежда наистина перфектно. Балансира тежкия зрял вокал на Тори от друга страна. В In Times of Dragons се появяват и парчета като Blue Lotus. Надявам се, че по-късно ще имаме възможността да го чуем и него. Интересно парче, защото там Тори изважда тайния си кост, тайното си оръжие. Използва и клавесин. Звука е насечен, докосва дори прогресив рок стилистиката. А динамиката между тежкото и пиано, тя в албума използва пък Бьозендорфер. И барабаните на дългогодишни музикален съучастник Мат Чемберлейн добавят още изключително ценна стойност в цялото. В същото време албума не е само тъмнина, ако можем образно така да се изразим. Със сигурност има и моменти на чиста ирония и театралност. Също с това е един албум, простиращ се много над един астрономически час. Тъй, че има парчета, в които Тори успява да се заиграе дори с феминизма от 19 век през забавни пианистични пасажи, които завършва с откровен, искрен смях. Ето такава въртележка от емоции представлява In Times of Dragons. Това със сигурност държи вниманието ни от гнева, нежността, личната болка, чак до глобално

Зад всеки наистина голям стойностен концептуален албум обикновено стои много сериозен продуцентски труд. А в случая с In Times of Dragons, самата Тори Еймъс отново поема пълния контрол в студиото си в Корнуол в Западна Англия. Интересен детайл, смятам за аудиофилите, че всъщност визуалната и звуковата естетика тук са дълбоко свързани. Обложката на албума е заснета на голямо форматна камера, използваща уникален ретропроцес с директни хартиени позитиви. Този бавен, почти ритуален начин на работа несъмнено се усеща и в самата музика. Инструменталният състав със сигурност минималистичен, но също толкова мощен. Съпруга на Тори Еймъс, Марк Хоули на китарите, Джон Еванс на баса и стана дума за него малко по-рано, дългогодишният сътрудник Мат Чемберлейн зад ударните. Сплутено ядро от музиканти, което със сигурност усещат сърдечния ритъм на Тори и стриктно следват всяко нейно движение по клавишите. Колкото и трудно може би да е това. Резултатът – органичен, жив звук, който звучи сякаш почти плашещо, плашещо реален, бих казал, в сегашната, днешната дигитална ера. In Times of Dragons слушаме и даваме път още на Тори Еймъс.

Прекрасно е, че след 5 години очакване новият албум на Тори Еймъс е всичко, от което имаме нужда, когато става дума за нейният изключително специфичен музикален почерк. In Times of Dragons. И си мислех колко хубаво е, защото тя, знаете, вероятно, уважаеми слушатели, че там, където живее, в Корнуол, в югозападна Англия, и има собствено студио заедно с съпруга си, сякаш отново прозира онзи гениален дух на британците, а по-точно Питър Гейбриел и Кейт Буш. Но, разбира се, Тори Еймъс е единствена. В края на това музикално пътешествие все пак остава въпроса какво е мястото на In Times of Dragons в дискографията на Тори. Може би в времена, когато поп-музиката често избира да бъде сигурно убежище и бягство от реалността, Еймъс прави точно обратното. Опитва се да изправи своята публика очи в очи с чудовищата. И продължава да доказва, че гласът, пианото и суровата честност все още са най-мощното оръжие срещу тиранията и тишината. Завършваме пулсиращи ноти и с епичното затварящо парче от албума In Times of Dragons. Слушаме 23 Peaks и така се разделяме този понеделник. Тон режисьори бяха Ралица Неделчева и Жеко Жеков. Аз съм Веселин Димитров. Останете с Хоризонт и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният уседомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Следват подробностите за тези и други новини. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни, Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа. България и Германия могат да отворят нова страница в отношенията си. Не само в търговията и инвестициите, но и заедно двете страни могат да допринасят за стратегическата автономия и новата индустриална сигурност на Европа. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц, чуйте от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
1: На пресконференцията си с Фридрих Мерц, Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
2: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
1: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс, като подчерта.
2: Така както те е планирана към момента с нов механизъм, въздейства двойно върху България. Един път като приходи, ще имаме по-малко приходи, и втори път ще имаме два пъти по-големи разходи като принос към европейският бюджет. За нас е важно да имаме устойчива кохезионна и обща селскостопанска политика, и аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори — и военна сигурност и отбрана, и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителна и продоволствена сигурност, ще намерим вярното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
1: Канцлер Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентно способност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
3: Намираме се в момента под натиск, времеви натиск. Временно трябва обаче да може да водим солидни преговори, за да достигнем съвместно резултати, които ще са добри за всички. Пак казвам, това ще са много тежки, много продължителни преговори, които може да се проточат до края на 26-та година, евентуално. 4 цели трябва да постигнем. Разумна аграрна политика, добра политика кохезионна, да продължим, и същевременно трябва да поставим нови приоритети.
1: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
0: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждения в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения, основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
4: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
5: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
4: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
5: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други.
4: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев. За новините Марта Младенова.
0: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.
2: Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
0: Каза Радев. Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев. Четири града – София, Пловдив, Бургас и родното място на Дара – Варна – може да приемат конкурса. Държавната ТЕЦ Марица Изток 2 няма право да работи. Това постанови Върховният административен съд, като остави в сила решението на Административния съд в Стара Загора, с което се отменят изключенията за нормите на замърсяване с серен диоксид от електроцентралата. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт обяви второ 30-дневно удължаване на частичната отмяна на санкциите срещу руския петрол. Тя важи за руския товар на плаващи в момента танкери. Това ще спомогне за стабилизиране на физическия пазар на петрол и за снабдяването на енергийно уязвимите държави, обясни Бесънт в интернет-платформата X. Санкциите за танкерите бяха отменени първо през март с цел компенсиране недостига на международните пазари, предизвикан от блокадата на Ормузкия проток. Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел заяви в интервю за общественото радио ВДР, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно дипломатическия си потенциал с цел да бъде прекратена руската война срещу Украина. Меркел заяви, че подкрепя напълно военната помощ за Киев, но отбеляза, че дипломацията винаги е била другата страна на монетата, дори през студената война. Настоящият канцлер Фридрих Мерц отговори задочно по време на пресконференцията си с премиера Румен Радев в Берлин, че важното е Русия да се съгласи да преговаря и то с Украина. А американците и европейците ще подкрепят преговорите. До сега обаче Русия отвръща на всички предложения за такива преговори с все по-интензивни ракетни и дронови баражи, заяви Мерц. Това трябва да спре. Крайно време е за дипломация, заяви от своя страна Радев. Преговорите според Радев от европейска страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната на изтощение изтощава всички участващи, но и всички подкрепящи страни, икономически и социално. А руският бараж срещу Украина в неделя е включвал 546 дрона и 22 ракети. Има поражение в Днипро, Одеса, Херсон и Запорожие. Ранени са 30 души. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Тръмп написа в социалната си платформа в интернет, че текат сериозни преговори с Иран и че арабските страни от Персийския залив смятат, че ще бъде постигнато споразумение. Вашингтон обаче пише още, че Тръмп е готов на незабавна мащабна атака в случай, че не се стигне до приемлива сделка. По-рано вчера говорител на Иранското външно министерство заяви, че Ислямската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Президентът Масуд Пезешкян апелира в платформата X да не се гледа негативно на преговорите с Вашингтон. Диалогът не означава капитулация, написа Пезешкян и декларира, че режимът в никакъв случай няма да прави отстъпки за легитимните права на Иран и на иранците. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че е възстановено електрозахранването на трети блок на АЕЦ Барака в Обединените арабски емирства. При дронов удар в неделя се запали подстанция на територията на централата и до вчера блокът се захранваше с генератори. Властите в Абу-Даби са категорични, че няма поражение по самия енергоблок или течна радиация. Унгарският премиер Петер Мадяр съобщи, че вчера в Брюксел е започнал нов кръг от преговори с Европейската комисия за размразяване на замразените по време на предшественика му на поста Виктор Орбан евросредства за Будапеща. Според Мадяр има възможност да бъде постигнато политическо споразумение през следващата седмица. Той е постигнал вчера принципно споразумение с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за стъпките, които трябва да предприеме унгарското правителство и парламентът, така че след като изтече крайният срок по плана за устойчивост в края на август, Унгария да започне да получава полагащите и се над 10 милиарда евро. Ройтърс отбелязва, че макар и Мадяр да има квалифицирано мнозинство в парламента, е необходимо процедурно време за приемането на необходимите законови промени. За стрелба в ислямски център в американския град Сан-Диего съобщиха от местната полиция. Кметът на града Тод Глория написа, че силите на реда са на място и активно се опитват да защитят общността. След това беше съобщено, че, цитирам, опасността е неутрализирана, но за момента няма никаква информация за евентуалния нападател, нито къде се намира. Представители на полицията информираха по-късно за убит пазач. От ФБР се действат по случая, а на кадри в медиите се виждат десетки паркирани полицейски автомобили край сградата, която е описвана като най-голямата джамия в района. Губернаторът на Калифорния, Гавин Нюсъм, е бил информиран за инцидента. Шестима души са били убити, а 8 ранени при стрелба в южната турска провинция Мерсин, съобщават анадолската агенция и изданието Сабах. Извършителят се издирва. Заподозрян е 37-годишен мъж, който първо убил бившата си съпруга, а след това откри Логан в ресторант и застрелил собственика и негов служител, а при бягството си от помещението убил и шофьор на камион и местен овчар. Стрелбата е станала в град Тарс на около 40 км североисточно от пристанищния град Мерсин. Спортните вести представя Владислав Стоянов.
6: Септември София победи като гост Берое с 1-0 срещу 36-я кръг на Първа лига, предпоследен в групата за разпределение на местата от 9 до 16 и го измести от спасителното 12-то място, като е с точка повече. Старозагорският тим слиза на 13-то място, което за сега го праща на допълнителен матч за спасение. С равен актив с Берое е и Спартак Варна, който се наложи като гост на Монтана с 2-0. Тези два отбора запазват шансове за спасение. Останалите резултати: Добруджа Ботев Враца 1-2 и Локомотив София Славия 2-0. Добруджа и Монтана изпадат във втора лига. Мачовете от последния кръг са в петък. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бегус 6-2, 3-6 и 4-6. Днес и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бориио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъла в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни национал и световен вице-шампион Руси Желев ще продължи кариерата си във втора дивизия на Англия, твърдят местни медии. Той заменя тима на Мачерата с конът Реджо Емилия, който спечели промоция. А шампионът в нашето волейболно първенство Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщи синият клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марек, а преди да отиде в Румъния, игра и в Турция.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
7: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. Вятърът ще отслабне. През деня облачността ще е значителна, над източна България предимно висока. След обед на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд. Възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между километър 100 и километър 104 временно ще се променя организацията на движение в плътното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента. Днес след 20 часа за около половин час ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминалото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Националното тол управление се извинява на водачите за причиненото неудобство. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Партньори дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 19 май, вторник. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Ралица Неделчева. Музиката за вас е избор на Дани Стойкова, а пред микрофона е Майя Данчева.

голямата награда, която певицата Дара спечели за България на конкурса Евровизия, успя само за няколко дни да повиши националното ни самочувствие, да изпълни с позитивизъм ежедневието ни, да ни направи по-добри един към друг. Колективната енергия, която нейната песен оформи, се разлява в вълна от трансформация в мисленето, в приемането, в споделянето, в поведението. Психологическият ефект се състоя в това да осъзнаем колко важно за всички, а и за всеки отделен човек е да намери подкрепа и разбиране, че именно това са нужните елементи, за да стигнем до израстване и да получим резултат. В основата стоят думите. Нощната ни гостенка е психолог, живяла е и работила повече от 20 години зад граница. Надежда Стоилова е от българите, които се завръщат в родината, защото у дома виждат възможностите за своето професионално развитие. Надежда е магистър по позитивна психология и терапевт по писане с интересен метод за психологическа работа. Автор е на така наречените живи книги, пълни с притчи, духовни текстове и символи. Преди да започнем разговора с Надежда Стоилова, ви предлагам да се потопим отново в атмосферата на Бангаранга.

0: Приятно ми е да чуя в ефира на Нощен хоризонт психологът Надежда Стоилова. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е драго и на мен. Добър вечер!
0: Посрещнахме ви с бангаранга, посрещнахме ви в виртуалното пространство, защото вие не сте тук при нас в Националното радио, а сте в парк.

0: Дори тогава гледах само видеа от Пазарджик и страната, цялата подготовка, еуфорията, програмата с децата и като че ли това подготви пътя, някак си събуди българския дух, обединен около спорта. И буквално аз го усетих като много силна енергийна вълна, буквално силна емоция, разплаках се, помня тези видеа, които гледах, и този силен, мощен импулс. И така, следващият розов импулс е Бангаранга, което под някаква форма успя да яхне вълната, така да се каже, вълната на промяната. Всъщност да обедини по някаква форма всички, които преди това бяха раздвоени. Но аз свалям шапка на Дара за този дух, който тя показа, не само с песента, но и това, което тя сподели в различни интервюта, по време на подготовката там. За човек, който може да чете между редовете, може да усети този силен дух, който, минавайки през изпитанията, и колкото по-силни са изпитанията, толкова по-голям е дара след това, така да се каже. Аз това мога да разкажа и от моята лична опитност, свързана с книгите. Но наистина това е много интересен процес, който наблюдаваме. И се радвам, че все повече хора започват да усещат този български дух, който се събужда.
1: Как обаче да задържим тази вълна? Защото не всеки ден ние постигаме големи успехи. Ние всеки ден се срещаме с трудностите в ежедневието. Как да си останем хора, които се отнасят добре един към друг, които уважават чуждия успех?
0: Ами за мен е важно да сме свързани с себе си, да усещаме себе си, да сме свързани с емоциите си, да сме преди всичко хора и да приемаме и себе си, и светлото и тъмното в себе си, да обичаме себе си. И знаеки, че всяка една вълна, всеки един тренд е просто вълна и ние с нашият фокус, с нашето внимание храним тази вълна енергийно, ако щете, но е много важно да го правим осъзнато и да не губим себе си в тези трендове. И затова аз вярвам като психолог и това, което така се опитвам чрез моето дело да мотивирам хората да развиват най-важните умения за мен на новото време, и това са интуицията, творчеството, фокусът, осъзнатостта, и да можем да усещаме кое е наше и да се връщаме отново и отново все по-обогатени и заземени в себе си, за да можем да служим по най-добрия начин.
1: Кажете ни повече за вас. Защо отидохте в Германия? Преди колко години се случи това? Там ли започнахте да практикувате психология или го правихте преди това в България?
0: Ами да, с удоволствие. Заминах млада на 28-9 години, може би, 2001 година в Германия. Търсих нови предизвикателства, развитие и така, като IT специалист тогава имаше зелени карти за Германия и беше улекотена процедурата. Дълги години бях в тази професия. Първата ми магистърска програма е математика и информатика. Бях доста аналитичен човек. Така преследвах кариера, развитие. И съм много благодарна, защото Германия ми даде много. И всъщност в Германия започнах да се развивам по пътя на осъзнатостта. Аз,

0: когато заминах, бях много млада, зелена, наивна, така да се каже. На 35 години започнах да... Бях загубила смисъла в старата професия и живеех с радостта. И някак си 15 години изследвах какво е всъщност, какво ме радва, коя е надежда. Започнах буквално от основите, коя съм аз, кои са моите силни страни, таланти, на какво искам да посветя втората част от живота си. И така мина доста години в търсене, в изследване, психологията, интуицията, творчеството. Тези по-финни аспекти станаха важни за мен в търсене на това, коя е надежда, какво я радва. И така имах ключови фази в живота си, в които 2017, например, изживях един катарзисен момент и се събуди Light Your Fire, т.е. събуди искрата си, и започнах да пиша блог на три езика, споделях всичко, което извираше от мен като творческа енергия, като картини, като слова, и началото беше трудно да се появя в пространството с тези интимни импулси, и така.
1: Всъщност, вие сте завършили психология в Германия.
0: Не, в България.
1: В България.
0: От 2017 до 2019 пътувах, 2 години учих задочно в Пловдивския университет, позитивната психология, магистърска програма, и пътувах може би за 2 години 35 полета от петък до понеделник. И така.
1: Кажете ми тогава, какво ви върна обратно в родината? Защото говори се вече, че има такава тенденция сред българите в чужбина да имат желание да се върнат в България. Особено сега, като успяха да споделят ето и тази радост с победата ни в Евровизия. Някакси човек припознава отново, може би, дома си, въпреки че на километри от него.
0: Всъщност аз не знаех, че толкова рано ще се върна в България. Наистина, в момента, в който започнах да се занимавам с констелации, някак си родовата енергия, енергията ме върна, и това беше едно от най-емоционалните ми решения. Буквално ми отне, аз казвам, решението ме взе, не аз взех решението, и на мен ми отне като надежда, живеейки 20 години в чужбина, изградила вече един живот там, дом, около 6 месеца да подготвя за връщането на цялата бюрокрация, но аз го усетих много силно като вътрешен импулс, като това, че аз имам дело да върша в България.
1: Имате ли наблюдения и за други българи, с които така сте се познавали, примерно в Германия, зад граница, където сте били? Дали се случва и при тях същото?
0: Да, наистина има такава тенденция от няколко години поне, и тя според мен все повече се засилва. В началото бях, като се върнах 2022 година, септември, края на септември, бях в различни групи на завръщащи се в България, и хората се притесняваха и питаха за тези 2026 предсказания и така нататък. И аз тогава бях канализирала едно послание през Акашовите записи с много силен заряд, импулс, енергия на Хан Аспарух. И беше много емоционално послание за мен, което нарекаха духовните водачи за връщане на българите. Тоест, това, което аз така интерпретирах от това послание, е, че ние българите сме важни като дух, като български дух, като сила, като светлина по цял свят. И всеки, когато почувства този импулс, ако го почувства, то е нещо много интимно и много съкровенно, вътрешно, свързано с пътя на душата, да усещаме тези вътрешни импулси и да ги следваме. Но аз не вярвам, че не всеки е призван да се върне в България. Има хора, които имат мисия в други държави и това е важно като цяло за света. Така че завръщане на българите, и аз вярвам, че все повече българи се връщаме с тази опитност, която сме натрупали в чужбина, да подпомагаме развитието на България. Аз така го усещам като мисия, като мое дело да допринеса частица от това, което съм научила, да дам нещо на България.
1: А не да бягам от проблемите. Именно това ще я да попитам. Какъв опит ще донесат българите от чужбина в родината? Какво ги е научил живота зад граница?
0: Това, което мен ме научи и мисля, че и доста българи е научило, е уважението и толерантността към всеки човек, към това, че всеки е различен, че всеки човек носи някаква частица, носи нещо добро в себе си. Тази толерантност към различното, мисля, че можем да допринесем. Другото, което е издръжливостта и да се справяме във всякакви ситуации, защото ние там сме, така да се каже, изградили живот, без да имаме някакви връзки, без някой да ни познава, без буквално все едно не сме никой. Изградили сме цялото си име въз основа на това, което можем, това, което правим. И това е много ценно. Освен, нали, за ноу-хау и така нататък, интернационален опит, за технически умения въобще не говоря, нали, то в крайна сметка и в България има доста интернационални фирми, всичко е вече много, особено в IT сферите и в такива по-глобални теми. Навсякъде хората имат технически умения, вече и българите като цяло сме надарени с това, че сме имали добро образование, поне от моите генерации. И мисля, че това е тази тези умения за мен са ключови.
1: Надежда, има ли голяма разлика в мисленето и разбирането за живота у хората в различните страни? Вие продължавате да работите в направлението психология, дори сега, мисля, с германци, да, и с българи.
0: Да.
1: Сега вече, когато сте натрупили пълен опит в общуването с чужденци, виждате ли голяма разлика в тяхното мислене и мисленето на българите? Споменахте някъде толерантността. Ние българите смятаме, че сме толерантни хора. Какво ни отличава?
0: Когато наблюдавам социалните медии, честно казано, има толкова много хейт напоследък, че аз рядко я виждам тази толерантност. Разбира се, има я, но има и много контра и противоречиви, така да се каже. Какво ни отличава?
1: Добре, това менталитет ли е? Народопсихология ли е? Или просто времето ни предизвиква да реагираме така? Сега, характерно за българите е да имат мнение. Общо взето, дори по въпроси, по които никой не ги пита, нали?
0: Да.
1: Сега, знаете, всеки разбира от политика, от економика, от музика. Това ли ни отличава?
0: Едно от нещата, които може да се разгледа и като плюс, и като минус, е съмнението. Българина се съмнява, има здрав разум, така понякога, но това може да отиде и в другата крайност. когато свободата ни беше ограничена в времето на COVID, аз забелязах доста така голяма разлика в, понеже на мен свободата ми е много важна ценност и се чувствах доста ограничена в Германия. И тогава си спомням, се върнах лятото в България и забелязах съвсем различна ситуация тук. Но тази свобода има и проявления на свободия, което забелязвам в България. Докато в Германия са доста така, как да кажа, има правила, човек може да разчита на определени закони, на защита на потребител, на защита на различни интереси и така нататък. Разбира се, и там не е мед и масло всичко. Но някак си има една такава сигурност и може би някакъв вид спокойствие. Но пък то от друга страна може да се разгледа малко и понякога и като конска паци, нали? Тоест прекалено много в някакви решетки да вървим и да не подлагаме на съмнение в ляво и отдясно, което всъщност е силна черта на българина, смятам. И това ни е запазило през толкова много векове и предизвикателства и до ден днешен да се съмнявам, защото аз вярвам, че дори по пътя на духовността много е важно да не изпадаме в някакви илюзии и да развиваме заземена духовност. Тоест съмнението за мен, дори и да работя с духовни практики и с канализиране и така нататък, много е важен за мен и здравият разум и това да не отдаваме личната си отговорност. Това, което забелязвам още като разлика между работата ми с хората в България и с Германия, например, е, че в България кашовите записи така доста се търсят, докато в Германия хората обръщат повече внимание на психологически методи, като лекуване с думи, т.е. да се справят с някакви вътрешни предизвикателства, и така нататък. Докато българина като че ли търси по някой да му реши проблема, така с ако може с една вълшебна пръчица, свикнали сме да ходим и по врачки, по някой да поясновидства и така нататък. И може би за това хората бъркат и акашовите записи. Аз винаги казвам, че това не е ясновидство, но това е нещо, което забелязвам в това какво се търси, как хората се опитват да се справят с предизвикателствата в живота си.
1: Ще ни разкажете,
0: отговорност.
1: Да, ще ни разкажете за работата си, но това, което можем да изясним до новините в един, кажете ми, кои са проблемите, с които хората идват при вас? Какво ги тревожи? Какво ги спъва? Какво ги разболява?
0: Ами, хората са забравили или може би не са се научили да слушат себе си, вътрешния си глас. Потиснали сме емоциите си, забравили сме да слушаме тялото си, а тялото ни е един много мъдър инструмент или помощник. Но за това трябва да си даваме тишина, трябва да се грижим за себе си, трябва да си отдаваме време за да чуваме вътрешния си глас. И в днешно време живеем в толкова много изобилие от информация и толкова много шум под една или друга форма. И хората, губейки вътрешния център или някак си са нестабилни, и това води до тревожност.
1: За стрес ли ни говорите? Стреса на съвременния човек.
0: Не само за стрес. Стреса има и положителни аспекти. Говоря наистина за тревожност, за паника так. Има хора, които, особено от COVID отключени вече ситуации, има хора, които се притесняват да излязат от вкъщи. Те се притесняват да общуват с хората. Все повече сме затворени. Залитаме в иллюзии в това да общуваме с изкуствен интелект, вместо да общуваме с живи хора. Страхуваме се от това да се покажем истински, да приемем себе си, да чувстваме чувствата си. Всичко, което е там някъде блокирано, води до проблеми на различни нива и физическото всъщност болестите са последното проявление. Преди това душата е страдала, давало ни е сигнали, тялото е страдало, давало ни е психосоматични сигнали, но ние просто така сме давали газ, не сме обръщали внимание, притъпявали сме тези сигнали, било то с някакви хапчета, било то с някакви вещества, или с прекомерна употреба на храна, на спорт, на каквото щете. Просто научили сме се да притъпяваме импулсите на тялото и това води до
1: изтощение, така, може би така се казва.
0: Да, изтощение.
1: Може би това е най-правилната дума, защото човек днес има прекалено много ангажименти, прекалено е натоварен да съчетава личния си живот с професионалния. Непрекъснато бързаме, гоним графици и непрекъснато се чувстваме така, че нещо ни липсва. Дали е материално, дали е емоционално. Къде виждате тези липси повече? При по-младите или при по-възрастните хора? Като че ли по-възрастните хора, които са минали през повече кризи и сега по-лесно могат да се абстрахират от стрес? Ако тази дума е правилна, да се абстрахират от стрес.
0: Честно казано, не знам дали мога да кажа дали е при по-млади или при по-възрастни.
1: Добре, кои хора ви търсят? Работещите ли ви търсят или ви търсят за деца?
0: Определено работя повече с работещи хора и с млади хора. По-рядко съм имала тинейджери.
1: Добре, съвременният човек наистина така търси някакви ниши, в които да намери решение за себе си, да излезе от тази, от тази спирала, в която се въртим, на стрес, на информация, на натовареност. Споменахте, че методите, с които работите, не са ясновидство, но хората винаги търсят готови решения, така им е по-лесно, докато традиционната психология иска повече време и иска този, който има нужда от помощ, сам да намери решението. Нали, така практикуват психолозите, просто подтикват човек сам да изясни проблема за себе си и сам да си отговори как трябва да постъпи или как да приеме, да се чувства.
0: Думата потиквам не бих я използвала или пък ние не даваме съвети, просто когато човек е готов да търси решение в себе си, той е този, който инициира срещите, той е този, който търси промяната и минава, всяка промяна минава през различни фази. Има фази, в които е важно психологът да бъде просто да създаде това пространство, в което човекът може да се отвори за по-дълбоките теми, но това е и процес на доверие, който трябва да се изгради и той има нужда от време и затова в една среща рядко се получава някакъв дългосрочен резултат. Хората търсят наистина бързи решения и приоритетите рядко са в това работата с психолог.
1: Това ще да попитам, лесно ли хората се решават да отидат при психолог?
0: Мисля, че не. Мисля, че много се притесняват, срамуват се, не обичат да говорят за това. И всъщност ние българите понякога не обичаме да показваме и слабост, ние търпим. Особено жените, естествено, сме по-отворени към емоции, към емоционални преживявания, към това да споделим. Но все пак жени, които са преминали през някакви по-травматични ситуации, не искат да влизат толкова лесно. Съвсем естествено да не искаме да се отваряме толкова бързо за тези дълбоки теми. И нашата психика има, така да се каже, здрави защита, която има здрава функция. Така че това е много фин процес и нашата роля като психолози е просто да създадем една среда на неоценъчност, на доверие, за да може другия да се отвори, но не, определено да не даваме съвети, защото когато даваме съвети, това отива вече да друга посока, менторство и така нататък. И готовите съвети, знаете, че са малко като, как да кажа, те водят назад, или има един израз, не знам вече на кой език беше, че съветите са удар, не са помощ.
1: Добре, предполагам, че в Германия това се случва по-лесно. По-лесно хората търсят такава помощ и са готови да си признаят, че имат някакъв проблем. Той не е здравословен, не е дори психически, той просто е емоционален, стресов.
0: Ами, да, определено, определено и то на всички нива. В Германия, в Швейцария, в немско говорящи държави хората са по-отворени в това да. Защото те знаят, че развитието няма как да мине през това опознаване, дълбоко опознаване на себе си. За да зная аз коя съм и за да мога да просперирам в която и да е сфера, аз трябва да мога да познавам себе си, да овладявам емоциите си, да им позволявам да бъда автентична, да мога да саморегулирам тези емоции. Това учи ми с лекуване с думи, методите и така. Ние често потискаме емоциите и това създава блокажи, но когато започнем да се учим, как да се справяме с това? Ние ставаме все по-отворени и, както аз наричам, или както наричаме проводник. За да може тази жизнена енергия, която преминава през нас и която е живота като цяло, ние трябва да сме отворени за нашите емоции. И естествено в детството потискаме много неща, има доста така ограничаващи модели, блокажи, травми и те се появяват във всяка възраст, докато не осъзнаем, че имаме там тема и че другите просто ни натискат бутоните и са наше отражение.
1: Предлагам ви, Надежда, сега да направим една почивка в нашия разговор. Трябва да чуем новините в един. Ще ви помоля да се върнете отново в интернет връзката ни малко преди 1:10 и ще се чуем отново в ефир.
0: Добре, благодаря и аз до скоро.

0: Horyzont. Един час новини. Общо петима души са убити при стрелбата в ислямски комплекс в американския град Сан-Диего. Трима от тях са мъже, а другите двама младежи, които се смятат за заподозрени за случилото се. Те са съответно на 17 и 19 години и са открити в автомобил наблизо. Директорът на местната полиция Скот Уол заяви, че за момента властите смятат стрелбата за престъпление от омраза. Президентът Доналд Тръмп също е бил информиран за случилото се. Израелската армия отново е прехванала близо 30 лодки от флотилията Global Sumut. 45 испанци участват в мисията, но точният брой хора, задържани от Израел, е неизвестен, тъй като към момента няма комуникация с тях. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Близо 3 седмици след като прехвана около 20 лодки на 1000 км от Газа и в последствие освободи техните пътници, израелската армия повтори същия сценарий, като се качи на борда и пое контрола над близо 30 от общо 54 лодки от флотилията Global Sumut, които се връщаха към палестинската територия. Флотилията първоначално отплава от Барселона през април, а след прехващането край Кипър възобнови пътуването си от Мармарис, Турция. Заради липсата на комуникация с испанските граждани, не е ясно колко от тях са задържани от израелската армия. Според министъра на външните работи Хосе Мануел Албарес, броят им е между 12 и 25 души. Испанските дипломати спешно са извикали Дана Ерлих, временно управляващ посолството на Израел в Мадрид, за да изразят официалния протест на испанското правителство срещу прехващането на плавателни съдове от флотилията. Външният министър Хосе Мануел Албарес веднага поиска незабавното освобождаване на задържаните. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Журналистиката не е професия с отпаднала необходимост, заяви президентът Илияна Йотова на церемония за връчване на наградите на конкурса «Дигитален глас» на фондация Радостина Константинова. Пред студенти по журналистика, които взеха участие в дискусия за смисъла и рисковете през разследващата журналистика, Йотова препоръча на медиите да не са толкова мили и кротки към проблемите. Йотова каза още, че победата на Дара в Евровизия е повишила интереса към България по света.
2: Аз се връщам от огромен световен форум под егидата на ОНЕ в столицата на Азербайджан, Баку. И преди още всеки да ме поздрави, да ми каже добър ден на английски, на френски, на местни език дори. Първото нещо беше честита победа, честита бангаранга. Така че бях един от най-щастливите хора на този форум, защото така всеки разбра за България и беше повод да ме разпитат и за страната, защото имаше представители, световни лидери от много далечни краища на земното кълбо. Считам, че имаме всички възможности и най-вече амбиция до година да се представим и като блестящи домакини.
0: Каза Илияна Йотова. След като завърши на пето място на песенния конкурс Евровизия във Виена, италианският певец Сал да Винчи беше определен за един от посланиците на кандидатурата на класическата неаполитанска песен за обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Това съобщи министъра на културата Джан Марко Маци, че класическата неаполитанска песен официално се стреми да бъде призната за нематериално културно наследство на човечеството от ЮНЕСКО. Цитиран от медиите, стана известно, че по този случай Сал да Винчи ще участва на специално организиран концерт на 5 юни на Арена Ди Верона с официално представяне на кандидатурата. Той ще се излучи на живо по Рай 1 и в обхват Евровизия. На него ще пеят и други големи изпълнители от Неапол, като Масимо Раньери, Джиджи Далесио, Серена Роси, Виторио Григоло и световните звезди Пласидо Доминго и Пати Смит. Те ще изпълнят най-великите класики от Тевойо Бене Асае до Ера Ди Маджо, О Сурдато Наморато. И други. други, а Сал да Винчи ще изпее тук анонкяне. Всичките на неаполски диалект, една много завладяваща музикално-културна особеност. Досието за научната кандидатура изготвя проучвателна група, ръководена от големия музикант и познавач на неаполитанската музика Ренцо Арборе. От Италия, Елена Шеханова.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значително облачно ще има на Родопите, а вятърът ще отслабне. През деня облачността ще е значителна, над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в един представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Вие сте с нощен хоризонт, а хубавата музика, която слушате, е избор на музикалния ни редактор Дани Стойкова. Нашият гост пък е позитивния психолог Надежда Стоилова, която е терапевт по писане и помага с думи, лекува с думи, автор е и на две книги. По-новата, тази, която ще бъде представена всъщност в края на този месец, Надежда ще ни каже кога и къде, е със заглавието Светлината на познанието на Хермес Трисмегист и библиотеките Аменти. Първата книга пък на Надежда се казва Манифест на един народ в процеса на издигане. Така ли, Надежда? Нали не обърках нещо?
2: Да, точно така.
1: Кога и къде ще представите книгата, след което ще ви разпитам за нея?
2: Премиерата в София на живите книги, всъщност и на двете живи книги, ще бъде на 28 май, четвъртък, от 18 часа в Народно читалище Пенчо Славейков, 1921 година, в София на булевар Черни връх 35.
1: Кажете ни сега, какво представляват живите книги и към кого са насочени? Каква мъдрост съдържат?
2: Живите книги ги наричаме така, защото те не са книги за еднократен прочит. И всъщност още първата жива книга, Манифест на един народ в процеса на издигане, беше, която е с послание от Акашовите записи, да се свържем отново с българския дух, българската душа, да влезем в силата си, да се свържем с корените си. Тя беше създадена с заръката от духовните водачи, да създам и кръг на просветление, който създадах Viber група и 12 човека се включиха, които ми даваха обратна връзка за главите и те усетиха тази книга като жива книга, защото когато човек го повика, той влиза в жива връзка с нея и наблюдава синхроничностите в живота си. И така имаше доста интересни примери от този процес. Затова ги наричаме живи книги, защото те можем да получаваме послания, когато имаме въпроси, когато имаме нужда от напътствия. Просто отваряме на случайна страница, зачитаме се в това, което ни привлича и наблюдаваме как то има връзка с нашия въпрос или с актуалната фаза в живота ни. Като цяло и двете книги са ориентирани към хора по пътя на осъзнатото развитие, на духовното развитие. Втората книга, Светлината на познанието на Хермес Трисмегист и библиотеките Аменти, също е канализирана. Всъщност те и двете са канализирани, но втората книга, когато на 23 април 2025 се бях включила с молитвата в Акашовите записи и попитах за послание за предстоящата представяне на книгата в моето село, вечерта ми се даде молитва, с която да се свързвам в древното познание на Хермес Трисмегист. И така създадох втората книга чрез тази молитва.
1: Сега трябва да го обясним това, за което споменавате няколко пъти на нашите слушатели. Колкото и да бъда внимателна, защото езотериката не е за всеки и не докосва всеки. Това, което казвате обаче, има и някакво научно обяснение. Първо да започнем от там. Споменавате така на вашата страница в интернет, че още Никола Тесла е стигнал до извода, че има такова информационно поле, от което човек може да взима информация. Кажете ни за това повече.
2: Да, всъщност Акаша или Акашовите записи са универсално енергийно информационно поле. Всъщност етера, всичко, което ни заобикаля, то носи информация, това е вибрация, енергия. Ние постоянно сме свързани като цялостни енергийни същности. Ние не сме само физически тела. Мисля, че всеки човек в днешно време би трябвало да го знае това, но все пак...
1: Но вие сте психолог. Да. Не сте ясно, вие не казахте.
2: Да,
1: това
2: да,
1: не е нещо отгатнато. Психолозите би трябвало така твърдо да се придържат към фундаменталните принципи на Фройд, на Юнг. А вие търсите отговорите и по друг начин.
2: За мен интегративният подход и холистичният подход е ключов. Аз не съм клиничен психолог, аз съм позитивен психолог и за мен...
1: Ето това искам да изясним на нашите слушатели, да? Слушам.
2: За мен душата, духът са толкова реални, колкото и физическото тяло, с енергийната психология, което също е холистичен подход. Той базира на психотерапия, създадена от логосинтези, се казва метода, лекуване с думи. Той е създаден от швейцарски психотерапевт доктор Уилям Ламърс. И той се базира на научни, но все пак на холистични методи. И къде е границата в днешно време, може би ще се запитаме. За мен няма граница, всичко е едно, защото когато медицината отрича душата, тя лекува симптоми, а не причините. Всъщност с енергийната психология, в коучинг процесите, ние търсим къде има блокирана енергия в нашата подсъзнателност, за да може да освободим тези блокажи, ограничаващи модели, за да можем да бъдем цялостно здрави, центрирани, свързани с същността си. И същността за мен е триединството тяло, дух и душа. И ние като такова триединство, като такава същност, сме свързани в едно цялостно поле и можем да черпим информация от това поле. И това е връзката с Акаша всъщност.
1: За къде е информация? За това да обясним за себе си, кои сме, защо сме, или да разберем бъдещето? Хората винаги ги интересува бъдещето.
2: Специално за Акашовите записи мога да говоря и затова казвам, че не е ясновидство, защото там не задаваме въпроси, свързани с времето и с бъдещето. В тези сфери времето е човешки конструкт. В тези сфери всичко е в тук и сега, така да се каже, и въпреки всичко има различни прераждания от позицията на пътя на душата. Можем да разберем какви уроци, каква е първопричината за определено предизвикателство в живота ни, включително и здравословно заболяване. Така че информация за това кои сме, информация за това каква е следващата стъпка, насоки, енергийно изчистване.
1: Правите така наречените терапевтични кръгове. Нали така?
2: Да.
1: Аз съм чувала това от други събеседници, също психолози. Това, че когато се задават въпросите, така от съвсем непознати хора идват отговорите, съвсем непознати хора участват в тези терапевтични кръгове. Не знам, така ли се случва при вас?
2: Така обикновено водя споделени кръгове, които са за развиване на интуицията, на творческото мислене, но в част от тези кръгове използваме и терапевтично писане, защото има различни видове писане.
1: Да.
2: Също така използваме и лекуване с думи, и освобождаваме ограничаващи модели, вярвания, които ни пречат под една или друга.
1: А какво е лекуване с думи? Какво правите всъщност?
2: Всъщност в коучинг процес...
1: Обучителен процес,
2: водя,
1: да го кажем,
2: защото хората
1: не знаят всички слушатели какво е коучинг. Процес на обучение, да?
2: Не е процес на обучение.
1: Добре.
2: По-скоро е терапевтичен процес.
1: Така, добре.
2: В който аз водя хората в този процес и достигаме до, така да се каже, там, където има блокирана енергия. Това може да бъде както някаква ситуация от миналото, може да бъде някакъв някаква проекция или някаква идея за бъдещето. Например, предстои ни говорене пред публика и се притесняваме, получаваме като паника так. И ето това е, това може да има както някаква причина от миналото, например, като деца в училище нещо се е случило и там е останало на подсъзнателно ниво някаква тема. И казваме едни три изречения в този процес, които освобождават блокираната енергия, както наша, така и от нашите реакции, така и чужда енергия. И след това хората обикновено усещат облекчение, лекота и една неутралност. А понякога има дори и вдъхновение и радост. Т.е. ако е имало някакви тежки емоции, хората веднага усещат това раздвижване на едно, ще кажа пак е на енергийно ниво, но да кажем едно психологично ниво, защото то е емоционално-ментално, нали, в крайна сметка.
1: А писането, то с какво лекува?
2: Ами, писането лекува.
1: Как пишете? С две ръце ли пишете? Или с лявата ръка?
2: Ами,
1: или...
2: Пишем и с не едновременно с две ръце, но последователно. Тоест, има различни, под различни импулси, с различни теми, така да се каже, въпроси към себе си, към интуицията и така нататък. Пишем с... Идеята е да не цензурираме, да не критикуваме, да пускаме просто свободно да минават през нас импулсите и фокуса при тези видове писане не е върху текста, това да създадем красив текст, стойностен текст, а върху процеса. И процеса действа по два начина. Защо е освобождаващ? Защото ние минаваме понякога и през някакви емоционални катарзиси състояния, особено при терапевтичното писане, особено при връзката с вътрешното дете. Например, можем да правим вътрешен диалог с вътрешното дете чрез писане и освобождаваме емоции. Другото, което е, ние осъзнаваме, когато пускаме всичко да минава през нас, не само повърхностните неща, но все повече се появяват нови идеи. И това развива и творчеството. Това ни дава и една вътрешна увереност, когато споделяме в тези кръгове, че няма да бъдем оценени, че ще бъдем приети, че е окей да споделим дори най-интимните си импулси в тези кръгове. И това развива доверието, увереността в себе си. Ние преминаваме през вътрешната уязвимост и тренираме един вътрешен мускул на това все повече да се доверяваме и да пускаме импулсите да минават през нас. И това ни прави по-центрирани, води до вътрешна саморегулация, емоционална, ментална, ако искате, да познаваме себе си на по-дълбоко ниво, да знаем от какво имаме нужда, да знаем как да си самопомагаме, когато ни е тежко и когато няма някой около нас, на който да споделим. Просто взимаме химикалката и листа и това е нашето сакрално пространство, в което споделяме себе си, без да цензурираме. Емоциите са окей, просто изкарваме всичко на хартия и хартията е нашият приятел, така да се каже.
1: Вие ми казахте, че така взимате от това всемирно поле информация. Споменахте Акаша няколко пъти. Споменахте и молитва. Така ли се случва при вас? В смисъл, изненадахте ли се от себе си като един човек, който е рационален, който работил с информатика и математика? Това да може да намира отговори, без да знае, как да кажа, не точно източника, но без да знае канала, без да го познава първоначално, по който идват тези неща.
2: Ами, определено съм минала през много изненади, през много преодоляване на вътрешният ми критик. Особено през няколкото обучения, които съм минала при Габриел Ор за Акашовите записи, когато бях в Германия. Нейните обучения се случват онлайн. И аз в началото имах страхове да се свързвам с такива по-висши сфери. Трябваше да мина през доста вътрешни процеси на трансформация, за да се запиша въобще за тези обучения. Но на самите обучения, когато започваме да канализираме за друг човек, който не познаваме, ние не ги познаваме тези хора. И когато започнем да идва някакво послание и аз забелязвам вътрешният ми критик как казва: не, това не можеш да го споделиш. Какви са тези глупости, нали? Защото аз не знам този човек, той с какви теми е, какво го вълнува, какви са му въпроси и така нататък. И в момента, в който все пак преодолея това нещо и си кажа: това не е за мен, това е за другия човек, не аз трябва да го разбирам, моята роля е да бъда неутрален канал. И в момента, в който го предам това послание и видя как очите на другия светват, той, буквално той озарява, защото той усеща вибрацията на това послание. Това послание е за него и той го разбира на едно ниво не само на ума, но на цялостната си същност, ако мога така да го нареча. И тогава и съм минала през толкова много такива опитности, в които просто се научих да се доверявам на процеса и че не аз трябва да го разбирам, не трябва да контролирам. Напротив, благодарна съм на този процес, защото по този начин дойдоха и тези две книги. Аз не ги търсих, просто си бях включила в Акашовите записи първата книга, бях помолила за послание за мен и дойде и заглавието, и за ръката от Канко брат да напиша такава книга. И въобще първите послания започнаха да течат и това беше много ново за мен, защото аз съм писала книга на немски, но тя е през мен като човек, като надежда, моята опитност, трансформациите, през които съм минала. Докато тук просто аз отварям канала с молитвата, моля за послание и пускам да тече през мен. Даже понякога не зная какво е това. Понеже пиша на ръка, когато започна да го набирам на книга и вече да видя какво съм написала. Не всички послания ги разбирам аз, разбира се, но просто аз вече се доверявам на това, защото имам толкова много опитности, синхроничности и потвърждения. И аз вярвам, че това е нещо, което е важно за общото благо. То не е за мен сам.
1: Книгите ви са пълни с притчи и символи, но за тях ще поговорим след като чуем една песен. Трябва да направим кратка пауза. Ще кажа и телефоните за нашите слушатели, ако желаят да се обадят, да се включат в нашия разговор, да ви поздравят. Те са 02-963-1565 и 02-936-743. Отворихме и страницата ни в Teams. Напишете Нощен хоризонт, една дума на латиница и можете да се свържете с нас. Останете на линия Надежда, ще послушаме малко музика и ще продължим.

0: 02-963-15-65 и 02-933-36-743. Това са телефоните в Нощен хоризонт. Нощен хоризонт, една дума на латиница. Така можете да ни намерите и в Teams. Ние продължаваме разговора с Надежда Стоилова, която е позитивен психолог и терапевт по писане. Разговор, който правим през интернет връзка, защото в момента Надежда е в Панагюрище. Ох, извинявайте, в Пазарджик. Надежда, там си живеете, оттам ли сте родом?
1: Да, да, тук съм родом, тук съм учила, после учих в София, работих в София, след това заминах за Германия и се върнах в родния ми Пазарджик отново.
0: Чух, че Пазарджик е станал много хубав град.
1: Наистина. Първата година, така, докато бях в процес на вътрешна интеграция отново, в началото много ми липсваше големия град, в Франкфурт съм живяла, и вечер след 6 часа нямаше хора по улиците и се чудих има ли живот въобще в този Пазарджик. Обаче след това, може би след година и половина някъде, започнах да забелязвам много положителни промени и те стават все повече и повече и съм много благодарна, че съм точно в тук, в Пазарджик, и го усещам като моя мисия в момента да бъда тук. И все повече осъзнати хора откривам тук. И наистина Пазарджик е жив.
0: Това ли смятате, че ще спаси хората от прекалената материалност, в която сме се потопили? Това да се научат да познават себе си по-добре, да се интересуват, как да кажа, от недуховни неща, от странични неща, от култура, от музика, от спорт, от...

0: Всичко, което няма общо с това да постигаме материални цели, блага, да трупаме, да се обезпечаваме дори, макар че това е изключително важно и е основно, за да оцеляваме. Но това ли, да имаме интереси в други посоки? Това ли спасява психиката ни и така да издържим на напрежението в съвременния свят?
1: Ами, аз смятам, че това е едно от нещата, интересите, които са обикновено са свързани с нашите силни страни, нашите дарби да развиваме. Там имаме възможност да изпитваме така нареченото оптимално преживяване, както го наричат позитивната психология или флоу, което ни дава усещането, че живота ни е смислен, т.е. ние озаряваме себе си и развиваме себе си, а развитието е ключово в нашето развитие, в нашето съществуване, нали, това, което ни различава от животни, например. Другото, което е за мен така, две неща са важни също, да развиваме разума и речта. Това е нещо, което ни отличава също от животните. Разум развиваме чрез ученето на нови неща, чрез размишлението, чрез фокуса, чрез това да съзърцаваме, докато речта, имам предвид живото слово, словата, как използваме словата. Вие знаете, че словата носят една много мощна сила, сила изцеляваща, сила сътворяваща, но ние често забравяме за това, дори начина, по който говорим със себе си, доколко любящо говорим със себе си или постоянно критикуваме себе си. Аз съм стигнала от моята опитност не само като психолог, но и като човек в общуването с мен самата и какво ми помага. Когато ние започваме да се отнасяме по-грижовно, с внимание, с грижа, с любов към себе си, към тялото си, към клетките си, към органите си. Буквално ние, когато говорим с тях, можем да започнем да забелязваме разлика в начина, по който се чувстваме. Другото, което смятам, че ние българите сме дарени с благодат, земята, на която живеем, връзката с земята. Аз я преоткрих сега на тези години, когато имам прекалено тежки емоции и не мога да се освободя с нищо друго. Единствено земята и работата с земята, това наистина с ръцете си да работя с тази земя, буквално ме пречиства. И всички тежки емоции като че ли отиват в тази земя и се трансформират. Другото, което е минералните извори по нашите земи. Това го дадаха и духовните водачи от първата книга Манифеста. Имаме толкова много минерални извори за толкова много неща и те буквално пречистват. Това също съм го изпитала, когато съм работила с хора и имах много тежки емоции и буквално 10 минути в такива минерален извор все едно ме пречисти на някакво върховно ниво. Другото, което е връзката с местата на силата, които България е благодатна. Имаме толкова свещени места, да сме в природата, да слушаме птичките, да съзърцаваме, да се връщаме към бавните неща, към нищо правенето. Буквално 10 минути на ден нищо да не правим е голямо предизвикателство за нас, дейните хора.
0: Духовни ценности, хармония между човека и всемира, поднесени като притчи. Вие казвате, че думите събуждат, когато си готов. Какво означава това? Кога си готов?
1: Ами това всеки го усеща. Това е нещо, което забелязвам в общуването с хората покрай живите книги. Буквално вие сега сигурно ще ми се изсмеете, но има хора, книгата ги вика. Буквално те се свързват с картината, привлечени са от картината, връщат се, минава подминават ме с книгата и се връщат и ми казват: нещо ме повика да се спра, да се върна. Тази книга ме вика. Това не са мои думи, това го наблюдавам много, така, много примери имам вече. И всъщност хората, които са готови за тези книги, буквално тя ги вика книгата. Дори във влак ми се е случвало няколко пъти да заговаряме така случайно някой човек и той има нужда да чуе тези послания. Тоест, аз вярвам, че няма случайни неща. И ние всички сме водени под една или друга форма, но не всичко разбираме. И все повече може би да, когато започнем да наблюдаваме тези знаци около нас, може би сме готови да намираме нашите отговори. Било то чрез книга, било то чрез, ето сега да чуем нещо от вашето радиопредаване, било то дори от текста на музиката, било то да се свържем с енергията на новото, на промяната, която усещаме в момента и да използваме този импулс и този заряд. И буквално когато тече тази енергия през нас, това не е еднопосочен процес. Връзката винаги е двупосочна. Ние нещо даваме и нещо получаваме. И когато задаваме правилните въпроси от едно отворено поле, от едно любящо сърце, отворено сърце, от един чист канал, така да се каже, от едно ясно намерение, ние получаваме и от послания или отговори на нашите въпроси, на нашите теми, които са на това ниво на вибрация или на нашата резонантна вълна.
0: Щях да ви попитам за какво разказват притчите, кои житейски проблеми се така засягат в тях, но нека да го направим по друг начин. Казахте, че в правилния момент идва правилния отговор. И ако сега отворите една от двете книги заради нас и заради нашите слушатели, кажете ни на коя притча попадате и ако може така в резюме да ни я преразкажете и тогава ние ще разберем дали това е за нас.
1: Ами, отворих на притча за звездоброеца Дракон.
0: Няма да я четем, разкажете ни, да.
1: Тя е доста дълга. Да,
0: тя ще отговори, може би, на нашия въпрос. Всеки си има въпрос в себе си, всеки си има проблем за себе си.
1: Разказва се за едно драконче, което е родено сред звездите, но поема мисията да се върне на Земята и да служи на хората. И се разказва за неговия път, как среща орелът, получава мъдростта от него. И така, като един път на посвещение, един път на трансформация, за да може да се свържа отново с баща си, да може да приеме благословията на майка си и да поеме по този път на четене на звездите за земните чеда. И това е така с няколко думи.
0: Имате много символи в книгите си. Направи ми впечатление триъгълника. Нека да го обясним него на нашите слушатели.
1: Златният триъгълник се даде, че е символ на Хермес Трисмегист и има една практика, която е и на корицата. Всъщност корицата на книгата е една картина, която се даде за ръка да нарисувам посвещенческа картина. И тя, един от символите на тази картина е един тунел от златни триъгълници, който се вие като една спирала. И практиката към този тунел от златни триъгълници също е описана в книгата. В самата книга има 37 златни символа и те са за вътрешна работа, за, например, за развиване на интуицията, за активиране на епифизата, как да си самопомагаме в различни ситуации, най-различни теми.
0: Да кажа на нашите слушатели само справката през съдържанието в интернет. Така определя Хермес Трисмегист като баща на езотеричната мъдрост, алхимията, астрологията и основател на философското течение херметизъм. Добре, кои негови принципи на Хермес се засягат в книгата? През притчите.
1: Ами, принципа на съответствието, той винаги присъства. Това е каквото е горе, това е и долу, каквото е долу, това е горе, или друг вариант, каквото е в малкото, това е в голямото, каквото е в голямото, това е в малкото. Така, аз, ако ми позволите, бих споделила едно послание, което канализирах преди предаването за нашите слушатели, което не е свързано сега с книгата, но е свързано с, може би, нещо, което някой от слушателите има нужда да чуе. Не е много дълго, но ако ми позволите, бих
0: прочела. Да, за какво става въпрос?
1: За доблестта. Uh-huh. Излезе думата доблест на преден план за нас, българите, в момента.
0: Как да го тълкуваме?
1: Ами, доблестта като доброто блести. Доб лест.
0: Ние тая дума рядко я използваме, знаете ли?
1: Да, и за това бях учудена и много я свързвам и с тези промени на колективното, на българския дух, на промяната, на новото, за което в началото така започнахме да си говорим. И за това ми стана интересно. Наистина някой път духовните водачи ни обръщат внимание на конкретни думи, които даже за мен понякога са непознати. Сега не за тази дума, но просто е интересно посланието. Ако прецените, мога да го прочета.
0: Дълго ли обаче? Нямаме чак толкова много време.
1: Ами, половин страничка.
0: Ами, нека да го оставим за друго предаване. Предполагам, че ще го сложите някой ден и в някои от вашите книги. Трябва да напомним сега на слушателите, на които им стана интересен нашия разговор и така ви опознаха чрез него. Кога и къде ще представите? Казахте и двете книги, въпреки че тази за Хермес Трисмегист и Библиотеката на Менти, доколкото разбираме, по-новата.
1: Да, тя излезе тази година, другата от 2024-та. Премиерата в София ще бъде на 28 май, четвъртък от 18 часа в Народно читалище Пенчо Славейков 1921 на булевард Черни връх 35.
0: Добре, а в родния Пазарджик представена няма ли да направите? Или...
1: То мина вече така. И беше вълшебно, наистина много така топло посрещната имаше, бях поканена от една колежка, много хора присъстваха, много приятна среща се получи, съм много благодарна. В Пловдив също имах представене.
0: Сега ми кажете, съжалявате ли за нещо, че се върнахте в България?
1: О, не, в никакъв случай. Няма защо да съжалявам за нищо в живота си. Когато следваме сърцето си, винаги е правилният импулс.
0: Има ли нещо, което ни липсва на нас, българите? Да, живота може да е материално по-обезпечен някъде другаде, но има ли нещо, което ни липсва?
1: Ами... Може би да започнем да се свързваме повече през сърцето, през добродетелите, през общността, през това да правим светли и добри дела за общото благо. Просто да си върнем лесните, ежедневните неща, да не прибиваваме само в социалните медии, в изкуствен интелект, да превръщаме тази в комуникация, да замества човешките общувания. Мисля, че това е което така много хора практикуват все пак, но има и доста самотни души, които имат нужда да бъдат видяни, да бъдат чути, да бъдат споделени. И аз така се надявам, че новото време сега ще ни помага все повече да отваряме сърцето си за себе си и за другите.
0: Много хубав импулс дойде при нас. Дойде с една песен. С енергията на песен, и то на много жива песен. Добре, да се надяваме, че още хубави неща ще ни се случват, за това да ни държат в тази емоционалност, така приповдигнати, така щастливи. Хората казаха, че се радват на това събитие. Все едно е нова година, все едно е някакъв голям личен празник. Изпитаха много емоции. Дори ги изразиха и ги споделиха. Моето метро, което ползвам тук в София, е спряно точно на моята спирка и това ме принуди да ходя пеша и слушам хората по улицата говорят за Евровизия и за българската песен. Чудесно е да е такава темата на деня, нали? Да не са проблеми, да е музика, да е спорт. Добре, не знам какво очаквате да ни се случи още в емоционален план? Казахте да си споделяме, да се виждаме, да си говорим. Не знам, в този технологичен век дали ще успеем да се запазим такива, каквито бяхме. Дали това всичкото няма да ни промени? Вие сте ти специалист, който така е дал малко назад от тая сфера. Доста ваши колеги вече имат проблеми със себе си, стресови проблеми от това, че толкова часове прекарват заедно с компютрите.
1: Ами, аз вярвам, че творчеството е нещо под една или друга форма, което може да ни храни вътрешно, да ни даде едно пространство на връзка със себе си, с финните импулси, да ни даде едно пространство, в което не бързаме. Творчеството, независимо от каква форма, то ни прави по-умиротворени, по-осъзнати, по-цялостни. И да,
0: добре, да се развиваме в тази посока, това е хубаво.
1: Да се развиваме, да.
0: И да, уважаваме чуждия труд и чуждия талант. Това е важно. А мисля, че се променяме дори в тази посока. Много ви благодаря за това, че бяхте наш гост, макар и в интернет пространството. И успяхме да чуем една българка, която се е завърнала отново в родината, за да се чувства по-щастлива тук. Желаем ви успех на представянето на книгите в София, Надежда. Чухме Надежда Стоилова, позитивен психолог и терапевт по писане. Благодаря ви много.
1: Много благодаря. Лека вечер.

0: Horizont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. В Великобритания Анди Бърнам е категоричният победител в анкета на YouGov сред членовете на лейбористката партия, ако се стигне до надпревара за лидерския пост на премиера Кир Стармър. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Sky News публикува резултатите от анкетата, които показват, че в случай на надпревара за лидерство, Анди Бърнам е първи избор за 47% от членовете на лейбористите, по-високо от всеки друг, включително Кир Стармър. Премиерът е втори с 31% подкрепа, докато West Riding изостава много в анкетата, тъй като получава само 4%. Ако членовете на лейбористката партия бъдат помолени да избират между Стритинг и Бърнам в пряк двубой, Бърнам би спечелил с 80% срещу 10% с Стритинг. Само 28% казва, че Стармър трябва да остане лидер и да поведе партията на следващите избори. Партийните правила повеляват, че за да започне надпревара за лидерство, претендентът трябва да е депутат и да има подкрепата на 81% от лейбористските депутати. Анди Бърнам не е депутат в момента, но когато на 18 юни се проведат частични избори в община Мейкърфилд, той ще участва в тях и може да ги спечели. Междувременно министърът на външните работи Ивет Купър заяви пред депутатите от партията, че трябва да се отнасят с уважение един към друг. Нейните думи идват след разгорещените спорове за лидерството в партията и доста откровените критики към премиера Кир Стармър, които призоваха за оставката му. Купър призна, че разгорещените страсти идват с основание след опустошителните резултати на последните избори, но начинът, по който се води дебат, е от значение, защото като се проявява уважение един към друг, се проявява уважение и към хората, избрали своите представители. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Кипр отчете нов сериозен спад в туризма заради напрежението в Близкия изток и повишаващите се цени на горивата и самолетните билети. С близо 28% са намалели туристическите пристигания на острова през април, съобщи в понеделник статистическата служба. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
2: Април е вторият месец с рязък срив на броя на чуждестранните гости, след като през март туристическите пристигания намаляха с почти 31%. През първите 4 месеца посещенията са с 18% по-малко в сравнение с същия период миналата година, посочи статистическата служба. Ситуацията може да се стабилизира към септември-октомври, когато намалението на пристигащите може да бъде около 5-7%, коментираха от Асоциацията на туристическите агенти в Кипър. Според тях годината може да завърши с общ спад между 10-15%. По-рано компанията, оператор на двете международни летища в Ларнака и Пафос, обяви, че преминалите през тях през април са с 16% под постижението преди година. Тя очаква с около 9% или 450 000 пристигащи пътници по-малко през летния сезон. Март и април са загубени, май е под очакванията, летните месеци ще бъдат много трудни, обобщиха хода на сезона от Кипърската хотелиерска асоциация. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Членове на Съюза на инвалидите в Кюстендил посетиха регионалния клон на здравната каса в рамките на информационната кампания НЗОК за теб. Те имаха възможност със специалистите от касата да поставят конкретни въпроси, свързани с процедури, които трябва да предприемат постоянно, както и такива, свързани с нормативната база. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Основното, от което се интересуваха инвалидите, беше проверка на експлоатационните срокове на помощните средства, които те използват, основно за цената им и за процедурите по придобиването им. Интерес проявиха и към инициативата за инсталиране и използване на електронното здравно досие в мобилните им телефони. Освен инвалидите, в деня на отворените врати в регионалния клон на здравната каса, записани за посещение, имаше и организирани ученически групи, които да се запознаят с дейността на касата, здравните осигуровки, избори и контактите с личния лекар и така нататък. Десислава Ангелова, експерт в регионалната здравноосигурителна каса Кюстендил.
4: Имаме жалби, част от тях са основателни, част от тях не са основателни. Колегите от контролния отдел си вършат работа, извършват се проверки по всяка една жалба, съответно връща се отговор за законоустановения срок на жалбоподателите. Имаме жалби от всякакво естество, имаме жалби и за етично поведение на част от договорните ни партньори, но там компетентният орган е етичната комисия към Български лекарски съюз. Преди време имаше, че получаваха фишинг имейли с възстановяване на средства за надплатени здравноосигурителни вноски. Гражданите трябва да знаят, че здравноосигурителна каса не събира здравноосигурителни вноски, съответно и не възстановява надплатени суми за внесени здравноосигурителни вноски.
3: Кюстендил, Кирил Фанин.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значително облачно ще има на Родопите, а вятърът ще отслабне. През деня облачността ще е значителна, над източна България предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: ten horyzont.
1: Вие сте с Нощен хоризонт на звукорежисьорския пулт е Ралица Неделчева. Дани Стойкова избира тази нощ музиката за вас, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Галина Симеонова е журналист от град Карлово. Член е на Занаятчийска камара Пловдив, а от 1986 година е квалифициран кадър за изработка на брюкселска, позната като калоферска дантела в България. Обикаля из цялата страна, за да демонстрира занаята на живо, да обучава безплатно деца, да запознава чужденци и нашенци с спецификите на работа, а нейните първи знания трупа в град Калофер при майсторката Пенка Опева. Повече за развитието на дантелата, за нейната лична, фамилна обремененост в занаята и за търсенето на дантелата от интервюто на Ева Валентинова.
1: Калоферската дантела, която е изключителна сама по себе си. Галя Симеонова, може би единствения представител от Карлово, който срещаме на занаят фест в Благоевград. Галя Симеонова, която твори калоферска дантела, но със сърцето си, с авторско виждане, със свои собствени ръкоделия. Здравейте, представете вашият занаят.
2: Аз съм една от щастливите жени, която съм успяла да науча този занаят, интервюирайки една жена в Калофер, след време вече права оценка, тя беше най-добрата, Пенка Опева се казва. Аз още от самото виждане реших, че това е моето нещо, което искам да науча. Един изключителен занаят, изкуство казвам, защото имам тази възможност не само да се усъвършенствам, а в същото време мога и да творя мои модели, мога да си нарисувам нещо и да им дам нова светлина, по нов начин да ги представя. Спазвам традицията в самата изработка, но в същото време моята идея е вече всичко да бъде за украса, за дом, за офис. Това е нещо и всеки ден, различни модели работя. Искам все по-хубави, по-интересни аксесуари за жените, като гривни, обеци, брошки. Най-различни модели.
1: Авторски ваши.
2: Да, и от най-различни цветове, като използвам вече освен памука, който е много практичен, както на времето са правили за деколтета, модели правили с спално бельо, дантели за мебелите. Сега аз искам да направя такива неща, които да могат жените да ги ползват, гривнички, най-различни идеи.
1: Толкова е богата в дантелата. Предполагам, че отнема много, много, много време и отдаденост.
2: Да. Тази дантела, много млади хора, които аз искам да им предам, казват, ние нямаме време. Аз казвам, аз съм работила и в същото време, когато иска човек нещо, отличен опит знам, винаги може да намери време да направи нещо, да научи нещо, да се обогати, защото тази дантела няма научаване. Аз всеки ден установявам, че за всеки модел ми трябва нещо ново, но похват, нова плетка, която искам да направя, нов завой, нов ъгъл. И за това трябва човек постоянно да се усъвършенства. За съжаление, аз няма кой да питам вече.
1: Но пък има на кого да предадете.
2: Да, в същото време аз предавам моите знания, защото даже те са щастливи. Аз им казвам пътя, по който съм минала и всяко нещо, което съм установила, как по-лесно, по-функционално може да се направи, аз им го казвам. Нещо, което на мене много от нещата не са ми казани. Трябваше в годините, във времето, аз да стигна от собствен опит до решение.
1: Кажете ми за вашата внучка, как успяхте да я подтикнете да се занимава с този труден, но и красив занаят, дантелата?
2: В моето семейство всички са открити към този занаят. Много от малки, аз съм казала, занаятите са онова нещо, което трябва в семейството да бъде възпитан човек по този начин. За мен възпитанието е нещо много важно. И покрай мене всички са влюбени в този занаят. И внучката ми, и снаха ми, на сина ми, който също може да плете, но вече те си имат собствени други бизнеси, те си имат друга работа, но това е едно любимо хоби, както на мене беше, но вече мисля, че аз съм се ориентирала абсолютно професионално. Много е важно онова, което знае човек, не само да го съхрани, моята идея е такава, аз съм го научила, аз съм го съхранила и съм задължение, чувствам да го предавам. колкото мога повече на повече хора да го предам.
1: Внучката как се казва?
2: Дай Галина поздравим. Симеонова, тя е с моите имена.
1: Галина, браво. Да, носи да. И вашите гени, носи на вашия занаят. В да. Карлово как реагират хората и чужденците, тъй като ви имате много туристи във вашия исторически град?
2: Да, в нашия град имаме 5 възстановени къщи. Старинно Карлово. Имаме една от централните къщи, е Бухалов хан, в който всъщност имаме ателие, аз и сестра ми, която съм научила. И ние имаме там, много добре знам хората колко са впечатлени от това, което виждат.
1: Вие правите нещо уникално, защото това не може да се срещне много често, да не кажем почти никъде, освен в вашия регион, Карлово, Сопот. Да. В Карлово каним всички слушатели на Хоризонт да ви посетят, да ви намерят, защото има какво да и си закупят.
2: И в Несебър, в Стария град, цяло лято, аз от началото на юни до края на септември, почти в началото на октомври, аз съм там на улицата, общината ме е предоставила едно место, където са художниците, защото този занят се струва и аз на място демонстрирам от сутрин до вечер и български и чуждестранни туристи да могат да се запознаят с този занаят. И от всички курорти идват, защото виждат нещо много интересно, много различно.
1: Гениално е, наистина гениално.
2: То е
1: гениално.
2: За всички държави с висока култура, които са ценители, знаят, че в Несебър, в Стария град, могат да го намерят. В Пловдив също има панаир на занаятите, в който аз съм член на Занаятчийска камара Пловдив. И там винаги по същия начин, даже съм щастлива, защото успявам да направя една детска работилница, безплатна за децата, и давам възможност да пробват. Изумена съм от това децата колко искат да пробват. Всеки иска да пипне сувалките, да пипне цилиндъра и да пробва. Но този занаят е труден.
1: Калоперската просто дантела иска и много майсторство, не само желание.
2: Да, да, да.
1: Аз ви благодаря от сърце, че отделихте това време за програма Хоризонт за слушателите и каним всички да ви открият в Несебър, в Карлово или в Пловдив, където е госпожа Галя
2: Симеонова.
1: И в Благоевград вече може да я срещнете. Само ръкоделия, авторски, интересни, иновативни проекти, които тя реализира пред хората, тук на място, където наистина твори със сърце. Благодаря ви, госпожо Симеонова.
2: И аз благодаря за вниманието.
1: Галя Симеонова, в ефира на Хоризонт.

0: В Ямболската галерия Жорж Папазов е представена изложба с портрети на известния художник и илюстратор Джон Попов. През тази година се навършват 120 години от рождението на твореца. За него ни разказва кореспондента ни Даниела Костова.
1: Целта на експозицията «Личността зад портрета» е не само да покаже портретите, рисувани от Джон Попов, но и тяхната история, посочи кураторът на изложбата Стойка Цингова.
2: Портретите, които сме показали, могат да бъдат разделени на две групи. Портрети, свързани с близкият кръг на художника, неговото семейство и приятели, и един по-широк кръг. Това са дейци на културата и изкуството, които са успели в своята област и са се доказали. Това в нашата изложба са Васка Емануилова, която е жена скулптор, една от първите жени скулптурки в България. Другата личност, която сме представили, това е архитект Васил Беязов, който е свързан с множество сгради в България. По-популярни са Популярната банка в Троян, Пощата

0: във Враца, както и няколко паметници в София.
1: В изложбата за пръв път се разкрива и коя е жената, изобразена в една от най-известните картини на художника «Жената с пълна», рисувана през 1928 година, разказва директорът на Държавния архив в Ямбол Светлана Бачварова.
2: Оказва се, че жената с пълна е Люба Бояджиева, тя е родена 1908 година в Ямбол. Тя е известна като диригент, завършила е музикална академия в София, след това се връща в Ямбол. Тя е диригент на хорове на Дружество Гусла, диригенти на гимназиалния хор при Девическата гимназия в Ямбол. Но най-интересното, което е за нея, тя прави един много сериозен труд. Това е история на музикалния живот в три тома. Но и до ден днешен, когато трябва да разберем за някаква лично събитие, свързано с музикалната история на Ямбол, винаги се допитваме до тая енциклопедия, справочник или както искате го наречете. Запазен е макета на книгата в държава архив, но най-интересното е, че каква е връзката между нея и Джон Попов, това не мога да кажа. А самия факт, че Люба Бояджиева е жената с пълуна от картината на Джон Попов, това ни подсказа Миша Попова, първата жена на Джон Попов, която е направила един подробен списък на всички творби, които е нарисувал Джон Попов. И не само като картини, но и като негови участия в илюстрации на книги, в сценографски материали, защото той работил и в театъра, и в киното.
1: Експозицията може да бъде разгледана в художествената галерия Жорж Папазов в Ямбол до 27 май.
2: Изложбата е много интересна от гледна точка на това, че галерията не показва само картините, а насочва към историята на хората, които са на тези картини, т.е. на тези портрети, защото се оказва, че Джон Попов е много добър портретист. И посоката е портретите, но нали, под темата е личността зад портрета, т.е. кои са хората зад портрет. И тъй като в Държавния архив имаме фонд на семейство Попови, т.е. на част от тези хора, които са на портретите, затова разказваме за бащата Джимо Попов, Дора Попова, голямата сестра, те са били три сестри, Вася Попова, малката сестра, и Христина Попова, майката. Тези личности присъстват на портретите и съответно ние се опитахме да разкажем накратко историята на самите личности, което също е много любопитно. Джон Попов е той роден във Виженци, нали? Едно село, което е създадено като бижанско село от родствениците на Джимо Попов, защото той идва като бижанци от Одринска Тракия, и се оказва, че Джон расте в една изключително такава образована, интелигентна среда. Всички са учители, общественици, хора на свързани с образованието.
1: От Ямбол, Даниела Костова.

0: Нощен хоризонт.
1: В Нощен хоризонт следва поредния епизод на рубриката Антарктическите хора с автор Марина Великова. Този път тя ни среща с Петър Сапунджиев, изследовател на променящия се свят.
2: Антарктическите хора. Разкази за науката, природата и българската полярна експедиция с Марина Великова.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Рубриката Антарктическите хора постепенно върви към своя финал. Остават само още две срещи с хората, които стоят зад българските полярни експедиции. Всички интервюта от поредицата можете да откриете на сайта на Българското национално радио. Днес ще ви срещна с инженер доктор Петър Сапунджиев, доктор по електронни технологии, който вече 8-ма поредна година е в екипа на българските антарктически експедиции. Работи като инженер и логистик, като подпомага научните проекти на българските учени и на международни партньори, сред които последните две години и екип от Обединените арабски емирства. Неговата работа е свързана с създаването и поддръжката на технологични системи, способни да функционират в условията на Антарктика. Сред основните му проекти са автоматичните системи за визуално наблюдение на ледниците на остров Ливингстън, които проследяват промените в ледниковата маса и движението на ледниците. Той разработва и комуникационни решения за предаване на данни в реално време, както и системи за наблюдение на соларната енергия в района на българската база с цел оптимизиране на енергийната инфраструктура. По време на 34-та българска антарктическа експедиция, инженер Сапунджиев работи по изграждането на нови измервателни станции, които ще следят морските и атмосферните процеси в района на базата. Данните от тези системи ще подпомагат климатичните и метеорологичните изследвания и ще бъдат ценен ресурс както за настоящите, така и за бъдещите поколения учени. Днес го помолих да разкаже за работата и постиженията на скоро приключилата 34-та българска антарктическа експедиция.
4: През вече изминалата 34-та антарктическа кампания, като една лавина засилваща се по антарктически склон, нашата изследователска дейност набира все повече скорост и тежест. Изминалата година продължихме дългогодишни проекти, по които работим на нашата база и поставихме началото на нови такива, всички от които са свързани с това ние все по-дълбоко и цялостно да разбираме процесите в Антарктика и глобално на цялата планета. Това включва проекти, свързани с дълговременни наблюдения на процеси в океаните, в атмосферата и на сушата. Ледниците, биологията на сушата. Продължихме с нашите наблюдения на процеси в някои от най-значимите ледници на острова. Инсталирахме нова висококачествена апаратура в сътрудничество с наши колеги изследователи от Обединени арабски емирства в района на базата и в отдалечени райони, което е много сериозна стъпка за разширяване на нашата дейност в Антарктика, защото опита, който натрупахме с организиране на работа далеч от нашата база, на места, където се стига по вода, било то с български изследователски кораб или с лодките Зодиак, които използваме, този опит е безценен, за да можем ние в бъдеще да разширяваме ареала на нашите изследвания все по-далеч от нашия остров Ливингстън. Голяма стъпка в международните сътрудничества бяха проекти, които се извършиха от дори не знам бройката на проектите, но имахме сътрудничество с изследователи от Гърция, Португалия, Обединени арабски емирства, Черна гора, Съединените щати, Колумбия, дано не пропускам някого, но всяка година ние каним все повече международни сътрудничества и по този начин заздравяваме изследователските връзки не само в района на Антарктика, но и по целия свят. Новата лаборатория, новия лабораторен блок вече е функциониращ. Той предлага все по-комфортни и модерни условия за работа на всички тези учени от България и от света, което е огромна стъпка в подобряване на условията, в които ние извършваме нашите изследвания и създаване на нови възможности. Голяма част от тези проекти, международни и наши, те се извършват и от борда на изследователския кораб Свети Кирил и Методий. Така че нашата работа в Антарктика върви с пълна сила, развиваме нашата изследователска дейност, натрупваме все повече информация за биологичните процеси, за атмосферните процеси, за това как ледниците реагират на всичко, което се случва в глобален мащаб, как това се отразява на океаните. Инсталирахме нова модерна станция за следене на морското ниво, за свойства на водата, което ще ни помага за опознаване на процесите на топене в района на нашия остров, за пренос на тези водни маси, които идват от топенето на ледници на сушата, как се променят температурата и хабитата в морето, как това се променя и на сушата. Забелязваме присъствието на насекоми, които дълги години не са били наблюдавани в района на нашата база, което остро говори за промяна на условията, на климатичните условия на сушата. Имахме проект, който много дълбоко изследва поведението на леопардовите тюлени, техния хабитат, техните навици и как условията ги определят, как промяната на условията променя и техните навици на съществуване. Във всички тези дейности ние научихме и много ценни уроци, защото нищо от гореспоменатото не се случва безпроблемно. Условията в Антарктика са предизвикателни, ние ежедневно срещаме трудности и в преодоляването на тези трудности ние ставаме по-добри в това да осъществяваме всичко това, което сме си поставили за цел. Разбира се, не винаги успяваме от първия път, но пък тогава си взимаме най-ценните поуки и придобиваме знания и умения, които да прилагаме все по-ефективно и все по-успешно в целите, които си поставяме и в стремежа ни да изследваме все по-детайлно Антарктика.
3: Това беше погледът на инженер доктор Петър Сапунджиев към свършената работа и резултатите от последната българска антарктическа експедиция. От системите за наблюдение на ледниците и предаването на данни в реално време до изграждането на нови метеорологични и мореографски станции, всичко това е част от усилията за по-доброто разбиране на процесите в Антарктика и промените на климата. За тези проекти стоят години работа, поддръжка и постоянство, а събраните данни ще подпомагат не само настоящите научни изследвания, но и бъдещите поколения учени. Защото в Антарктида всяка система, която продължава да работи сред леда, вятъра и полярната зима, е важна крачка към по-доброто познаване на света, в който живеем. А вие, уважаеми слушатели, не пропускайте последните две срещи с антарктическите хора. Рубриката завършва в края на този месец, но можете да намерите всички интервюта на сайта на Българското национално радио.
2: Антарктическите хора. Разкази за науката, природата и българската полярна експедиция с Марина Великова.
1: Така завършва този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева, музикален редактор беше Дани Стойкова, а пред микрофона Майя Данчева. Пожелаваме ви спокойна нощ, уважаеми слушатели!

0: horyzont.
1: Три часа съобщения на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федерална република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни, Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц, чуйте от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
2: На пресконференцията си с Фридрих Мерц, Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
3: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
2: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс, като подчерта.
3: Аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителна и продоволствена сигурност, ще намерим вярното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
2: Канцлерът Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентно способност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
4: Намираме се в момента под натиск, времеви натиск. Временно трябва обаче да може да водим солидни преговори, за да достигнем съвместно резултати, които ще са добри за всички. Пак казвам, това ще са много тежки, много продължителни преговори, които може да се проточат до края на 26-та година, евентуално.
2: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
1: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждения в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
5: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
6: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
5: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
6: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
5: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев. За новините Марта Младенова.
1: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.
3: Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиката